0: komis, kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei. Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, žinių radio programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
1: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų ir informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susidurėm. Tai tyrimai iš tikrųjų rodo, kad per pastaruosius 3 metus net 50% padidėjo na, tie srautai dezinformacijos ir tos specialiai koordinuotai organizuojamos informacinės atakos, jos vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų 63% žmonių mano, kad daugiausiai dezinformacijos sklinda socialiniuose tinkluose. 78% mūsų šalies gyventojų supranta, kad Rusija bando daryti mums informacinį poveikį, bet tik 15% žmonių tikrina faktus ir tikrina tą informaciją. Ir dar ką mes turime, kokį bandau nupiešti paveikslą. Mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet 500 000 yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptas prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandoma paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija. Jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi pripažįsta, teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformaciją, nes kampanijas arba informacinės kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim už viską bausti ar smerkti ar drausti, bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, kuria siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome.

0: matome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama sim kortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtai tyčia, sukurtai sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliesi čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia jie pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti simspiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
1: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Ponia Vėgelė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius kolegės ar ne?
2: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo, siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždrausti melagingos informacijos sklaidą, bet mano vertinimu grėsia ir žmonių kūrybai ir grėsia lygiai taip pat ir saviraiškos laisvė ir nuomonės skleidimui tam tikrais atvejais. Ir tai jau yra labai didžiulė grėsmė ne tik, kad kalbai apie dezinformaciją, tai yra didžiulė grėsmė pačiai demokratijai. Ką aš turiu mintyje, jūs pasižiūrėkit, ką mes turim dabar pagal galiojančius teisės aktus. Dabar galiojančius teisės aktus dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jinai siūlo šitą dezinformacijos sąvoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Kuriama. Dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada vardinami visokie interesai ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platūs, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisiną, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai galit gauti administracinį nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks pat kiekis, kaip tas simspiečius tiką, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl simspiečių, tai gerbiamai ponia Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir imtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponių Ilbinai, tai norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina vat, per ponus Karolius Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybės. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes, pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti, mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
1: Dėl simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
0: Tai sureaguosiu keletą dalykų turbūt dėl botų. Tai, žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjus, gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotųsi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tų ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuotų botų armiją, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gazdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT, ryšių reguliavimo tarnyba ir LRTK, visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolę šalinti štai tokią informaciją. Na, o kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruošto šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybę žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatymą. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hybridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hybridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
1: Pone Audinaitė, labai trumpai dar sureaguokim iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenys, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
0: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
1: Pone Vėgelė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tai žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
2: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Ulbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Ulbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt atsireguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti, tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Ulbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Ulbinaitė galima būtų traukti ir administracinį, o gal net ir baudžiamojo atsakomybė. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros, ponio Ulbinaitė, yra jūsų ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo, na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
1: Pone Vėgelė, iš karto tik tai
2: ne,
1: čia labai įdomus pavyzdys. Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Ulbinaitė, iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgelės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
0: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų Super. Prorusiškos.
1: Gerai. Tai, išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti tuomet.
0: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
1: Bet tai, dabar ponui Vėgelį leiskim pratesti atsakymą, nes aš pertraukiau, tai prašom, ponė Vėgelė,
2: tai tęskite. Aš toliau tada netęsiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardindama labai aiškiai, ir galėčiau pateikti dar 4 bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie. Tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit. Išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūrybą klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jin yra klaidinama ar ne, ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkite, jūsų kaip apibrėžti yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten rimtos baudos nuo 100 iki 1000 eurų, ten baudžiamąją tvarką, tai iš viso pas jūs ten rimtas nusikaltimas rodomas. Tai mano vertinimu, iki šiol mes ir taip turėjom nemažai įvairių klausimų dėl demokratijos veikimo Lietuvoje ir dėl nuomonės laisvės ir reiškimo galimybių. Tai tokių galimybių, na, mano vertinimu, žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė jūs siaurinate dar labiau.
1: Apie sukurtą tą turinį klaidingą informaciją išsiaiškinkim, nes vėlgi jau ne pirmą kartą ponas Vigelė mini būtent šitą pavyzdį. Kaip čia yra?
0: Yra nurodyta tyčia. Mano siūlomas dezinformacijos apibrėžimas skamba taip. Tyčia, kuriama pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga ar klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, Prezidento, savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. Turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad, pavyzdžiui, neseniai susidūriau savo gyvenamojoje vietoje parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gresia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių skaldyti.
1: Ir mes sugrįžtame.
0: Tai apie tai mano pasiūlymas.
1: Po naujausių žinių leisiu pratęsti mintį. Jeigu dar norėsit kažką pasakyti, buvo labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija. Čia mums turbūt kol kas gaunas ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Daiva Ulbinaite ir Ignu Vėgėle. Mes šiandieną diskutuojam apie dezinformaciją. Tai darom būtent dėl to, kad Seime randasi informacinės gynybos įstatymų paketas, bent jau taip jis yra vadinamas. Bandom išsiaiškinti, kas ta dezinformacija, kas su tokiu paketu pasikeistų, kaip jis tai atrodytų. Sustojom mes čia ir prie įvairiausių pasvarstymų apie alternatyvę žiniasklaidą, kurioje irgi nuskamba kartais galbūt, ką galėtume apibrėžti kaip dezinformacija ir klausytojai iš karto reaguoja į tą jūsų pasisakymą, ponia Ulbinaitė, ir klausia, ar visus tuos kanalus tuomet ruošiamasi uždaryti, jeigu tik kažkur bus dezinformacijos sklaida. Toks klausimas ir pastebėjimas.
2: Na, iš tikrųjų, šio įstatymo paketu norime suteikti mūsų tarnyboms ir teisėsaugai reikiamus įrankius, kad galėtų dezinformaciją kvalifikuoti kaip nusikaltimą. Tai jau spręstų atsakingos tarnybos. Tam, kad būtų nebūtų taip paprasta, ar ne, kažkaip, kaip jau sakiau, melų rūšių yra daugybė, bet negalim visko laikyti nusikaltimu. Tai, kas kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tai, kas kenkia mūsų valstybės viešai tvarkai, mūsų žmonių interesams, tai turime laikyti nusikaltimu. Kvalifikuos tarnybos, kvalifikuos teisėsauga, ar daromas nusikaltimas, ar iš tikrųjų tai yra dezinformacija ir štai šitas kanalas koordinuotai nuolatos tyčia skleidžia mūsų valstybei pavojingus melus. Taip pat šitom įstatymo pataisom yra sudėliotas ir klasifikatorius žalingos informacijos galinčios daryti žalą arba draudžiamos skleisti informacijos klasifikatorius, kuris taip pat tarnyboms padės atsakingai kvalifikuoti veikas. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų tarnybom ir mūsų teisėsauga ir jų profesionalumu ir jų gebėjimų kvalifikuoti nusikalstamą veiką. Tačiau šiandien tarnybos net neturi reikiamo įrankio. Tai, ką kolega minėjo, tas siauras apibrėžimas, kad tyčia paskleista melaginga informacija, jis yra per platus. Negalima bet kokio melo laikyti nusikaltimu. Tai man atrodo, kad mes kaip tik šitom pataisom įnešam daugiau aiškumo ir daugiau konkretumo ir labai konkrečias prievolės ir labai konkrečius įrankius suteikiam tarnybom. Ir ačiū Dievui, kad Seime iš tikrųjų tik pavieniai, kaip kolega, štai Seimo nariai yra taip priešiškai nusiteikę ir taip nesupranta dezinformacijos daromos žalos mūsų valstybei ir keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Vis tik tai per pateikimą praktiškai iš visų frakcijų kolegos palaikė šitas pataisas ir mažo to, mes susibūrėme į laikinąją parlamentinę grupę kovai su dezinformacija ir informaciniam šalies saugumui stiprinti, kurioje taip pat yra visų frakcijų atstovai. Ir suprantate, kad tiek metų nieko nebuvo daroma šitoje srityje, informacinis karas nors vyksta, bet mes taikos meto įrankiais vadovaujamės. Tai neužteks vien šitų pataisų, tai yra tik pirmas žingsnis. Mes turime toliau galvoti, o kaip stiprinsime mūsų nepriklausomą žiniasklaidą, nes tai yra vienas pagrindinių priešnodžių Kremliaus dezinformacijai. Mes turime galvoti apie švietimo sistemoje pokyčius, nes gyvendami tokioj kaimynystėje mes turime nuo mažiko, kaip Suomiai, nuo darželio mokyti vaikus atskirti melą nuo tiesą ir nuo melo. Mes turime informacinių raštingumų mūsų šalies gyventojų rūpintis, kad jie gebėtų atskirti štai šiuos melus ir būtų atsparus. ir kad nepasiektų savo tikslų Kremlius savo melais, kad nebūtų štai tokių atvejų, kurie aš minėjau, kad žmogus paskaitęs štai tokią nesąmonę, tokį melą klaidinantį, bėga apsipirkinėti ir išperka pusę parduotuvės.
1: Sugrįšim prie to pačių klausimų, nes jų labai daug. Pone Vėgelė, ar jūs klausytojai kreipiasi, sako, ar ponas Vėgelė sutinka su tuo, kad Lietuva yra informacinėme kare?
3: Turbūt reikėtų sutikti su vienu dalyku, kad Lietuva yra labai aiškiai turi įsivardinti grėsmes ir mes tas grėsmes aplinkui matome. Ir Rusijos grėsmė, na, jinai nuolatinė yra per mūsų istoriją, einant žiūrint, ir per mūsų okupacijas, ir per caro galų gale, reiškia, užkariavimą Lietuvos ir naikinimus mūsų tautos. Tai tą mes turime žinoti ir suvokti. Kita vertus, reikia visada galvoti, kaip su tuo reikėtų kovoti ir kaip reikėtų užtikrinti savo piliečiams, savo žmonėm teisę reikšti savo įsitikinimus, teisę reikšti savo nuomonę ir lygiai grečiai, kaip nepriboti jų teisų taip, kad jie pasijustų gyvenantis, na, informacinėme vakume, tai čia švelniausiai pasakyčiau, o jeigu rimčiau pasakyt, tai yra jau nedemokratiniai santvarkoj. Tai apie tai reikėtų labai galvoti. Žinot, turbūt reikėtų visų pirma atskirti, čia labai gražų žodžiai iš ponios Ulbinaitės yra, kad reikia atskirti melą nuo tiesos, mokyti vaikus ir taip toliau, žinoma, vienareikšmiškai. Tačiau reikia skirti vieną teisiškai, visi teisininkai skiria dvi savokas, kai kalbame apie dezinformaciją, tai yra faktus nuo nuomonių. Faktai, jie yra dalykas, kurį gali patikrinti. Jie vertinami per tiesos ir netiesos kriterijų. Nuomonė negali būti vertinama per tiesos ar netiesos kriterijų. Nuomonė yra asmeninis pareiškimas, įsitikinimas ir jis nevertinamas per teisingumo ar neteisingumo pjūvį. Problema yra ta, kad šitomis pataisomis su, kai jūs kalbate apie klaidinančią informaciją, tai klaidinanti informacija tam tikrais atvejais negali būti vertinama per tiesos ir melo arba tiesos ir netiesos kriterijus. Tiesiog jinai nepavaldinės, tai yra nuomonė. Kai mes kalbame apie dabartinį reguliavimą, tai yra apie faktus, tai yra melagingos informacijos pateikimą. Tai yra viena. Visai kas kita yra vertinti nuomonę. Ir štai, kalbant dar toliau, kurius paminėjote ir rinkimų kodeksą, ir rinkimus, kad negalėtų paveikti, tai bauginančios iš tiesų iniciatyvos keliauja į Seimą ir keliauja į Seimą, tame tarpe, pavyzdžiui, kad Vyriausioji rinkimų komisija atsisakys skelbti bet kokią informaciją, kuri, reiškia, ir spausdinti kandidatų anketas, kuriuose yra informacijos, kuri netitinka valstybės nacionalinio saugumo interesų. Tuomet aš paklausiau, kas tai yra, ir atsiverčiau valstybės nacionalinio saugumo strategiją. Beje, po mano šitų pastabų skubiai buvo imta ją taisyti. Valstybės nacionalinio saugumo strategijoje buvo įsipareigota, Lietuva privalo skirti gynybai 2% BVP, reiškia, nuo savo biudžeto. 2% BVP. Sakau, mano tada programa prieštarauja valstybės nacionalinio saugumui strategijai ir įsitikinimus, dėl to, kad aš galvoju, kad reikia skirti daugiau pagal dabartinės sąlygas. Tai, kai mes pradedame vertinti vat, visus šitus aspektus per, lygiai tas pas toliau, žiūrėkit, ten gynybos, reiškia, valstybės nacionalinio saugumo strategijų yra Europos Sąjunga, yra šita NATO, yra šita. Įsivaizduokite, jau kažkoks tai pilietis, kuris nori kandidatuoti į Seimą, nusprendžia, kad jisai, na, nepritartų arba norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Gali būti toks asmo? Gali, pilnai. Ir čia šituo atveju to pareikšti negalės, nes nacionalinio saugumo strategijoje Europos Sąjunga yra minima kaip numeris vienas saugumo užtikrinanti institucija. Kodėl pilietis to negalėtų pasakyti ir kandidatuoti? Reiškia savo nuomonę, mes juk laisvi esam. Žmonės atsirinks. Tai aš su jumis pritariu jums, jūsų logikai, kad reikia šviesti, reikia pateikti argumentus, reikia rodyti tiesą, teisingus faktus, skleisti visapusiškai. Tačiau jokių būdų nereikia drausti nuomonės, jokių būdų nereikia žeminti žmonės ir vadinti vienokiais ar kitokiais epitetais ir tuo labiau dar taikyti baudžiamą atsakomybę už tai.
1: Jūs tas labai panašų klausimą turėjo, kas nubrėš ribą tarp nuomonės ir dezinformacijos. Jei, pavyzdžiui, pridėsiu žodį mano nuomonė, tai bus dezinformacija ar nebus dezinformacija? Turbūt, na, tokia kyla klausimai ir matau, kad kitiems klausytojams.
2: Na, aš tikrai galiu nuraminti visus, kad niekas už nuomonę mūsų šalyje nei persekios, nei baus. Mes kalbame apie melus, apie dezinformaciją, kuri kuriama tyčia, sistemingai, koordinuotai ir platinama pasitelkus štai simspiečius, botus ir visus kitus įrankius, kokius galima pasitelkti.
1: Polvinaitė, dėl tos tyčios dar iš karto, nes taip. Matau, kad irgi Albinui čia kyla klausimas, kaip įrodysime tiesioginę tyčią.
2: Na ir iš tikrųjų teisėsauga mūsų pasitikėkim. Jie tikrai geba įrodyti ir tirti nusikaltimus. Tai pirmiausiai įvardinkim dezinformaciją kaip nusikaltimą, nes teisėsauga dabar net tirti negali dezinformacijos kaip nusikaltimo, nes mes nelaikome dezinformacijos nusikaltimu mūsų šalyje. Nors Konstitucijos 25 straipsnį, kaip jau minėjau, tai įvardinta kaip nusikalstamas veiksmas. Tai apsibrėžkim, ką, kokią dezinformaciją, kokį melą laikysim nusikaltimu ir leiskim teisėsaugai dirbti, leiskim teisėsaugai įrodyti, kad tai buvo koordinuota informacinė ataka, kad tai buvo tyčia skleidžiamas melas, norint pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai ar viešai tvarkai. Tai tikrai būkit ramus, niekas už dezinformaciją persekioti neketina ir tikrai kolega nesigazdinkit, už nuomonę persekioti neketina ir tikrai kolega nesigazdinkit, nes pavyzdžiui kaimyninė šalis Lenkija, Latvija taip pat turi tokią nuostatos baudžiabajam kodekse, ypač rinkimų ir referendumų laikotarpiu. Tikrai šitas pataisas rengiame išanalizavę 9 šalių praktikas, 9 šalių patirtį ir nesame čia jokie kažkokie pirmi, kurie baus už tai. Mes kaip tik atsiliekam ir būdami informaciniam kare. Aš manau, kad mes esame informaciniame kare. Ekspertai mano ir dezinformacijos ir teisės ekspertai sako, Valstybės saugumo departamentas sako, kad mes esame informacinėme kare. Tai reikia nustoti neigti, kad vyksta informacinis karas ir tada mes pradėsime savo gynybą informacinę konstruoti taip, kad atlieptumėm laikmečio iššūkius.
1: Vos 5 minutės iki laidos pabaigos, bet labai norisi dar jums klausimų klausytojų užduoti abiems, nes Arūnas dar kartą kartoja ir savo neišgirdęs iš Vėgėlės, ar jis mano, kad Lietuva nėra informacinėme kare.
3: Tai ar yra? Kai vyksta karas gretimai, tai akivaizdu, kad ir mes aiškiai turim savo poziciją ir tą karą žvelgime su pagalba tiesdami ranką Ukrainai, tai akivaizdu, kad visos valstybės naudojasi savo priemonėms skleisti savo patogią informaciją. Tai vienareikšmiškai.
2: Tai
3: tiek Ukraina skleidžia savo patogią informaciją, tiek Rusija skleidžia savo patogią informaciją ir riboja kitos informacijos sklaidą, tiek ir Lietuva lygiai tą patį daro, ribodama Rusijos informaciją iki šiol ir taip yra padaryta. Jau.
1: Ponia Vėgėlė, iš karto kitas klausimas, ar jūsų nuomonė reikia kažką daryti dėl dezinformacijos Lietuvoje, irgi toks klausytojo klausimas.
3: Jau yra tas padaryta, čia skamba tik tai terminai ir filosofijos, ką reikėtų padaryti, bet tai yra netiesa. Na, žiūrėkite, jeigu kalbam apie tai, kad dezinformacija yra nebaudžiama ir įvedamas naujas baudžiamo kodekso straipsnis priešiškos valstybės informacinė veikla prieš Lietuvos Respubliką, tai, na, turbūt nesunku yra atsiversti baudžiamo kodeksą ir pažiūrėti, kad 118 straipsnis padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką yra nustato analogiškas normas ir jau galiojantis jis yra. Jis yra dabar taikomas. Ką ponia Ulbinaitė naujo įrašo? Tai rašo naujo viešo agresyvų karo kurstimą. Draudimą viešo agresyvų karo kurstimą. Ir tada mano klausimas, gerbama Ulbinaitė, jūs čia prieš Jasiukevičių, kuris viešai grasina susidoroti su asmenimis, ar prieš Bartkevičių, kuris viešai šaudo mūsų piliečius?
1: Tai jeigu
3: parodo viešą išnaudojimą. Ar jūs prieš užsienio reikalų ministrą Budrį, kuris grasina, kad jisai užkariaus Kaliningradą? Prieš ką?
1: Gerai, ponia Ulbinaitė, prašom atsakyti.
2: Atsakau. Baudžiamasis kodeksas iš tikrųjų numato atsakomybę šiuo metu už šnipinėjimą, už karo nusikaltimų šlovinimą, bet neapima veikų susijusių su informacinė agresija ar sisteminė priešiškų valstybių propagandinė veikla. Tai, kaip jau sakiau, institucijos gali fiksuoti priešiškas kampanijas, bet neturi įrankio, kaip kvalifikuoti jų kaip nusikalstamų veikų. Kai tuo tarpu vat, Lenkija, Vokietija, Suomija, Čekija, Estija iš tikrųjų priešiškos valstybės pavedimų vykdoma dezinformacija ar karo propaganda laiko sunkių nusikaltimų ir taiko net iki 10 metų laisvės atimimo. Mesgi siūlome iki 5 prieš nieką konkrečiai. Čia nėra pateiktos šitos pataisos. Tiesiog prieš dezinformacijos arba karo propagandos skleidimą, kuris gali pakirsti mūsų konstitucinę santvarką ir pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui.
1: Asta tai, kelia klausimą, ar pagal jūs bus galima tik viena tiesa? Galima tik viena tiesa, toks klausimas iš klausytojus.
2: Aišku, kad ne. Aišku, kad mes atviri diskusijai ir liksim demokratinė šalim, kurioje nuomonių įvairovė gerbiama kiekvieno žmogaus išsakyta nuomonė. Tačiau labai aiškiai žinutę siunčiame visi labai vieningai pakankamai iš Seimo, kad dezinformacija, melai, kurie konstruojami ir platinami koordinuotai, mūsų šalyje bus laikomi nusikaltimu ir už juos numatysime sankcijas. Netoleruosime dezinformacijos, kuri gali pakenkti mūsų nacionaliniams interesams.
1: Viskas. Toks mūsų laidos laikas. Du klausytojų komentarai. Tomas sako, nėra ar nebus saugiklių nuo selektyvaus taikymo ir dvigubų standartų. Na, o Janina priduria, kad pagaliau galbūt bus susidorojama su botais. Tai ir klausytojai yra išsiskirsta į dvi skirtingas nuomonės ir jūs padiskutavote. Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Ignas Vėgėlė ir Daiva Ulbinaitė buvo kartu su mumis šioje laidoje. Tiek, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Šiuo metu Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėję 22 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis, gegužės 27. Kaip įprasta, prašvinta dar prieš 5 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 10, nuo dienos ilgumas artėja link 17 valandų ribos. Ir ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai jūsų laukia naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Čia be abejo taip pat apžvelgsime ir naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio, pirmosios jau visai netrukus. Na, o antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė, pasvarstysime, ar sukčiai pasinaudos nutekintais registrų centro duomenimis.

0: tolesnis dėgymas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Šiandien premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žalas siekė ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Seimo nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius sakė, kad populiariausias vienos laiko zonos tarifas turėtų didėti 2 centais, o pažeidžiamiausiems vartotojams tiek pat. Prieš pusantrų metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija šiandien bus atnaujinta. Pranešama, kad atliekant archeologinius kasinėjimus aikštėje rastos 52 istorinės struktūros, kurias nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo taryba pripažindo vertingomis ir saugomomis toje vietoje, kur jos aptiktos. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą dėl tremtinių turto konfiskavimo. Pagal naują teisės aktą užsienyje gyvenantys rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Valstybės dūmos pirmininkas pareiškė, kad dabar pagrindą konfiskuoti užsienyje esančių rusų turtą sudaro 13 naujų nusikaltimų, įskaitant Rusijos pareigūnų ir karių įžeidimą, ekstremizmo ir terorizmo, neapykantos ar priešiškumo kurstymą bei viešą raginimą imtis veiksmų, kurį siekiama pažeisti Rusijos teritorinį vientisumą. Vakarų Europą užklupus karščio bangai Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai. Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tuo tarpu netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu pėmusi didelę dalį vakarų Europos, o to priežastis virš dalyje žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie 7 mirtis. Susijusia su šia karščio banga, 5 aukų nuskendo.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūros svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Ryto espreso.
1: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama.
2: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą.

0: kainas ir šių metų kryptis, kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
4: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestopos, o dėl realių veiksmų. Manau, kad bus gerokai atsargesnis.
3: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina. Ankstyvajame žemės vystymosi etape prieš milijardus metų ją purtė daug stiprių smūgių. Bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, ją jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.
1: Reklama. Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Lietuvoje 16 minučių po 6 pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir pradėkime nuo tv3.lt. Praėjusią savaitę skirtinguose Lietuvos miestuose kelias dienas iš eilės buvo skelbiamas oro pavojus, kurio metu visi gyventojai turėjo slėptis priedangose. Tokia situacija visiems iškėlė daug neiškumo, tarp sunerimusių atsidūrė ir kai kurie darbuotojai bei darbdaviai nesupratę, kaip apskaityti laiką praleistą slėptuvėje. Socialiniuose tinkluose greitai kilo gyventojų diskusijos. Vieni dalyjosi, kaip darbdaviai neleido jiems vykti į priedangą, kiti kėlė klausimus dėl darbo užmokesčio. Panašus klausimai iškilo ir vienos Vilniuje veikiančios įmonės vadovui Pranui. Su naujienų portalu tv3.lt susisiekęs vyriškis kėlė klausimą, ar oro pavojaus metu į priedangas išėjusiems darbuotojams privaloma mokėti algą. Valstybinėje darbo inspekcija pažymi, kad oro pavojaus atveju aktualus tiek krizių valdymo ir civilinės saugos, tiek darbuotojų saugos bei sveikatos teisinis reguliavimas. Na ir inspekcija aiškino, kad darbuotojų pasitraukimas į priedangas ar kitas saugias vietas oficialaus perspėjimo metu yra susijęs su darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimu. Todėl darbo organizavimo sprendimai tokiose situacijose neturėtų sudaryti kliūčių darbuotojams pasirūpinti savo saugos ar kelti neiškumų dėl galimų pasiekmių darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio ar darbo pareigų vykdymo požiūrio. Taigi, paprastai tariant, darbdavys negali drausti darbuotojams eiti į priedangą. Tuo metu Kobalt asocijuota partnerė teisininkė Jovita Valatkaitė paaiškino, kad Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose darbuotojų gyvybė ir sveikata turi absoliutų prioritetą. Tad kilus tiesioginiai grėsmė ir paskelbus oro pavojų, darbdavys privalo veikti nedelsdamas. Nemažiau svarbi ir komunikacija. Darbdavys turi užtikrinti, kad informacija apie pavojų nedelsiant pasiektų visus darbuotojus, o žmonės būtų nukreipti į slėptuves ar kitas iš anksto numatytas saugias vietas, komentavo komentavo pašnekovė. Anot jos, darbo saugos reikalavimai numato, kad darbdavys negali organizuoti darbo taip, jog darbuotojams kiltų papildomą grėsmę sveikatai ar gyvybei. Tiesa, teisininkė pažymė, kad laikas, kurį darbuotojai darbo metu praleidžia, slėpdamiesi nuo oro pavojus, turi būti laikomas darbo laiku ir apmokamas. Pasak jos, darbo kodeksas tai numato, kad darbo laiku laikomas ne tik tiesioginių funkcijų atlikimas, bet ir laikotarpis, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje. Teisininkai antrino ir valstybinė darbo inspekcija. Ir sako, kad tais atvejais, kai darbdavys darbuotojui duoda privalomus nurodymus dėl konkrečių veiksmų atlikimo ar elgesio, pavyzdžiui, vykti į priedangą ar kitą saugią vietą dėl oro pavojus, tai toks laikas laikytinas darbo laiku ir turi būti apmokamas darbuotojo darbo užmokesčiu. Visgi teisininkė ir inspekcijos atstovai pažymi, kad gali pasitaikyti ir išimčių. Pavyzdžiui, jei oro pavojus tęsiasi ilgiau ir darbuotojai objektyviai negali atlikti savo funkcijų, gali būti skelbiama prastova. Na ir teisininkė aiškina, kad prastovos apmokėjimas priklauso nuo jos trukmės, taigi trumpesnėmis prastovomis darbuotojams mokamas vidutinis darbo užmokestis, ilgesnėmis gali būti taikomos mažesnės išmokos. Tačiau svarbu pabrėžti, kad jos negali nukristi žemiau minimalios mėnesinės algos ribos. Teisininkė taip pat atkreipė dėmesį, kad reikalavimas likti darbo vietoje skambant sirenoms gali užtraukti atsakomybę darbdaviui. Tai reiškia, kad jam netinkamai informavus darbuotojus, jiems neapmokėjus darbo valandų ir neišleidus slėptis, darbdavių laukia atsakomybė. Tuo metu valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad darbdavio atsakomybė kiekvienu atveju yra vertinama pagal konkrečias faktinės aplinkybės. Darbo metu oro pavojus. Ar reikia mokėti algą? Tuo metu, kol darbuotojai yra slėptuvėje. Atsakymo šį klausimą ieško žurnalistė Urtė Pangonytė, kalbasi su teisininkė, taip pat valstybinė darbo inspekcija. Plačiau apie tai šiuo visą publikaciją tv3.lt portale. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia Reda Barkauskaitė apie išmoką, kurią pasinaudoja ne visi. Daugelis tėvų nežino, kad vaiko pinigai gali būti mokami ir sulaukus pilnametystės. Vis dėlto į beveik 130 eurų siekiančią išmoką pretenduoja ne visi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai portalui Delfi nurodo, kad kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama 129,5 euro dydžio išmoka vaikui arba kitaip vaiko pinigai. Jie priklauso iki vaikas sulaukia 18 metų. Vis dėlto, kaip pabrėžė jie, išmoka gali būti mokama ir ilgiau, tai yra iki 23 metų. Nors ši išmoka skiriama tuo atveju, kai vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai mokymasi įtraukta bendrojo ugdymo programą, įskaitant asmenis akademinių atostogų suteiktų dėl ligos arba neštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu. Taigi vyresniems kaip 18 metų asmenims išmoka mokama iki tol, kol įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Vaiko pinigai skiriami iki asmeniui sukaks 18 metų. Jeigu pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui vyresnis kaip 18 metų asmuo ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos skirimo asmuo turi kreiptis ir pateikti prašymą. Nuo dėl išmokos skirimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų, įtėvių, bendrai gyvenančių asmenų ar pats pilnametis asmuo turintis teisę gauti išmoką. Portalas Delfi dar šią savaitę skelbė, kad nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnę išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Siekime, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą bei valstybės rūpestį, sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Nors čia pabrėžiama, kad išmoka yra vaiko priežiūrai, siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms bei sudaryti galimybę derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ar profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Daugelis tėvų nežino, kad vaiko pinigai gali būti mokami ir sulaukus pilnametystės. Vis dėlto į beveik 130 eurų siekiančią išmoką pretenduoja ne visi. Kada gali priklausyti vaiko pinigai, kai asmeniu yra iki 23 metų, domisi Reda Barkauskaitė portale delfi.lt. Dabar šalyje 6 valandos ir jau beveik 24 minutės, netrukus naujausios žinios.
4: Ryto espreso.
6: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
10: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
11: Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
12: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje laikas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal BNS LTOS bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos bei kaimininių šalių oro erdvę sukeltas saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotas oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šiandien kariuomenės vadas Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje pristatys sprendimą formuoti naują kariuomenės vienetą. Skelbiama, kad jis apjungs ir plėtos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Tuo pačiu metu renginio vietoje vyks karinės pratybos su bepiločių orlaivių sistemomis. Šiandien premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrė Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Seimo nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Parlamentinis Europos reikalų komitetas domėsis ES ir nacionalinėmis priemonėmis, kurios kompensuotų Irano blokuojamo Hormūzo sąsiaurio poveikį Lietuvos energetikai. Kaip sakė komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė, bus aiškinamasi, ar imamasi visų priemonių suvaldyti infliaciją bei vartotojų kainas. Savo ruoštų valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorės KN Energies vadovo Dariaus Šilenskio teigimu, tęsiantis konfliktui ir Iranui blokuojant pagrindinį pasaulinių dujų ir naftos transportavimo maršrutą, tai nedaro tiesioginės įtakos tiekimui Baltijos regione.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
0: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Viešosios įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gredeckaitė kritikuoja vaiko teisų tarnybą dėl melagingų pranešimų toleravimo.
10: Jo, mes kalbam apie sistemingus pranešimus dėl vaiko teisų pažeidimų, kur atlikus vaiko situacijos vertinimą paaiškėja, kad na, tas faktas nepasitvirtino. Mhm. Ne? Ir tada tokiu atveju iš tiesų mes atidžiai peržiūrėjome.
11: Nu, atsiprašau, sako tėvas. Atsiprašau, sako. Nepasitvirtino.
10: Aš tik noriu pasakyti, kaip tai atrodo. Mes peržiūrėjome viešai vaiko teisų apsaugos tarnybos 2025 metų veiklos ataskaitą ir joje net nebuvo užsiminta būtent šitas reiškinys, kiek apskritai tarnyba surašė skundų dėl melagingo pranešimo. Mes kaip centras uždavėme tokį užklausą gerbiamą Maiskodienį ir tik tada gavome tos skaičius. Tai ką aš noriu pasakyti, tarnyba turi įrankį, bet jo nenaudoja. Lygiai taip pat, kaip turi kitą įrankį, dėl tėvo valdžios piknaudžiavimo priešingai vaiko interesams. 73 straipsnis. Tai jeigu jau tau trūksta įrodyti melagingą pranešimą, tai kas tau draudžia pagal 73 surašyti tą patį įspėjimą, antrą kartą baudą inicijuoti, ar ne, tėvui, kuris piktybiškai naudoja vaiko teisių skyrių kaip įrankį tam, kad kerštauti mamai, o galiausiai, kur yra vaiko interesas. Vėl, tik skambu žodis, paraštėse, paliplintus ir panašiai. Kitas dalykas,
11: vaiko teisų... O tėvas paskui kreipsis, sakys, man čia surašytas skundas, į teismą jis kreipsis.
10: Jo, jis turi galimybę apskusti, bet bent jau vaikų teisės bus įgalios atlikti kažkokį veiksmą, suprantat. Mm. Ir tegul teismas aiškina, ar buvo pagristai ar nepagristai surašytas, ar ne protokolas, bet pirminį įrankį turi, kurį privalo naudoti vaiko teisų apsaugos skyrius. Dabar dėl tos bendravimo tvarkos. Vėlgi, dažnu atveju nagrinėjant klientų situacijas, mes jau 2,5 metų stebime reiškinį, kad vaiko teisų skyrius dirba ne vaiko interesais, bet dažniausiai vieno iš tėvų interesų, tai yra skundaliaus, vadinkime taip, ir kitas dalykas užeina už savo kompetencijos ribose. Na, kas Lietuvoje vykdo teismo sprendimus? Va, šiandien jau girdėjom ne kartą, yra nustatyta konkreti bendravimo tvarka. Na, žinokit, teismo sprendimus Lietuvoje vykdo, nieko naujo nepasakysiu, antstoliai. Ar ne? Bet šiai dienai vaiko teisų skyrius tampa įrankiu ir jie fiksuoja vaiko teisų pažeidimus dėl bendravimo tvarkos nevykdymo ir dar padeda tėvui arba mamai, kurie gyvena skyrium, ją kažkaip modifikuoti, pakeisti, paruošti kažkokius papildomus sustarimus, kas čia per iškinys. Tai yra už tavo kompetencijos ribų išėjimas, tai arba tavo kompetencijos toka, arba tu sąmoningai tą darai.
9: Lygi prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo teisininkė Agnė Gredeckaitė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
4: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
13: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
12: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
13: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury, reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių skaičius, moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
12: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
13: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim, įrodymų nėra.
11: Kitaip.
13: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
11: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsime. Okay. Aš manau, aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau, man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtą kojų. Svaikšto pas tave patrasą šimtą kojų.
13: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
11: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
1: Mažiau nei 19 minučių lieka iki 7. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje aktualijų žurnalistas Ignas Jačiauskas primena, jog spaudžiamas dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno Aušra, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žadėjo verdiktą per gegužę. Socdemai anksčiau svarstė, kad dilema išsispręs pati dar iki parlamentų užbaigus pavasario sesiją, nes Remigijus Žemaitaitis esą bus priverstas pats atsisakyti mandato. Tačiau politikas sako, kad trauktis neketina, o galimybė jam rengti apkaltą gali atsirasti nebent rudenį. Vilniaus apygardos teismas Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prieš žydus jau yra paskyręs 5000 eurų baudą, bet bylą dar nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas. Nors baudžiamasis kodeksas už tokius veiksmus numato netgi areštą ar laisvės atėmimą iki 2 metų, prokurorai siekia, jog Žemaitaitis būtų nuteistas už testinį holokausto nusikaltimų neigimą ir jam būtų skirta 52 tūkstančių eurų bauda. Pats politikas savo ruoštų siekia išteisinimo. Pastaruoju metu valdantieji socialdemokratai spaudžiami mesti iš koalicijos aušriečius jokių aiškesnių sprendimų nepriėmė, bet laidė užuominas, kad situacija gali išsispręsti savaime, jei Seime neliks Žemaitaičio. Tai esą galėtų nuimti viešą Nemuno Aušros kritiką, tarp jų ir prezidento Gitano Nausėdos spaudimą, o didesni optimistai kairiųjų stovykloje netgi svarstė, kad aušriečius pavyktų suskaldyti kartu prisijungiant ir demokratus. Tačiau šiam savaiminiam planui iškilo bent dvi kliūtys. Socdemų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius toliau dalindamas interviu kalba apie buvimo su aušriečiais pliusus ir minusus, bet davė ir terminą. Apsispręsti su nauja partijos vadovybė ketinama per gegužę. Klausimą Vilniaus rajono meras, pirmasis Mindaugas Sinkevičius pavaduotojas Robertas Duchnevičius žadėjo kelti per pirmąjį naujos socialdemokratų valdybos posėdį. Kai kurie valdančių atstovai svarstė, jog šį terminą Sinkevičius sieja su galima Žemaitaičio bylos baigtimi, esą neigimas teismo sprendimas galėtų palengvinti svarstymus. Apie tokį planą kai kurie socialdemokratai, pavyzdžiui, minėtas Duchnevičius, anksčiau kalbėjo ir viešai. Savo ruoštų socdemų lyderis susiminėjo įtakos bendra vertinimui turės ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos tyrimas dėl Žemaitaičio bei Daivos Petkevičinės bendrapartietės partijai nuomotų automobilių. Visgi aiškėjo, jog byla dėl neapykantos kurstimo prieš žydus bus nagrinėjama bent iki vasaros pabaigos. Pas Žemaitaitis praėjusią savaitę nespėjo pasakyti baigiamosios kalbos ir tai jis darys kitame posėdyje birželio pabaigoje. Nors ši byla nėra laikoma sudėtinga, reikia turėti omenyje, jog teismas užtruks rašydamas nuosprendį, laukia ir teisėjų vasaros atostogos. Tad sprendimo tikimasi anksčiausiai vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje. Tokiu atveju apkalta Žemaitaičiui greičiausiai galėtų būti surengta tik startavus Seimo rudens sesijai, rašoma publikacijoje. Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų 2023 metų gegužę ir birželį socialinėme tinkle Facebook viešų pasisakymų. Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas už pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką bei širkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo Žemaitaitis dar nesibaigus apkaltos procesu atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius, ir 2024 metų rudenį jis vėl buvo išrinktas į parlamentą. Spaudžiamas dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno Aušra socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žadėjo verdiktą per gegužę. Socdemai anksčiau svarstė, kad dilema išsispręs pati dar iki parlamentui užbaigus pavasario sesiją, nes Žemaitaitis esą bus priverstas pats atsisakyti mandato. Tačiau politikas sako, kad trauktis neketina, o galimybė jam rengti apkaltą gali atsirasti nebent rudinį. Žemaitaitis išmušė socdemų kozirį, ar koalicijai teks tęsti darbus. Ignas Jačiauskas plačiau apie tai portale 15 min prenumeratoriams skirtame turinyje. Naujoji kasdienybė – gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse. Kas juos sukelia? Portale lrt.lt domisi žurnalistė Karolina Aleknavičė. Dar gegužės pradžioje pranešta apie Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje žalvaris kilusį gaisrą. Tuomet ugnis įsiplieskė lauke laikytose atliekose, čia dirbo gausios ugnigesių pajėgos. Atliekų tvarkymo įmonėse kylantys gaisrai nėra reta naujiena, štai skelbta ir apie savartinę Panevėžio rajone degusią šiukšles. Kauno technologijos universiteto profesorė Violeta Kaunelienė pastebi, kad panašūs incidentai gana dažni visoje Europoje ir tai nėra vien Lietuvos problema. Jis sako, jog šiandien apie juos girdime daugiau ne tik dėl intensyvesnės informacijos klaidos, bet ir dėl to, kad pačios atliekos tampa sudėtingesnės ir pavojingesnės. Atliekų srautuose daugėja degių medžiagų, elektronikos, įvairių cheminių komponentų, o kartu didėja ir gaisrų rizika, sako pašnekovė. Profesorė pabrėžė, kad kalbant apie gaisrų priežastis, svarbu atskirti atliekų sektorius. Jos teigimu, mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo centruose viena dažniausių. Gaisrų priežasčių šiandien laikomos ličio jonų baterijos, kurios gali užsidegti dėl mechaninio pažeidimo ar trumpojo jungimo. Ji taip pat pastebėjo, kad prie saugesnio atliekų tvarkymo gali prisidėti ir visuomenė, nes ypač svarbu tinkamai rūšiuoti baterijas, elektroniką bei pavojingas buitines atliekas. Jos neturėtų patekti į mišrių atliekų konteinerius. Aplinkos apsaugos departamentas raštu pateiktame komentare svarstė, kad teisės aktai pakankamai reiklūs prieš pusantrų metų sugriežtinti gaisrinės saugos reikalavimai. Reglamentuotas pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymas. Dėl galimų pažeidimų skirtingose įmonėse aplinkos saugininkai kartais sulaukia ir šimtų gyventojų skundų. Pernai aplinkos saugininkai nustatė daugiau nei 200 pažeidimų dėl atliekų susidarimo ar netinkamos tvarkymo apskaitos, dar daugiau nei 150 pažeidimų nustatyti dėl atliekų surinkimo, vežimo bei apdorojimo. Dar beveik 100 pažeidimų susiję su netinkamu rūšiavimu. Be kitų pažeidimų nustatyti ir du atvejai, kai juridiniam asmeniui taikyta atsakomybė už pavojingųjų atliekų apdorojimą neturint tam teisės. Po Kaune veikiančioje įmonėje kilusio gaisro viešai pasisakė ir buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Jo teigimu, gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse jau tapo kasdienybė, o priežastis netinkamas rūšiavimas. Socialinėme tinkle Facebook parlamentaras rašė, jog pokyčiai turi ateiti su naujų baterijų reglamentu, kurį netrukus svarstys Seimas. Didesnė elektronikos importuotojų atsakomybė už tvarkymą, didesnės jų užduotys, platesnis surinkimo tinklas iš gyventojų bei didesnė importuotojų taršos mokesčiai už nesutvarkytą kiekį. Galiausiai didelis ir platus visuomenės informavimas apie elektronikos atliekų pridavimo punktus, kalbėjo Gentvilas. Kaune įsikūrusi įmonė Žalvaris portalui LRTLT nurodė, kad dėl gegužę kilusio gaisro tęsimas tyrimas, o kiek anksčiau įmonės pranešime spaudai rašyta, kad incidento vietoje buvo laikomos įvairios iš klientų surinktos apdorotos nepavojingosios gamybinės atliekos. Kodėl gaisrai įvairiuose atliekų tvarkymo įmonėse jau tampa kasdienybė? Portalo lrt.lt kalbinta Kauno technologijos universiteto aplinkosaugos technologijos katedros vedėja profesorė Violeta Kaunelienė pastebi, kad dažnai ugnis įsiplieskia dėl tarp atliekų patekusių ličio jonų baterijų. Anot jos, situacija pagerėtų, atliekas tinkamai rūšiuojant bei stiprinant prevencinės priemonės. Atliekų tvarkymo sistema turi prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios vartojimo struktūros, o prevencinės priemonės ne visada spėja kartu su augančiais rizikos mastais, kalbėjo profesorė. Plačiau apie tai Karolinos Aleknavičės tekstas portale lrt.lt. Šalyje 6 valandos ir jau beveik 50 minučių.
2: Ryto espresso.
0: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Demografija labai komplikuota tema, kupina prieštaravimų, stereotipų, ideologijos. Nėra nei vienos šalies Europoje, kurioje gimstamumo lygis viršytų populiaciją atsinaujinti būtinus 2,1 kūdikio moteriai, tačiau gyventojų skaičius daugelyje jų auga. Naujausiais prieinamais 2024 duomenimis Lietuvoje taip pat daugėjo gyventojų, nors kaimyninėse Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje jų skaičius traukėsi. Tiesa, gyventojų Lietuvoje mirė daugiau nei gimė, o vienintelis demografijos variklis yra imigracija. Ilgesnė, ypač sveiko gyvenimo trukmė, vyresnių žmonių perkvalifikavimas ir inovacijos gali sumažinti ekonominius senstančios ir mažėjančios visuomenės padarinius. Tačiau tai būtų dreifavimo, o ne plaukimo pilnomis būrėmis scenarijus. Sveikam demografiniam balansui išlaikyti reikia bent vieno iš dviejų – didėjančio gimstamumo ir arba augančios imigracijos. Iš esmės padidinti gimstamumo Lietuvoje yra neįmanoma misija, nors politikai vis bando įtikinti, kad turi receptų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskienė siūlymas rengti valstybinės diskotekas, kad jauni žmonės susipažintų ir kurtų šeimas, sulaukė patyčių bangos socialiniuose tinkluose. Kai kurie interneto komentatoriai Zailskieniai buvo per žiaurus. Tačiau jo siūlymas, švelniai tariant naivus, yra gera iliustracija, kad į rimtas problemas politikai nežiūri rimtai. Akivaizdu, kad gimstamumo bumo sukelti nepavyks, bet ir kiek geresnis rezultatas būtų žingsnis pirmin, kurio verta siekti. Koronavirusą pakeitęs karas Ukrainoje ir neslūkstanti geopolitinė įtampa yra tos priežastis, kodėl gimstamumo kreivė pastaraisiais metais dar labiau prigulė arčiau dugno. Bet ne vienintelis. Menka pagalba vienišoms motinoms, joms atvirai ar užuominomis, išaukštinant tik tradicinę šeimą politikų ir net valstybės vadovų rodoma panieka, brangus būstas ne tik didmiesčiuose, bet ir kiek gyvybingesniuose regionuose, prieinamų paslaugų dirbančioms šeimoms stygius ir kasmet vis labiau degrantuojanti švietimo sistema, tai svarbios priežastis, kodėl negimdoma ar gimdoma mažiau. Yra ir efektyvesnių ir dažnai pigesnių būdų joms spręsti, pavyzdžiui, mažinant biurokratiją, skatinti nekilnojamo turto pasiūlą, tačiau politikai prastai reaguoja tik pašalpomis, mokesčių lengvatomis, kompensacijomis. Yra ir labai gera naujiena. Lietuva pagaliau tapo patraukli imigrantams ir tai stulbinantis pasiekimo šaliai, kuri vos prieš 1,5 dešimtmečio Jungtinei Karalystei, Norvegijai ir kitoms turtingesnėms Europos valstybėms atidavė 10 000 jaunų savo piliečių, kurie vaikai galėjo gimti Lietuvoje. Dabar vis daugiau užsieniečių nori dirbti mūsų šalyje, kurti čia šeimas ir gimdyti vaikus. Tačiau į trasą šoka homofobijos virusą platinantis politikai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas ne vienintelis toks, tačiau jis be didesnės konkurencijos pretenduoja į kvailiausios metų iniciatyvos titulą. Anksti kitais metais vyksiančių mero rinkimų kampaniją pradėjęs konservatorius inicijavo peticiją, kad 3 metus Lietuvoje išdirbė imigrantai, turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą A2 lygiu arba važiuoti namo. Tai dar vienas jokios naudos neduodantis dumblo kelimo pelkėje pavyzdys. Išmokti lietuvių, kaip ir bet kurią kitą kalbą, yra naudinga. Kultūringas žmogus, netvykdamas trumpam aplankyti svečios šalies, išmoksta keletą svarbiausių frazių. Tačiau toli gražu ne visiems darbams dirbti reikalinga lietuvių kalba. Technologija šių poreikį sumažina, o jau dabar yra produktų, kurie pasitelkdami dirbtinį intelektą tiesiogiai ir balsų verčia į skirtingas kalbas. Metų, o gal tik mėnesių klausimas, kada šios paslaugos taps pigios ir prieinamos visiems. O jei darbė lietuvių kalbos reikia, tegul to rūpinasi darbdaviai. Jei Benkunskas būtų darytojas, o ne šnekėtojas, susiderėtų, pavyzdžiui, su populiarios kalbų mokymo programėlės Duolingo kūrėjais, kad jie įdiegtų lietuvių kalbą. Tai padėtų ne tik atvykėliams greitai pramokti lietuviškai, bet ir lietuviams kitų kalbų. Kalbas mokytis ne tik naudinga, bet ir sveika, ypač vyresniems žmonėms. Ir gal pagaliau, sekant Latvijos ir Estijos pavyzdžių, visose valstybinėse mokyklose reikėtų mokyti tik lietuvių kalbą. Tai leistų labai greitai integruoti iš užsienio atvykusius vaikus, kartu padėtų ir tėvams. Tačiau turime priešingą rezultatą. Vilniuje nykusios rusų mokyklos atsigavo, kai jas plūstelėjo imigrantų iš Baltarusijos ir karo pabėgėlių iš Ukrainos vaikai. Kai kurie jų tikrai norėjo patekti lietuviškas mokyklas, bet jose trūksta vietų. Tai žinoma sunkus politinis ir ne Vilniaus savivaldybės priimamas sprendimas. Ir jei Benkunskas išdrįstų jį sėkmingai inicijuoti, jam ar jį pakeisiančiam merui tektų sostinėje jį ir įgyvendinti. Nebūtų lengva, būtų daug pasipriešinimų. Tai ne diskotekas ar dainyklas organizuoti. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasilionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos bei kaimininių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Šiandien premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, kad galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekė nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Kiek anksčiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbė, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos plačių žinomo senuoju pavadinimu GRU kibernetiniai padaliniai. Internetinėje registrų centro svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nusipirkti.

0: keitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Parlamentinis Europos reikalų komitetas domėsis ES ir nacionalinėmis priemonėmis, kurios kompensuotų Irano blokuojamo Hormūzo sąsiaurio poveikį Lietuvos energetikai. Kaip sakė komiteto pirmininkė Rasa Budbergytė, bus aiškinamasi, ar imamasi visų priemonių suvaldyti infliaciją bei vartotojų kainas. Savo ruoštų valstybės valdomos naftos ir suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorės KN Energies vadovo Dariaus Šilenskio teigimu, tęsiantis konfliktų ir Iranui blokuojant pagrindinį pasaulinio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, tai nedaro tiesioginės įtakos tiekimui Baltijos regione. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys ar įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Įpareigojus degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą, energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu taip siekiama suvaldyti degalų kainas dienos metu, taip padidinti konkurenciją rinkoje bei padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pilti kurą geriausia. Tuo metu verslas teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Kinijos užsienio reikalų ministras vilėsi kompromiso tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Užsienio reikalų ministro Wang Yi pareiškimas Jungtinių tautų saugumo tarybos atvirų debatų sesijoje nuskambėjo po to, kai Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas bei pagrasino atsakomosiomis priemonėmis. Valstijų pajėgos atakavo raketų paleidimo vietas pietų Irane bei laivus bandžiusius dėti minas, taip sukeldamos grėsmę susitarimui nutraukti karą. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių bei pareikalavo nutraukti agresiją Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Macijus Veveoras sakė, kad šis žingsnis buvo visiškai suderintas su kitais Europos partneriais, kurie savo sostinėse taip pat kviečiasi Rusijos diplomatus. Suderintas diplomatinis atsakas sekė po sekmadienį vykdyto masinio Rusijos smūgio Kyjevui, per kurį žuvo 4 civiliai gyventojai ir dar apie 100 buvo sužeisti. Prieš šį išpuolį Rusijos užsienio reikalų ministerija buvo išplatinusi įspėjimą, kad jos kariuomenė surengs sistemingų smūgių seriją kariniams ir pramoniniams objektams Ukrainos sostinėje, bei patarė užsieniečiams ir diplomatinėms atstovybėms nedelsiant palikti miestą.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūros svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Ryto espreso.
6: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu.

0: kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
1: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia Rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
6: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestopos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
5: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
0: Technologijų žingsniu.
4: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Kaip sekasi Samsung flagmanui S26 Ultra? Pavadinimas Ultra įpareigoja progresui. Pagrindinis flagmanas S26 Ultra išties turi pateisinti savo kainą. Greitoju pratestavau šį įrankį tik jam išėjus, o šį kart, na, kiek po ilgesnio šio įrenginio testavimo ir naudojimo, atvirai pasidalinsiu savo patirtimi ir pastebėjimais apie vis dar naują Samsung flagmaną S26 Ultra. Samsung kasmet turi sudėtingą užduotį įrodyti, kad Ultra vardas vis dar, na, reiškia progresą. Po kelių mėnesių su S26 Ultra liko dvejopas įspūdis. Viena vertus, tai tikrai premium klasės telefonas su keliomis išties įdomiomis idėjomis. Kita vertus, visai aiškiau matosi, kad visa industrija artėja prie ribos, kur, na, revoliucijas pakeičia tam tikri kompromisai. Pagrindinis šių metų akcentas nebejotinai yra privacy display ekranas. Arba tiksliau funkcija, apie kurią kalba visi. Technologiškai sprendimas tikrai įdomus. Ekranas riboja matymo kampus, todėl žmogus iš šono nemato jautraus jūsų turinio. Praktikoje tai veikia, na, stebėtinai gerai. Ypač naudojant bankinės programėlės, PIN kodus ar kitą privačią informaciją. Čia ir atsiranda pirmasis kompromisas. Įjungus privatumo režimą, aišku, kad krenta vaizdo kokybė. Mažėja ryškumas, tekstas tampa, na, mano tokiai asmeniniai nuomonei kiek per grubus. Būtent dėl to pats šios funkcijos nuolat nelaikau aktyvios. Tai labiau tam tikra prasme nišinė, konkretiems scenarijams skirta galimybė, o ne kažkas, ką norėtųsi naudoti visą dieną. Vėlgi tai yra mano nuomonė. Galbūt kažkas, kas tikrai jaučiasi kiek jautriau su savo duomenimis, nori ir galbūt net ir yra įsijungęs ar įsijungusi šį funkcionalumą visą laiką. O kalbant, aišku, apie vieną iš svarbiausių detalių, apie patį dizainą, S26 Ultra atrodo išties solidžiai. Telefonas jaučiasi dar labiau premium klasės nei ankstesnė karta. Spalvos ekrane ryškesnės, pats korpusas bent man malonesnis rankoje. Patinka ir šiek tiek suapvalinti kampai, nors dėl jų, na, tas vadinamas S Pen rašiklis, jį galima įdėti tik viena kryptimi. Vėlgi, čia pastebiu, kad tai ne man vienam erzinantis pokytis, tačiau tikrai ne esminis. Pridėsiu ir dar vieną dalyką, kad išlieka sena flagmanų problema. Masyvus kamerų blokas. Telefonas stipriai sviruoja, padėtas ant stalo. Aš esu iš tų, kurie nemėgsta dėklų, todėl rašymas, pavyzdžiui, su tuo rašikliu S Pen, be dėklo išties net nėra įmanomas. Vėlgi, turi, žinoma, laikyti tą telefoną savo rankoje ir tada su tuo viskas tikrai tvarkoja. O kur Samsung vis dar, tikrai labai stiprus, tai visgi, ta pati kamera. Filmavimas, ypač naudojant pro režimą, yra vienas geriausių rinkoje. Horizon Lock stabilizacija leidžia gauti kokybišką, arba netgi, sakyčiau, labai kokybišką vaizdą, netgi judant. Taip pat patiko ir garso apdorojimas, telefonas gana efektyviai pašalina aplinkinį triukšmą filmuojant. Vėlgi, manau, kad tai tikrai labai gera integracija. Ir žinoma, dirbtinio intelekto funkcijos neabejotinai yra svarbi šio telefono dalis. Nuotraukų redagavimas, objektų pridėjimas ar generuojamas turinys veikia itin sklandžiai, o tas AI image editing arba dirbtinio intelekto korekcijos nuotraukų su dirbtiniu intelektu tiksliau, tai visos šios technologijos galimybės iš tiesų palieka didelį įspūdį. Kita vertus, dalis vadinamų agentinių funkcijų, bent man atrodo, kiek dirbtinai pritemptos dėl tam tikrų marketinginių aspektų. Kai kurios iš jų kiek labiau demonstruoja pačią technologiją, nei turi realią naudą. Bet vėlgi, tai yra mano konkrečios patirtys, galbūt tikrai atsirastų entuziastų, kurie pilnai išnaudoja tuos funkcionalumus. Ir didžiausias minusas, sakyčiau, kad pats inovacijų tempas. Tai tikrai labai geras telefonas. Naujoji versija neatrodo kaip milžiniška šuolis į priekį. Baterija ir toliau lieka ties panašia riba, nėra jokio rimtesnio proveržio šioje srityje, o 2026 metus tikrai jau norėtųsi tą matyti. Tai pastebėjau ir tai, kad ilgesnės kameros sesijos ar žaidimai telefoną vis dar gan stipriai įkaitina, nors aušinimo sistema bent techniškai tikrai padidinta. Tai turbūt esminis klausimas kyla visiems Samsung entuziastams ir ne tik, bet pirmiausiai nuo Samsung entuziastų pradėkime. Ar verta atsinaujinti? Jei naudojate senesnį Samsung flagmaną, manau, kad taip. S26 Ultra yra labai geras premium klasės įrenginys. Tačiau jei laukiate kažkokios revoliucijos, jos čia dar nėra. O vartotojams, kurie pratę galbūt prie kitų ekosistemų, pavyzdžiui, Apple vartotojams, man atrodo, kad šis renginys yra išgryninta ir beveik maksimaliai ištobulinta Samsung flagmano versija, pridedant kelias naujas idėjas. Tai sakyčiau, kad drąsus sprendimas persiorientuoti į kitą ekosistemą, bet ar verta, manau, kad telefonas tikrai yra puikus išmanusis įrenginys, kuris tikrai galėtų pakeisti jūsų esamą ekosistemą, jeigu, žinoma, turėtumėt drąsos išmėginti naują. Nes tie kasdieniniai įpročiai tikrai nėra lengvas dalykas, kuriuos gali tiesiog taip imti ir pakeisti. Tai vėlgi reikia pripažinti, turbūt, kad savaitėlė gera būtų tam tikro, liaudiškai tariant, grybavimo naujoje ekosistemoje, bet ir man pačiam tas perėjimas netrodė per daug kažkiek grubus. Taigi, tiems, kas naudojate Samsung, manau, kad atsinaujinti verta. Tiems, kas galvojate apie naują flagmaną, kurie galbūt turi kitas ekosistemas, kitus telefonus ir kitus įpročius, manau, kad visai verta būtų išmėginti irgi šį konkretų telefoną S26 Ultra. Šį kartą tiek žinių, kiek neįprastas formatas man pačiam padaryti telefono apžvalgą. Tikiuosi, tai buvo aktualu, įdomu ir, žinoma, kaip visada, likite su Žinių radiju.
4: Technologijų žingsniu. Laidą Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
9: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos.
12: leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrogana.lt.
13: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
15: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
16: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
17: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
16: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
17: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Čia žinių radijas.
18: Ryto espreso.
15: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
19: Lietuvoje šiuo metu 7:00 ir jau beveik 20 minučių. Šį rytą portale lrt.lt žurnalistė Gabrielė Jinkinė apžvelgė naujų būtų kainas šalyje. Nekilnojamo turto kainos pastaruoju metu augo itin sparčiai, todėl gyventojų galimybės įpirkti būstą gerokai suprastėjo, pastebi ekonomistai. Vis dažniau diskutuojama, kas lemia spartų būsto kainų augimą. Nar vieni pagrindinėmis priežastėmis laiko gyventojų pajamų augimą bei paklausos ir pasiūlos disbalansą, kiti dėmesį kreipia į vystytojų maržas, pabrėždami, kad būsto kainos kyla sparčiau nei statybų sąnaudos. Tai patvirtino ir Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento ekonomistas Daumantas Kinkys, teikdamas, kad naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos. Valstybės duomenų agentūros duomenimis nuo 2019 metų naujų būtų kainos padidėjo 107, o statybų sąnaudos 41%. Pasak Skinkio, didėjantis atotrūkis tarp statybos sąnaudų ir naujo būsto kainų augino nekilnojamo turto plėtotojų pelningumą. 2020-2024 metais NT operacijų įmonių grynoji pelno marža vidutiniškai siekė 32% ir buvo maždaug 4 kartus didesnė už visų ekonominių veiklų vidurkį. Statybos įmonių marža siekė apie 6%. Vis dėlto istoriniai duomenys rodo, kad būsto kainų raidą geriau paaiškina ne statybos sąnaudų, o gyventojų pajamų pokyčiai, atkreipė dėmesį Lietuvos banko ekonomistas. Tiesa, šiuo metu pradžioje būsto kainoms pradėjus augti sparčiau nei darbo užmokesčiui. Skinkys pritarė, kad būsto įperkamumo šiuo metu prastėja. Kita vertus, jis tebėra istorinės tendencijos ribose, o tai palaiko būsto paklausos lygį ir leidžia nekilnojamo turto plėtotojams sparčiai parduoti naujus projektus. Ekonomisto aiškinimu didelį būsto kainų augimo tempą palaiko ir investicinė paklausa. Didžiausiai fiksuojama Vilniuje, kur ekonomisto pastebėjimo maždaug 40% įsigijamų būstų yra investiciniai. Svarstymus, kad vystytojų maržos gali būti viena iš priežasčių lemiančių spartų būsto kainų augimą, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentas Evaldas Stankevičius vertina atsargiai. Eksperto nuomonė, vystytojų maržos gali būti vienas iš galutinę būsto kainą veikiančių dėmenų, ypač aktyvios rinkos laikotarpiais, kai paklausa stipri, o pasiūla ribota. Vis dėlto būtų per daug paprasta teikti, kad spartų būsto kainų augimą daugiausiai lėmė didelės arba reikšmingai išaugusios vystytojų maržos. Tokį išvadą ekspertas daro remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis apie nekilnojamo turto sektoriaus įmonių pajamas ir pelningumą. Nors šie duomenys tiksliai neatspindi būsto vystytojų projektinių maržų, Stankevičiaus aiškinimu jie rodo bendras nekilnojamo turto sektoriaus pelningumo tendencijas. Šios duomenys, pasak eksperto, svarbu vertinti būsto kainų dinamikos kontekste. Eurostato duomenimis 2020-2025 metais būsto kainų indeksas Lietuvoje išaugo apie 83%, kai tuo pačiu laikotarpiu nekilnojamo turto operacijų sektoriaus veiklos marža iš esmės nepadidėjo. Na ir apibendrindamas, Stankevičius teigė manantis, kad vystytojų maržos gali būti vienas iš kainą veikiančių dėmenų, ypač konkrečiuose projektuose arba aktyviais rinkos laikotarpiais, bet statistika nepatvirtina teiginio, kad būsto kainų augimą lėmė augantis vystytojų pelningumas. Ekonomisto manimu labiau tikėtina, kad būsto kainas veikia keletas veiksnių – paklausos ir pasiūlos disbalansas, gyventojų pajamų augimas ar žemų palūkanų laikotarpis. Savo ruoštų Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius pritarė, kad nekilnojamo turto kaina sudaro ne vien statybų, bet ir kapitalo sąnaudos, finansavimas, sklypo kaina bei kiti veiksniai. Pasak jo, nekilnojamo turto kainų augimą lemia ir valstybės reguliavimo pokyčiai. Jau antrus metus visi parduodami projektai turi būti 100% baigtumo. Statulevičius teigė, kad nekilnojamo turto plėtros verslas yra pelningesnis nei statybų. Bus rangos verslas, nes jis yra susijęs su didesnė rizika bei ilgesniais procesais. Portale lrt.lt apie tai, kad naujų būtų kainos Lietuvoje pastaraisiais metais augo gerokai sparčiau nei statybų sąnaudos, tai rodo Lietuvos banko duomenys. Vis dėlto ekspertai teigia, kad būsto kainų dinamika geriau paaiškina ne statybų sąnaudos, o gyventojų pajamų pokyčiai. Nors plėtotojų maržos ir gali prisidėti prie galutinės sumos, anot ekspertų tai nelemia viso kainų šuolio. Naujų būtų kainos Lietuvoje augo sparčiau nei statybų sąnaudos, kas lemia galutinę kainą, šį rytą portale lrt.lt domisi žurnalistė Gabrielė Jenkienė. Lietuvoje 7:25, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, o kiek vėliau, maždaug be 28, draugės su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė apžvelgsime, kaip sukčiai galėtų pasinaudoti nutekintais registrų centro duomenimis, ar yra tokių galimybių ir ką žmonės turėtų žinoti apie naujus sukčiavimo būdus artėjant vasarai. Apie tai išsamiau jau visai netrukus, tad likite ir toliau su Žinių radiju.
18: Ryto espreso.
9: Reklama.
14: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
20: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
21: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
22: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
20: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
23: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11 valandų 5 minutės žinių radijo laidoje ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
3: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsona LKL pirminybių pirmosiose pusfinalio rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 85-75 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių 1-0 pirmaujantiems ir be Igno Brazdeikio žaidusiems kauniečiams daugiausiai 20 taškų pelnė Silveinas Francisco, 15 pridėjo Mozesas Raitas. Be Danieliaus Lavrinovičiaus ir Vytenio Lipkevičiaus buvusiam Lietkabeliui taip pat 15 taškų surinko Džemelas Morisas. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis akcentavo gynybą.
2: Rungtynės, kaip ir tikėjimas, sunkių rungtynių tikėjimas. Manau, antroji rungtynių pusėje pavyko mūsų suintensyvinti gynybą ir ta gynyba leido šiandien pasiekti antroji pusėje pasiekti pergalę. Gal antroji pusėje tik tai dar prie tos gynybos, tai per daug davimo atkovotų kamuolių pasiimt, bet manau, taip ir tikimės, kad šita serija bus tokia sunki. Lietkabelis tikrai turi patyrusių žaidėjų, gerai žaidžia ir žino, kaip žaisti, taip kad didelis dėmesys buvo jų žaidėjai, man pagrindiniam ir Morisui. Ir kulomėjai, manau, kad neblogai susitvarkėm, palyginus jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais.
1: Sakė Masiulis, antrosios pusfinalio rungtynės rytoj vyks Panevėžyje, o trečiosios sekmadienį Kaune. Šiandien pusfinalio serija pradės ir Klaipėdos Neptūnas namuose 18.30 priimsiantis Utenos Juventus. Atsakomų iš jų komandų akistata penktadienį vyks Utenoje. Vienas Kauno Žalgirio lyderių Ąžuolas Tubelis pasirašė naują sutartį su klubu pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2029 metų sezono pabaigos ir yra garantuota artimiausius du sezonus, o prieš trečiąjį yra galima išpirko sąlyga. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 metų vasarą išvykti į NBA. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per rungtynes pelnė po 12 taškų ir atkovojo po 4,5 kamuolio. Vakar vykusiose LKL pusfinalio rungtynėse Tubelis per 27 minutes pelnė 9 taškus ir sugriebė 10 kamuolių. Italijos krepšinio lygos penktosiose ketvirtfinalio rungtynėse Trento klubas su Matu Jugėla svečiuose 95-106 nusileido Bolonijos Virtus ir serija pralaimėjo 2-3. Paskutinėse sezono rungtynėse Jugėla per 21 minutę pelnė 11 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Nugalėtojus į priekį vedė 22 taškus surinkęs Karsenas Edvardsas. Pusfinalyje Virtus žais su Venecijos klubu, kuris vakar 89-83 palaužė Tortonos komandą ir serija taip pat laimėjo 3-2. Kitoje pusfinalio serijoje varžysis Milano Emporio Armani ir Brešijos komandos. Lenkijos krepšinio lygos pusfinalyje Einaro Tubučio atstovaujama Gdynė Sarka namuose 64-90 neprilygo Zeliono Guro Zastal komandai. 19 minučių žaidęs lietuvis Gdynės ekipai pelnė 6 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Antrosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Gdynėje. NBA vakarų konferencijos penktosiose finalo rungtynėse titulą ginantis Oklahoma Thunder klubas namuose 127-114 palaužė San Antonijaus Spurs ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Nugalėtojams 32 taškus pelnė kanadietis Šėjus Gildžesas Aleksanderis, San Antonijui 24 surinko Stefanas Kaslas. Šeštosios komandų rungtynės naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks San Antonijoje. Šios serijos nugalėtojas NBA finale dėl aukso žiedų žais su New York Knicks, kuris rytų konferencijos finale sausai 4-0 eliminavo Cleveland Cavaliers. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po įspūdingos pergalės 8-1 prieš Vengriją Latvijos rinktinė A grupėje finišavo trečia ir rytoj žais su B grupėje antrą vietą užėmusią Norvegiją. Po pergalės 4-2 prieš Suomiją A grupės nugalėtoja tapusi šeimininkė Šveicarija varžysi su Švedija, o Suomija kausi su Čekija. Pajėgiausiai B grupėje Kanados rinktinė į ketvirtfinalį rytoj iššūkį mes titulą ginantį Jungtinių Amerikos valstijų komandą. Šiandien gali paaiškėti naujieji Lietuvos rankinio lygos čempionai. Finalo serijoje iki 3 pergalių jau 2-0 pirmaujantis ir titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas namuose 18.30 priims Vilniaus Šviesą. Bronzos medalius jau anksčiau iškovojo Alytaus Varsa Stronglasas mažajame finale 2-0 pranokęs Vilniaus ekipą. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris 6-1, 6-3, 6-4, nugalėjęs prancūzą Clemeną Tabiurą. Antrajame rate italas rytoj varžysis su Juanu Manueliu Serandolo iš Argentinos. Jau šiandien antrojo rato kovą pradės ketvirtąjį reitingą pasaulyje turintis 39-erių serbas Novakas Džokovičius, kurio varžovu bus 24 metų prancūzas Valentinas Ruoje. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, Roko baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
5: Jūs klausotės Žinių radio.
6: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
7: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
9: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
10: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
11: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
12: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
13: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
14: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
15: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Ryto espreso.
6: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Sukčiai ir toliau aktyviai ieško naujų būdų, kaip išvilioti pinigus iš gyventojų. Vienas dažniausių pastarojo metų metodų tariamas konsultavimas investavimo klausimais, kai žmonėms žadamas greitas ir didesnis pelnas beveik be jokios rizikos. Taip pat daug baimių sukėlė ir paskelbta informacija apie iš registrų centro nutekintą informaciją. Tad apie visą tai šiandien plačiau pasikalbėsime su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė. Labas rytas.
16: Labas rytas.
7: Taip, ponia Lukošienė, pradėkime nuo turbūt jautriausios tos informacijos, daug kas baiminasi ir žvalgosi, ar buvo nutekinta iš jų informacija ar ne. Ir štai registrų centro atstovai, na, tarytum sako, kad buvo atskleista tik nekilnojamo turto registro išrašuose esanti informacija ir teigia, kad piktavaliai negalės prisijungti nei prie paskirų, nei prie banko sąskaitų. Tuo tarpu kibernetinio saugumo inžinieriai teigia, kad nutekėjo pakankamai jautri informacija. Jūsų nuomonė, kiek iš tikrųjų tai yra jautri ta informacija? Ir kiek sukčiai gali ją bandyti naudotis?
16: Pirmiausia, tai to aiškumo, kad vien tik tai tų duomenų, kurie nutekėjo iš registrų centro, tai prisijungti prie banko sąskaitų tikrai neužteks. Tačiau reikia suprasti, kad tos atakos, kurios vykdo sukčiai, tai jie yra, jos yra iš tikrųjų daromas kaip įmanoma individualesnės. Jau ta ir tendencija tokia yra, kad tos tikrai sėkmingos atakos, ypač jeigu tai yra susiję ar su to pačiu investiciniu sukčiavimu, ar telefoniniu sukčiavimu, jos yra sėkmingesnės tuo met, kai yra pritaikytos konkrečiam žmogui. Na, o čia jau kiekvienas duomuo yra svarbus. Tai jeigu jau yra sukčių žinoma, kur asmuo gyvena, arba koks yra jos kodas, tai nebejotinai ta ataka, jinai gali būti tikrai labai įtikinama ir žmogui atskirti ir suprasti, kad čia tikrai yra sukčius, man darysi tiesiog sunkiau.
7: Tai gal taip reikėtų iš prevencinės pusės, ką dabar patartumėt, kaip reikėtų reaguoti, nes tikėtina, kad tų sukčiavimo atvejų gali atsirasti, ką žmonės turėtų pirmiausia atkreipti dėmesį?
16: Taip, pirmiausia, matyti ir žinoti tą sąmoningumą, kad tiek gyvenamoji vieta, tiek asmens kodas, tiek faktas, kad konkrečioje vietoje yra turimas nekilnojamasis turtas, tai tapo ganėtinai nesudėtingai prieinama informacija apie jūs. Tai bet kokia atveju būti tokiu jau ypatingai atidžiu ir jeigu jau skambina kažkokį žmogus klausimą ar ten gaunamas laiškas ir ten yra pateikiama tokia informacija, suprasti, kad tai dar nebūtinai reiškia, kad yra tikras laiškas, kad vis dėlto tai labiau tikėtina, kad tai yra sukčiai. Na, aš sakyčiau, būti tokiam jau ypatingiam skeptikam ir nieko nebetikėti.
7: Sukčiai panašu, kad irgi randa kiekvieną kartą vis tų naujų būdų, kaip prieiti prie žmonių, įgyti jų pasitikėjimą. Kokie pastaruoju metu girdimi galbūt tie naujausi atvejai, ko galbūt kiek anksčiau dar nebuvo praktikoje?
16: Na, toksai, sakyčiau, irgi labai jautrio socialinio grupę liečiantis sukčiavimo būdas, tai į vyresnius asmenis besitaikant tipologiją, tai prisistatymas poliklinikų darbuotojams iš tokių, tai ką pastaruoju metu teko girdėti. Tai yra skambina, vėlgi rusą kalbėjai asmenis, prisistato poliklinikos darbuotojais. Ir tada naratyvai būna įvairūs, bet tą, kurį teko girdėti, tai sakoma, kad jeigu jūsų pensija yra mažesnė negu ten fiksuma, ten 900 eurų, tuomet jūs galite, žodžiu, gauti papildomų nuolaidų vaistinėse ir poliklinikose. Na, o paskui jūs skambina policijos pareigūnai, vėlgi sukčia apsimetę policijos pareigūnais ir sako, kad žodžiu, jūs patekote į sukčių pinkles, atidarytos sąskaitos ir ten vyksta neteisėta veikla, reikia atvažiuoti pas jūs patikrinti jūsų turimus grynuosius pinigus. Na, kas vyksta toliau, jūs tikriausiai suprantate, ne, kad tiesiog grynieji pinigai būna ne va tai tikrinama, iš tikrųjų tiesiog išnešam iš namų. Tai čia yra tai, kas vėlgi pastarosiomis savaitėmis tikrai pridarė nuostolių mūsų gyventojams.
7: Jūs minėjote apie rusakalbius asmenis. Ar rusų kalba vis dar tas yra identifikacinis signalas, kad čia gali būti kažkokių apgavysčių, ar yra papildomų naujų, kurių galbūt žmonės irgi netkreipė dėmesio?
16: Tai čia reikėtų tiesiog skirti tos būdus, kaip yra sukčiavama. Tai jeigu telefoninis sukčiavimas, kai yra skambinama telefonu, tai rusakalbiai. Tikrai rusų kalba yra tas identifikatorius, kuris mums vis dar leidžia skirti, kad tai yra sukčiai. Gali būti atveju, kai pirmuosius sakinius pasako lietuvių kalba, pradeda pokalbį sukčiai lietuvių kalba, tačiau visą pokalbą išlaikyti lietuvių kalbą jie tikrai dar nesugeba. Tai čia mums yra palengvinimas. Vis dar yra rusų kalba, jeigu pažįstam rusų kalbą, tiesiog dėt ragelį ir daugiau nebekalbėti. Investiciniam sukčiavimui vėlgi rusų kalba, ne va, tai konsultantai. Tačiau jeigu kalbam apie phishingą, kalbam apie suklastotas nuorodas SMS žinutėse arba laiškose, tai ten jau labai graži, tvarkinga lietuvių kalba, be jokių gramatinių klaidų. Tai toksai, jeigu žodžiu, tai rusų kalba, jeigu raštu, tai jau yra lietuvių kalba ir net ir lietuviškas žinutės, nes tikrai reikia būti labai atsargiem ir jokių būdų nieko nespausti.
7: Užsiminėjau šiek tiek ir apie tą vieną naujesnių pastarojo meto metodų, tai yra tariamą konsultavimą investavimo klausimais, kaip tai veikia ir kaip yra bandoma įgyti žmonių pasitikėjimą.
16: Yra kviečiama investuoti, kviečiama uždirbti. Kviečiamas tas žmogaus noras uždirbti daugiau, turėti kažkokią galimybę kitokią, negu paprastai mes gyvenime gauname ir vilioja tuo dideliu uždarbiu. Sukčiai siūlo tikrai nerealias gražas, dažnai siūlo išmėginti investavimą į kripto, kas žmonėms vis dar yra nepažįstama, bet labai smalsu. Ir tuo naudodamiesi išvilioja pinigus. Parodo, kad yra investavimai pinigai į platformą, ne va tai platforma, ten rodomi gana tikroviškai atrodo, kaip investicijos auga, kažkiek krenta, paskui vėl paauga, na, toks yra imituojamas tikrai realaus investavimo modelis, bet iš tikrųjų tie pinigai, kurio žmogus jaučiasi investavęs, jisai jie nukeliavę sukčiai. Problemas prasideda tada, kai žmogus nori atimti pinigus, nes kai nori atimti pinigus, tai tų pinigų jau nebėra. Tuomet neva tai ateina į pagalbą teisininkai, kurie jau su investuotojais neva padėsim išspręsti problemas, bet tie teisininkai vėlgi yra ta pati sukčių grupuotė. Ir na, tokia schema jinai įsuko žmogų ir tas investavimas, pinigų atsinimas, jisai gali trukti netgi metų metus. Vienas iš paskutinių atvejų, kurį teko girdėti, tai asmuo suprato, kad jis yra apgautas po 2 metų. Tai yra tikrai ilgas procesas, per kurį netenkamos tikrai didelės pinigų sumos.
7: Pane Lukašienė, žvelgiant į pastarųjų mėnesių tendencijas, na, nėra turbūt dienos, kai viešoje erdvėje nebūtų pranešimų apie apgautus žmonės. Jūsų nuomonė, kas neveikia? Kodėl žmonės, na, kažkaip tai daug ir viešoje erdvėje apie tai kalbama, bet, na, statistika atrodo, kad labai nepalankė.
16: Per ketvirtį mes Lietuvoje gyventojai ir įmonės prarandam apie 4 milijonus eurų, taip stabiliai sakyčiau. Tai ta situacija tokia yra, žinot, ji yra tikrai pavojinga, 4 milijonai per ketvirtį yra tikrai labai daug. Kita vartais, na, jinai jau yra stabilizuota. Na, tai tikrai didelė dalis žmonių jau išgirdo, kad reikia dėti ragelį, jeigu kalba rusakalbis, nespausti nuorodų ir visos kitos tos prevencinės priemonės jas iš tikrųjų veikia. Na, bet vis tiek dar lieka žmonių, kurie ar susigundo, ar per išsiblaškimą, sakyčiau, paspaudžia nuorodą. Na, to gyvenimiško situacijų tikrai yra labai daug. Reik suprast, kad tai yra socialinė inžinerija. Šitas sukčiavimas yra socialinė inžinerija. Na, ir sukčiam pavyksta pagauti žmogų tam tikroje gyvenimo situacijoje, kur tas budrumas būna susilpnėjęs, būna pavartojami kažkokie, vat, panaudojami duomenys, specifiniai gauti apie tą žmogų. Vat ir apie registrų centrą situaciją kalbėjom, bet patys žmonės ir Facebook'o platformose labai daug informacijos apie save atiduoda. Panaudoja kažką labai asmeniško ir tiesiog psichologiškai paveikia žmogų, kuris, na, būna tą akimirką nepajėgus suprasti, kad vyksta sukčiavimo ataka.
7: Jau greitai prasidės vasaros sezonas, tas poilsio metas, ar ne, ir natūralu, kad gyventojai gali prarasti budrumą, žvelgiant į ankstesnių metų tendencijas, kiek sukčiai tą vasaros laikotarpį bando išnaudoti?
16: Jie bando kiekvieną laikotarpį išnaudoti, kiekvieną gyvenimišką situaciją ar sezoną pritaiko savo sistemas. Tai kai artėja atostogų sezonas, tai be abejonės reikia būti labai atsargiems jau viešbučio apgyvendinimo vietų platformose, vėlgi žiūrėti, kad būtų viskas daroma tik per pačias platformas, nepereiti į susirašinėjimus privačiais kanalais, nes yra ir tokie sukčiavimo būdai, kai yra paimami avansai už apgyvendinimo vietą, bet paskui nuvykus durų tiesiog nėra arba gaunate visiškai ne tai, ko tikėtas, tai to tokio atsargumo socialiniuose tinkluose, įvairiuose elektroninės prekybos, nuomos, apsigyvenimo vietų platformose būti tikrai atidiems ir viską daryti tokiais tik oficialiais kanalais, na, sakyčiau, netgi nesistengt gal taip sutaupyti vieną kitą eurą, nes galit prarasti dar daugiau. Tai tiesiog tokio budrumo ir atsargumo.
7: Dėkau už jūsų skirtą laiką, tai buvo pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė.
10: Ryto espreso.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: eterio citata.
10: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis politikus ragina ruoštis realiai oro atakai, o ne vieno nuklydusio drono incidentui.
17: Dabar įsivaizduokit situaciją, ir čia buvo pastebėtas vienas dronas. Tai dabar įsivaizduokit situaciją, jeigu būtų pastebėta 100 dronų. Ir dar atskristų 10 raketų. Ir dar oro erdvę pažeistų kažkokie tai neatpažinti orlaiviai. Tai, na, tikriausiai kiekvienas įsivaizduojam, kad galėtų tos sistemos informavimo jos neišjungti. Ta prasme, jinai veiktų ištisai. Tai dabartinis karas yra toksai, kad jisai nukreiptas yra į esamų standartinių sistemų neutralizavimą, jas perkraunant. Ir gerai, kai, pavyzdžiui, skrenda dronas su kažkokia tai kovinė galvute, ar ne, ir mes žinom, ten skrenda vien tik tai tokie dronai, arba vien tik tai raketos, ir vien, bet esmė ir yra, kad tos oro atakos, jeigu kalba eina, šiandien kalbam apie pasiklydusius tik tai dronus, bet jeigu kalbėtume apie provokacijas ar atakas kažkokias, tai jos tikrai nebūtų tokios primityvios. Būtų maišomi įvairios sistemos, tai yra leidžiami dronai, kurie kainuoja keli šimtus eurų ir siekiama, kad būtų išnaudotos oro gynybos sistemos, kainuojančios milijonus eurų raketos, taip pat maišomas su miksuojamos tos sistemos su koviniais dronais, su žvalgybiniais dronais, ir su raketomis dar.
18: Tai tokios kombinuotos atakos būna, kombinuotos tada, kai jau grėsmės tokios rimtos.
17: Ir dabar žmonės, kurie valdininkai, kurie atsakingi už gyventojų informavimą, jau dabar, ne kažkada, kai atsitiks tas dalykas, o dabar turėtų planuoti ir projektuoti, kas būtų, jeigu susidurtume su tokio pobūdžio
18: masiškesnio tos atakos.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Dienos klausimas, taip kalbėjo dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
7: Ankstyvajame žemės vystimosi etape prieš milijardus metų ją purtė daug stiprių smūgių. Bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, ją jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukeltas saugumo situacija Lietuvoje bei regione, taip pat aptartas integruotas oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Šią savaitę Vilniuje viešėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad ES investuoja prieš droninius pajėgumus bei pažangę oro gynybą, taip pat kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Premjerė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų nekilnojamo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Parlamento nariai pritarė visoms kultūros komitete priimtoms korekcijoms. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėtis ties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo

0: piltis kurą geriausia. Tuo metu verslas teigia, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Kinijos užsienio reikalų ministras vilėsi kompromiso tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Užsienio reikalų ministro Wang Yi pareiškimas Jungtinių tautų saugumo tarybos atvirų debatų sesijoje nuskambėjo po to, kai Iranas apkaltino JAV pažeidus paliaubas bei pagrasino atsakomosiomis priemonėmis. Valstijų pajėgos atakavo raketų paleidimo vietas pietų Irane bei laivus, bandžiusius dėti minas, taip sukeldumos grėsmę susitarimui nutraukti karą. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių ir pareikalavo nutraukti agresiją Ukrainoje. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Macijus Veveora sakė, kad šis žingsnis buvo visiškai suderintas su kitais Europos partneriais, kurie savo sostinėse taip pat kviečiasi Rusijos diplomatus. Suderintas diplomatinis atsakas sekė po sekmadienį vykdyto masinio Rusijos smūgio Kijevui, per kurį žuvo 4 civiliai gyventojai ir dar apie 100 buvo sužįsti. Vakarų Europą užklupus karščio bangai, Prancūzijoje ir Didžiojo Britanijoje registruoti nauji gegužės mėnesio temperatūros rekordai. Prancūzijoje vidutinė temperatūra šalyje antradienį siekė 24,8 laipsnio. Tuo tarpu netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 35 laipsnių padalos. Neįprastai ankstyva karščio banga šiuo metu pėmusi didelę dalį vakarų Europos, o to priežastis virš dalies žemyno susidaręs karščio kupolas. Prancūzijoje iki šiol pranešta apie 7 mirtis susijusias su šia karščio banga, 5 aukų nuskendo.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūros svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Ryto espreso.
1: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
8: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. žmonės jūsų lauks gilus sniegas, jėgas sugražinančios

0: paprocedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
1: Žinių radijas.
2: Pozicija. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai Lietuvą dabar galima suskirstyti į dvi dalis, į nutekintą Lietuvą ir nenutekintą, kuriai jūs priklausote.
3: Na, tai aš vakar pasitikrinau ir likau nenutekintojoje pusėje.
2: Jūsų duomenys bijojo imti.
3: Nežinau, kokie ten motyvai buvo, kaip ten jie buvo imami. Vyksta tyrimas, aš manau, kad sulauksim aiškesnės informacijos, kas, kada ir kokiu būdu tą darė, kad galėtume priimti reikiamus sprendimus, kad tai nepasikartotų ateityje.
2: Mm. Šiaip jokių dar signalų jūs nuvistiek esate ten aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kokių nors idėjų, kas čia galėjo tuos duomenis nutekinti ir kokiais principais, kokių pasirinkimų neturite tokių jokių?
3: Kol kas ne, aš bandžiau pasidomėti, bet tikrai tokios informacijos kol kas nėra, vyksta tyrimas ir reikia luktelti, kada turėsim tą informaciją.
2: Ekonomikos inovacijų ministras Grikšas bei Inga Ruginienė premjerė, kad nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų iš registrų centro, sužinojo balandį, jau prieš kurį laiką. Kaip jūs vertinate savo bendrapartietės premjerės tą tylėjimą?
3: Na, tai čia turbūt reikia atsakyti du klausimus, ar tai buvo tyrėjų prašymas neskelbti informacijos ir leisti jiems vykdyti tokį tyrimą, ar pačių atsakingų žmonių pagalvojamas, kad geriau neišgazdinti žmonės, neteikti tos informacijos. Tai kol kas tokios tikslios informacijos aš neturiu, kaip buvo, bet man atrodo, jeigu tai tyrėjų, tai čia yra matyti tokio tyrimo taktika. Jeigu tai atskirų asmenų ar vadovų, tai man atrodo, kad geriau visada paskelbti kuo anksčiau, nes iš tikrųjų ta informacija po to atsiranda ir atsiranda daug priekaištų, kartais labai motyvuotų, žmonės galbūt anksčiau galėjo imtis kai kurių veiksmų, tų kurių dabar siūlo registrų centras, ar pavyzdžiui, keisti slaptažodžius ir panašiai, tai mano patarimas, mano patirtis asmeninė rodo, kad geriau paskelbti, negu kad laikyti paslaptyje.
2: Bet gal nesureikšmino nei ministras, nei premjerė šito reikalo ir atrodė, tegul vyksta tyrimas.
3: Tai aš taip ir manau, aš galvoju, kad čia nebuvo jokios tyčios ar ko bandymų nuslėpti, tiesiog gavo tokią informaciją ir pasiliko galų gale ne jų
2: aš turiu omeny, nesuprato reikšmingumo reikalo viso šito.
3: Tai tiesiog,
2: dydžio masto.
3: Reikia dar kartą persižiūrėti visas tokias algoritmus, kaip ta informacija yra pateikiama. Ir tokiu būdu neatsidurti tokioje situacijoje, kurioje dabar atsidūrė.
2: Nes ir prezidentas nebuvo informuotas, tai. Gerai čia ar blogai?
3: Matyt, bet čia pat vėlgi sakau, reikia dar galbūt ir apsitarti tuos algoritmus, kas, ką reikia informuoti. Tikrai ne kiekvieną atvejį reikia skambinti prezidentui ar Seimo pirmininkui, bet kaip dabar ryškėja tos apimtys, tai atrodo, kad tokia informacija būtų gerai, kad būtų pasidalinta iš pat pradžių.
2: Daug čia per tas kelias dienas, savaitės, kur čia vyksta šitas visas skandalas, visokių čia pasisakymų girdėjome, kas galėjo būti nuo to, kad čia Rusija galėjo dalyvauti duomenys renkant iki šiaip tokio atrodo, kad niekinio dalyko kažkokie darbuotojai nutekino iš migracijos departamento pasilinksminimui savo, maždaug taip. Bet ką su tuo daryti, bent jau pirminis momentas, ar jau galima įsivaizduoti, kur link turėtų būti sutvarkyta visa duomenų sistema, nes kalbama apie tai ne tik apie registrų centrą, bet apskritai, kad 2/3 valstybinių įstaigų yra pažeidžiamos, tai totaliai problema.
3: Dar reikia suprasti vieną dalyką, kad technologiniai pažanga yra milžiniška ir iš tikrųjų tą, ką įsigyja mūsų institucijos ir jos naudoja, jie labai greitai sensta. Ir tas pasikeitimas tos pačios technologijų saugumo sistemų, saugiklių dėgymas, jis turėtų vykti permanentiškai ir matyt, kad reikia ir mum patiem visuomeniai suprasti, kad tie patarimai nėra tokie veltui, sakykim, slaptažodžių keitimas, naudojimasis tom prieigom ir naudojimasis įvairių informacijos pernešėjų, juose visur gali būti tam tikro užkrato. Ir mes tikrai turim tą elgesio, kibernetinio elgesio higieną gerokai pagerinti. Tai pirmiausia pradėjo nuo savęs, o paskui kiekvienos institucijos pagal savo atsakomybę, kompetenciją turėtų iš tikrųjų skirti žymiai daugiau dėmesio. Tam pačiam registrų centre galbūt ir monitoringai, ir kontrolės, ir specialistų budėjimas ir žiūrėjimas, kad jeigu kokie tai srautai atsiranda neįprasti, kad jie būtų užkardinami. Tai čia yra visa tokia žingsnių virtinė. Ir kiekvienam tam žingsnį turėtume mes stiprinti tą savo kibernetinį saugumą, nes informacinį kibernetinį saugumas jisai tampa tokiu galbūt net didesniu pavojom negu fizinis saugumas, kadangi to informaciją galima labai pasinaudoti ir žmonėm pakengti.
2: Tam tikrą prasme, aišku, šitas skandalas išeis į naudą Lietuvai, nes daug žmonių visų pirma tiesiogiai paliesti, antras dalykas visos tos diskusijos, kurios dabar kelias savaitės vyksta, jos tam tikrą prasme pažadino visuomenės budrumo turbūt ir ypač kadangi lietuvių liečia nekilnojimo turtą, kuris ten praktiškai kiekvienas lietuvis turi po vieną ar kelis nekilnojimo turto objektus, tai čia greičiau edukuojasi.
3: Tai pagal tą patarlė, ko žaibas netrenkė, tol valstietis nepersižegnojo. Tai man atrodo, kad ir šitas atvejis, ir štai ta oro pavojos, kuris buvo, kur mes irgi pasitikrinom savo galimybę prieigų slėptuvių, priedangų ir panašiai, tai yra tokie atvejai. Turbūt gerai, kad jie atrodo, kad nėra tokių labai skaudžių pasekmių, bent jau kol kas. Tai tikrai reikia iš to atveju labai stipriai pasimokyti visi.
2: Atrodo kaip mokymai visą laiką, ar ne? Gerai, bet tada apie jau užsiminėt apie oro pavojų, apie, sakykime, priedangų klausimą ir gynybos reikalų. Šiandien prezidentas dėl oro gynybos šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Kaip manote, ką svarbiausia šiai dienai aptarinėt? Ką pas prezidentą ruošitės aptarinėt?
3: Tai čia, man atrodo, dvi tokios kryptys. Viena, tai tų oro pažeidimų nustatymas, detekcija, kaip čia dabar vadina, nes mes turime, sakykime, gal pakankamą kontrolę tokio vidutinio nuotolių radarai, stebime oro erdvę, bet tie smulkieji pažeidimai ar oro balionai ar dronai, jie yra tam žemam aukšty ir čia yra tokia pilkoji zona, kurią reikia sustiprinti. Tai, man atrodo, jau ne vienas sprendimas yra padarytas dėl naujų įsigijimų. Vakar man čia teko dalyvauti tokioje demonstracijoje, kur Lietuvos telecentras įsijungęs ir jie siūlo savo tas paslaugas bokštų, kur galima būtų montuoti ir kaip parodė demonstracija, tas galėtų prisidėti tokiam saugumui ir sekimui. Jeigu tokį pažeidimą ateityje kartotųsi, tai čia viena kryptis, kaip sustiprinti ir kaip neutralizuoti tuos pažeidėjus, kokios yra galimybės, tokia daugiau kariška gynybiniai pusė. Na, o antroji, tai turbūt kaip suteikti laiku tinkamą informaciją, kaip mūsų piliečiam elgtis ir kaip, sakyčiau, racionaliai ir efektyviai naudoti tais priemonės, įskaitant priedangas, kuriomis ne visi žmonės galėjo pasinaudoti buvusioj praeito savaitė atveju, kada rado priedangas uždarytas. Tai aš manau, kad čia turi susimti ir savivaldybės, ir įstaigos, ir suteikti tokią galimybę žmonėm.
2: Kažkokiu, sakykime, smūginiu sprendimu šiai dienai reikia, galima tikėtis, reikia daryti ar ne, ypač, sakykime, dronų pirkimuose, prieš droninių sistemų įvairiausių čia.
3: Na tai, man atrodo, kad viskas yra to, tam kelyje, kuris turi būti, nes čia mes negalim prisipirkti dronų visam gyvenimui, nes dronai ir antidroniniai sistemos labai greit keičiasi, pasensta, atsiranda naujos, tai tam tikrą kiekį reikia turėti, reikia skatinti tą gamybą. Aš vat, neseniai buvau 10 rinktinės šaulių toks susibūrimas prie Vilniuje prie Balto tilto, kur buvo demonstruota visa daugybė gamintojų, kurie gamina, kurie naudoja, tai man atrodo reikia palaikyti tą tokią kūrybinę ir gamybinę pajėgumą. Ir tas yra daroma pačių lietuvių verslo atstovų ir daroma ir su tais pačiais ukrainiečiais, su Izraelio atstovais. Tai aš manau, kad mes čia esam gerame kelyje ir tą išlaikyti, bet visada reikia būti budriem, kad, na, sakykime, neužstriktų kažkokie, nes lėšos yra paskirtos, man atrodo, krašto apsaugos sistema, ministerija, kariuomenės yra gerai susiorientavę, dabar tikrai atkreipia dėmesį į tą būtent oro gynybos rytį, tai čia reikia tos dalykus tik tęsti. Nu ir aišku, reikia savivaldai susižiūrėti tuos visą savo ūkį, kaip tos priedangos buvo, kaip jos prieiti ir galbūt kažkur reikia pastiprinti, yra normatyvai statybų, kad naujose statybose atsirastų tokios galimybės ir žmonės galėtų tuo pasinaudoti.
2: Apie užsienio politiką Lietuva, Lenkija ir net Ukraina gavo iš Amerikos administracijos laiškus, kuriuose prašoma leisti tranzitu vežti baltarusiškas Lukašenkos trašas. Apie tai TV3 portalas praneša, ar jums kažkas čia žinoma apie tai?
3: Tai čia nuolat, kadangi mes kalbamės apie Baltarusijoje politinių kalinių išlaisvinimą, apie mūsų transporto priemonių susigražinimą, apie oro erdvės pažeidimą, tai mes palaikome ryšį su amerikiečiais, kurie turi tam tikrų kontaktų su Baltarusijos režimo atstovais. Na ir jie perdoda ar girdi, kaip tas vyksta. Mums pavyko, sakyčiau, susigražinti transporto priemonės. Buvo paleisti beveik 500 politinių kalinių, kurie išvyko dalis iš Baltarusijos, dalis kaip Nikolas Statkevičius likęs Baltarusijoje, bet vis tiek yra nekalėjimo sąlygų laisvė. Tai tokių pasikalbėjimų, koks tas būtų poveikis ir toliau, ir kaip būtų galima pasinaudoti tom kalio trašom, kurios yra, nemažai jų yra kaip šaltinis Baltarusijoje. Tie pokalbiai visada vyksta ir aš manau, kad kol kas yra padėtis labai aiškiai, yra europinės sankcijos iki tų metų vasario, bet kalbėtis, žiūrėti, kad galbūt ir daugiau tų Baltarusijos nuolaidų atsirastų, mes visada turim tą netmesti tokio dalyko.
2: Vis aptarinėjimas užsienio reikalų ministro Budrio pasisakymą Šveicarijoje dėl to, kad NATO šalis gali kaip atsaką, sakykime, atakuoti Kaliningrado sritį. Ir čia pasigirsta kritikos, kad taip ministrui nereikėjo gal šnekėti, nediplomatiškas tekstas iš kitos pusės, kad, na, tam tikrą prasme, tai yra teisybė, kad turbūt taip. Jūs kaip vertinat?
3: Čia visą laiką reikia surasti tam tikrą balansą. Aš manau, kad mes turim būti pasiruošę ir tą mes darom, visas gynybinės priemonės, kad Lietuva nebūtų puolama, kad nebūtų bandoma jos teritorijos užimti ir Karaliaučiaus rytis yra irgi dėmesio centre, bet galbūt ne visada viską būtinai reikia išsakyti, tai arba tas įsakymas turi rasti vietą. Tai aš manau, kad reikia, kad galimi agresoriai žinotų apie mūsų ir sąjungininkų galimybės, bet kad tai nenaudotų kaip kokią tai eskalavimą, turėjimą savo arsenalę, kad štai juos ruošės kažkas pulti. Niekas nieko nesiruošia pulti, NATO yra gynybinis alijansas ir jis tik pasako, kad nei vienas pėda, nei vienas centimetras nebus užleista ir turime pakankamai priemonių apsiginti.
2: Rusai dabar čia pasirašė Putinas įstatymą dėl savų gynimo įvairiose valstybėse, rusų tautinių mažumų. Mums dėl to, ką nors čia reikia galvoti papildomą, ar ne?
3: Na, aš manau, kad mes labai gerai integravę tautinės mažumas Lietuvoje. Mes nuo pat nepriklausomybės pradžios esame suteikę visiems ir pilietybės galimybę, kaip ne visose šalyse, tai man atrodo, kad tas mūsų santykis, va, visiškai neseniai tautinių bendrijų dieną paminėjome ir Seime, buvo susirinkę įvairių tautybių atstovai, labai, labai gražiai bendravom, tai man atrodo, kad čia ta mūsų integracija yra tokia. Na, o Putinas griebėsi turbūt kaip šiaudo, kadangi Ukrainoje yra užstrigęs tas blitz karas ir vėjimas yra nepavykęs, tai manau, kad dėl to bandoma kažkaip vidaus auditorijai parodyti, pateikti, kad jis rūpestis savais tautiečiais, na, tokį kaip pagazdinimų instrumentą turėti, bet visi mūsų žingsniai stiprinti gynybą ir atgrasimą yra teisingo kryptyje ir čia kokių tai detalių turbūt gali pasvarstyti na, patys profesionalai ar kariuomenės atstovai, ko jiem šiandieną reiktų papildomai, jeigu kokie nors bandymai ar galimybės kažkaip įtakoti, jos būtų vystomos kitoj pusėje, tai kad mes turėtume atsaką. Aš manau, aš tikrai, kiek aš susipažinęs nemažai, kas yra daroma dabar krašto apsaugos sistemoje, kariuomenėje, manau, kad mes esame tikrai geroje kryptyje ir nereikia panikuoti, ramiai tos darbus pradėtus tęs.
2: Prokuratūra pavedė policijai įvertinti valdančiosios koalicijos partnerės Nemuno Aušros lyderio Žemaitaičio pasisakymus dėl rudenį Lietuvoje esą vyksančio perversmo. Ar jums kas nors apie perversmą žinom?
3: Na, man aš tikrai nesinoriu komentuoti, nes čia laiks nuo laikų tų komentarų vis atsiranda. Man atrodo, kartais irgi būtų galima šiek tiek tą savo leksiką praminti. Kad tokių pretekstų neatsirastų. Na, mes kartais hiperbolizuojam ir čia visokių tų, žinot, įsireiškimų ir vidurinio piršto rodymų ir panašių dalykų atsiranda, tai aš rekomenduočiau ir politikam, ir šiaip visuomenės veikėjam, na, tiesiog pagalvoti prieš pasakant, o ne pasakius pagalvoti, ką aš čia pasakiau.
2: LRT įstatymo projektas Seime įveikė antrąjį balsavimą, jam po svarstymo buvo pritarta. Seimo teisės departamento nuomone projektas toli gražu nėra tobulas, teisininkėms rašė 72 pastabas. Tai vis dėlto, kokį matote iš to įstatymo likimą ir ką reiškia nepritarta administracijos ataskaita LRT taryboje, kokie čia signalai?
3: Tai dėl įstatymo aš manau, kad iš tikrųjų mes paskyrėme nemažai laiko ir taip, sakykime, diskusijų, kurios kartais būdavo ir labai karštos ir peraugdavo į tokius net ir ginčius, ne visai gal tinkamus, ar net ir žmonių va tokį savo nuomonės išreiškimą kaip mitingai ir panašus dalykai. Bet dabar artėjame prie tokių galutinio sprendimo. Man atrodo, kad tikrai aštriausi kampai yra glūdinti ir jeigu mums pavyks kitą savaitę jį priimti, tai turėsim įstatymą, kuris leis skaidriau ir efektyviau naudoti tais visuomeninės lėšas, kurios didelės lėšas, arba labai didelės lėšas, net galima sakyti, skiriamos Lietuvos radio ir televizijai. Ir turėti geresnę to lėšų panaudojimo kontrolę. Tai čia pagrindinis dalykas, dėl ko mes pradėjom tas diskusijas ir man atrodo, kad rezultatas bus pasiektas toks teigiamas visiems daugiau mažiau priimtinas. Na, o ataskaitos nepatvirtimas, tai matyt reiškia, kad reikia atidžiau administracijai įsiklausyti ir įsižiūrėti į tuos sprendimus, pažadus, tikslus, kurie yra užsibrėžti, kad jie būtų įvykdyti. nes kitaip, nu, matyti, jeigu nepasiekime tikslai, tai yra signalas, kad reikia gerokai pasitemti ar rimtis kažkokių kitų priemonių.
2: Gerai, Tarptautinis valiutos fondas dar ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nebekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Ar atsižvelgsite į tuos Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas, nes fiskalinė drausmė, tai aišku, jinai reiškia ir išlaidų turbūt optimizavimą ir gynybą ir kitiems dalykams. Čia galėtų tai būti?
3: Na, tai be abejo, kad kiekvienas toks susitikimas, analizė ir jų rekomendacijos yra svarbios, gal ne viskas paraidžiui, nes bet kuri tarptautinė turbūt organizacija turi tą tokį tikslą, nu, labai griežtą, kartais, sakyčiau, siaurą apgynimą to savo krypties, bet tikrai nekreipti dėmesio negalima, tai aš manau, kad bus tas analizuojama. Ir turėti tą tokį fiskalinį užtikrintumą yra labai svarbu, tas atsiliepia ir, sakykime, skolinimuose, palūkanų normom ir kitiem dalykam, tai man atrodo, kad išanalizuosim ir priimdami kitų metų biudžetą iš dalies į tuos pasiūlymus atsižvelgsim, nebus vykdoma paraidžioje, mes turim ir savo galvas, bet į rekomendaciją visada atsižiūrėkime.
2: Dar vienas klausimas, čia vėl grįžime šiek tiek į pradžią, bet kitų kampų dėl duomenų nutekėjimo. Politikos apžvalgininkai, politologai čia vertina, kad šitas skandalas gali suduoti smūgį premjerai Ruginienei. Nežinau, Virginijus Sinkevičius, demokratų naujasis lyderis, apskritai kalba apie tai, kad gal reikėtų keisti Ruginienę į dabar jūsų naująjį partijos pirmininką, kuris galėtų keisti premjerę jos pozicijoje. Ar yra čia kažkokių grėsmių Ruginienė dabar?
3: Tai ačiū už pasiūlymus. Opozicija visada pilna pasiūlymų, kai būna opozicija ir labai nesiklauso į pasiūlymus, kai būna opozicija. Tai aš manau, kad kol kas viskas vyksta, sakyčiau, pagal planą, visi dirba savo darbus. Visada, kaip sakyt, po pietų atsiranda informacijos daugiau, kas buvo iš ryto ir tada galbūt kitaip galėtum kai ką ir priimti sprendimą ar pasielgti. Tai aš siūlau paturėti savo tuos pasiūlymus, o mes dirbsim ir apsispręsim kaip geriausia. Man atrodo, kad dabartinė situacija užtikrina mūsų įsipareigojimų Lietuvos žmonėm įgyvendinimą. Ir vyriausybė dirba, ir Seimas pakankamai efektyviai dirba, ir partijoje vyksta diskusijos, pasirengimai savivaldos rinkimam, tai aš manau, kad mes tokiu komandiniu stilium labai, labai gerai užpildom tą savo įsipareigojimų erdvę, ir kol kas, man atrodo, kad čia galbūt tam tikra mūsų sėkmė, kada tie įsipareigojimai vykdomi, jeigu pažiūrėtumėt, vat ir šių metų sprendimų dėl paramos jaunom šeimom, dėl vaikų auginimų ir kitų dalykų, kurie ateina dėl sveikatoriaus sektoriuje priimtų sprendimų, iš tikrųjų tai sudaro žmonėm palankesnės sąlygas. Ir man atrodo, kad opozicionierius tas tiesiog, na, pykdo, kad tai jie pilni įvairių patarimų. Bet ačiū už patarimus, o mes savo darbus dirbsim toliau.
2: Ir tai trumpai buvo kalbama apie tai, kad išsirinkus naują partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių bus atsakyti klausimai į tai, kas bus toliau su koalicija. Jūs čia prieš kurį laiką mūsų laidoje sakėte, kad kol kas įsipareigojami. Ką ir dabar sakote, vykdomi koalicija, vykdo savo įsipareigojimus, nėra dėl ko, o Mindaugas Sinkevičius sako, birželio vidury pasakys, tai kaip vis dėlto turėtų būti su koalicija. Tai gal daugiau kažką žino?
3: Laukiam jo pasakymo. Mes dirbam savo darbus ir laukiam jo pasakymo.
2: O jo pasakymai jau bus įkalti į akmenį?
3: Tai išgirsim, ne taip. Kiekvienas pasakymas, kiekvien demokratinė šaly, kiekvienas gali pasakyti, ką jis mano reikalinga pasakyti. Tai tą pasakys ir Mindaugas Sinkevičius.
2: O jeigu pasakys, kad koalicijai netinka Nemuno Aušra?
3: Tai jeigu bus argumentų, kurie tą pagrįs, tai tada žiūrėsim, ką daryti. Bet šiandien aš manau, kad mes tikrai turime pakankamai, na, tokį gerą įdirbį savo įsipareigojimų gyventimą. Tai kol mums tie įsipareigojimai gyventi pavyksta, tai reikia juos ir toliau gyventi.
2: Dėkui, Juozas Olekas, Seimo pirmininkas, šiandien buvo Žinių radijo studijoje. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų.
3: Ačiū, kad pakvietė, geros dienos.
1: Pozicija.
0: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4-ą Roko baladės, birželio 12-ą Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18-ą pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
7: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsona LKL pirminybių pirmosiose pusfinalio rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 85-75 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių 1-0 pirmaujantiems ir be Igno Brazdeikio žaidusiems kauniečiams daugiausiai 20 taškų pelnė Silveinas Francisco, 15 pridėjo Mozesas Raitas. Be Danieliaus Lavrinovičiaus ir Vytenio Lipkevičiaus buvusiam Lietkabeliui taip pat 15 taškų surinko Džemelas Morisas. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis akcentavo gynybą.
8: Rungtynės, kaip ir tikėjomės, sunkios, sunkių rungtynių tikėjomės. Manau, antroji rungtynių pusėje pavyko mūsų suintensyvinti gynybą ir ta gynyba leido šiandien pasiekti antroji pusėje pasiekti pergalę. Gal antroji pusė tik tai dar prie tos gynybos, tai per daug davimo atkovotų kamuolių pasiimt, bet manau, taip ir tikimės, kad šita serija bus tokia sunki, Lietkabelis tikrai turi patyrusių žaidėjų, gerai žaidžia ir žino, kaip žaist, taip kad didelis dėmesys buvo jų žaidėjam, pagrindiniam ir Morisui. Ir kuomei, manau, kad neblogai susitvarkėm, palyginus jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais.
7: Sakė Masiulis. Antrosios pusfinalio rungtynės rytoj vyks Panevėžyje, o trečiosios sekmadienį Kaune. Šiandien pusfinalio serija pradės ir Klaipėdos Neptūnas namuose 18.30 priimsiantis Utenos Juventus. Atsakomų iš jų komandų akistata penktadienį vyks Utenoje. Vienas Kauno Žalgirio lyderių Ąžuolas Tubelis pasirašė naują sutartį su klubu pagal formulę 2+1. Sutartis galios iki 2029 metų sezono pabaigos ir yra garantuota artimiausius 2 sezonus, o prieš trečiąjį yra galima išpirko sąlyga. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 metų vasarą išvykti į NBA. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per rungtynes pelnė po 12 taškų ir atkovojo po 4,5 kamulio. Vakar vykusiose LKL pusfinalio rungtynėse Tubelis per 27 minutes pelnė 9 taškus ir sugriebė 10 kamulių. Italijos krepšinio lygos penktosiose ketvirtfinalio rungtynėse Trento klubas su Matu Jugėla svečiuose 95-106 nusileido Bolonijos Virtus ir serija pralaimėjo 2-3. Paskutinėse sezono rungtynėse Jugėla per 21 minutę pelnė 11 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Nugalėtojus į priekį vedė 22 taškus surinkęs Karsenas Edvardsas. Pusfinalyje Virtus žais su Venecijos klubu, kuris vakar 89-83 palaužė Tortonos komandą ir serija taip pat laimėjo 3-2. Kitoje pusfinalio serijoje varžysis Milano Emporio Armani ir Brescijos komandos. Lenkijos krepšinio lygos pusfinalyje Einaro Tubučio atstovaujama Gdynė Sarka namuose 64-90 neprilygo Zeliono Guro Zastal komandai. 19 minučių žaidęs lietuvis Gdynės ekipai pelnė 6 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Antrosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Gdynėje. NBA vakarų konferencijos penktosiose finalo rungtynėse titulą ginantis Oklahoma Standard klubas namuose 127-114 palaužė San Antonijaus Spurs ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Nugalėtojams 32 taškus pelnė kanadietis Šėjus Gildžesas Aleksanderis, San Antonijui 24 surinko Stefanas Kaslas. Šeštosios komandų rungtynės naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks San Antonijoje. Šios serijos nugalėtojas NBA finale dėl aukso žiedų žais su New York Knicks, kuris rytų konferencijos finale sausai 4-0 eliminavo Klivlando Cavaliers. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Po įspūdingos pergalės 8-1 prieš Vengriją Latvijos rinktinė A grupėje finišavo trečia ir rytoj žais su B grupėje antrą vietą užėmusią Norvegiją. Po pergalės 4-2 prieš Suomiją A grupės nugalėtoje tapusi šeimininkė Šveicarija varžysi su Švedija, o Suomija kausi su Čekija. Pajėgiausiai B grupėje Kanados rinktinė į ketvirtfinalyje rytoj iššūkį mes titulą ginantį Jungtinių Amerikos valstijų komandą. Šiandien gali paaiškėti naujieji Lietuvos rankinio lygos čempionai. Finalo serijoje iki trijų pergalių jau 2-0 pirmaujantis ir titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas namuose 18:30 priims Vilniaus Šviesą. Bronzos medalius jau anksčiau iškovojo Alytaus Varsa Stronglasas mažajame finale 2-0 pranokęs Vilniaus ekipą. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris 6-1, 6-3, 6-4, nugalėjęs prancūzą Clemeną Tabiurą. Antrajame rate italas rytoj varžysis su Juanu Manueliu Serandolo iš Argentinos. Jau šiandien antrojo rato kovą pradės ketvirtąjį reitingą pasaulyje turintis 39-erių serbas Novakas Džokovičius, kurio varžovu bus 24 metų prancūzas Valentinas Ruoje. Tiek sporto dabar. Likite su žinių radiju.
1: Reklama.
9: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
10: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
11: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
12: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
13: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
14: Orai.
15: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūros svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje laikysis 12-14 laipsnių šiluma.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
8: Žinių radijas.
9: O ką manote jūs?
10: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
11: Lietuvos 8 valandos ir jau beveik 44 minutės Ryto Espresso laidoje metas dar vienai daliai, kurioje skiriame visą laiką jūsų mintims, pastebėjimams vienu ir kitu aktualiu klausimu. Nešimtis ir šis rytas Lietuvoje grįžtama prie klausimo dėl galimo visuotinio šaukimo. Žodžiai visuotinis šaukimas diskusijose apie Lietuvos gynybą ir jos ateitį skamba itin dažnai. Visgi konkrečių sprendimų, kuriais būtų įgyvendinamas visuotinis šaukimas, nėra, o ir kaip jis turėtų atrodyti, iki galo nėra sutariama. Apie tai, kad Lietuva turėtų pereiti prie visuotinio šaukimo modelio, nekartą kalbėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Po pergalės 2024 šalies prezidento rinkimuose jis teigė, kad visuotinis šaukimas Lietuvoje turėtų atsirasti per antrąją jo kadenciją. Kokia jūsų nuomonė? Ar Lietuvoje reikalingas visuotinis šaukimas? Skambinkite dabar studijos telefonu 05-2431-431, aktualus klausimas. Jūsų taip pat mintys tradiciškai laukiamos ir žinių radio programėlė, čia jas pabandysiu įgarsinti. Ar Lietuvoje reikalingas visuotinis šaukimas? Toks šio ryto klausimas, laukime jūsų pastebėjimų, nuo kol jų laukiame. Peržvelgėkime ir į įvairias mintis nuskambėjusias viešoje erdvėje. Taigi, kaip jau ir minėjau, prezidentas dar 2024 prezidento rinkimuose teigė, kad jo antros kadencijos metu visuotinis šaukimas turėtų įvestas būti. Dar po metų prezidentas teigė, kad visuotinis šaukimas Lietuvoje yra tik laiko klausimas. Prie prezidento komentarų mes dar sugrįšime, o dabar išklausykime Pauliaus nuomonės. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Kas galvot?
12: Na, turbūt reikalingas iš tikrųjų visuotinis šaukimas, kaip yra Suomija, kaip yra Švedija, Norvegija, modernios šalis ir tą turi.
11: Ko jūsų nuomonė trūksta, kad Lietuvoje būtų įvestas?
12: Tai ko gero jau mes artėjom prie to, dėl to, kad daug kas po 12 klasės arba 4 gimnazijos klasės jau renkasi tą tarnybą, tik po to kažkur tęsia mokslus.
11: Krai, supratom jūsų nuomonę, 05-2431-431, išklausykime ir kitus, ką jūs galvojate, ar Lietuvoje reikalingas visuotinis šaukimas, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Taigi, prezidentas 2024-aisiais pirmą kartą apie tai užsiminė, po metų teigė, kad visuotinis šaukimas yra tik laiko klausimas ir... Visgi prie visuotinio šaukimo Lietuva kol kas nepriartėjo, kad priartėtų reikia ir kuo greičiau prieš kelią savaitę surinktoje spaudos konferencijoje, kur pristatė savo gynybos politikos strategiją, sakė šiuo metu opozicijoje esantys konservatoriai. Portalui lrt.lt Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas tuomet teigė, kad dabartinė šaukimo reforma, kai karinė tarnyba šaukiami baigė mokyklą jaunuoliai, dėl demografinių niuansų ilgainiui gali natūraliai tapti visuotiniu visuotiniu šaukimu. Bet apie visuotinį šaukimą nėra kalbama ir Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės programoje. Ir prezidentūra ir krašto apsaugos ministras visuotinį šaukimą ar toliau laiko reikalingu, bet dabar akcentuoja kitas svarbiausias gynybos sritis ir kalba apie tai, kad norint įgyvendinti visuotinio šaukimo principą, pirmiausia reikia atlikti namų darbus. 052-431-431 ar Lietuvoje reikalingas visuotinis šaukimas? Toks šio ryto klausimas, komentarai laukiami ir žinių radio programėlė ir matau, kad jau jų čia tikrai yra gausu, tai dabar prie jų kaip tik ir keliauju. Dainius rašo, tikrai būtinas, prie tokios karinės situacijos tai turi vykti nedelsiant. Richardas rašo, taip reikalingas visuotinis šaukimas. Albinas rašo, ne, nereikalingas, mūsų populiacija per maža, o tas šaukimas reikalingas per krašto apsaugos ministeriją skalauti pinigus. Tokia Albino nuomonė. Richardas rašo, taip reikalingas, Tomas rašo, kad visuotinis šaukimas yra valstybės jėgos demonstravimas prieš piliečius, turi būti garbė ir noras tarnauti, kariai, kaip jungtinėse valstybėse, turi būti gerbiami skatinami, jiems dėkojama už tarnybą, turi gauti daug privilegijų, nuolaidų ir panašiai. Priverstinę sistemą jau turėjome Sovietų sąjungą ir žinome, kaip viskas baigėsi. Reikia meduolio nebotago Tomo. Tokia nuomonė, Urtė rašo, kad Lietuvoje reikalingas visuotinis švietimas, ypač pilietinis, bet nesukarintas. Kad visuomenė būtų apsiginklavusi raštingumu, gebėjimu atpažinti propagandą ir populistus, kad nerinktų jų į valstybinius postus. Tokia Urtės nuomonė. Marius rašo, kad politikai turėtų rodyti gerą pavyzdį, stoti į Šaulių sąjungą, savo vaikus leisti tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Vaidas rašo, kad nėra infrastruktūros ir nereikia šaukimo, tegul būna geriau apmokama profesionali kariuomenė. Mėta rašo, neturinti tvirtos nuomonės šio klausimo, gal labiau pritarčiau dabartiniai sistemai, nes Lietuvoje vis dar trūksta skaidrumo ir yra terpė korupcijai, kuri matyti tik padidėtų siekiant išsukti įtakingų žmonių sūnus, kaip dėja pasitaiko net kariaujančioje Ukrainoje, o toks neteisingumas labai demotyvuoja. Gintas rašo, kad jo nuomonė tai būtų pinigų plovykla. 052-431-431, paskutinės minutės tiems, kas nori pasisakyti šio klausimo, ar Lietuvoje reikalingas visuotinė šaukimas. Taip pat laukime ir komentarų žinių radio programėlėje. Taigi konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas paklaustas apie spaudos konferencijoje nuskambėjusį raginimą greičiau imtis visuotinio šaukimo, priminė, kad šiuo metu veikia nauja šaukimo modelis, tai yra jaunuolių šaukimas į tarnybą iškart po mokyklos ir su tam tikru ribinio skaičiaus kasmetinio didinimu. Kasčiūnas pabrėžė, kad dabar yra 5000 šauktinių, tai jau tam tikras rekordas, jis taip padėstė, kad dėl demografinių aspektų per kelius metus įmanoma de facto pasiekti jaunuolių visuotinį šaukimą į privalomąją karinę tarnybą. Anot Kasčiūno visada galvota, kad valia ginti šalį ateina iš šeimos, bendruomenės, patriotinio auklėjimo ir knygų, tačiau aiškėja, kad toks pasiryžimas atsiranda ir po karinio rengimo. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad svarbu klausytis karinio patarimo, tiek gynybos štabo, tiek kariuomenės vadų matymo ir sprendimų. Pasak ministro, visuotinio šaukimo idėja yra suprantama, tačiau jam reikia pasiruošti. Na ir krašto apsaugos ministras nurodė, kad pirmiausia reikėtų atsižvelgti į kariuomenės patarimą ir infrastruktūrą, kurią Lietuva turi. Paklaustas apie tai, kad visuotinio šaukimo programoje nėra, ministras teigia, kad keičiantis aplinkybėms ir situacijai viskas gali būti svarstoma, vis dėlto jis pabrėžė, kad kiekvienas veiksmas ir sprendimas taip pat remiasi ir į valstybės finansus. Klausytojas rašo, žinoma, kad reikalingas, tik kad dauguma šauktinių ligoniai ir netinka tarnybai arba sukčiauja. Jonas rašo, kad visuotinis šaukimas yra brangus ir pritaria dėl visuotinio švietimo, mano, kad reikia daugiau diskusijų šiuo klausimu, nes be ideologijos argumentų pasigenda. Taip, Edvinas klausė, reikia, kodėl ne, nėra čia ką per daug galvot, karo laikais gyvenam, Romas rašo, kad visuotinio šaukimas ir balsavimo teisė tik tarnavusiems ir mokantiems mokesčius. Tokia jau čia komentarai žinių radio programėlėje lieka mažiau nei 9 minutės iki 9. Šio trečiadienio ryto espreso laidoje tai ir viskas, laida vedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos, o dabar metas naujos knygos apžvalgai. Iki.
9: Manote jūs?
8: Žinių radijas.
13: renkuosi knygą.
14: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu naujai perleistą Marko Nepo pabudimo knygą. Markas Nepo yra amerikiečių poetas ir filosofas, 22 knygų autorius, daugiau kaip 40 metų poetiškai kalbantis apie dvasingumą. Susirgęs vėžio, paskui jį įveikęs, autorius rašo ir moko, kaip keisti save, kad aplinkinis pasaulis taptų geresnis. Pabudimo knyga yra autoriaus sielos kelionės rezultatas, atveriantis gyvenimo išmintį glūdinčią paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose. Šis dvasinis dienoraštis yra kvietimas įsimylėti gyvenimą ir jo teikiamas dovanas, nepaisant kelyje kylančių sunkumų. Kai neįstengiame susitaikyti su mūsų supančia netiesa, kai nutinka kas nors negera ir gyvenimas atrodo priešiškas, pabudimo knyga išmintingai žodžiais ir kiekvienai dienai skirtais dvasiniais pratimais padės vėl susitaikyti su savimi ir pasauliu. Pabuskite su pabudimo knyga naujam, geresniam gyvenimui, kviečia jos leidėjai. Na, o pats autorius teigia. Ši knyga parašta tam, kad jie būtų naudojamasi, kad ji taptų bendražyge sielos drauge. Tai knyga apie pabudimus. Kad galėčiau ją parašyti, pirmiausia, turėjau pats viską išgyventi. Ji man padėjo suburti draugę tylius mokytojus, kuriuose susitikęs gyvenime, ir pasidalyti jų išmintimi. Kelionė, kurioje ieškojau šių minčių ir dėliojau jas, padėjo man suartinti savo vidinį ir išorinį gyvenimą. Ji mane paskatino pažinti savo širdį ir ją kliautis. Padėjo pasijusti vientisesniam. Tikiuosi, kad jums ji irgi panašiai pravers. Rinkti išvalgą šiai knygai, tai tarsi tą kelią atrasti šviesoje blizgančius akmenukus. Aš steptelėdavau, kad galėčiau juos apmastyti ir iš jų pasimokyti. Paskui įsimesdavau juos krepšin ir eidavau toliau. Po 2 metų apstulbęs rausiuosi krepšyje pilname akmens skeveldrėlių ir žiūriu, ko prisirinkau. Skeveldrėlės per tą laiką nepraradusios blizgesio sudėtos į šią knygą. Iš esmės visose išvalgose kalbama apie dvasę ir draugystę, apie nepaliaujamą mums būdingą poreikį išlaikyti gyvybingumą, neprarasti gyvenimo meilės, kad ir kokie sunkumai ištiktų. Iš šio darbo te noriu vieno, kad jis užlietų jus taip, kaip vandenynas užlieja atvirai kišantį akmenį, kad nustebintų jus ir atgaivintų, kad paskatintų jus arba mane sublizgėti, o jam nuslūgus pasijustumėte nušveisti tokie, kokie esame dabar, bent akimirką švelnesni, akimirką ryškesni. Iš viso širdies tikiuosi, kad šiuose puslapiuose atsiras, kas jūs nustebins ir atgaivins, privers sublizgėti, kad jie padės jums gyventi, mylėti ir atrasti kelią į džiaugsmą. Sako Markas Nepo, pabudimo knygos autorius, jo dvasinį dienoraštį iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
3: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas nemano, kad politikai tyčia nuslėpė registrų centro duomenų vagystės. Po dronų įskridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Donaldas Trumpas po medicininio patikrinimo pareiškė esąs puikios sveikatos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas nemano, kad vyriausybė tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie registrų centro duomenų vagystę. Vis dėlto Olekas žinių radijui sakė, kad kol kas išlieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl teisėsaugos prašymo, ar nusprendė patys siekiant negazdinti visuomenės. Seimo pirmininko teigimu reikėtų peržiūrėti informavimo apie tokio masto incidentus algoritmus. Olekas taip pat patvirtino, kad jo duomenys nenutekėjo. Prezidentas Gitanas Nausėda šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Bus apžvelgta dronų įskridimo į Baltijos šalių oro erdvę sukeltą saugumo situaciją Lietuvoje bei regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Pernai buvo nutarta tam skirti papildomus 500 milijonų eurų, tačiau po dronų įskridimo prezidento patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui sakė, jog lėšų reikės daugiau. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pristatys sprendimą formuoti naują Lietuvos kariuomenės karinį vienetą. Šis vienetas apjungs ir plėtos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Tuo pačiu metu renginio vietoje vyks karinės pratybos su bepiločio orlaivių sistemomis. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą. Ji konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Niderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė, įsikūrusi Ščecine Lenkijoje. Pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Niderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje Vokietijoje. Šis pakeitimas padalytų atsakomybę regione. Karinių pareigūnų teigia.

0: sustiprėjus spėlionėms dėl tokių problemų kaip kraujosruvos ant jo rankų ir akivaizdus mieguistumas susitikimų metu. Baltieji rūmai vėliau socialiniuose tinkluose paskelbė Trumpo nuotrauką su prierašu "Puikus sveikatos pažymėjimas". Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenimis mokyklos rūsyje kilus gaisrui apdegė statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Teisėsauga įtarė, kad patalpos buvo padegtos. Gaisras Riešės gimnazijos sandėlyje kilo vakar. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijotai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos menti 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasiekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
8: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
1: Čia Žinių radijas.
12: Pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Susisiekimo ministerija inicijuoja skaitmeninio radio DAB plus diegimą Lietuvoje. Kaip teigiama, tai ne tik užtikrins aukštesnę garso kokybę, mažesnės elektros sąnaudas, bet ir sukurs efektyvę kritinę infrastruktūrą informacijos perdavimui krizių metu. Tuo tarpu radio rinkos dalyviai nepritarė skaitmeninio radio technologijos diegimui Lietuvoje, teigdami, kad technologija yra atgyvenusi, ji papildomai kainuoja ir nėra jokio ekonominio pagrindo pereiti prie jos, be to skaitmeninio radio diegimas gali mažinti rinkos dalyvių skaičių ir

0: silpninti regioninius transliuotojus. Tad kaip yra iš tiesų, ar tikrai Lietuvai reikia skaitminio radio? Tokia specifinė tema šiandien mes kalbėsime, apskritai bandysime suprasti, kas yra skaitminis radijas ir kam jis būtų reikalingas Lietuvai ir kaip tai atsilieptų dabar jau veikiančiams radio stotimą, ar tai padidintų jų kaštus, kiek ir klausytojų iš to, kas būtų tokia tema. Ir čia studijoje su mumis Lietuvos radio ir televizijos radio departamento vadovas Giedrius Masalskis.
1: Sveiki, Giedriu. Labas rytas.
0: Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Sveiki.
2: Labai
0: ir nuotoliu Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos vadovas, radijos stoties FM 99 vadovas Liudas Ramanauskas. Sveiki, Liudai.
3: Sveiki, kolegos.
0: Tai, Lukai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, tai yra susisiekimo ministerijos iniciatyva sukurti... inicijuojamas šitą radio diegimas. Galbūt jūs galite paaiškinti paprastai, kam reikia tokios radio stoties?
2: Aš pradėsiu nuo šiek tiek toliau. Po 2 savaičių turėsime radio šimtmetį Lietuvoje, kai Kaune prasidėjo transliacijos, ar ne? Ir prisiminus, bent jau kiek aš mačiau tas nuotraukas, tai tiek daug siųstuvų, tiek daug įrangos, ne, yra Kaune ir ką mes turime šiandien, tai mažą radio studiją, iš tikrųjų nedidelės patalpas, turbūt tie siųstuvai ir visa kita netilptų čia žinių radijoje, jeigu radijas nebūtų evoliucionavęs technologiškai. Misija radio nepasikeitė, bet su technologija mes šiek tiek vėluojame. Ir galbūt čia aš apie skaitmeninį radiją jau dabar, nes ES valstybėse praktiškai jos visos jau yra įsidiegusios technologinį šitą sprendimą. Tik Latvija, Lietuva, Portugalija iš tokių šalių didesnių neturi tokios technologijos. Kitos šalys taip pat bandosi, bet nuo Vatikano iki Jungtinės karalystės, kas nepriklauso, taip pat ES iki Šveicarijos skaitmeninis radijas egzistuoja. Tai kodėl jo mums reikia? Kodėl šita vyriausybė sugalvojo, kad tai reikia laikyti prioritetu, nes tai nėra tik susisiekimo ministerijos, bet ir vyriausybės prioritetas? Tai pirmiausia, dabartiniam geopolitiniam kontekste mes matome, kad, kad ir praėjusią savaitę oro pavojus buvo Lietuvoje ir matom, kaip nesuveikė tinkamai programėlė LT72. Vėlavo šiek tiek ir kiti įspėjimai gyventojams ir tikime, kad skaitmeninis radijas galėtų tapti čia galimybe, nes per jį galima ištransliuoti ir tekstinę informaciją. Krizių, nelaimių atveju, tai tikrai...
0: Kur žmogus tą skaitmeninį radiją rastų? Paprastai techniškai dabar žiūrėkim, vat, atsiranda Lietuvos skaitmeninis radijas. Kur jo reikėtų ieškoti dabar? Kokiu būdu? Kur čia jisai būtų?
2: Iki 2030 metų Lietuvoje beveik 200 tūkstančių automobilių turės šitą skaitmeninį radiją, nes nuo 2020 metų visi gamintojai Europos Sąjungoje turi reikalavimą tokį, kad reikia turėti, reikia įdėkti tokį skaitmeninį radiją. Tai automobilyje tikrai rastų.
0: O tai dabar būtų žinių radijas paprastas, efeminis ir būtų žinių radijas skaitmeninis, ar kaip čia atrodo?
2: Mes taip, girdime diskusijas darbo grupėje, kad jūs nenorite atsisakyti FM dažnių, tai tikrai juos paliekame ir taip žmogus turės galimybę rinktis. Ar jis nori jūsų klausytis FM dažnių, ar jis nori klausytis skaitmeniniame radijoje ir, turbūt niekas nenori važiuoti automobilyje ir girdėti traškančio radijo. Aš taip pasakysiu, traškančios muzikos, ar negirdėti kokybiškai pokalbį.
0: Žinių radijas netraška niekur Lietuvoje, kai važiuojam. Gal ir Lietuvos radijas netraška?
2: Gal sukus kažkur į Varėnos mišką, Lietuvos radijas turbūt ne, tikrai turi labai išskirtinės sąlygas, bet žinių radijas galbūt ir sutraškėtų važiuojant Varėnoje kažkur. Tai skaitmeninis radijas vienas iš privalumų, taip pat jis suteikia galimybę turėti mums kokybiškesnes transliacijas. Čia norisi šiek tiek taip pat sugrįžti 2012 metus. Televizija Lietuvoje taip pat buvo analoginė iki 2012 metų. Šiandien turbūt nei vienas negalėtų pakelti rankos ir pasakyti, kad žiūrėkite, tai buvo blogas sprendimas. Reikėjo ir priedėlių žmonėm pasikeisti, bet šiai dienai mes jau visi vertinam šitą technologiją. Visi sakom, kad buvo tikrai vertinga tą padaryti, nes turime ir geresnę vaizdo raišką, ir garso kokybę, ir signalas yra stipresnis.
0: Nu, terasus televizorius dar su to priedėliu, kaip sakoma, senas televizorius, bet negi išmesi dabar.
2: O kurį rinktumėte?
0: Ar tik, kad jie buvo, kartais geriau rodo, kartais blogiau. Aš negaliu, ta prasme, aišku, ten priedėlių visokių, taip, bet dėl vaizdo kokybės, tai aš neatskiriu, kur ten geresnė kokybė. Mano akis sunkiai ten atskiria pikselius, kiek ten tų yra, kur ten ko. Tai paprastam žmogui yra turbūt turbūt sunku gal suprasti, vat, jeigu jūs ir sakote, automobilyje bus dvi radio stotys, ir dabar jų padauginsim iš viso turbūt, ar ne, bus dvi Lietuvos, nu, ten be kitų programų Lietuvos radio, tai ten kiek jūs turite tris, tai tada bus dabar šešios turbūt, ar ne, žinių radija, taigi kelios programos yra, tai irgi bus šešios, ir taip kiekvienos radio stoties pasidaugins, nu, po dvi, tai
1: pasidaugins ne programų, pasidaugins tik tai jų retransliavimo būdų, bet pati programa yra ta pati.
0: Nu, ta prasme, aš turiu omeny, programa ta pati, bet mygtukų perspausti tu galėsi iš skaitmeninį FM perkelti.
1: Dabar jau padaryta taip, atsiprašau, kad įsikišau į pokalbį, bet padaryta taip, kad vartotojas iš vis nebejaučia, ar jisai klauso per FM, ar jisai klauso per DABą, ar jisai klauso per internetą.
0: Nes, bet pagaus dvi stotis mašina ar kaip?
1: Nu, skaitmeninė pagaus per skaitmeninį, pagautų FM pagautų per FM, jisai pasirenka automobilis jo sistema, kuris transliuoja geriau tuo metu. Arba, jeigu reikia daugiau duomenų, jisai pasirenka internetinę transliaciją.
0: Nes kad nebūtų painiavos, o čia reikia suprasti dar...
1: Vartotojas visiškai iš esmės, mes esame dirbę ir daug kalbėję su automobilių gamintojais tiesiogiai. Turėjome net tuos vadinamosius workshopus su Audi grupė ir BMW, man atrodo, buvo prisijungę. Tai iš esmės tikslas vartotojui yra pateikti tokį produktą, kad jam nereikėtų galvoti iš esmės, kas tai yra. Ar tai yra skaitmeninė transliacija, ar tai FM transliacija, ar tai internetinė transliacija. Nes vartotojui tas pats. Nes jeigu automobilyje turi nuo 21-20 metų automobilyje turi radio imtuvą, tai ten yra parašyta FM, brūkšnelis, DAB. Tai vartotojai visiškai tas pats, per kur transliuojama.
0: Tai va, gerai, bet tai Giedriau, į šitą dabar mes susitvarkykim su šituo pirmu punktu. Skaitmeninis radijas yra kokybiškesnis, ekstra atvejais jisai nenutrūksta, jisai veikia ir taip toliau, taip toliau. O čia yra argumentacija susisiekimo ministerijos ir vyriausybės, sakykim, programos, kurie įsirašė buvo štai savo programą ir va dabar vykdo. Nu, tarsi argumentacija tvarkoja viskas, bet o kas netvarkoja tada, klausimas jums.
1: Aš tikrai sutinku su tuo, kad vystyti reikia mūsų infrastruktūras, patys matote, kaip nutinka su duomenų nutekėjimais, vystyti skaitmeną, į kurią viskas važiuoja, vystyti galbūt tinklus, kurie pas mus šiaip jau Lietuvoje labai neblogi, man atrodo, apie internetą kalbant, tai mes esame vieni iš geriausių turbūt Europoje, kiek tenka keliauti, pabandykit Italijai, ką nors persiųsti didesnio ar išsiųsti, tai mes tikrai galime tuo džiaugtis ir man iniciatyva ir suprantama, bet jinai jau kartojasi kelintą kartą, jau keletą kartų buvo bandytas DABas įdiegti. Pats DABas iš esmės nėra blogis. Bėda yra, kad jisai pristatomas kaip naujiena, tai yra 92 metų technologija, 92 metai sukurta. Ji labai gerai veikia ten, kur buvo pradėta diegti prieš 20 metų ar panašiai, tai viskas buvo tvarkoje, nes tada tai buvo tikrai naujiena ir tada tikrai buvo galima ją įdiegti daug lengviau ir daug daugiau sumotyvuoti žmonės pereiti į tą transliavimo būdą. Bet dabar du dalykai. Vienas dalykas, tai vartotojų sumotyvuoti praktiškai neįmanoma. Jeigu tai nėra, kaip sakoma, by default tavo automobilyje, tai nusipirkti radio imtuvą, kuris kainuoja, nežinau, būna apie 100 eurų, būtent dėl to, kad ten būtų DABas, tai sumotyvuoti dabar žmonės, kurie klauso įpratę prie radio, turbūt, kad bus labai sunku. Antras dalykas, tai transliuotojams. Jeigu neketinama išjungti FM-o, tai, reiškia, mes toliau mokame už kiekvieną siųstuvą, kiekviename mieste, už kiekvieną kanalą mokame kiekvieną mėnesį pinigėlius. Šiuo atveju LRT moka mokesčių mokėtojų pinigus, ir tai tikrai nemaži pinigai. Tai įdiegus DABą, Digital Audio Broadcasting, čia padetalizuokime žmonėm, galbūt pirmą kartą girdi, beje, mūsų tyrimai parodo, kad tikrai labai mažai žmonių žino apie DABą Lietuvoje. Tai mes mokėsime antrą tiek. Mes tiksliai nežinome kol kas, kiek reikės mokėti už kiekvieną siųstuvą.
0: Mes tai tarkim, tie, kas gamina programas, ar ne?
1: Tie, kas transliuoja, taip, teisingai. Tai gaunasi, kad mokėsi dvigubai, reiškia, už vieną tinklą ir už kitą tinklą. Vartotojas tai to nepajus.
0: Bet
1: tai yra milžiniški pinigai. Dešimtimis tūkstančių, tarkim, jeigu kalbame apie nacionalinį transliuotoją.
0: Nes elektroninės žiniasklaidos priemonės yra labai brangios. Tai reikia pasakyti labai svarbiai. Siųstuvai kainuoja, transliacijos ir kiti dalykai. Tai yra,
1: ir ką noriu pasakyti, kad daug kas eina, jeigu kalbam apie kokybę, tai daug kas eina į internetą, nedaug kas praktiškai viskas eina į internetą. Ir mes tada turime ir kokybę, ir turime pigumą. Tai yra visiškai pigu. Tai yra visi automobiliai dabar jau connected cars. Tai kiekvienas automobilis turi SIM kortelę. Kiekvienas yra pasiekiamas internetu. Kiekvienas automobilis gali klausytis internetinių transliacijų. Aš pats ryte klausausi iš švedų, australų, danų ir visų kitų. Ir klausausi internetu. Ir...
0: Nu, čia gal kiekvieno mes galim pasiekti, nes automobilių parkas 17 metų.
1: Ką ir norėjau pasakyti. Čia vat, kaip tik ministerija turbūt ir kištukoja vat, mūsų argumentas, kad pirma, tai vartotojai neturi namuose tų radio imtuvų, kuriuos galima būtų pažadinti dabo dėka. Priversti žmonės įsigyti tokio radio imtuvą turbūt bus labai sudėtinga, nes antra vertus, tai yra dažniausiai vyresnė auditorija. Jaunesnė auditorija apskritai nesupranta kaip koncepcijos, kaip radio. Lininės programos, jie yra on demand, jie paspaudžia mygtuką ir viskas veikia. Tai čia yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, kad mūsų tie automobiliai tikrai labai seni. Ir mūsų vienas seniausių parkų Europoje, tai yra duomenis, tai yra mūsų EBU, Europos transliuotojų sąjungos duomenis, kad tai yra vienas seniausių parkų. Ir kol ateis laikas, kai na, bent jau kažkokią masę, vadinkime ją, 30% automobilių bus, reiškia, su tais vadinamaisiais DAB imtuvais, tai aš manau, kad jau tam laikui bus ir 6G, ir 7G, ir taip toliau, ir panašiai, ir greičiausiai, kad to dabo, na, nebelabai reikės.
0: Bet tai čia dar automobiliai, Giedriau, tai jeigu mes kalbėtume apskritai, vat ką susikimo ministerija, nu, tikslas yra, sakykime, ekstra karo atveju, pasiekiamumas, jisai, nu, net jeigu čia ir bus, tų iki 2030 metų kelišimtai tūkstančių sumotivuotų kokio nors, ar ne, tai ne 3 milijonai, ir bet kokiu atveju pasiekiamumas nebus, nu, tas toks, kad kaip norėtųsi.
1: Aš man, daug dėvė, kad tai būtų, taip, į FM ateis. Ta prasme, ar FM'as, ar DAB'as, aš, matot, Britanijoje, pavyzdžiui, DAB'as yra labai labai gerai penetruotas, kaip sakoma, įgyvendintas, ir ten viskas puiku. Ir jeigu tai būtų Lietuvoje, aš sakyčiau, liuks, galbūt net bandykime atjungti FM, nors yra vienas labai svarbus momentas ir pavyzdys, kurį toje pasakysiu. Bet taip, iš tikrųjų mes turėsime po daugelio metų, nes dabas planuojamas tik pradėti diegti 28 metais. Tai reiškia dar po dviejų metų, dar dviem metais pasenusi technologija, kol įsidiegs, kol žmonėms paaiškinsi, kas tai yra, praeis 5 metai mažiausiai, nes tai rodo pavyzdžiai visi. Ir taip toliau ir panašiai. Ir tada tas dabas jau, nu, iš esmės nebe labai mano galva turės prasme. Tai trumpai tik tas pavyzdys, reiškia, kaip mes atsisakome FM'o ir periname prie dabo. Teorinė, labai gerai skambanti, kaip čia pasakyti, perspektyva. Norvegai, kurie yra labai labai smarkiai skaitmenizuoti, tą padarė. Jie nusprendė, kad mes dabar visi plausim, kaip sakoma, galvas vartotojams, kad perėsime prie dabo, tai yra skaitmeninė transliacija, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. Jie tikrai labai daug įdėjo pinigų ir laiko ir energijos į advokatavimą šitam transliavimo būdui. Ir netgi turėjo jau ten keletą mėnesių ypatingai per visą šalį traukė žmonės į tai, kad jau nusipirkit tuos dabo imtuvus ir čia mes visi pereisime. Yra diena, valanda, kada mes pereisime ir buvo netgi tas countdownas 10, 9, visa tauta ten, puh, įsijungia FM'us. Įsijungia FM'us ir
0: ką
1: parodė, jo, tyla. Kai, gerai, perėjo, tikrai perėjo į dabą, tikrai daug naujų automobilių ir viskas tvarkoja, bet jie prarado 30% vartotojų apskritai.
0: Čia daug. Čia daug yra.
1: Ir ką tai pasako, ar dabas, ar FM'as, nesvarbu, aš esu dar ir EBU radio komiteto narys, tai mes ten labai labai didelėm raidėm rašom ir Europos komisijai, ir parlamentui, kad radijas tai ne nice to have. Radijas yra privalomas servisas, privaloma paslauga žmonėm ir tą reikia sakyti, ar tai dabas ar FM'as. Čia būtent tai mane irgi gazina, kad mes galim prarasti vartotojus.
0: Dėkui, dėkui Giedriau. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat Regioninių radijo stočių asociacijos vadovas Liudas Ramanauskas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai Lietuvai reikia skaitmeninio radijo, apie tai šiandien šnekamės, susisiekimo ministerija inicijuoja skaitmeninio radijo, da plius degimą Lietuvoje ir apie tai mes šnekamės, kas čia bus, kiek iš to naudos, koks pasiekiamumas ir kiek tai kainuos ir kam tai kainuos, apie tai šiandien diskutuojame. Čia studijoje su mumis Lietuvos radijo ir televizijos radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis, susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius ir nuotoliu Lietuvos regioninio radijo stočios asociacijos vadovas, radijo stoties FM99 vadovas Liudas Ramanauskas. Liudai, nu, čia jau nuskambėjo dalis diskusijos. Kaip jūs reaguotumėt į tai, ką siūlo susisiekimo ministerija?
2: Taip, kolegos, jau nemažai ir Giedrius pasakė, iš esmės, žinoma, mes ne prieš tą technologinę pažangą, Dabas Plus turi savo technologiją, aš dabinį imtuvą turi kokie 15 metų iš Didžiosios Britanijos, į savo laiku parsivežiau, bet klausyti Lietuvoje, na, bandymai buvo, Vilniuje stovėjo siųstuvas, bet iš kitos pusės aš norėčiau pakalbėti ir apie klausytojų įpročius. Giedrius jau paminėjo apie naujų automobilių kiekį. Regioninė situacija yra dar ko gero prastesnė. Žmonės dabar renkasi ne tik automobilėje, bet ko gero daugiau klauso telefone, kompiuteryje. Išmanių įrenginių iš tikrųjų užtenka, auditorija natūraliai migruoja į internetą. Ką jau čia kalbėti apie jauną auditoriją, kurios dėja regionuose vis mažėja. Tad mano klausimas ir pačiam savo, aš ne prieš radio tinklo modernizavimą. Ar investuojame į ateitį, nes technologija jau egzistuoja daugiau kaip 20 metus, ar tiesiog bandome vytis tą technologiją, kuri kai kuriuose Europos šalyse irgi diskusijos yra, neatrodo tokia jau perspektyvi. Ir dar viena pusė, ypatingai aktuali regioniniams radio stotims, tai kaštai. Apklausiau 10 regioninių radio stočių, paprastų klausimų. Kolegos, turite tą grandinę, skaitmeninę grandinę, kad, na štai, po 2 metų jūs galėtumėt įsijungti į DAB+. Visi pasakė, ne, pas mus dar analogai, nuo pultų iki visų grandinių. Kaštai irgi, apie kaštus kol kas nekalbama. Kalbama tik apie gražią idėją, kuri vėluoja 20 metus, bet
1: kokia našta būtų, Liudai, sakykime, nu, nežinau, radio stotim, netgi regioniniam, aš jau čia nekalbu apie nacionalinio masto stotis.
2: Mes bandėme paskaičiuoti taip labai, galbūt grubiai, bet nuo 15 iki 25-40 tūkstančių eurų. Tai reikalinga investicija, bet tai tik pradinė investicija į geležį, jeigu taip galima sakyti.
1: Geležį, nes sujungimai visi kainuoja ten dar tiek pat turbūt, ar ne, papildo.
2: Taip, be jokios abejonės. Tai o po to licenzijų klausimas. Žinoma, mes kaip regioninė radijo stotis labai norėtume, kad mus girdėtų Klaipėdoje, Šiauliuose. Bet ar bus tokia galimybė? Kiek radijo stočių dabar mes turime Lietuvoje virš 50, jeigu neklystu, arba kažkas panašiai? Kiek turės galimybę į tą tinklą įsijungti? Ne tik techninės galimybės, bet ir finansinės galimybės. Kaip tada bus? Kaip bus keičiamos licenzijos?
1: Ir jūs investuosit 100 000, sakykime, grubiai tariant, taip, ir niekas neklausys ten kaime, jeigu, pavyzdžiui, ar ten regionuose nesusipirkstų, kaip sakė Giedrius, po 100 eurų imtuvų irgi bus, ne, iš to jūs, nu, bent išloštumėt pasiekiamumą kažkaip, ar ne, didesnį, bet iš čia jūs nelošėt, ar jūs skaičiavot tą kažkaip tai?
2: Atskaičiuoti labai sudėtinga, prisiminkime tą patį skaitminės televizijos atsiradimą, kiek kompensavimo mechanizmų buvo ten galvojama, kaip padaryti, kad žmonės tuos priedelius įsigytų ir visa kita. Aš suprantu, kad laikas bėga labai greitai, galbūt dabar yra kitokių technologinių sprendimų, bet radijas išlieka vienintelė žiniasklaidos priemonė, kurios tu taip lengvai pinigais nepaversi. Monetizuoti eterį labai sudėtinga yra, patys suprantate, o kaštai didėja. Kaštai didėja ir apie kaštus kol kas, na, konkrečių žinių aš negirdėjau. Nežinau, galbūt Giedriau, jūs ten Vilniuje šalia esantys
1: daugiau. Pas mus auga medžiai su pinigais, kadangi tai galėsiu pasidalinti su jums. Liudai, dėkui už šitą dalyką, už šitą informaciją. Mes dar grįžime prie šitos informacijos, nes kaip tai apskritai ne tai, kad keičia, sakykime, radijos stočių veidą, bet kiek apskritai gali geografija radijos stočių keisti. Jeigu jums reikės paimti 100 000, jūs neturėsit, tai galite, kaip sakoma, ir atsisveikinti apskritai su verslu. Tai čia kita dalis, bet mes dar prie to grįžime. Padarom pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Žinių radijas.
3: 9:30.
0: Žinios.
3: Premjerė teigia, kad apie duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Policija vertina Žemaitaičio pareiškimus apie šalyje esą vyksiantį perversmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Ruginienė sako, kad per duomenų nutekinimą buvo pavogta informacija ir apie jo šeimą, o visa ši situacija yra nedovanotina. Policija vertina partijos Nemuno Aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie sarudenį vyksiantį perversmą šalyje. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu gautas prokuratūros pavedimas patikrinti šią informaciją ir priimti sprendimą ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje OPTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas neva gali būti brutalus. Jo metu esą bus imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas Žinių radijui sakė, kad politikai ir visuomenės veikėjai turėtų apraminti leksiką, hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė siekė kiek daugiau nei 5%. Iš ankstinė mėnesio infliacija buvo 0,1%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Statistikų duomenimis labiausiai per metus brango dyzelinas beveik 40%, benzinas ir šiluma trečdaliu. Rusijos ataka Ukrainos Chersono srityje buvo sužeisti 3 civiliai, o Černihive nukentėjo įmonė. Černihivas naktį patyrė didžiulę dronų ataką, mieste girdėjosi mažiausiai 15 sprogimų, įvyko kelios sprogimų bangos, pranešimo apie aukas negauta. ES taryba dar metams pratesė sankcijas asmenims atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas ES įšaldytas. ES piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į bloko šalis arba vykti per jas tranzitu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
3: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 Roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainoso LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
0: Čia Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ir tikrai Lietuvai reikia skaitmeninio radio, apie tai šiandien šnekamės. Susisiekimo ministerija inicijuoja skaitmeninio radio diegimą Lietuvoje, tai yra papildomos išlaidos. Tai yra papildomi rūpešiai, darbas, ypatingai tiems, kas jau transliuoja ir turi radio stotis verslams. Aišku, idėja yra, kurią čia papasakos susisiekimo ministerijos atstovai mums, kad vis dėlto skaitmeninis būtų kokybiškesnis. Visa kita, tam tikrais ekstra atvejais galbūt jisai ten nedingtų ryžys, negirgždėtų, netraškėtų. Turbūt yra racijos tame, bet ar tai atsveria, sakykime, tos sąnaudos, kurios bus ir pasiekimumas, ar tikrai atsipirks. Apie tai šnekamės ir čia pas mūsų studijoje Lietuvos radio vadovas Giedrius Masalskis, Lietuvos regionų radio stočių asociacijos vadovas, radio stoties FM 99 vadovas Liudas Ramanauskas ir susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Tai, Luka, jūs girdėjote jau čia ir regioninių stočių, ir LRT radio vadovo pasisakymus. Čia viską turbūt priminti neverta, bet ir kaštai dideli, ir pasiekimumas abejotinas, ir klausimas, ar ta technologija tikrai labai pažangiai, jinai su laiku, kol čia įsidėgs viskas, dar pasens. Iš principo, įpirkti radio imtuvus, kurie transliuotų šitą technologiją, irgi nėra pigus malonumas, na, taip, automobiliai gal. Žodžiu, daug tokių dar pasver dalykų reikia.
7: Aš taip nuo radio imtuvo kainos pradėsiu, nes ji tokia pati kaip ir FM imtuvo kaina, kiek tikrinausi internete, tai nėra brangesnis imtuvas.
1: Bet FM jau turi visi tik tai.
7: Turi, bet gal turės ir skaitmeninį radiją. Labai tikimės, nes skaičiau naujausią apklausą, kas penktas lietuvis, sako, 20% jau turi DAB įrangą skaitmeninį radiją automobilį arba radio imtuvą. Tokį šiandien perskaičiau sakinį, tai atrodo pozityviai ganėtinai. Dar ką rodo apklausa, kad kas penktas. Na, kol kas yra, kas penktas turi, bet niekas nėra transliuojama per tą radiją Lietuvoje, kol kas skaitmeninį. Tai jeigu būtų transliacijos, aš manau, kad jau galėtumėm kalbėti apie didesnius skaičius. Ir na, dar apklausa, ką rodo, kad 46% yra girdėję apie tokią technologiją, tai fantastika, todėl kad Lietuvoje nėra to radio, buvo kažkada bandymai, labai trumpi bandymai, o beveik pusė lietuvių yra girdėję, žino apie tokią technologiją, dar nežino galbūt tiek daug, kiek norėtume, bet na, tikrai fantastiniai skaičiai. Norėčiau sureaguoti apie tą vėluojantį traukinį. Tai nesame pavėlavę kol kas dar, nes Lenkija 2023 metais ar 24 įsidegė skaitmeninį radiją, tai visai tai neseniai padarė. Dar pats laikas šokti į šitą traukinį važiuojantį, nes tikrai vėliau bus jau ir per vėlų. Kalbėti žmonėms reikia jau dabar. Nereikia tą daryti 2028 metais pabaigoje arba 2029 metais, nes, na, žinot, pokyčiai neįvyksta per vieną dieną. Ką kalba gerbiamas Giedrius Masalskis, tai, na, tikrai, jau dabar gerai, kad mes apie tai kalbame, džiaugiuosi tai skaičiais, kurie yra, o norint...
1: Kiek kainuos tai Lietuvai tėviniai?
7: Taip, tikrai nemažai, ne vieno milijono pareikalaus, bet valstybė čia neliks nuo šalyje, apie skaičius gal šiek tiek vėliau galim pakalbėti.
1: Na, čia vieni svarbiausių skaičių.
7: Svarbu, rinkos iš tikrųjų dalyviams tai, ir noriu sureaguoti, ką sakė gerbiamas Liudas Ramanauskas, tai žinau, FM99 transliuojama Alytaus apskrityje, taip pat Druskininkuose turite savo dažnį, tai skaitmeninis radijas jums leistų, kad jūs girdėtų tikrai didesnėje apreptyje. Apie tai kalbame mes darbo grupėje su kolegomis, tai regioniniams radijos stotims iš tikrųjų matome, kad na, tai būtų galimybė gauti daugiau klausytojų. Tikrai girdim jūsų nuogastavimus apie tai, kad tai daug kainuotų. Bet tikrai kalbame su kitomis institucijomis ir matome,
1: kaip tas kainavimas, bet čia yra svarbus klausimas, kaip tas kainavimas iš principo jisai bus sutvarkytas. Pirma, radijos stotis tą kainavimą ant savęs pasikabins, o paskui kažkaip tai, ar kaip?
7: Dar ankstyvas klausimas, pasakysiu kodėl. Todėl, kad vasario mėnesį susisiekimo ministras Jūras Taminskas subūrė darbo grupę ir paprašė iki birželio pirmos ant stalo, kad ministrui būtų pateiktas planas, kaip tai turėtų atrodyti. Matom, kad planas tikrai nebus pateiktas, nes diskusijų yra labai daug ir asociacija labai aktyviai dalyvauja ir regioninis radijos stotis.
1: Ar čia imperatyvas yra? Jeigu radijos stočiai 99 FM reikės imperatyviai transliuoti skaitmeniu, tai imperatyviai reikės turėti pinigų. Jeigu imperatyviai neturės pinigų, tai tada imperatyviai, nu, kaip sakoma, atiduos dievui dušę. Ir šitoj vietoj kaip dabar jiems reaguoti, sėdėti, laukti, kol kažkas nuspręs, bus pinigų, ne, nebus, kaip kompensuos.
7: Aktyviai dalyvauti ir toliau darbo grupiai, tikrai dėkuoju už tai, kad aktyviai atvyksta, dalyvaujate ir ne tik LRT radijas, kadangi čia šalia yra Vilniuje, yra kartu darbo grupėje, bet ir jūs lygiai taip pat mačiau protokolus, įvyko du susitikimai, tai lygiai taip pat toliau dalyvauti, mes jūs girdime, mes jūs matome ir mes atliepsime jūsų lūkesčius valstybė.
1: Mes radijos stotis turime mus girdėti, kaip sakė.
7: Mes tikrai neliksime nuo šaly ir girdime tą poziciją dėl pradinių investicijų, dėl to tarifų amortizacijos, kur galėtų
1: bet
7: būti.
1: Kokios bet kokios idėjos, bet nu vis tiek, mesgi kalbam apie tikrai, apie kas, nu, žinotų, kas žino radio specifiką, o čia dauguma mūsų sėdinčių apie tai nusimano, tai vis tiek tai yra tikrai dideli kaštai, nu, sąnaudos, kitaip sakant. Ir šitoj vietoj tai nėra taip, kad vat, mes suprantam, kad vardant tos Lietuvos čia norima padaryti, bet tai nėra nemokamų pietų, tiesą sakant. Ir tai yra verslams kaštai didžiuliai, tai apie tai bent jau kokiam lygiai diskusija vyksta?
7: Na, tai dabar kalbame su rinkos dalyviais, su suinteresuotom institucijom, ten yra ir kultūros ministerija, lygiai taip pat ir ryšių reguliavimo tarnyba ir kiti, tai dabar nėra konkretaus sprendimo, nėra plano ir tikrai diskutuojam, kviečiam aktyviai dalyvauti, tie, kas net galbūt neprisijungia į darbo grupę, tai irgi pareiškit savo poziciją, bet
1: skaičiavimus pateikia.
7: Skaičiavimai jau yra pateikti, gegužės mėnesį, tai kelios savaitės, kaip juos turime, ministerijos vadovybė dar nėra susipažinusi su jais, bet matėm, kaip ir sakiau, girdim ir galvojam apie tai, kad pradinės investicijas galėtumėm subsidijuoti, taip pat siuntimo tarifo amortizaciją taip pat tam tikrą padaryti, nes suprantam, kad našta yra ir FM-ą turėti ir DAB-ą vienu metu papildomą, tai bent jau pavyzdžiui DAB-o licencijas tam tikrą laikotarpį būtų galima finansuoti, kompensuoti.
1: Vis tiek tikslas, kiek jūsų nuomonė po 30 metų, gerai, ten po 33, imkim, turės skaitmeninį radiją ir klausysis skaitmeninio radio programos? Yra kažkoks targetas, kuris, vat, nu, vat, nes dabar FM-o klausosi visi, kas gali, ir visa Lietuva.
7: Aš kitokį klausimą kelčiau, ar mes norim palaidoti radiją, nes po kokių 20-30 metų neliks FM-o. Aš taip manau, 20. Suprantu rizikas ir girdžiu tas rizikas ir žinau, apie ką mes kalbam Lietuvoje dėl geopolitinės situacijos ir tų dažnių atlaisvinimo, tai mes tą žinom, bet po 20-30 metų gali FM-o nelikti. Kur jūs būsite? Ar tik internete, Spotify'uje, ar visgi norite likti automobiliuose ir imtuvuose?
6: Tai. Aš nemanau, kad iš esmės girdžiu, ką jūs sakote, bet paimsiu vieną paprastą pavyzdį. Mūsų kaimynai Suomiai, kurie vien FM pasirinko, kaip ir mes LRT šiuo metu bent jau turime savo nusimatę, nes buvo ką tik tai apklausa daryta mūsų IBU, tai Europos transliuotojų. Kaip jūs planuojate, kokie jūsų planai, kaip reiškia transliuosite ateityje ir kokį kelią renkatės. Tai mes esame pasirinkę FM IP, tai yra FM'as ir internetas, tą patį padarė Suomiai, FM'as ir internetas, Suomiai, kurie turi 1000 km su Rusija sieną ir kurie ruošiasi karui kiekvieną dieną, ne šiaip. Ir aš manau, kad jeigu FM'as dings po 20 metų, tai manau, kad ir DAB'as tinks po 20 metų, nes realiai turbūt, kad viskas eis per internetinius tinklus ir visa kita. Bet aš esu kažkodėl tikras, kad FM'as, kol yra radijas, jisai nedings, dėl to, kad jį galima, vat ką net gal ir siūlyčiau kaip vieną variantą, jį galima efektyvinti, nes vienas iš argumentų jūs sakote, kad tai yra brangus tinklas, nes daug elektros valgo ir taip toliau ir panašiai. Yra dabar visiškai naujoviškai FM, smart FM siųstuvai, kurie valgo daug mažiau elektros energijos. Bet ką noriu pasakyti, kad mes kol kas turime auditoriją, kuri yra pripratusi prie to FM-o. Ir nelabai matau prasmės pratinti prie kažkokio kito radijo imtuvo, nes, nu, kaip priversti dabar močiutę nueiti, nusipirkti imtuvą, kuriame yra kažkoks DAB, jai veikia tas radijo imtuvas, kodėl jinai nėra jokio motyvo. Kad jinai kokybiškiau klausys. Žiūrėkit, jūs turbūt žinote, kad skaitmeninėje erdvėje apskritai, bet, tarkim, skaitmeninėje transliacijoje, jūs sakėte apie traškantį radio imtuvą. Tai aš džiaugiuosi, kad traškantis radio imtuvas yra, nes jeigu yra truputėlį prastesnis ryšys, FM'as dar datraukia, kaip sakoma, ir dar truputį kažką gali girdėti. Skaitmuo nebepraina. Dėl to, kad arba nulis, arba vienas. Ir tenais nebėra. Už pastato, už gelžbetonio ar dar kažko, ten nebėra transliacijos. Tai mano galva, čia šitoje vietoje irgi reikėtų giliau pasinagrinėti. Ir kitas dalykas, jeigu mes kalbam, o mes turim kalbėti apie ateitį, tai kaip ir minėjau, jaunoji karta iš esmės radio priėmimo, radio imtuvų, radio daiktų greičiausiai neturės. Jie turės smartfonus, smart speakerius, smart kažką. Ir aš manau, kad tas FM'as kaip vadinamasis backup, atsarginis variantas, jisai turėtų išlikti. Nes galbūt tai jaunoji karta vis dėlto pripras prie to ir supras. Nes dabar, pavyzdžiui, kai buvo raudonieji alertai, geltonieji alertai, mes pamatėme pas mus, jeigu įprastai klausosi šimtais žmonių internetu, nes mes FM negalime taip greitai pamatuoti, tai jeigu internetu klausosi šimtais žmonių per dieną, tai ten mes matėme apie 50 tūkstančių vieną per vieną sekundę supuolę. Ta prasme, kad internetu iš karto ateina klausytis. Tai aš manau, kad tas FM IP kelias yra protingas mums. Nekalbu apie, tarkim, ten Norvegiją, Britaniją, kur dabas išsivystęs ir viskas su tuo gerai. Bet dabar mums tiesiog peršokti tą dabo situaciją, manau, kad būtų labai protinga, dėl to, kad geriau jau patobulinti tą FM tinklą, pakeisti galbūt siųstuvus ir vis dėlto stiprinti IP, tai yra internetinė transliacija per orą ir taip toliau ir panašiai. Nes jūs sakėte, kad tai yra dabas privalomas ir mes jau gauname komitete signalų, kad žmonės atėjo į autosaloną. Jie sako, man privalomas tas imtuvas, taip aš žinau. Automobilius neperka 18-mečiai dažniausiai, perka šiek tiek vyresni žmonės. Ir jie sako, taip, aš klausausi radio, bet man FM užtenka. Ar aš galiu atsisakyti dabo? Taip, sako, jūs galite atsisakyti. Jisai 80 eurų kainuoja. Apie, grubiai tai pasakau. Tai jisai sako, aš atsisakau, nes man jo nereikia. Man sako, man FM'as puikiai veikia. Čia, aišku, tose šalyse, kur dabas nėra pagrindinis. Ir tyrimas mūsų, sako, IBU, ne mūsų asmeninis tyrimas, bet kad praktiškai visi transliuotojai, radio transliuotojai visoje Europoje kaip stuburą laiko FM'ą. Tai aš labai, labai matau miglotą perspektyvą ir man atrodo, kad tikrai smarkiai vėluojame ir man atrodo, kad mes tiesiog leisime pinigus tikrai pasenusiai technologijai.
1: Gerai, dėkui Giedriui. Tai Liudai, dar vis tiek grįžtant prie jūsų reikalų, nes čia jūsų ir verslo reikalai. Vis dėlto, jeigu, sakykim, kaip sako Lukas, nu, vat, išplėstum jūsų auditoriją, jeigu dar, sakykim, padengtų tam tikras sąnaudas visas, galbūt net, tai gal apsimoka, kaip sakoma, kaip ten duoda, imk, už apiek, tai gal reikia imt?
6: Kieno tai pinigai?
1: Nu, tai vat, čia mes tą klausimą dar atskirai, ten, nu, tikėkimės vyriausybė, jinai žino, kieno tai pinigai ir jiems gal čia neskaudės labai, gal visuomenė, jeigu jos užtikrina saugumą, kažkaip galės paaiškinti. Vat, čia tas ant svarstyklių klausimai labai svarbus.
8: Žinoma, bet pirmiausia reikia žinoti, ką imti. Mes galime kalbėti apie technologinius dalykus, bet reikia nepamiršti iš tikrųjų regioninės auditorijos. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite į amžiaus kreivę, kuri žemėja, mes visi dabar nesenėjame, o amžėjame, nežinau, kiek dabas plius su amžės, bet auditorija iš tikrųjų amžėja. Vyresnio amžiaus žmonėms dabar išmaniosios technologijos lygiai taip pat prieinamas. Aš nesu prieš dabą, aš kažkada buvau vienas iš aktyviausių, kai jis tik atsirado, matydamas tam tikrą perspektyvą. Bet aš matau tos procesus, kurie dėja pas mus, na, ir ministro patarėjas gali patvirtinti, vyksta lietokai. Aš nekalbu apie įvairias sistemas, kurios investuoti milijonai, bet jos vis tiek neveikia. Tenka kalbėti su gydytojais, kurie keikia sveikatą ir taip toliau. Tai norėtųsi to modernizavimo, norėtųsi ir mums, kaip regioniniams radijos stotims, turėti platesnę auditoriją, kokybiškesnį garsą. Taip, bet realiame gyvenime mes esame pajėgus visą tą procesą padaryti greitai, porą metų, sklandų ir užtikrinti auditoriją, jos supratimą, kad tai iš tikrųjų jai atneš irgi tam tikrą naudą. Ne tik regioniniam radijo stotim, bet ir mūsų klausytojams, kuriems svarbi ne tik muzika, jiems svarbi informacija apie bendruomenės, vietos problemas, aktualijas ir taip toliau. Norėčiau sutikti su Giedrim, kad geriau traškesys Varėnos miškuose negu nulinis signalas. Tokių atvejų irgi yra buvę ir norvegai to irgi patys įsitikino. Bet žinoma, norėtųsi, kad tas signalas būtų ir kokybiškas ir pasiekiamas kiek įmanoma didesnėje auditorijoje. Bet čia viskas priklauso, sakau, jeigu valstybė nori spartesnio DA plus dėgymo, tuomet turėtų būti aiškiai sudėliota ir finansinis modelis, ir kompensacijos pagalbos, ne tik regioniam, bet ir nacionaliniams radijos stotims, kad tai netaptų finansinė našta ir atmetimo reakcijos, kad nebūtų.
1: Mūsų kolegos, kuo gali grėsti, pavyzdžiui, sakykime, jeigu apie vat, kompensacijas ir visus kitus dalykus pamiršta bus ir jums patiems reikės tą pasitikti.
7: Mes nepamiršim.
1: Ai, politikos mintis tokia, mes žinome, kaip būna.
2: Taip, bet jeigu mes norime galvoti apie tam tikrą ateitį, tai ne tik po 2 metų ar 4 metų, reikia galvoti, kas bus po 10 metų. Gal manęs nebebus, bet bus kiti žmonės, kurie vis tiek yra radijos žmonės ir radijas niekur nedings. Mūsų, ko gero, Giedrius sutiks, kad jau prieš 30 metų visi sakė, internetas atsirado, radio nebeliks. Bet FM'as yra, ir Lietuvoje yra, ir Amerikoje yra, ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai ten 80% kiekvieną dieną automobiliuose klauso radiją. Tai
6: dabar visi susikovė Amerikoje dėl AM'o, kur net jau norėjo išnaikinti iš AM'o, reiškia, iš automobilio, ir dabar kariauja, reiškia, kongresas karą didelį.
2: Taip.
6: Pasiamsi technologiją, beje.
2: Be jokios abejonės, bet pasiekimumas koks.
6: Absoliučiai.
1: Tai va, tai, bet vis tiek, Liudai, dar trumpai, tai o kokių jūs norėtumėt, nu kokie jūsų būtų pageidavimai, sakykime, jeigu jau derybos, nu čia įgarsint galima būtų, kad vis tiek valdžios išgirstų, nežinau, ką jūs ten tuose uždarose posėdžiuose kalbat, bet vat, jūs turėtų...
2: Visų pirma, valdžia turi suprasti ir sudėlioti tą loginį DA plus, jeigu priimtas sprendimas diegimo planą. Nuo kompensacijų iki licenzijavimo teritorijų, kiek radijos stočių turės galimybę patekti į darbo tinklą. Ne visos pateks, nes tokių galimybių irgi nėra. Kur bus siųstuvai, kokios bus techninės priemonės, reikės papildomų interneto greitaveikių, kad būtų galima turėti atsarginį variantą. Na, ir ne tik techninių, bet ir tokių organizacinių klausimų mano nuomonė yra daug. Gerai, kad mes šiandien diskutuojame. Gerai, kad yra ministro patarėjas, kuris nebejoja irgi gilinasi į tai. Bet norėtųsi iš tikrųjų konkretumo. Konkretumo su laiku, su darbų arba darbo planu, kad regionai taip pat žinotų, okei, mes turime pusę metų tam ir štai nuo 30-ųjų metų darbas bus įjungtas ir mes turėsime galimybę praplėsti tą auditoriją jau turėdami tą skaitmeninę grandinę pas save. Klausimų tikrai daug.
1: Nes patarėjas ministrojas čia citavo apklausą, tos apklausos, nežinau, kaip čia jas pozityviai ir negatyviai vertinti, pusę apklaustųjų, 47% nurodė niekada apie skaitminį radiją negirdėję, o dar 18 yra girdėję tik pavadinimą, tačiau nežinau, kas tai, tik 6% yra respondentų teigi gerai žinantis, nu tai čia va, Giedrius, Lukas, Liudas ir pusė manęs. Todėl iš tikrųjų tas, vat jūs ministerija kažką ruošėtas, nes supažindinimas, agitacija, paaiškinimas, kas bus ir dėl ko reikia taupyti pinigus ne vien tik tai laidotuvėm, bet ir radio imtuvui, irgi labai yra svarbus. Jūs tą linkmę dirbsit kažką? Tai
7: yra... Mes ir dirbame nuo vasario mėnesio, yra sudaryta darbo grupė ministro Jūro Tominsko ir įvyko jau ne vienas posėdis, kaip ir minėjau, kaip birželio pirmos dienos turėjo būti ministrui pateiktas planas ant stalo, jo nėra, todėl, kad turime įvairių nuomonių, jas norime girdėti ir girdime ir tikiu, kad na, artimiausių metų mes pratęsime tą dialogą, nes po birželio pirmos lygiai taip pat reikės dirbti ir turėsime tikrai.
1: Tai yra terminai už kiek, kai jau jūs turite ten tas laikas, kai reikia apsispręsti.
7: Visos valstybės institucijos visada nusimato terminus, tai matau, kad 28 metų trečias ketvirtis, kada turėtų būti jau planuojama įdiegti Lietuvoje tokį skaitmeninio radio tinklą, ar jisai pradėtų veikti nuo 2028 trečio ketvirčio, čia yra kitas klausimas. Galim kalbėti turbūt apie 29 metus. Tai
1: 28 metų ir trečiam ketvirtį ir 9 pirmam bus kita valdžia jau.
7: Kiek užtruksim diskusijose lygiai taip pat priklausys, bet nenorime palikti jūsų ant pečių su tokia didžiulė iš tikrųjų našta. Mes tą girdime, gavome raštus, vertiname ir labai tikimės, kad susitikę trečią kartą, dabar jau vasarą, galėsim išdiskutuoti, kokiu keliu judėsime ir kuo galėsime vieni kitiems padėti.
6: Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad aš ne specialistas, bet ir šių reguliavimo tarnybą, man atrodo, išreiškė pastabą, kad ir kaip ir
1: Liudas,
6: taip, minėjo, kad Esmė yra ta, kad mes esame maža šalis ir mums yra labai sudėtinga gauti dažnius. Mes, pavyzdžiui, FM dažnių dabar neturime. Kiekvienas medžioja tuos dažnius dėl to, kad
1: resursus,
6: tai juos reikia derinti su Baltarusija, Rusija, Latvija ir taip toliau ir panašiai. Tai Dabas, aš kiek suprantu, lygiai taip pat ir tai jis turi problemų ir jeigu dabar paimti visus transliuotojus, tai jie visi nesutilps į tą tinklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia yra konkurencija, tai yra ribojimai. Tai vat šitoje vietoje aš irgi galvoju, kad tai gali atsisukti jums tam tikrų prasme grėblių.
7: Mes kalbėsime su konkurencijos taryba, tai, lygiai taip pat su ryšių reguliavimo tarnyba.
1: Gerai, tai laikas baigėsi, aišku, vat, turi eteris tą savybę, kad jisai yra ribotas. Kai įdomu, baigėsi. Giedrius Masalskis, Liudas Ramanauskas ir Lukas Paškevičius šiandien buvo mūsų pašnekovai. Mes šitas diskusijas čia tik tai dabar atvėrėme, kad supažinintume visuomenę su problematika skaitmeninio radio. Galbūt daugiau čia atsiras įsivaizduojančių, kas tai yra. Tos diskusijos bus ir brandesnės ir aiškesnės, to ir linkime. O mes seksime naujienas, kaip visą laiką, ir informuosime visuomenę apie tai. Ačiū visiems, kas buvo čia studijoje, nuotoliu, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
10: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
12: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškės žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
13: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
14: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
15: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
16: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
17: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11 valandų 5 minutės žinių radijo laidoje ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
18: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
19: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
20: Žinių radijas.
3: Dabar 10 valandų.
20: Žinios.
3: Premjerė tikina, kad apie registrų centro duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o įstaiga imasi papildomų saugumo priemonių. Policija vertina aušriečių lyderio pareiškimus apie savyksiantį perversmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Ruginienė sako, kad per duomenų nutekinimą buvo pavogta informacija ir apie jo šeimą, o visa ši situacija yra nedovanotina. Premjerė tikina, kad vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigos spręsti kilusias problemas. Prezidentūrai teigiant, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda iš anksto nebuvo informuotas apie nutekintus duomenis, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad ši informacija jo patarėms pristatyta praėjusią savaitę Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Anot jos, tai buvo padaryta likus kelioms dienoms iki viešo generalinės prokurorės pareiškimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Ruginienė sakė mananti, kad prezidentas tikrai žinojo tas kelias dienas, kad incidentas yra įvykęs. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to, jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojų nutekinti duomenys joje būtų išslaptinti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Ministras tikino kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs 2-faktorių autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Šiuo metu atliekamas tyrimas siekiant užtikrinti, ar visos klaidos ir spragos yra ištaisytos, o vėliau su ekspertais bus rengiami tolimesni planai. Policija vertina partijos Nemuno aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie esą rudenį vyksiantį perversmą šalyje. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu gautas prokuratūros pavedimas patikrinti šią informaciją ir priimti sprendimą, ar pradėti

0: Duomenimis labiausiai per metus brango dizelinas beveik 40%, benzinas ir šiluma trečdaliu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir Civilės.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir Civilės.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Čia Žinių radijas.
4: Ekonomika šiandien.
13: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
14: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pakviečiau į svečius Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Sveika, Daiva.
15: Sveiki, Elena.
14: Jūs ką tik atšventėt jūsų profesinę šventę, bet minėjote, kad galbūt vertėtų ją pastumti šiek tiek vėliau. Kodėl taip yra?
15: Tai galim pradėti nuo to, kaip ta šventė atsirado. Tai šventė čia yra grinai lietuviška, pirmas gegužės penktadienis. Jinai atsirado dėl to, kad Alba istoriškai turėjo prezidentę Žekienę amžinatilsį, kurios gimtadienis buvo panašią dieną. Ir panašių laikų baigdavosi metiniai darbai. Buhalteriai padarydavo metinius darbus ir pagaliau tas
14: galėjo atsikvėpti,
15: toks didysis maratonas, išprotėjęs maratonas pasibaigė ir galim švęsti. Tai šiemet buvo ta situacija, kad kai mes kvietėm buhalterių švęsti buhalterio dieną, apie 80% respondentų atsakė, mes užsikrovę darbais, mes jų dar neatlikę. Lygiai tą patį aš jaučiu ir pas save, ir pas kitus, ir matom, kad tikrai ne. Šie metai tokie, kad mes baigėme metus ne gegužės pirmą savaitgalį, bet baigsime geriausio atveju gegužės pabaigai. Ir dar didelis klausimas, nes registrų centras dabar stringa ir mes negalim pateikti finansinių ataskaitų. Žodžiu,
14: apie registrų centrą turbūt dar pakalbėsime, nes yra karšta tema, bet tai kas prisidėjo, nes pajamų deklaracija

0: Deklaravimas baigėsi gegužės 1-2 dienomis. Taip. Pagal naują mokesčių reformą kol kas žmonės nedeklaruoja pajamų. Taip. Visa tai dar laukia mūsų lygiai po metų. Tai kas pasikeitė?
1: Tikrai, kas pasikeitė? Liktai nieko tokio. Nu, ką galim pasakyti? Papildomas pensinis kaupimas. Jisai išdygo. Ką reiškia išdygo? Reiškia, kad darbuotojai sustabdė papildomą pensinį kaupimą ir tas stabdymas įvyko, jeigu žmogus stabdo vasario mėnesį, mes sužinom apie tai balandžio mėnesį, mums leidžiama žinoti ir balandžio mėnesį mes atgalinę datą turime pakeisti vasario, kovo, algų skaičiavimus bei nustatymus pas darbuotoją bei išmokėti jam skirtumą.
0: Čia tose įmonėse, kur tvarko jūs arba jūsų įmonės tvarko.
1: Kur dirba buhalteriai.
0: Arba kur dirba
1: buhalteriai. Kur dirba buhalteriai, kur yra buhalteris, o buhalteris yra visur. Ir kur yra darbuotojai, kurie nutraukia papildomą kaupimą. Tokių yra tikrai daug. Nutraukusių yra daug ir duomenys keičiami atgalinę datą. Negana to, kad jeigu tu ir pakeitėjai, perdarė iš karto naują darbo užmokesčio žiniaraštį, kitą dieną prisijungęs prie sodros jau matai, kad dar ir kitas nutraukė, kuris vakar buvo nenutraukęs, nes draudimo kompanijos skirtingų metų perdoda duomenys. Ir sodra, kai tik gauna tos duomenys, taip ir užkrauna. Tai mes tokiam pastoviai, kaip čia pokyčių būsenui esame, nes reikia perskaičiuoti algas ir algas skaičiuoti kelis kartus iš naujo. Tai tikrai užima laiko ir tai labai jautrus dalykas, tu negali suklysti.
0: Ar tai reiškia, kad nebuvo pasiruošta antros pakopos lango atvėrimui, nes aš žinau, kad nebuvo skaičiuoklė paruošta, kad žmonės realiai tik tai įsigaliojus reformai galėjo paskaičiuoti, kiek jie galės atsimti, bet suprantu, kad ir jūsų profesinė darbo pusė taip pat nebuvo apmastyta.
1: Mūsų profesinė pusė iš viso tragiška, nu mes turėjom prisitaikyti. Nu vis tiek, esmė tokia, vis tiek bus nutrauktas tas papildomas kaupimas, įstatymo nepakeitė. Kreipėmės į sodrą, į sadmą, kad pakeistų įstatymą ir kad neįsigaliotų tai atgalinė data iš karto. Žmogus vasario mėnesį nutraukė ir jau vasario mėnesį skaičiuojant algas, mes jau turėtume tą informaciją. Į mūsų prašymus neatsižvelgė ir taip atsitiko, kad mes dirbame dvigubai ir tai ne pabaiga. Toliau laukia mūsų kategorijų perkelimas, skaidrumo direktyva, kuri, ačiū Dievui, ją nukėlė, bent šitą išgirdo, nes jeigu būtų nenukėlė, tai buhalterio diena, lietuviška buhalterio diena, mes švestume turbūt lapkričio mėnesį.
0: Iki šiol galvojau, kad antros pakopos paleidimas pridėjo darbo tik pensijų fondam, nes jiem iš tiesų reikėjo labai viską pakeisti ir prisiderinti, bet dabar žinau, kad tai labai pakeitė ir jūsų darbą.
1: Ir aš manau, kad mus stipriau, nes fondas tik nutraukė sutartį ir pervedė pinigus, o mums reikėjo perskaičiuoti algas ir išmokėti žmogų skirtumą.
0: Gerai, Daiva, bet didžioji mokesčių reforma pasimatys tik tai kitą met. Ką mes galėtume jau dabar numatyti ir ko reikėtų pareikalauti iš valdžios, kad kitą met mes nebūtume blogesnėje situacijoje, nes progresiniai mokesčiai reiškia, kad žmogus realiai dirbdamas nežino, kiek mokesčių jis turės sumokėti, ar ne? Tai kaip įmanoma pagelbėti, kad žmonės realiai žinotų savo mokesčius?
1: Nu, du momentai. Viena pagalba žmonėms, kita pagalba valstybės biudžetui. Tai pagalba žmonėms būtina skaičiuoklė. Apie skaičiuoklę VMI net nekalba ir net nesiruošia pasakyti, kad jinai bus. Finansų ministras, mačiau, kalbėjo, sako, aš esu labai nustebęs, kad jums reikia skaičiuoklės, kad jūs kažko nesuprantate. Nu, mes tikrai mes tai suprantame, bet žmonės nesupranta, kiek jie mokės mokesčių. O antras momentas dėl valstybės. Valstybė neturi jokios nepriemokų kontrolės. Valstybė priėmė didesnių mokesčių įstatymus, teisės aktus, bet visiškai nėra jokių instrumentų, ar tie mokesčiai bus surinkti. Kaip padidės nepriemokos, kas darysi su biudžetu, tai nei VMI pristatyme nepriemokų stebėsenos nėra, nei valstybės ataskaituose tų nepriemokų niekas nestebi ir nežino, kas su jomis vyksta, o nepriemoka tai yra pateikiau deklaraciją, turiu sumokėti mokesčius ir jų nesumoku. Nesumoku, nes bankrutuoju, nes sudarau paskolos sutartį ir moku mažesnės palūkanas valstybei, negu kad mokėčiau bankui. Arba tiesiog nemoku ir, nu, kaip sakiau, bankrutuoju. Ir tai yra labai nesąžininga, sąžiningų mokesčių mokėtojų atžvilgių, kurie laiku sumoka mokesčius, nes jie turi išlaikyti tuos nemokančius.
0: Kitaip tariant, nepriemoka yra tarsi irgi tokie vartai į šešėlinę ekonomiką.
1: Aš manyčiau, tai yra antri vartai, taip lygiagrečiai kaip šešėlis, nes jeigu taip žiūrėti skaičių, šešėlis, jeigu 6 milijardai, tai nepriemokos 3 milijardai. Tai, nu, tai
0: yra... Iš viso jūsų skaičiavimais yra 9 milijardai.
1: Taip, 9 milijardai, bet nepriemokų skaičius yra paslėptas. Aš įskaičiavau su dirbtiniu intelektu, kuris ėmė skaičius, nu, pavyzdžiui, mato procentas nuo BVP, procentas nuo surinktų mokesčių. Tai tada tai procentaliai bandyta išskaičiuoti, nes niekur viešai tos informacijos nėra.
0: Ir gelbėti galime valstybės biudžetą, bet duomenys apie šešėlį ir apie nepriemoką turbūt... Valstybiniai mokesčių inspekcija yra prieinami, bet šiandien galbūt pagelbėkime mūsų klausytojams, mokesčių mokėtojams. Tai kol skaičiuoklės nėra, gal mes galime šiek tiek dar kartą priminti visą tą suminių mokesčių algoritmą, kad žmonės, na, patys sau galėtų kažkiek primesti ir pasiruošti tų progresinių mokesčių deklaravimui. Tai nuo ko reikėtų pradėti, Daiva?
1: Va dabar galvoju, čia ten tiek visko susukta, nu gerai, aš nuo paprastų dalykų. Pradėsime nuo pajamų, kurios yra palūkanos, nuomos, kitos pajamos, kuriam taikomas 15% tarifas, bet tai nėra individuali veikla. Tai kas su jomis atsitinka? Jeigu seniau jom buvo 15% tarifas taikomas iki jos pasiek 120 vidutinio darbo užmokesčio dydžių,
0: tai apie tikrai...
1: Tai 120 reikia dauginti iš 2300, nesudauginsiu, nu apie 300 tūkstančių, ta prasme, tai buvo didelė
0: pinigų suma.
1: Dideli pinigai ir tai, kas juos pasiekdavo ir net buvo pamiršę tą 120 VDU ribą. Tai dabar 120 VDU pavirto į 12 VDU.
0: Oho.
1: 10 kartų riba nukrito ir nukrito faktiškai, taip apytiksliai kalbam, apie 28 tūkstančius eurų. Taigi, jeigu jis gauna tik tai palūkanų pajamas, tik tai nuomos pajamas, kam taikoma 15%, žinoma, dividendai tai nepapuola, šitom pajamom jau įsijungia progresas. Kai viršyje
0: 28 tūkstančius.
1: Taip, 28 tūkstančius mes turime jau nebe 15 tarifą, o 20, kuris po to paviršius 36 vadų pavirsta į 25 ir po to į 32 viršius 60 vadų. Tai, nu, turime ir palūkanom gali būti taikomas 32% tarifas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didieji investuotojai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu didelę pinigų sumą, nu, kokie 400 tūkstančių eurų ir aš sprendžiu, kur jie dėti. Investuoju, duodu skolinimuose kokiai nors platformai už 7-8% metinių palūkanų ar investuoju į akcijas. Tai jeigu duosiu skolinimo platformai, man greičiausiai įsijungs ir 32% tarifas, bet jeigu tos pačius pinigėlius investuosiu į užsienio įmonės kotiruojamas, listinguojamas akcijas, pavyzdžiui, per kokią nors platformą arba šiaip per banką, tai ir pasakysiu, kad čia yra mano investicinė sąskaita, tai toj sąskaitoj akcijų vertės padidėjimas, prekyba akcijomis, biznis iš akcijų vertės padidėjimo, jau joms nebetaikomas progresas ir apskritai taikymas GPM-o įsijungs tik tada, kada aš iš tenai pasimsiu pinigus.
0: Tai jūs matote čia tokį...
1: Čia toks elgsenos pokytis. Aš matau aktyvų skolinimosi platformų ieškojimą investuotojų, kas paskolintų didelėmis sumomis, nes jau investuotojai pakeitė elgseną ir vietoj to, kad investuoti čia Lietuvoje, dėl pavyzdžių statybos didelių projektų čia Lietuvoje, jie renkasi investuoti į akcijas, biržinės akcijas, kurios 99,99% yra užsienio kapitalas ir investicijos vyksta į užsienio šalių ekonomiką. Ir vietoj to, kad vyktų į Lietuvą.
0: Kokia dalis tokių investicijų apskritai yra matoma mokesčių inspekcijai, nes vat neseniai buvo publikacijos, kur kalbama apie tai, kad žmonės išveža tą kapitalą, investuoja ir mūsų mokesčių inspekcija apskritai nemato šitų pajamų.
1: Sunkiai mato. Nu, pavyzdys, jeigu kalbam apie akcijas, tai jeigu investuoji per platformą, tai platforma neteikia duomenų mokesčių inspekcijai, šiai dienai neteikia. Bet nenurašykite to dalyko, kad jeigu šiandien VMI nemato, dirbtinis intelektas yra labai galingas instrumentas ir aš manau, kad VMI vis tiek kažkurią dieną ateis ir išmoks juo naudotis tinkamai ir susiras tos istorinius duomenis. Tai, kad jūs šiandien neuždeklaravot ir galvojat, kad pabėgot, tai žinokit, po 2 metų VMI įrankiai patobulės ir jinai pasibels, kur mano pinigai. Taigi, taip, kai ko VMI nemato, bet manau, kad tai yra laiko klausimas. Žinant technologijas, tai yra laiko klausimas, kad jinai pamatys viską.
0: Gerai, dauguma klausytojų gauna darbo pajamas. Kaip yra su darbo pajamomis?
1: Su darbo pajamomis yra ta pati istorija. Iki 30, tik tai truputį kitaip, iki 36 vidutinio darbo užmokesčio dydžio mes turim 20% gyventojų pajamų mokesčio.
0: Koks ir buvo.
1: Ir seniau buvo pas mus įsijungę 32, kai pajamos pasiekė 60 vadų. Tai dabar ne, dabar atsiranda nuo 32 iki 60 vadų 25% tarpinis tarifas. Tai va čia ta masė, kur va daugiausia.
0: Čia tam mūsų vidurinė klasė, kuri mes norėtume.
1: Kuriems niekada nesijungio progresas, nes jie iki 60 vadų nepasiekdavo, tai dabar juos palies. Ir tie, kurie viršė 60 vadų senoji tvarka, 32%. Bet bėda ta, kad darbo užmokesčio pajamos sumuosis
0: su visom kitom pajamom.
1: Su palūkanom ir taip toliau. Ir jeigu jūs gavote 12 vadų palūkanų pajamų, ir pavyzdžiui, 36 vadų darbo užmokesčio pajamų, ir jūs galvojat, kad jums niekur progresas nesijungs, tai jis įsijungs, nes 36 plus 12 yra lygu 48. Ir žodžiu, darbo užmokesčio daliai, kuri yra 12 vadų lygi, jie jau įsijungs 25% tarifas.
0: Užjaučiu mūsų klausytojus, kurie turbūt bando susigaudyti, nes mes Laisvosios rinkos institute parengiam skaičiuoklę, atnaujino mūsų tradicinę mokesčių mokėtojo skaičiuoklę, bet ji yra pritaikoma tik tai darbo pajamoms, nes tikrai susumuoti visas tas skirtingas pajamų rūšys ir žinoti, kada įsijungia, nuo kokių kombinacijų gali įsijungti tas progresinis tarifas, tikrai yra iššūkis, bet mūsų skaičiuoklėje galima paversti sumokėtus mokesčius valstybės biudžeto išlaidomis, sužinoti, kiek mūsų sumokėtų mokesčių buvo panaudota konkrečiai švietimo sistemai, sveikatos apsaugai, kultūrai, palūkanom. Palūkanom beje mes sumokame žymiai daugiau negu kultūrai.
1: Oho.
0: Taip, taip. O kaip tos valstybės funkcijos, minėjote registrų centro skandalą, man didžiulis klausimas yra, kaip mūsų mokesčių mokėtojų pinigai turi būti kryptingai panaudojami ten, kur yra tikrai prioritetas. Ir mes tikimės, kad valdžia žino, kur yra prioritetas, o ne post factum sužino, kad kažkur kažkas nebuvo pakankamai finansuojama tuo metu, kai kitur rutiniškai buvo leidžiami pinigai, kuriuos seniai galima buvo sutaupyti dirbtinio intelekto pagalba.
1: Iš tikrųjų, aš manau, kad mes per daug esam lėšų investavę į IT sistemas, nes nėra tos stokos, kuri priverstų mus galvoti ir ieškoti geriausio sprendimo. Tiesiog yra perkamos paslaugos, neformuluojant tvarkingai užduočių, nes kas dabar matom, elementarios saugumo spragos leido vieno asmens prisijungimo vardu atsisiųsti duomenis per net ne Lietuvoj esančius serverius, nedarbo metu, siunčiami didžiuliai kiekiai, kas tam darbuotojui neturėtų būti būdinga pagal pareigas, ir nei viena
0: sistema neidentifikuoja to.
1: Jo, tai yra elementarūs apsaugos dalykai, elementarioj programui, kad jos nenulauštų, įdedamos apsaugos, neleisk atsisiųsti didelio kiekio, neleisk įdėti didelio kiekio, jeigu tai nėra būdinga tai funkcija atlikti. Dabartiniu metu aš, pavyzdžiui, pati pasižiūrėjau, mano duomenys atsisiuntė tie sukčiai net apie garažą ir parkingą. Labą dieną. Kodėl migracijos departamentui reikia turėti tokius duomenis? Kam jiems ten tie duomenys mano, apie mano garažą?
0: Bet tai, ką jūs keliat, yra platesnis klausimas apie visur vykdomą skaitmenizavimą, apie tai, koks valstybės užsakymas buvo taip suformuotas, kiek jame buvo saugumo, kiek jame buvo audito.
1: Ar iš viso buvo taip, saugumas?
0: Taip, taip. Ir tuo pačiu metu mes matom, kad nepaisant skaitmenizavimo, valstybės greitis, koks buvo lėtas, toks ir liko lėtas, ar ne? Ar pagreitėjo kažkokios funkcijos, kur akimirksniu dirbtinis intelektas turėtų duoti atsakymą? Ne, nepagreitėjo.
1: Dar blogiau, po dabar šito skandalo mes negalim pateikti ataskaitų, nes užstrigo registrų centro serveriai, jie net nepajėgė įsivertinti tų užklausų ir niekas nesprendžia problemų. Mūsų serveriai, ar tai būtų registrų centras, ar mokesčių inspekcija, ar apie bet kokią valstybinės instituciją, jie nebeivykdo funkcijų. Ir kas atsitinka mokesčių mokėtojų vietoj to, kad kurtų BVP, jie kariauja su tom sistemom, laukia, kada tos sistemos suveiks ir kada bus galima pateikti duomenis.
0: Tai jūs turbūt esat pirmas flangas žmonių, kurie jaučia tą administracinę naštą. Taip. Ar ne, va tą visą lėtumą, biurokratiškumą, tai per pastaruosius metus ar matote kažkokių teigiamų poslinkių, gal yra už ką pagirti valdžios institucijas?
1: Nu, nėra už ką pagirti. Suprantat, kuo tolin to baisin, kaip sakiau, buhalterio dieną vis reikės galvoti apie jos nukelimą, nes mes nebegalim gegužės pradžioje išvesti buhalterio dienas, nes žmonės sako, ne, mes žinokit, dirbam ir savaitgaliais, ir penktadienį šventėm po darbo, ir vis tiek ne. Tai iš tikrųjų bloga situacija, dirbtinis intelektas valstybėje nesukuria mažesnės administracinės naštos, mes dabar tik tai posėdžiaujam ir rodinėjam. Tai ministerijos galvoja ir baisiausias tas dalykas, kad jau buvo viena valdžia ir mes jau priposėdžiavom dėl administracinės naštos sumažinimo ir jinai pasikeitė. Ir atėjo nauja valdžia ir žiūrim vėl iš naujo ir sakom, gal jūs tada tos senos valdžios atneškit tos popierius ir tęskit. Tai atsinešė, bet pereinamumo nėra.
0: Tai vienas iš tų klausimų yra įmonių pelno mokestis ir naudojamos paskatos reinvestuojamam pelnui. Dabar yra viltis, kad galbūt visas reinvestuojamas pelnas būtų neapmokestinamas, kas labai supaprastintų visą apskaitą, nes dabar turbūt buhalteriai irgi labai turi vargti, kad pagal investicinį projektą atitiktų visus reikalavimus, pagal MUTEP reikalavimus, yra, kaip suprantu, tiesiog neįmanoma be kažkokių gal išorinių konsultantų pagalbos įmonės finansininkams susitvarkyti.
1: Taip, iš tikrųjų, gana sudėtinga ta investicinių projektų lengvata, bet aš manyčiau, kad jeigu jau kalbėt apie pelno mokesčio lengvatą, tai lengvesnis sprendimas, biurokratiškai lengvesnis būtų, jeigu tiesiog būtų leista nusipirkai ilgalaikį turtą ir iš karto tu sprendi, ar aš įdėsiu iš karto į sąnaudas jo visą įsigymo vertę, ar išdalinsiu jo įsigymo vertę per visą nusidėvėjimo periodą. Nebūtų to tokio griežto reglamentavimo, tik 6 metai automobiliams.
0: Bet dabar momentinį nudėvėjimą įteisino, mes kaip tik buvom
1: vien tikrom grupėm.
0: Problema vėl, kad ir tik su, tam tikrom
1: ir grupėm. Ir su tam tikrom sąlygom. Taip. Jeigu tu tą turtą naudosi trumpiau nei 3 metus, lengvata nebetaikoma. Tai grįžti atgal ir vėl viską tikslinė. Tai, o kam tikslinti? Koks tikslas?
0: Tai tikiuosi, kad dabar bus peržiūrėtos šios nuostatos. Primenu, kad jas nereikėtų vadinti lengvatomis, nes tai yra visiems horizontaliai prieinamos nuostatos, kurios atliepia mūsų pagrindinį valstybės tikslą, kad būtų daugiau investuojama. Nes tik investicijos kuria darbo vietas, gerovę.
1: Tikrai taip, įmonė uždirbo pelną ir jeigu visą pelną investuos į ilgalaikį turtą, yra įrengimus, kurie gamina produkciją, tai jinai neturės iš ko sumokėti pelno mokesčio. Tai būtent lengvata apie tai, kad nusipirkai įrengimus ir tau jau gali visą uždirbtą pelną investuoti į įrengimus, nes pelno mokestį mokėsi tada, kada įrengimai uždirbs tą pelną.
0: Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su Žinių radiju ir toliau kalbėsime su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente.
2: Eko Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Žinių radijas.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
10: Žinių radijas.
11: 10:30.
10: Žinios.
11: Svarstoma kurti centralizuotą šalies IT sistemą. Premjerė ir krašto apsaugos ministras tikina, jog Lietuvos oro gynybos sistemos pažangesnės nei Latvių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro finansavimo mechanizmas yra ydingas, trūksta finansavimo kibernetiniam saugumui. Tam svarstoma kurti centralizuotą šalies IT sistemą. Premjerė Inga Ruginienė taip pat pažymėjo, kad Lietuva ieškos būdų, kaip valstybės IT sistemos galėtų veikti centralizuotai. Anksčiau ministras sakė, kad trūkstamos investicijos į kibernetinį saugumą registrų centre pernai sudarė 26 milijonus eurų, tiek siekė vadinamoji technologinė skola. Anot Grikšo, pernai rudenį ministerija papildomai skyrė 12 milijonų. Latviams jau turint akustinius radarus ir diegiant dronų perėmėjus, ko Lietuvoje visa reikiama įranga dar tik testuojama, premjerė Inga Ruginienė sako, jog Lietuvos sistemos yra labiau pažengusios. Jei pritarė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris sako, jog testavimas skirtas tinkamai išnaudoti gynybos biudžetą. Ministras teigė, jog Latvijos turime akustiniai sensoriai, kai jų teritorijoje nukrito dronai, užfiksavo tik sprogimo garsą. Pasakiau, Lietuvoje akustiniai sensoriai testuojami su trumpojo nuotolio radarais. Taip pat yra iniciatyva jungti ir papildomus sensorius, pavyzdžiui, vaizdo kameras. Prokuratūra teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Indijos pilietis kaltinamas disponavęs ir platinęs labai didelį kiekį narkotikų. Iki teisminio tyrimo duomenimis narkotikai praėjusių metų spalį buvo rasti Vilniuje, Kaišiadorių rajone ir kaltinamojo gyvenamojoje vietoje. Pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip 7 kilogramus narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Tyrimo duomenimis dalis medžiagų buvo laikomos kaltinamojo automobilyje. Kvaišalai taip pat buvo rasti kuprinėje bei maisto pristatymo krepšyje.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
10: Orai.
11: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
12: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
13: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Miela Daiva, ne be jūsų pagalbos ir mūsų prisidėjimo buvo nutarta Europos Sąjungos skaidrumo direktyvos įgyvendinimą atidėti pusę metų. Bet širdį man skauda galvojant, kad pusę metų įmonių savininkai, vadovai turės galvoti apie tai, kaip prisiderinti prie šios direktyvos, o ne prie rinkos iššūkių. Papasakokite trumpai apie tos direktyvos esmę ir kuo ji taip kliūdo.
3: Žodžiu, daug kas galvoja, ai, čia direktyva, kažkokios tvarkos nusipirksiu ir susitvarkysiu. Tai šita direktyva, jeigu jūs ją blogai gyvendinsit, jūs bankrutuosit, jeigu taip trumpai sakant. Kodėl? Dėl to, kad joje įdėtas toks labai geras, stiprus saugiklis, kad jinai veiktų, kuris skamba taip. Jeigu darbuotojo alga toj pačioj kategorijoj yra mažesnė nei kito darbuotojo alga daugiau nei 5%, tas darbuotojas įgyja teisę gauti skirtumą, kiek jam alga
2: buvo neprimokėta.
3: Už neribotą laikotarpį. Nuo to laikotarpio, kada įsigaliojo direktyva. Nu, pavyzdžiui, dabar įsigalios ta nuostata.
2: Nuo kitų metų.
3: Nuo 27 sausio 7. Tai įsivaizduokim, darbuotojas padirba dar 27-ais įsigaliojo, padirba dar 10 metų, ateina 37 metai, jis išeina iš darbo ir tada jisai išmeta va tokį akmenuką, kurį pas save nešiojo 10 metų, kad kolegė Indrė gaudavo 10% daugiau negu aš, nes jinai man pasipasako ir kažkaip aš sužinojau. Ir viskas, ir jisai laimės tą bylą.
2: Bet kiek kainuos tokių bylų svarstymas mums?
3: Kai bylų svarstymas mums kainuos ir dar su svarstymu labai įdomi dalis. Jeigu darbuotojas net neteisė, tai darbdavį padavė į teismą dėl neišmokėtos algos dalies, pažeidžiant skaidrus atlygio direktyvą, net ir pralaimėjęs bylą, jisai neturės atlyginti teisinių išlaidų. Jeigu teismas nustatys, kad jis neturėjo informacijos, kad jisai gali pralaimėti, kad jisai yra neteisus. Nu, žinoma, visada tu neturi tos informacijos. Nu, įsivaizduokit, vienam darbuotojui paskyriau priedą, aš nesiunčiu įsakymo apie to priedo paskyrimą ir priežastis visam kolektyvui.
2: Tai ir priedai taip pat būtų įskaičiuojami.
3: Viskas.
2: Ir turbūt reikia šiek tiek paaiškinti klausytojam, kad tos direktyvos oficiali paskirtis yra, kad moterim nebūtų mokama mažiau negu vyram, ar ne, bet realiai einama į visų atlyginimo galimybę palyginti visų atlyginimus.
3: Jo, startinė idėja buvo tokia, kad moteris turėtų uždirbti tiek, kiek vyrai, o išvirto į tom, kad nėra jokios diskriminacijos pagal lytį, pagal tautybę, pagal gyvenamąją vietą ir taip toliau. Negali būti jokios diskriminacijos. Tai diskriminacija bus vertinama visų to horizontaliuoju pjūviu, ar tai moteris, ar vyras, ar tautybė, ar amžius, visai nesvarbu.
2: Bet ar teisingai suprantu, kad jeigu darbdavys paruoš labai išmanius kriterijus, pagal ką gali skirtis užmokestis ir priedai, tai tuomet jis bus saugus, negalės laimėti prieš jį bylos?
3: Taip, negalės laimėti, bet kad tos priedus paskirti, nusivaizduokim, jeigu aš skiriu priedą už tai, kad tas žmogus yra netoksiškas, bet labai fainas kolektyve, visus inspiruoja, turi idėjų visokių ir tos idėjos objektyviai aš negaliu pasverti, nes būtent direktyvo ir darbo kodekso, priimtam darbo kodekse yra pasakyta objektyvumo kriterijus, objektyviai pamatuojama.
2: Ir kad žmogus atneša gerą dvasę?
3: Taip, to negali objektyviai įvertinti, vadinasi, pagal šituos dalykus tu negalėsi duoti priedo. Arba tas priedas neturi uždidinti valandinio įkainio daugiau nei 5%. Ir bus skaičiuojamas metinis įkainis, valandinis atlygis ir lyginama ar neperkopė. Tai žodžiu, dingsta tos minkštosios priemonės, kurios mums leido valdyti verslą. leido valdyti.
2: Valdyti našumą.
3: Našumą, efektyvumą. Ir motivacija dirbti geriau, dabar atsiranda aiškus kriterijai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turit parduotuvę Alytuje ar parduotuvę Vilniuje, jūs galėsite nustatyti, kad Alytaus darbuotojai uždirba mažiau, jeigu bus objektyvūs kriterijai. Tai sako direktyva apie 4 kriterijus, tokius kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybės lygis ir darbo sąlygos. Darbo sąlygos, tai stresas, intensyvumas ir taip toliau, tai gali sakyti, Alytuje pardavimai yra mažesni, mažesnis pirkėjų srautas. O Vilniuje ten srautas nepertraukiamas ir taip toliau, tada tu turi tą srautą įsivertinti.
2: Stresą įsivertinti.
3: Įsivertinti, bet čia jau, nu, ta prasme, stresą tu gali bandai koreliuoti su aplankytųjų skaičiumi kažkokiu, tai tada dar gali tokį stresą koreliuoti su įmuštų į kasos aparatą, pavyzdžiui, skaičiumi. Ir tada kiekvieną mėnesį skaičiuoji. Va ten įmušta tiek, o ten tiek. Ir atitinkamai jau atlygis gali būti pagal įmušimų skaičių arba suprekiauta kiekį jau mažesnis Alytuje. Bet jeigu įmušimai vienodi, o miestai skirtingi, o būna taip.
2: Ir kultūra skirtinga.
3: Ir kultūra jau neobjektyvus rodiklis. Jis jau kultūra jau neobjektyvu, kaip tu įvertinsi, kad viena parduotuvė dirba tokiam rajone, kur gal daug alkoholį vartojančių žmonių, narkotikus vartojančių, nu, tokioje teritorijoje ir kita, kur nors Gedimino prospekte. Nu, niekaip. Apyvarta ta pati ir viskas. Turi būti vienodos algos.
2: Bet pataisykit mane, Europai didžiausias iššūkis yra konkurencingumo didinimas. Konkurencingumo didinimui mums, Lietuvai, ypač svarbus yra produktyvumo didinimas, nes mes žinom, kad mūsų produktyvumas labai atsilieka nuo atlyginimų augimo. Tai kaip motivuoti žmonės daugiau sukurti? Ir mes žinome iš mokslų, kad atlyginimas, kuris bent 15% viršyje žmogaus lūkestį, jau yra įvertinamas, nu, kaip apdovanojimas. Jeigu tai yra mažiau negu 15%, tai...
3: Jei 5% nesiskaito.
2: Taip, žmogus net nelabai sureaguosi. Tai ar nebus tai, kad šita direktyva kėsinasi į pačią mūsų motivacijų ir produktyvumo didinimo šaltinį? Ir dabar visi turės peržiūrėti savo motivacinės schemas, kad jos kažkaip atitiktų tos direktyvos kriterijus, kad neduok dieve kažkur nepaslystum ir mažiau galvos apie tai, o kas iš tiesų užveda žmonės.
3: Taip, iš tikrųjų situacija nekokia, nes ne tik reikės galvoti, kad nebankrutuot po 10 metų, nes reikės ir išsaugoti tuos įsakymus ir paaiškinimus, kodėl tu skiriai kitam žmogui priedą didesnį, o kitam neskyrė arba skyrė mažesnį. Tai išsaugot, manau, bus misija neįmanoma, tai, manau, daug bylų bus tiesiog pralaimėta dėl neišsaugotų įrodymų. Ir kitas niuansas, vis tiek verslas bandys tikėtis, kad jis išsikapstys. Gali pasirodyti juodi priedai.
2: Grįžimas prie vokelio.
3: Jo, gali pasirodyti kitokios naudos, kurių negali vertinti per algą ir kurios tokios ant ribos. Ar yra pajamos natūra, ar nėra. Tai va šitie dalykai, juos jau bus sunkiau apčiuopti ir aš manau, kad jie labai įgis tokią paklausą, nes o kaip kitaip įvertinti, jeigu tau teisės aktai užkardyje.
2: Ar yra bent kažkokių gerų žinių prieš mum baigiant laidą? Žinau, kad vyksta taip pat migracija tarp skirtingų pajamų rūšių veiklos formų. Ar čia matote kažkokių tai poslinkių, apie kuriuos mum verta žinoti?
3: Nu, kokie poslankė? Greičiausia, darbo santykių kiekis
2: mažės
3: ir jeigu tik tą veiklą įmanoma perkvalifikuoti į individualią veiklą pagal pažymą, jinai greičiausiai bus perkvalifikuojama. Jeigu gali asmuo įsteigti mažą bendriją arba kitą juridinį asmenį ir per jį vykdyti veiklą, tai greičiausiai taip ir bus daroma, nes darbdaviai visomis jėgomis, pastangomis stengsis atsikratyti darbo santykių ir juos pakeisti į saugesnius santykius.
2: Dabar aš suprantu, kodėl, pavyzdžiui, Švedijos profsąjungos pasisakė prieš šį skaidrumo aktą, kaip nekeista, nes matyt irgi pramatė, kad tai neveikia darbuotojo būtent kaip samdomo darbuotojo naudai.
3: Taip, iš tikrųjų, nu, Švedija sustabdė, Estija stabdė, Niderlandai, Danija, Italija, Prancūzija, Vokietija, šalis, kurios stabdo skaidrumo direktyvos įgyvendinimą, ir jų argumentas yra jau ir mes ir taip turim pašvedusi, mes taip turime gana tokia kaip teisinga apmokėjimo sistema, kuri nesudaro sąlygų diskriminacijai ir mes norime apgalvoti, kaip persikelti savo teisės aktus ir mes linkę sumokėti sankcijas, ką tik nori sumokėsime, bet mums svarbu yra išgelbėti ekonomiką, nes be ekonomikos nebus tiesiog šalies.
2: Nebus pajamų, kurias reikia lyginti.
3: Taip.
2: Ačiū labai, miela Daiva, primenu klausytojam, kad kalbėjomės šiandien ekonomiką, šiandien laidoje su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente, apie mūsų laukiančius mokesčių pakeitimus ir apie skaidrumo direktyvą, registrų centrą ir visas kitas valstybės funkcijas, kurias mes, mokesčių mokėtojai, finansuojame savo lėšomis. Ačiū, likite sveiki ir susitiksime lygiai po savaitės ekonomikoje šiandien.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.

0: radijas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
1: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
2: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
1: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė tikina, kad apie duomenų nutekinimą viešai pranešta tik leidus prokuratūrai. Nuo Liepos brangsta visuomeninė elektra ir dujos. Analitikai teigia, kad išaugusios naftos kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę, sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigos spręsti kilusias problemas. Ruginienė teigė, kad stiprinant duomenų apsaugą, išjungtos mažai naudojamos paskyros stiprinami slaptažodžiai. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojų nutekinti duomenys joje būtų išslaptinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad šią savaitę vidinis tyrimas bus baigtas, o kitą savaitę bus išvados. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Ministras tikino kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs 2 faktorių. Autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbia Vert, vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį palyginti su dabartiniai šio plano tarifais didės 1,60 €. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau, vidutinė sąskaita per mėnesį šiems vartotojams padidėtų maždaug 1,30 €. Anot Vert, dujų kainų pokyčius lėmė augantį jų įsigijimo kainą dėl situacijos artimuosiuose rytuose ir kylančios dujų kainos tarptautinėse rinkose. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė siekė kiek daugiau nei 5%. Iš ankstinė mėnesio defliacija buvo 0,1%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Paskutinį kartą mėnesio defliacija Lietuvoje fiksuota pernai gruodį, kai jis siekė 0,2%. Statistikų duomenimis labiausiai per metus brango dyzelinas, benzinas ir šiluma. Analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Vartotojai tai esą atsispindės rudenį. Be to prognozuoja, kad infliacija šiemet jau

0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėms. Nuo elektros tinklo patikimumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste, apie tai šiandien kalbuosiu su ESO vadovu Renaldu Radvila. Sveiki.
8: Labai diena.
7: Mėly klausytojai, aš tik primenu, kad laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje yra 2431-431, Vilniaus kodas 05. Na gerai, pastaruoju metu mes išties dažnai girdime žodį atsparumas, ar ne, ypač kalbant apie visą infrastruktūrą. Kodėl jis yra toks svarbus ir kas slepiasi po šito žodžiu?
8: Jo, tai iš tikrųjų, kai kalbam apie tinklo atsparumą, tai... Jis nėra, kaip čia nėra, turbūt pagrindinis žodis. Pagrindinis žodis tai yra tai, kiek mūsų gyvenimas priklauso nuo elektros, mūsų kasdieninis gyvenimas, mūsų verslas, mūsų galimybė dabar transliuoti tiesiog į eterį savo žinutes ir šį mūsų pokalbį klientams ir klausovams, kurie automobiliuose per radiją klausosi šiandien iš tų pranešimų. Tai tiesiog visas mūsų gyvenimas, mūsų kasdienybė šiandieną visa priklauso nuo energijos, nuo elektros energijos. Ir tinklo atsparumas tai yra ta dalis, kuri užtikrina, kad atsitikus, nežinau, įvairiems dalykams ir tų grėsmių, sakykime, mes turime įvairių, tai būtų nuo gamtinių kažkokių grėsmių, nuo didelio vėjo, nuo audrų, nuo piktavalių veiksmų, ne, nuo šių dienų, tarkim, aktualijos, nuo kibernetinių grėsmių, kad tinklas būtų apsaugotas ir kad mūsų tas kasdieninis gyvenimas nesutriktų. Tai reiškia, kad mes

0: gyventumėm, nežinau, įprastą savo gyvenimą, ryte turėtumėm kavos ar arbatos puodelį, galimybę naudotis visais prietaisais, čia kalbant apie būtį, verslai nestotų ir toliau galėtų veikti. Taip, kažkam atsitikus faktas, kad nevyksta viskas lygiai tą pačią liniją, kažkokių susviravimų būna, bet esmė, kad tai nebūtų kažkokie masiniai sutrikimai.
1: Kažkurioje laidoje, man atrodo, esat sakęs, kad kai yra elektra, niekas nepastebi, bet kai jos nėra, tai visi staiga pastebi, ar ne? Na gerai, jeigu reikėtų įvertinti mūsų šalies energetikos sistemos atsparumą, koks jisai būtų ir kas per keletą metų yra padaryta šio klausimo, kad būtume atsparesni?
0: Jo, tai iš tikrųjų operatoriaus, tarkim, rodikliai yra labai aiškiai matuojami ir operatoriai gali pasilyginti vienas su kitu visoje Europoje. Tai yra keli rodikliai, kurie parodo, kaip, kiek tinklas yra atsparus ir kokią įtaką klientai pajaučia iš, na, tarkim, tinklo veikimo ar neveikimo. Tai yra du tokie pagrindiniai rodikliai. Vienas yra nutrūkimų trukmė, tai reiškia, kiek laiko klientai, tiek verslo, tiek buitis vidutiniškai per metus būna be elektros energijos ir šitą rodiklį iš tikrųjų pagerinom per paskutinius metus. Šiandieną jis Lietuvoje yra apie 70 minučių, tai reiškia tada, kada jūs neturite elektros energijos, tai pašalinimas užtrunka vidutiniškai valanda ir 10-15 minučių.
1: O koks prieš tai buvo palyginimai?
0: 24 metais jisai siekė berods arti 400 minučių. Vėlgi, teisingumo dėlį reikia sakyti, kad lyginant metus su metais negalime jų vienodai palyginti, nes tarkim, gamtos stichija 24 metais, rugpjūčio mėnesį mes turėjom tikrai didelę audrą ir tarkim, vėliausias atstatymas klientams truko iki 7 beros parų, 6-7. Tai akivaizdu, kad na, tai stipriai pakeičia statistiką, bet vis tiek, jeigu mes žiūrime ilgalaikę tendenciją ir eliminuojam tuos pikus, tai mes turime mažėjančią tendenciją, tai reiškia atstatom vis greičiau. Ir tai nėra vien, tarkim, mechaninis atstatymas, kai, nežinau, mes greičiau atvykstam, turim daugiau brigadų, jos, nežinau, greičiau dirba, bet tai yra ir, kaip čia, techniniai sprendimai arba skaitmeniniai sprendimai. Tai reiškia, tinklas vis labiau yra skaitmenizuojamas ir visi tie sutrikimai yra pirmas dalykas, kuo anksčiau pamatomi. O antras dalykas, tada per sužiedintus sprendimus galima panaudoti kitus kaip čia kanalus arba kitus kelius, kaip elektros energija jūs pasiektų. Tai gali būti taip, kad ryte, tarkim, atsikėlęs tik tai pagal, kaip kolegos jokauja, nusimušusi orkaitės laikroduką, pamatysite, kad naktį nebuvo elektros, bet jums šiandieną nereikia nei skambinti, nei pranešinėti, nes visą informaciją su tinklo skaitmenizavimu mes jau gauname. Ne, ir šiandieną vat, vienas iš tų rodiklių yra mūsų išmaniųjų skaitiklių degimo čia tempas arba kiekis, tai paskutiniai skaičiai pirmadienio duomenimis mes turime 1 400 000 išmaniųjų skaitiklių įdėktų į tinklą ir šitas kiekis jau tikrai pakankamas, kad mes galėtumėm tą informaciją gauti apie tinklo sutrikimus ir galimybę pašalinti greičiau juos.
1: Jūs įvardinot vieną skaičių, ar ne, per kiek laiko sutvarkot, na, kiek paprastai trunka tas sutvarkimas, bet jeigu apskritai reikėtų vertinti, nežinau, balais, procentais mūsų tinklo, elektros tinklo patikimumą, atsparumą, koks jisai būtų ir ko trūksta iki to maksimumo 100%?
0: Nepaminėjau dar vieno rodiklio, tai iš tikrųjų nutrūkimų dažnis. Ir čia yra dar vienas rodiklis, pagal kurį matuojame operatoriai. Mes šiandieną jį taip pat turime gerą, kai lyginamės, kai mes sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų centrinėje Europoje, tai nėra iš Palubinsko paimtas teiginys, tai reiškia, jisai paremtas skaičiais, paremtas rodikliais, mes lyginamės su aplinkinėmis šalimis, su Latvija, su Lenkija, su mūsų kaimynais. Ir tas skaičius yra šiandieną 1,02. Tai reiškia, vidutiniškai vienas klientas neplanuotai, netikėtai nuo tinklo be elektros energijos būna vieną kartą per metus. Taip, tai yra, kažkas gali kaip čia argumentuoti arba prieštarauti ir sakyti, kad iš tikrųjų pas mane buvo daugiau tų kartų. Taip, tai yra vidutinė, taip, sakykime taip, ligoninės temperatūra, kur galbūt neparodo atskiro žmogaus situacijos, bet taip yra, taip matuojamas visas tinklo patikimumas. Įdomumas yra tame, kad galbūt taip tiesiogiai palyginti procentais, nežinau, 80% tinklo patikimumas arba 90%, mes šiandieną negalime, matuojama yra per tas ID ir SAIFI rodiklius, ir pats, patys tie operatoriai, jie yra, mes galbūt kaip, čia kaip šalis esam šiek tiek kitokie negu kiti Europos, negu kitos Europos šalys, dėl to, kad mes Lietuvoje turime vieną operatorių. Tada, kada kalbam apie Europą ir Europos šalis, jose yra keli operatoriai veikiantis skirstimo sistemos, na, tarkim, tokie kaip ESO. Ir dėl to ta situacija skiriasi. Gamtinės sąlygos, tas pats landšaftas ir panašiai. Tai manau, kad kaip čia, geriausio patikimumo rodiklį turėtumėm tada, kada kuo mažiau turėtumėm oro linijų, ne, tai reiškia, kuo labiau tinklas būtų kabeliuotas, tai tuo mažiau turėtumėm išorinių arba gamtos poveikio tinklų.
1: Ar esate identifikavę, kurios vietos yra kritiškiausios? Na, kaip jūs sakot, ar nėra tokių klientų, kur ne po 6 kartus, o po 26 kartus per metus atsijungia? Ar visas tas vietas kritiškiausias esat sutvarkę ar dar yra ką vykti?
0: Tai šiandieną iš tikrųjų tą statistiką turime ir dėka to, kad tinklas yra skaitmenizuotas, tai visus tos atvejus matome ir yra startavusios programos, tarkim viena iš jų yra tinklo kabeliavimas, tai šiandieną maždaug apie 6000 km 10 kV įtampos tinklo mes turime miškuose ir per dabar jau turėčiau sakyti ne per artimiausius 4 metus, o per likusius 2,5 metų turėtumėm, nu, net neturėtumėm, bet tiesiog padarysime ir sukabeliuosime 2000 kilometrų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tinklas tose miškingose teritorijose taps trečdaliu patikimesnis, dėl to, kad jisai bus po žeme. O kai skaičiuojame ir kai vertiname, kur turėtumėm atlikinėti šitus darbus, nes šiandieną, ta prasme, visi tie darbai yra viešai skelbiami, kurios linijos jau yra jau sukabiliuotos, kurios bus kabiliuojamos, kur vyksta projektavimo darbai ir galima juos pasižiūrėti ESO svetainėje. Tai atrinkdami tas linijas, mes remiamės iš tikrųjų sutrikimų skaičiumi, kuris buvo, ir klientų skaičiumi, kuris yra, na, dabar žargonu gal pasakysiu, užmaitinamas, arba kuriems tiekiama, va, teisingai būtų, tiekiama elektra per tas linijas. Ir pradedame nuo didžiausių kiekių, tai reiškia ten, kur buvo daugiausia sutrikimų ir kur klientų skaičius yra didžiausias.
1: Kodėl kabeliavimo šiandien minimas yra kaip na, viena svarbiausių tinklo atsparumo priemonių, kas čia svarbu žinoti yra klientams ir kiek mes turim apskritai, ar ne, tokių jau linijų?
0: Jo, tai pagrindinis skaičius turbūt yra 80%, žinote, Pareto taisyklė 80-20 ir 80% visų tinklo sutrikimų šiandien yra dėl augmenijos. Tai esam miškingas kraštas, turime daug miškų, per kurias eina linijos ir jos iš tikrųjų tiek, nežinau, tiek ne audrų metu, o audrų metu ypač pažeidžia tą tinklą, nes tinklas pats savaime jisai ne, netgi audrų metu negriūna ir ne kaip čia, yra patikimas ir stabilus, bet tie medžiai, kurie auga šalia, jie krisdami nutraukia linijas, sulaužo atramas ir tada atitinkamai sutrinka elektros tiekimas. Tai kai mes kalbam apie kabeliavimą, tai kartais pasikeičia situacija tada, kada yra ta oro linija, kuri yra miškuose sukabiliuojama ir mes tarkim, na, tiesiog imdami labai konkrečius pavyzdžius, tarkim, ar tai būtų šalia Vilniaus Riešė, kur buvo 750 metrų sukabeliuota ir, tarkim, iš kurios yra maitinama 1400 klientų. Tai gali būti ir verslai, ir gyventojai. Tai vat per audrų metu jie neturėdavo tiekimo. Ne, tai šiandieną sukabeliavus, prasme, šitą problemą dingsta, ar tai būtų kažkokie Molėtų rajono savivaldybės pavyzdžiai, kur keli tūkstančiai klientų sukabeliavus linijas, tarkim, dingsta ta problema, kad audrų metu sutrinka elektros energijos tiekimas. Tai žingsnis po žingsnio, taip keliaudami, mes vis darome tą tinklą stabilesnį ir patikimesnį.
1: Žinau, kad dvi Europos šalys yra pilnai sukabeliavusios tinklą, tai Danija ir Olandija, ar ne? Ar Lietuvoje realu turėti na, tokį mastą, kaip turi šitos dvi valstybės?
0: Trumpas atsakymas turbūt taip, klausimas kada. Nes yra kelias, kaip čia, keli elementai, kurie yra svarbus. Tai pirmas dalykas yra šalies landšaftas, ne, tinklo struktūra, tada lėšos, kurios tam reikalingos, tam, kad atlikti šitus darbus, nes mes jau kalbam ne apie milijonus, o apie milijardinės investicijas. Tada tie patys žmogiškieji resursai, kurie galėtų tą darbą atlikti ir, na, kaip žinot, pinigai ne, kaip aš sakau, pinigai ne...
1: Ne problema.
0: Pinigai nedaro darbų, darbus taip. Turi atlikinėti bet kokią atveju žmonės. Tai kad tu turi pinigų, tai nereiškia, kad tu turėsi galutinį rezultatą, nes čia gali, ta prasme, žmonių trūkumas tau gali pakišti koją arba ištemti laiką. Na ir dar viena dalis, tai yra racionalumas. Tai reiškia, jeigu šiandieną kabeliavimo kilometras maždaug yra nuo 70 iki 80 tūkstančių skaičiuojamas, tarkim, tokie kaštai. Tai akivaizdu, kad investicijos į klientą, kuris yra už 2 kilometrų į vienkimyje vienas ir maitinamas oro linija, tai na, investicijos į tokio, galbūt yra pigiau, žinau, nupirkti tokią sodybą ir jos tiesiog neturėti. Jokauju dabar, žinoma, kad ją reikia turėti, bet esmė tame, kad visur turi būti įvertinamas racionalumas. Tai todėl tas 100% kabeliavimas kaip tikslas, ne, jis galbūt ne, jis turi turėti tą ekonominę logiką, kur mes sakom, kur yra daugiausia klientų, kur yra labiausias pažeidžiamumas, nes pigiau yra turbūt, nežinau, už tos tūkstančius turėti kažkokią autonominę sistemą tame objekte, tame name, tame verslo objekte ir taip būti vis tiek su elektros energija, kol įvyksta, tarkim, gedimo pašalinimas. Tai para ar netgi ilgiau, tarkim, audrų metu.
1: Kokios būtų jūsų prognozės, na, valstybė to paties, o kokios laikysis politikos, ar ne, to paties racionalumo, tai kiek tikėtina, kad bus ateityje sukabeliuota, ar ne, tų tinklų?
0: Taip, aš manau, kad mes pastoviai auginsim tą procentą su įvairiomis programomis, kurios yra, tarkim, šiandieną numatytos ir manau, kad jos ir tęsis ateityje, tai mes sukabeliuosime tos kritinius taškus, kur pasieksime pakankamą patikimumo lygį. O kita dalis yra, sakykim taip, nebūtina stengtis turbūt iš vienos pusės tik tai atlikti veiksmus tam, kad tinklas būtų patikimas, nes šiandieną, tarkim, tai, ką mes matom, tai pats tinklas nėra generacija ir vartojimas. Šiandieną mes turime klientus, kurie lygiai taip pat sėkmingai generuoja. Mes turime dar vienas papildomas skaičius. Mes turime tinkle šiandieną, ESO tinkle, aš nekalbu apie Litgridą, 11 tūkstančių baterijų. Ir tas augimas yra 8 tūkstančiai per paskutinius metus, per 25 metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nežinau, šiltuoju ar kaip pavadinkim, šviesiuoju paros metu. Jūs galite pilnai būti autonomiškas be tinklo. Tai reiškia, atsitikus tinkle kažkokiems, nežinau, nenumatytiems atvejams arba tiems patiems numatytiems, ane, planuojama kažkokia transformatorių pastotės rekonstrukcija arba naujų klientų prijungimas, jūs galite to net nepajausti, nes jūs su savo saulės elektrine ir su savo baterija, jūs pilnai užsidengiate savo paros vartojimą nuo, nežinau, nuo balandžio iki pat rugsėjo ar spalio mėnesį.
1: Na, kalbant apie patikimumą, elektros energijos patikimumą svarbu ne tik gyventojams, bet ir verslams, valstybėje, ar ne, ar pastebite, kad potencialūs investuotojai, kurie domisi galimybę na, investuoti Lietuvoje, domisi kokia ta infrastruktūra?
0: Tai infrastruktūra turbūt yra tas pirminis, kaip čia, pirminis požymis arba tas pirminis rodiklis, kuriuo domisi potencialūs investuotojai, kurių veikla yra vienaip ar kitaip susijusi su elektros energija, o šiandieną mes apskritai visas rytis turbūt turim susijusi su elektros energija ir dažnai netgi tie pokalbiai apie tai, kaip atrodo ta infrastruktūra, kokie yra prijungimo terminai, kokie yra patikimumo rodikliai, kaip galėtų būti atliekami kažkokie rezervavimai, kokie atrodo, kaip atrodo kliento poreikiai, na, tarkim, kiek jo technologiniai procesai yra jautrus, tarkim, elektros energijos tiekimo sutrikimams, tai visa šita dalis dažnai yra aptariama dar prieš išeinant ir spaudoje viešai pasirodant žinutėms apie tai, kad Lietuva ateina koks nors, nežinau, arba garsus vardas, arba įmonė, kuri sukurs kelis tūkstančius darbo vietų ir bendrai su tokia apyvarta, su tokiais mokestiniais įsipareigojimais biudžetų ir taip toliau. Tai yra ta nematoma dalis ir mūsų darbo stilius ir metodas yra toksai, kad mes bendraudami su klientais arba su tomis įstaigomis, kurios rūpinasi, kad Lietuvoje šitos investicijos atsirastų, mūsų prašymas yra, kad mes kuo anksčiau sužinotumėm šitą informaciją ir tam, kad galėtumėm pradėti ieškoti sprendimų jau, nežinau, dar nepriėmus galutinių sprendimų, bet dėliodami vietoje, skaičiuodami, iš kurių transformatorinių, kiek kainuotų pajungimas, kaip atrodytų, galbūt iš anksto užsisakinėti įrangą tam, kad galėtumėm, nežinau, klientui priėmus sprendimą būti tais, kurie greičiau įprijungia. Nes čia yra, iš tikrųjų, tai yra netgi ir šalių, kaip čia, konkurencinis pranašumas, nes kai yra...
1: Tai yra labai svarbu, ir mano kitas buvo klausimas. Tikriausiai, na, mes, kaip jūs minėjote, pakankamai gerai atrodome šitame kontekste, ir nelyginantis su kaiminėm šalimis ar su tom pačiom, nežinau, kitom ES šalimis, būtent dėl elektros tinklo patikimumo ir, na, greičio verslui.
0: Jo, taip. Iš tikrųjų, Europoje yra skirtinga situacija ir yra šalių, kur jūs tiesiog negalėtumėt netgi prisijungti šiandieną prie elektros tinklo. Tiesiog fiziškai jūs ne...
1: Kokios tai šalis?
0: Ta pati Olandija, kurią mes minime kaip gerą pavyzdį, kad jie yra, tarkim, sukabeliavę visą savo tinklą, bet šiandieną tinklai yra tiek perkrauti, kad su prijungimo, su galimybės prisijungti ten yra labai prastai.
1: Čia iš tos serijos, kad lazda turi du galus.
0: Jo, ir esmė yra tame, kad kaip čia, visame kame turi būti balansas. Ir kai viena kažkuris rytis, tarkim, atsinaujinančių pradeda labai stipriai ir efektyviai, agresyviai, čia iš teigiamos pusės, sakau, iš tų žodžius, ta prasme pradeda aukti, o likusi dalis, tarkim, vartojimas ir kita dalis nespėja iš paskos, tada turime tiesiog perkrautą tinklą ir apribojamus klientams. Tai stengiamės, kad kaip čia, Lietuvoje to nebūtų, ne, ir šiandieną, vat, kai kalbam apie atsinaujinančius, kai kalbam apie jų plėtrą, tai labai svarbu turbūt yra ne, jeigu anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad kuo daugiau, nežinau, pastatyti, suinstaliuoti, kuo daugiau generuoti, tai dabar jau kalbam apie tai, kaip efektyviai vartoti, ne, ir kaip turėtų aukti tas vartojimas tam, kad jisai pasivytų generacijos kiekius.
1: Šiai dienai kokio masto investicijas ESO vykdo ir kur skiriamas didžiausias dėmesys?
0: Jo, tai ESO investicijos iš tikrųjų yra tokias trys turbūt pagrindinės dalys. Viena dalis tai yra tinklo rekonstrukcija ir tinklo atstatymas. Tai yra, na, eina metai, tinklas dėvisi arba tinkle reikalingi sprendimai, kurie atlieptų šios dienos rinkos situacijos, klientų situacijos, viena dalis. Antra dalis, ir tai maždaug 30, galbūt 40% visų mūsų investicijų. Likusi dalis yra skirta naujų klientų prijungimui arba jų galios didinimui. Ir čia mes turime iš tikrųjų per metus maždaug apie 70 tūkstančių ir daugiau klientų, kurie kiekvienais metais, ir tas skaičius iš esmės nekinta per paskutinius 3-4 metus, tai maždaug tiek klientų kiekvienais metais arba įsivedinėja elektrą, arba ją didinasi, arba tai, ar tai būtų verslas, ar tai būtų gyventojai, jokio skirtumo, ir tai reikalauja darbų ir reikalauja investicijų. Na ir trečia dalis tai yra skirta galbūt infrastruktūros tiek tai pačiai apsaugai, tiek skaitminiams sprendimams, kurie yra skirtina, kad tinklas būtų aptarnavimas. Nes su, kas yra labai svarbu, tai šiandieną tinklas nėra tiesiog kaip kažkokia, nežinau, mechaninė arba fizinė infrastruktūra, kurią reikia prižiūrėti, tai reiškia laidai, atramos, kabeliai, transformatoriai ir taip toliau. Tai labiau yra tampa duomenimis grįstas tinklo valdymas, nes šiandieną mes tos duomenis turime, klientai juos irgi turi ir remiantis jais valdomas tinklas tam, kad mes neturėtumėm kažkokių kritinių situacijų.
1: Aš primenu, kad šiandien mes kalbame apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėms, ir mano pašnekovas yra ESO vadovas Renaldas Radvila. Padarom trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į pokalbį.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
6: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė.
5: Nu, čia tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
6: Jokas prašos, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau nežinau, ko ne vidury, reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių skaičius, moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
5: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždanėti.
6: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
5: Kitaip.
6: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
5: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtą kojų. Svaikšto pas toje patrasą šimtą kojų.
6: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
5: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: 11:31.
7: Žinios.
8: Dėl atliekamų darbų galime sveikatos veiklos trikdžiai. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo ugnegesys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl atliekamų informacinių technologijų tvarkymo darbų susijusių su nutekintų duomenų padarinių šalinimu ir kibernetinės saugos stiprinimu, galimi registrų centro tvarkomų registrų, tarp jų ir e-sveikatos veiklos trikdžiai. Skelbiama, jog dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Prezidentūrai teigiant, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda iš anksto nebuvo informuotas apie nutekintus duomenis, premjerė Inga Ruginienė tikina, kad ši informacija jo patarėjams pristatyta praėjusią savaitę Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Anot jos, tai buvo padaryta likus kelioms dienoms iki viešo generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pareiškimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Ruginienė sakė mananti, kad prezidentas tikrai žinojo tas kelias dienas, kad incidentas yra įvykęs. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo ugnegesys gelbėtojas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė patvirtino, kad vakar mirė ugnegesys dirbęs savivaldybių ugnegesių komandoje. Gaisras kilo miške Lazdijų rajone Barčių kaime. Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sakė, kad ugnegesys žuvo gesindama šį gaisrą. Anot Miškinienės, gaisro metu degė apie 10 hektarų miško. Gaisrą gesino didelės jungtinės pajėgos. Daugiau nei 2 tonas benzino bendrovės Lazdijų šiluma lėšomis įgijusiam buvusiam jos direktoriui Remigijui Aleksandrui Vinerskiui teismas skyrė baudą. Taip pat iš jo priteisė savivaldybei padarytą žalą. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, buvęs vadovas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, turto pasisavinimo bei dokumentų klastojimo ir disponavimo jais. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka.
7: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
8: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 18, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
9: Reklama. Pavargai nuo ekrano? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
7: Čia Žinių radijas.
3: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato ESO.
1: Mes grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėmis. O šiandien mano laidoje dalyvauja ESO vadovas Renaldas Radvila. Mėly klausytojai, laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu jūs galite skambinti į studiją, užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje 2431 431 Vilniaus kodas 05. Mes pirmoje laidos dalies pabaigoje kalbėjome apie investicijas, ar ne? Ir kaip jūs sakėte, investicijos yra nukreipiamos ne tik į tinklo atnaujinimą, bet ir skaitmenizavimą, automatizavimą. Kaip tai susijęs su tinklo atsparumu?
0: Tai iš tikrųjų su tais sprendimais, kuriais yra skaitmenizuojamas tinklas, jie leidžia veikti dviem pagrindiniam kryptim. Tai pirma dalis yra prevencija, tai reiškia iš duomenų, kuriuos gauname iš tinklo įrenginių, mes galime matyti, kurios tinklo vietos yra, na, kaip čia, labiausiai pažeidžiamos arba galimai gali sutrikti ateityje. Tai reiškia, iš tų parametrų mes galime tikslingiau nukreipinėti investicijas ir užbėgti apskritai patiems tinklo sutrikimams į ateitį. O kita dalis tai yra greitesnis atstatymas. Tai reiškia, tada, kada kažkas atsitinka netikėto, tai aš kaip ir minėjau, na, tarkim, tam būties atveju, tai galbūt galite sužinoti apie tai, kad neturėjote elektros, tik tai pagal tai, kad reikia, nežinau, perstatyti orkaitės.
1: Man yra buvę, kai būdama darbe gavau žinutę, kad atstatytas tinklas, nors net nežinau, kad jisai sutrikęs, ar ne. Išmanieji skaitikliai čia taip pat savotiškai pasitarnauja, ar ne, kiek mes jau jį turime ir kaip mes juos išnaudojame.
0: Jo, tai šiandien jau turime 1 400 000 iš 1 900 000 visų klientų. Tai jeigu metus planuojame užbaigti su šiek tiek daugiau negu 1,5 milijono skaitiklių ir mūsų apimtis yra 1000 skaitiklių per darbo dieną. Tai reiškia tiek skaitiklių visoje Lietuvoje kiekvieną darbo dieną yra pakeičiama. Ir tos naudos yra klientams, vėlgi turbūt kartosios, čia nebūsiu unikalus, kad klientų elementariausia paprasta nauda, kad niekur nereikia eiti ir tarkim, jeigu aš nesu aktyvus rinkos dalyvis, tai tiesiog gaunu sąskaitą ir jinai yra tiksli pagal mano suvartojimą. Tie, kurie aktyviai dalyvauja, tai ten yra tikrai daugiau galimybių, yra ir galimybė gauti tiesiai duomenis iš skaitiklio ir turėti namie dinaminį galios valdymą kartu su krovimo statele ir matyti savo suvartojimą kas 15 minučių ir žiūrėti, kodėl tas vartojimas pakito, kasgi čia atsitiko, pasilyginti mėnesį su mėnesiu ir taip toliau. Dabar tiesiog visas galimybės iš mūsų perspektyvos, iš operatoriaus perspektyvos. Ir kai aš sakau operatoriaus, tai turbūt ne kažkokį ESO naudos aspektą, bet iš principo iš tinklo perspektyvos, iš visos Lietuvos perspektyvos, tai silpnų vietų matymas, tai yra tinklo pažeistų vietų sužinojimas ir atstatymas be kliento dalyvavimo ir šiandieną jau tą mes darome, tai reiškia visi skaitikliai yra integruoti į mūsų sistemas ir jeigu pas, tarkim, turite išmanę apskaitą, mes sužinome apie tai, kad pas jūs nėra elektros energijos pirmi.
1: Net nereikia kreiptis.
0: Jūs galbūt net ne namuose, jūs apie tai net nežinote, bet mes apie tai žinosime ir inicijuosime atstatymą.
1: Na, ta galimybė matyti savo suvartojimą, kas 15 minučių, jinai iš ties yra, na, unikali. Ar ne tik tai kitas kyla klausimas, ar žmonės keičia įpročius, ar to, na, naudojasi, nes paprastai daug parsisiunčiam įvairiausių programėlių, kurie seka ir sveikatą ir visa kita, atrodo, turėtų palengvinti, bet nesinaudojam, nes tų duomenų, tos informacijos yra tiek daug toks perteklius, kad jau tiesiog nebespėjam. Tai kaip jūs pastebit, ar žmonės tą išnaudoja?
0: Jo, aš iš tikrųjų vienas iš tų, tarkim, iš galimybių pasirinkti dinaminį planą iš savo tiekėjo ir šiandieną tie skaičiai iš vienženklių jau tapė yra dviženklės, tai reiškia, kiek privačių klientų pasirinkę, na, vadinamą tą biržos planą arba dinaminį planą ir kurie moka už elektros energiją pagal tai, kiek jinai kainuoja biržoje. Tai tarkim, dabar vyrojant saulės energijos generacijai labai dažnai mes savaitgaliais turime tiesiog arba nulinę arba minusinę kainą ir ten tą tikrai galima išnaudoti. Tai klientai tą išnaudoja ir, tarkim, išmanioji apskaita leidžia įgalina tą dalyką atlikti. Kalbant apie ateitį, aš manau, kad aš visiškai pritariu, kad, tarkim, pačiam žmogui aktyviai reaguoti, na, kaip čia, mes elgiamės taip, kaip elgiamės, mes keliamės tada, kada keliamės, mes kavos norime tada, kada jos norime, o ne tada, kada elektra pigi ir viskas su tuo yra teisingai ir tvarkingai, bet jeigu mes, tarkim, turėtumėm, ir nebūtina žmogaus elgesio keisti, mes turime gyventi savo įprastą gyvenimą, bet tiesiog namuose jau atsiranda ir kol kas galbūt tai, na, entuziastų daugiau dalis, bet namuose atsiranda įrenginiai, kurie reaguodami į biržos kainas ir va, tų visų išmaniųjų technologijų dėka, jie pradeda valdyti jūsų namų ūkį ir jums net nebūnant namie, nekeičiant savo įpročių.
1: Įsijungia skalbimo mašina, indaplovė ir visą kitą.
0: Įsijungia ir taip turėtų veikti mechanizmas, tai reiškia, tas technologijas dirba jums, o ne jūs dirbate technologijoms. Tai aš palaikau šitą mintį ir šitą idėją ir aš manau, kad mes, vėlgi, višta ar kiaušinis, kažkas turi būti pirmas, ne? Tai šiandieną turime išmanę apskaitą, jinai tą įgalina ir manau, kad artimiausių metų mes jau turime tos pavyzdžius, aš tikrai tie entuziastai, jie tokių dalykų padarė, patikėkit manim. Nuo iki tai ir ilgainiui taip pat, kaip čia ateis ir į kiekvienus namus.
1: Gaminantis vartotojai, dar šitą temą norėčiau paliesti, jų skaičius per pastaruosius kelerius metus, žinau, augo įspūdingai. Kaip tai keičia patį elektros tinklą?
0: Jo, tai gaminančių vartotojų skaičius, įvardinsiu šiandieną, kuris yra, tarkim, šios savaitės, tai 182 tūkstančiai aktyvių gaminančių vartotojų. Tai tiek nutolusių, tiek paprastų, tiek verslo, tiek buities klientų. Kaip jie keičia? Na, akivaizdu, kad, kaip ir minėjau, tas senasis tinklo požiūris, tai yra vienoje pusėje generacija, kitoje pusėje vartojimas, tai šiandieną ta generacija ir tas vartojimas yra visur. Mes turime tos klasikinius generacijos šaltinius, kurie galbūt užtikrina tą atsinaujinančių nestabilumą, bet iš esmės lygiai ta pati generacija yra ir kliento daly, kur yra ir vartojama, ir tai, kas nesuvartojama, yra patiekiama į tinklą. Tai iš technologinės pusės tinklas turi persitvarkyti, nes jisai nebuvo tam projektuotas, tai reiškia turi būti keičiami transformatoriai ir visi kiti dalykai. Ir mes šiandieną turime, dabar galvoju, berods balandžio mėnesis, kur buvo 25% viso šalies poreikio buvo pagaminta gaminančių vartotojų. Tai apibendrinti skaičiai atrodo, na, tikrai gerai, gražiai ir įspūdingai. Pagrindinis dalykas vėlgi yra grįžtam prie to pačio balanso, kada tai buvo padaryta. Nes elektra, na, šiandieną baterijos dar tik tai žengia, ne tik dar tik tai žengia, bet jau atsiranda rinkoje, ateityje jų tik tai daugės, tai jos išlygins šitą balansą, bet su atsinaujinančiais bėda yra ta, kad jie nebūtinai gamina tada, kada mes norime vartoti. Tai va, čia yra tas disbalansas, na ir manau, kad baterijų augimas leis subalansuoti šitą gamybą ir vartojimą.
1: Taip, na, kai padaugėjo gaminančių vartotojų, atsirado ir daugiau galimybių, bet tuo pačiu ir iššūkių. Ir kaip suprantu, vienas iš didžiausių iššūkių yra tai, kad, na, tiek daug norinčių, kad tam tikrose vietovėse susidaro, na, nebetinkamas pralaidumas. Ar ne, kaip šitą iššūkį sprendžiat?
0: Ja, tai šitas iššūkis yra vėlgi nebūtinai ESO, jis yra visos šalies energetikos ir apskritai netgi šalies ekonomikos rodiklis, nes gaminti elektros energiją tada, kada jos kaina yra neigiama ir ją už neigiamą kainą eksportuoti savo kaimynams, turbūt nėra pats racionaliausias sprendimas. Bet kokio kitų produktų, kuris būtų ne elektra, mes to nedarytumėm. Ar tai būtų, nežinau, braškės ar kažkoks kitas pagamintas daiktas, nesakytumėm, neapsimoka. Tai lygiai taip pat ir su elektra mes turėtumėm, kaip čia, nesielgti neracionaliai ir neplėsti tinklų, todėl, kad, tarkim, ten yra galimybė arba kažkas nori gaminti. Tai, nes tada reikia vertinti, turi atsirasti ekonominis skaičiavimas, kiek kainuoja ta viena kilovatvalandė pagaminta papildomai ir ar verta ją gaminti. Tai šiandieną tinklai turi savo apribojimą, nebūtinai ESO, tai gali būti jau net ir perdavimo tinklas, ir mes vis daugiau turime ruožų, kurie yra uždaromi dėl, na, toks žargonas atvirkštinė generacija, techninis žargonas atvirkštinė generacija. Ir aš manau, kad šitoj vietoj mes, kaip čia, turbūt natūraliai einame kitų kelių, tai reiškia, grįžtame prie tos pirminės gaminančio vartotojo sąvokos. Tai reiškia, gaminu ir vartoju. Ir ką reikia padaryti, kad aš pasigaminęs maksimaliai galėčiau suvartoti ten, kur, nežinau, kur esu, kur reziduoju, kur yra mano verslas. Taip tie sprendimai ir netgi paramos sprendimai, kuriuos mes šiandieną turime iš agentūrų, iš inicijuotų ministerijos, tai yra sprendimai, kur yra galbūt mažas santykis su tinklu, to pati 1 kW generacija, kur yra tam tikro dydžio elektrinė ir tam tikro dydžio kaupiklis. Ir šitas sprendimas leidžia virš 60%, o kai kuriais atvejais ir 90% šiltuoju metų laiku, tarp šiltuoju šviesiuoju metų laiku, jeigu kalbame apie saulę, leidžia užtikrinti pilną nepriklausomumą ir pilną apsirūpinimą elektros energiją. Aš kaip ir šitoje studijoje turbūt prieš kažkiek laiko esu kalbėjęs, tai mes neturime būti nulis arba vienetas, tai reiškia arba nieko neturiu, arba noriu viso 100%. 30% yra puikus skaičius, 60% yra puikus skaičius, 80% yra dar geresnis skaičius, tai tiesiog Kas norėtų gauti 80% nuolaidą už savo elektros energiją? Manau, kad būtų rankų miškas ir tie sprendimai šiandieną jie leidžia tą padaryti.
1: Kaupiklis, sakoma, prognozuojama, kad yra ta technologija, kurios reikšmė smarkiai auks, ar ne? Kaip pačiam žmogui apsiskaičiuoti, ar jam apsimoka? Ir kaip tai visa tai atrodo bendrame vaizde tie kaupikliai?
0: Mhm. Tai mes šiandieną savo tinkle, kaip ir minėjau, turime jau 11 tūkstančių kaupiklių. Tikrai didelis augimas buvo per paskutinius metus ir jeigu prieš kelis metus mes kalbėjome apie tai, ar apsimoka ir ar verta statyti saulės elektrinę ir koks čia atsipirkimas ir visi kiti niuansai.
1: Tai dabar gailisi tie, kas nespėjo tą traukinį.
0: Jo, tai žinot, kaip čia, ankstyvi paukšteliai visą laiką dantis rakinėja, ne, kol vėlyvi akis krapštinėja, tai tas galioja, kad tie, kurie pasistatė anksčiau, tie rizikavo. Faktas, bet tikrai išlošia. Dabar turbūt tas pats yra su baterijomis, nes dabar yra skaičiuojama ar apsimoka, kaip jie statyti ir kokie jos dydžio, tai šiandieną geriausia turbūt tą konsultaciją pateiktų tie, kurie užsiima šių baterijų statymų ir montavimų, nes jie yra tie profesionalai, tai tiesiog reiktų pasirinkti teisingą tiekėją ir ten vėlgi grįžtam trumpai prie tos pačios skaitmenizacijos. Šiandieną skaitmenizacijos sprendimai leidžia tiksliai apskaičiuoti, kokios baterijos jums reikėtų, kokio dydžio saulės elektrinės reikėtų ir kokia įranga turėtų būti jūsų namuose arba versle.
1: Ką svarbu žmogui žinoti, kaip tas kaupiklis prisideda prie atsparumo išorės poveikį, na, sumažinimą, ar ne, kad na, žmogus jaustųsi pagankamai saugus?
0: Taip labai paprasta, jūs tampate sala. Tai reiškia, galite gyventi nepriklausomai nuo tinklo, tuo šviesiuoju ir šiltuoju metų laiku, o galbūt netgi ir žiemą, jeigu tai yra, tarkim, nežinau, nuvalytos panelės, šviečia saulė ir aišku, saulės tos yra mažiau, bet iš esmės galima sėkmingai turėti elektros energiją. Na tai, kalbant jau ne apie tinklo atsparumą, bet kiekvieno iš mūsų ar namų ūkio atsparumą įvairioms grėsmėms, tikiu, kad laiks nuo laiko pagal šių dienų aktualijas pagalvojate apie tai, o kas jeigu, o kas bus, o kaip, o ką reikėtų daryti, tai vat elektros tiekimas yra vienas, irgi turėtų būti vienas iš to plano sudedamųjų dalių, o kaip, ką darysim, ta prasme, jeigu, nežinau, jeigu bus pažįstas tinklas. Ne, tai tarkim, mūsų namie turima įranga, ar jinai leis mums išgyventi, kiek jinai mums leis išgyventi, o kaip, o ką reikės padaryti, galbūt turėsime mažiau komforto, galbūt reikės, nežinau, turėti mažiau šilto vandens arba žemesnę temperatūrą, bet tada galėsim išgyventi visą parą, galbūt šviesos bus mažiau ir panašiai, bet mes tada, kaip, nežinau, kaip šeima, kaip namų ūkis galim išgyventi ir
1: Na, kalbant apie atsparumą, kaip jūs užsiminėte įvairias galimas krizes, tas pačias audras prisimenant ar ne, visi pagalvojam, kad, na, moku mokesčius ir savotiškai aišku, ar ne, kad manim pasirūpins ir ta elektra atsiras anksčiau ar vėliau. Jūsų praktinis, koks būtų patarimo žmogų, kaip jisai pats galėtų, na, pasidėti savo kažkokias pagalvės ir padėti ir pasirūpint pats, nelaukiant, kad kažkuo tai dar pasirūpins jo?
0: Mhm. Na, tai iš tikrųjų nėra taip, kad... Mokam mokesčius, apmokam sąskaitas, bet kai ateina kažkokie blogi laikai, tai tada visi palieka jūs vienus ir sako, nu, dabar jau pats kapstykis kaip nori. Ne, tai tie veiksmai yra, planai yra, bet žinot, kaip čia, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai kartais atsitinka taip ir vat būtent tais momentais, kai kažkas atsitinka, tai nebūna vienas veiksmas. Sukrenta kelios dedamosios ir kada, ta prasme, kada... Situacija pasidaro kritinė, mes turėtumėm turėti kiekvienas asmeniškai tą planą B, nežinau, gal C, netgi ir D, ne, kaip elgsimės, ką darysim, ir tada įsijungia, na, paprasti dalykai, galbūt tie patys elementarūs, nežinau, kalbėjom apie baterijas, tai jeigu tai nėra baterija, tai galbūt kažkoks generacijos šaltinis, ne, elementarus generatorius, galbūt ne jūsų vieno generatorius, galbūt tai generatorius, nežinau, padalintas tarp, kaip kaimynų bendras turtas, ne, kad galima būtų apsirūpinti elektros energiją būtiniausiams poreikiams. Tai mes šiandieną, tarkim, mes iš tinklo perspektyvos ir iš operatoriaus perspektyvos matydami ir išmokę tas pamokas, kurios buvo, tarkim, po paskutinių audrų, mes tikrai didinam savo generatorių parką ir pradedam netgi nuo tokių mažų sprendimų, kurie yra skirti ne kažkokiem dideliem objektam užmaitinti, bet tai, ką pamatėm, tai yra, tarkim, problema elementariam namų ūkija, kur yra galbūt ligonis su gyvybės palaikymo įranga ar su kažkokia kita specifinė įranga, kuriai reikalingas energijos šaltinis ir greituoju būdu, tada, kada jau įvyksta kažkokia audra ir neįvyksta, tarkim, visoje Lietuvoje, nėra, nu, kaip čia, nėra kaip gauti arba nėra iš ko išsinomuoti, nes visi jau būna paimti. Tai šiandieną turime sprendimus, juos pilotuojame, bandomės ir dirbam kartu su savivaldybėm ir tikrai šiandieną berods 80-90% savivaldybių atsiliepė į tai, kad mes galėtumėm greitai, be kažkokių biurokratinių sprendimų, atsitikus ekstra situacijai, galėtumėm pristatyti iš savo pusės generacijos šaltinius tam, kad jie galėtų dirbti, veikti ir teikti naudą. Kalbant apie didesnius iš tinklo, tai irgi jos irgi darom ir turim.
1: Karo kontekstas yra ta tema, kurios negaliu paliesti, ar ne, ir ypač praeitą savaitę įskridę dronai parodė, kaip arti viskas vyksta šalia mūsų. Ar šiuo požiūriu mūsų tinklas, elektros tinklas yra saugus, galim būti ramus, ramiai miegoti?
0: Na, turint tokį kaimyną šalia mūsų sienų, turbūt tas miegas nebus iki galo ramus, ne, tai čia daugiau toks, kaip čia, politinis kontekstas, bet iš tikrųjų tinklą turime šitus, kaip čia, šitas grėsmės nusimatę, vykdome aktyvias konsultacijas ir vizitus su ta šalimi, kuri su Ukraina, kuri aktyviai šiandieną dalyvauja šitose veiksmuose ir kur energetikos objektai, pats energetikos ūkis yra, na, turbūt nežinau, ar antras, ar pirmas taikinys iš agresijos pusės, tai bandant palaužti žmonės, tai manau, kad nieko nesiskirtų ir mūsų situacija, ir apskritai, ir kitose šalyse mes matom, kad energetika yra ta kritinė infrastruktūra, kuri yra atakuojama ir jas stengiamasi pažeisti. Tai mes šiandien atliekame veiksmus, vėlgi, tas pats kabeliavimas yra tas veiksmas, kuris leidžia užtikrinti tinklo patikimumą netgi, nežinau, kažkokių įvykių atveju. Pati objektų apsauga, tai šiandieną tiek, tarkim, ir čia galbūt plačiau ne vien apie ESO ūkį, bet apie apskritai visus energetinius objektus, tai žinau, kad yra diegiami sprendimai, kurie aš panaudosiu gal žodį padės apsisaugoti, nes žinot, čia kaip vagis ir spina, ne, visą laiką viskas auga ir tu negali sakyti, kad aš šiandieną jau esu saugus, nes po pusmečio tavo sprendimai jau yra šiek tiek atsilikę ir tu turi vėl jos investuoti. Bet vyksta kaip čia ir sprendimų paieškas, ir darbai šitoje vietoje, nuo atsargų iki žmonių apmokymų, žmonių apsaugos ir kiti dalykai, kurie leistų arba apsaugoti, arba greitai atstatyti tai, kas yra pažįsta.
1: Jeigu jums reikėtų truputėlį paprognozuoti ir įsivaizduoti, kaip tinklas atrodys dar po 10 metų, ką mes matysime?
0: Tai
1: iš esmės keisės ar...
0: Labai geras klausimas.
1: Nes pradėjom laidą nuo to, kad ir ne pernai tikrai didelės investicijos padaryta 380 milijonų eurų. Tai kaip toliau viskas vyks?
0: Aš manau, kad iš esmės tai, ką mes turime šiandieną, tai tinklas iš savo klasikinio apibrėžimo kaip, nežinau, perskirstimas arba perdojimas iš vieno taško į kitą tašką, jisai labiau juda link platformos, ne, kurioje yra daug įvairių elementų, kažkur yra kaupimas, kažkur yra generacija, kažkur yra vartojimas, kažkur yra miksai kažkokie sudėti į vieną vietą, tai jisai tampa labiau platforminis dalykas. Mes, manau, kad judėsim labiau link to salų modelio tokio, autonomiškumo, ir tinklas bus kaip ta dalis, kuri užtikrins patikimumą. Ir niekas tikrai nepasikeis, kuo tinklas bus patikimesnis, tuo jis bus labiau nematomas ir tuo apie jį mažiau kalbėsim ir kalbėsim, nežinau, apie saulės elektrinės, apie kažkokius naujus generacijos šaltinius, kurie atsirado ir kurie buvo išrasti ir dabar ant bangos, ne? Bet tinklas bus tiek patikimas, kad mes apie jį nekalbėsim. Mes kalbėsim apie produktus, apie tai, kaip patogiau vartoti, apie tai, kokius namuose ar versle turime turėti įrenginius, kurie leidžia mums efektyviai naudoti elektros energiją, bet ne apie tiekimą, kaip apie trikdį.
1: Belieka palinkėti, kad pavyktų gyvendinti visus planus, kad turėtumėm tą efektyvų tinklą, nes nuo to priklauso kiekvieno mūsų gerovė ir to pačiu valstybės. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie elektros tinklo atsparumą ir esame pasiruošę krizėms. O laidoje dalyvavo ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, kad atvykote.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
3: Ekspertai pataria.
4: Reklama.
12: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
13: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė aiškino, kodėl apie registrų centro duomenų nutekinimą pranešta tik po kelių mėnesių. Gamykloje Panevėžyje kilus gaisrui gyventojai spėjami dėl pavojaus sveikatai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino naujus elektros ir dujų tarifus gyventojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę, sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio nario pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų spręsti kilusias problemas. Ruginienė teigia, kad stiprinant duomenų apsaugą, išjungtos mažai naudojamos paskyros stiprinami slaptažodžiai. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojų nutekinti duomenys joje būtų išplatinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikino, kad šią savaitę vidinis tyrimas bus baigtas, o kitą savaitę bus išvados. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Anot ministro, artimiausių metų registrų centras įdiegs dviejų faktorių autentifikavimo įrankį, kuris turėtų užtikrinti didesnį saugumą. Jis tikino, kad ateityje bus imamas ir daugiau priemonių. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjų šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus. Pastarosiomis dienomis registrų centro interneto svetainė sulaukė maždaug 20 kartų didesnio neįprastai vartotojų srauto. Anot centro viena aktualiausių įstaigos prižiūrimų sistemų yra e-sveikata, o ji dėl atliekamų darbų gali sulėtėti. Be to, dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimas. Kilus gaisrui Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vyraujančių vėjų ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas patvirtino, kad apie pusę 11 buvo gautas pranešimas, jog Panevėžyje užsidegė įmonės Linas gamybinio pastato stogas. Įvykio vietoje sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, gaisro gesinimui pasitelkto 6 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Liepsna yra apėmusi pastato stogą, dega ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Panevėžio gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbia vert vidutinė.

0: armiją ir civiliams.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Čia Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Ankstyvajame žemės vystimosi etape prieš milijardus metų jie purtė daug stiprių smūgių, bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, jei jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.
11: Čia Žinių radijas.
14: Radio ritmas.
15: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Tiesiog iš Vilniaus Žinių radijo, aš Tomas Loibas, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistrumas.
16: Labą dieną.
17: Sveiki.
15: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
16: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
17: Ja, nu, taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
15: Tu, ja. Giedriu?
16: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
15: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidai pagalbos, man jausinė truputį pamažin garsą, gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat, jūs daug keliauja dabar iš viso, kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar.

0: koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebisi jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
1: Į atsakymas į pirmą klausimo dalį, kaip gyvename, gyvename gerai ir tikrai darbingai. Dėl kelionių mes buvom išvykę į 2 savaites į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykime, į Europą. Ir turėjom nemažai koncertų. O šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus Birželio 13 ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas kartu su grupė Bai ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks Birželio 13.
0: Gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko. Europinis turas. Čia taip galima tai vadinti? Baltijos turas.
2: Čia šiaurės Europos.
0: Gerai, tai kur buvot?
2: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną, iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių, nu taip finale buvo 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
0: Geras. Pavargot?
2: Pavargom, bet ir pailsėjom.
1: Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu, asmeniškai. Buvo labai faina, labai, nu, čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys, mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai nu, to nuovargio, ten vietos pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
2: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis, ta autostrada visą žydį. Gražu, faina.
0: Gerai, o Varšuva, kai buvo, pirma statelė buvo Varšuva, ne?
2: Jo.
0: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko, kur grojat?
2: Mes grojom klube Chmurė, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
1: antrą
2: ar trečią. Ai, kažtai dar tam Hidrozagatka.
1: Ten yra šalia klubo, Hidrozagatka ir Chmurė. Tai Chmurė toks šiek tiek mažesnis.
0: Kiek talpina žmonių?
2: Ten apie 100 pen, man atrodo, ne? Jo.
0: Bet turbūt fainas kuklus toks susispaudimas.
1: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys, labai nu, žymiai didesnė įtampa tokia jaučias kažkokia, man labai patinka.
2: Ir mes ten irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir scenų, jos labai gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai nu jo, reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
0: Jūs 4 šiaip būna ten scenos. Taip,
2: jo.
0: Tai jau tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
1: Tikriausiai.
0: Ir didžėjiniai vietoj įsisprausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
2: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip ne, gavosi.
1: Telpam vis tiek, kaip ir žmonės
0: telpa. Kaip ir telpa, žinai.
2: Telpa.
0: Tokius padvalus, kur ten.
1: Jo.
0: Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
1: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikro ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
0: Būtent ukrainiečiai?
1: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijai. Tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoj. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete. Jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių. Ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus grupė žmonių.
0: Kiek žmonių?
1: Nu, sakykime, 10.
2: 10-15.
0: Jo, jau klubelis toks.
1: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita. Ir atrado ir mus, atsinešė ir Ukrainos, ir Lietuvos vėliavas. Ir jos ten aprašinėtos visų lietuvių alternatyvos grupių parašais. Va taip. Va, jo, taip, kad Katarsio ėjimas į Euroviziją mums solo ansamblių irgi atnešė naudos apčiuopiamas. Ir va, labai faina. Labai džiugu dėl to.
0: Šiaip Katarsis jie irgi koncertuoja Europoje. Ypač po Eurovizijos jie varė ir į Angliją varė. Ir man atrodo visai neseniai buvo Prancūzijoje.
1: Jie darė jau, man atrodo, ne vieną turą ir jiems gerai sekas.
0: Nu, jie gražiai gyvai groja labai. Mm-hmm. Tiesiog tokia labai tokia tight grupė. Būgnininkas jų labai geras.
1: Ir būgnininkas, ir
0: busistė. Ir Lukas pats, man irgi šaunuolis. Busistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar busistė kažką kitą turi.
1: O ne?
0: Jo, jeigu neklistu. Okay. Nu, bet čia ne esmė.
1: Šitą nežinau.
0: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių atlikėjų.
1: Jo,
2: taip pat. Jo, ir faina kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai ja. tas labai ir faina, kad neužsidaro ja. Vienos grupės tam rėmose, o žiūri, kas dar yra.
1: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainos užsieniečių. Tai vat.
0: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esat jau žinomi.
1: Čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
0: Net iš vis bėdos nėra.
1: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
0: Nu ne.
1: Bet tai va, ne. Mes alternatyva, ne?
0: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
1: Ne, tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
0: esam. Taip svarbu būti vardinti alternatyvą.
1: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
2: Nu, alternatyva.
0: Nėra patvalė, žinai, kur nors segmentuoja.
2: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia. Pasidaro.
0: Nu, tai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten radijoj kažkur renka didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten nu, kažkas to.
1: Jo, galbūt reikėtų kažkaip, nu, tiesiog
0: kalbininkam reikia.
1: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šito vienu terminu, žinai, alternatyvą.
0: Gal.
1: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo. O,
0: nu,
1: o ką mes grojom, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
0: Nu kaip, gražu, ką jūs grojate. Man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtam į tą Krokuvą, kur ir, vat, minėjai, jūs susitikot su Krokuvo karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus. Ne?
1: Jo, labai gražus miestas.
0: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia. Irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
2: Jo, grojom, kaip jis vadinės tas klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių. Ir buvo ten labai nustebinom, tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos, Lenkai gyvenantis, gal ten keli šimtų.
1: Jo, ten prie Katovicų, man atrodo,
2: sakė, keli šimtų kilometrų.
1: Jo, visai toli.
2: Jo, tokia šeima atvažiavus, sakėm, tėvas, pasirodo, klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur
1: mūsų metų.
2: Vyresnis, gal truputėlį, jo.
1: Gerai,
2: ir trys sūnus, jie visi tokie aukšti. 1,90 m.
1: Aukšta
2: ūgi, mama.
1: Ir tėvas ir mama, visi tokie beveik
2: 2 metrus.
1: Sūnus jo. Dar aukštesnė.
2: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, nu, vat, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
0: Lenkų
2: šeima. Ir net ne, mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai, nu, aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, į Krokuvą solo ansamblio koncertą. Tai buvo, nu, tikrai labai faina.
0: Jiem reiktų juodą Vilnių, tada tai jiems būtų labai faina.
1: Mes kvietėm.
0: Sakė, Bandžim.
1: Maybe.
0: Geras. Ir lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, rėkia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
2: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas kaip pasakytas, tas vakarėlis pasikūrė.
1: Šiaip, taip. Kas dainavo, tai iš Rygos mačiau vieną storį. Rygo irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fanės, kur matai per kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų, ten verkė, alpsta. Tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat buvo žiauriai įdomu. Ir mačiau po to užtaginomus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iš čia yra išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
0: Kaip gražu.
1: Jo, čia buvo kažkas tokio labai
0: faina, stipraus. Faina, tai paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
1: Visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra va, labai gražus kažkoks.
0: Ir dažnai čia, nu, kaip iškaitasi, vaikas, nu, taip šiandien, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
2: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko iš širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos. Tai
0: dar turėsi darbo.
2: Dar turėsim darbo.
0: Su mazdelėmis.
1: Šiandien Rondo koncertuoja, ar ne?
0: Parodo tik gerai arba nieko.
2: Mes apie amžių.
0: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko tada į Berlyną?
2: Į Berlyną važiavom.
0: Berlynas, tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
2: Penktą, šeštą gal mes buvom, nu kažkas tokio jo.
0: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne, jūs ten turbūt žiauriai
1: apsilankėm.
2: Apsilankėm jo,
1: apsižiūrėjom.
0: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berlyną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai arba kaip tiesiog žmonės, kurie myli Berlyną.
2: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiem ir kažkoks mūsų vaibo miestas yra. Mes ten jaučiamės kaip namie, iš tikrųjų.
0: Jausiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar ar taip atvirai?
2: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų Vytautas ten, sakykime, mes grįžom po tūro, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi. Bet labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to, nu, visada ten faina atvažiavo. Bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo, nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncertas tikriausiai buvo bene geriausias tam turi.
0: O kas padaro jį geriausiu?
2: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
1: Tas energija su publika.
2: Ne, ta žodis energija.
0: Ne, suskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygiu, kokiam jūs esat, jau žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
1: Nu, daugmaž vis tiek.
0: Jau atidirbti jau viskas.
1: Yra algoritmų, taip sakant.
2: Jo, bet būna tas, jo, kažkoks žmonių, tas, nežinau, kažkaip atvyksta, va.
1: Kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas, nu, bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks, va.
2: Bet to, gal žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvom įsigroję ir panašiai. Tai gal tai ir tas dar davo, bet nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mus veikia. Ir
0: ten elektronikos sostinė realiai. Europos, bet.
2: Manau, bet taip, jo.
0: Su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią
2: jo.
0: Žiūrėt paklausyti.
2: Mes kokiam mes buvom
1: klube? Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
0: Čia Berlyne yra
1: jis. Jisai yra jo.
2: Mitė.
1: Nu, šiaip mitė, jo.
2: Mitė.
1: Centras. Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika, žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip, kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus, gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim, labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai, nors tai nebuvo šokių muzika.
0: Tai patirtis kažkas.
1: Tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
2: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
0: O jūs tam... savo garsas ten važiatės?
2: Jo, savo, bet tam klubės aš turėjau omeny puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu,
1: yra pavojų.
2: Sunku juos suvaldyti, sakykime. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
1: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
2: Jo, ir gali šnekėtis. Jo, prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
0: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebe.
2: Jo, tai tiesiog, kad žmonės matosi investavę į garsų tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai žiūrėk.
0: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
1: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir laukia yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų. Ir nu, tai labai įkvepintis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių, jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
0: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
1: Bijausime, vat, nežinau.
0: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
2: Latvijai, yra Erika Sintz,
1: jo, žinok,
2: labai garsus.
1: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių kita tema, bet Erika Sintz gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus
2: brandus.
1: Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius, būgnų mašinas, perkons, pavyzdžiui, perkūnas, būgnų mašina. Nereali, labai gera.
0: Brangi?
1: Jo, apie porą tūkstančių eurų.
0: Bet tai kaip ten, dėžutė tokia?
1: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
0: Rimtas dėžės. Pamina Latvijos
1: patys rimčiausias braliuko dėžės.
0: Šiaip Latvijai tame labai pažengiai yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
1: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Erika Sintz, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
0: Būstinė.
1: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
0: Yes.
1: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikinusi mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu tai vat ten vyksta reikalai.
0: Linkėjimai Latvijai. Mm. Mes turim orų paklausyti per žinių radiją dabar. To grįžim.
3: Radio ritmas.
4: Reklama.
5: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjus rečitalis, birželio 4 Roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainoso LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
9: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
9: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
9: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Čia žinių radijas.
3: Radio ritmas.
0: Taigi sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI jūs daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
2: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti tai visą sintezatorių gamybą ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus, tai tokių vis tiek gyko užsiėmimas,
1: reiškia.
0: Čia maždaug nišinis dalykas.
2: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
0: O plačiąją prasme, pavyzdžiui, muzikos...
1: Aš galvoju, kad technologijų vystymasis, kai buvo anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studijoje įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykim, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajomis įrašyti ir kurti muziką ir išleisti ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu, žmonėms saviraiškai ir ane.
0: Nu, triukšmas.
1: Nu, ta prasme, nu, tiesiog, tu niesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu, gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
2: Yra smagu.
0: Taip.
1: Ką AI-us gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ane, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį AI-us tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokį būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu vat, greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykim, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kažkokie, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
0: Tik arba, per juostą.
1: Jo, arba, jo, aš kuriu savo instrumentais, aš nekuriu su AI.
0: Tik su akusteku.
1: Jo, aš groju su gitara ir aš negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokiu stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija, kur čia kūryba, ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu, kokio rezultato. Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija. Ar ne, kelią. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat, čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu, taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat, aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man, AI-us asmeniškai, aš nevartoju muzikos kūrime ir kol kas nematau, kad aš norėčiau tą daryti.
0: Nėra reikalo.
1: Nežinau.
0: Ok.
1: Aš su Giedriuku man smagiau.
0: Giedriu daugiau žino, aš.
1: Gruot.
0: Ja. Gerai, grįžtame tą turą. Kaip skandinavai pasitiko jūs?
2: Skandinavai važiavom, jo, pradžiai grojom Malmį grojom tokioj labai įdomioj vietoj. toks klubelis, reiškia, bet toks pusiau, nežinau, kaip ir
1: nelegalus. Jo, pusiau nelegalus, tikrai.
2: Pusiau legalus, nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykim, anarchistų, toks kairiųjų labai, tų pankų, jo, tokia vieta, ir nu, tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
1: Nu, jo, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
2: Jo, toks
1: DIY vadinasi. Viskai,
0: kaip čia susiorganizuoja tokiame koncepte?
2: Mes... Turim draugų ten, reiškia, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmėsgėm ten ryšių, ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinas, Barra del Sal, jo.
0: Tai labai ispaniškai.
1: Taip.
2: Bet ten trys merginos, visos švedės.
1: Švedžių merginų grupė, Barra jo, del Sal.
2: Jo, ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė.
0: Geras.
2: Mhm. Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom, ir buvo tikrai buvo įdomi labai patirtis ir fainam.
1: Jo.
0: Stokholme buvo dar?
2: Buvo važiavom Stokholme iš Malmės, jo. Ja, aš sužinau, kad Malmė, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kirai viso iš švedijų. Jie ten, nu, tipo patys agresyviausi.
1: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidurį, vat, netoli kirų, tai gali būt, kad šitas jūs bus atimtos.
2: Taip,
1: smurtaujant. Sidabriniai, kyriai, jo, tie didesni. Jie didesni.
2: Jukiras, fun fact.
1: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber, Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi, Avicii arena. Mes beveik, grojom beveik Avicii areną.
0: Tai šalia?
1: Šalia, tiesiog šalia. Tiesiog šalia tas Avicii arenas yra tokia, tas klubas, kuriame grojom mes.
0: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną, bus kad nors juodas Stokholmo. Gerai, tai kaip ten pasitiko, kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
2: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės.
1: Su lietuvių bendruomenė.
2: Prieš koncertą jo buvom.
1: Lietuvių jaunimo bendruomenė, berods, jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom. Nu, ir jie po to sugužėjo. Ir,
2: jų tikrai nemažai buvo lietuvių. Gal daugiausiai.
0: Bet jie gimė augė daugiausiai?
1: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės. Ten atvykę su tėvais arba ten pusiau. Bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten. Mm-hmm.
0: Ok, dabar grįžtame į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne, birželio 13 bus juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui
1: 2023.
0: Paskutinį kartą ir buvo, ne? Tai vat, nu, buvo žiauriai geras tūsas, žiauriai gera scenografija, buvo daug gerų ir fainų žmonių. Mm-hmm. Grojo, ego mašina, o grojo Antanas su Emilija.
2: Nu,
0: kaip jau? Kyla vėjas grojo dar keli lietuvių. Dabar prisivežat, kaip suprantu, jau draugų iš tolimųjų užjūrių.
2: Jo, idėja buvo vis tiek aukti, plėstis ir to pasakojo, pasikvietėm solo ansamblis, kas solo ansambliui įdomu ir su ko yra užmesgę ryšių kažkokių, tai ir Benas ba grupė irgi pasikvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kvestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
0: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
2: Oi, nu nežinau.
0: Nes jau jūs vien su ba esate. Jūs esat skirtingai panašus, tokie kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet gal, ir žiauriai kitokį.
1: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir jie gali paklausyti ir to, ir ano. Mhm. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykime, elektronika ir rokas, taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits, anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį gitarinį.
0: Pas panką gitarinį.
2: Čia Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika trankiai.
1: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
0: O kokių reikalavimų?
1: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jie ten reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, po tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet, bet jie kažką tokio ypatingo. Ypatingas tas pasirodymas jų. Tai vat tas labai faina. Mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektro techno pankai, elektropankai, prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infekticide, mes juos matėm Švedijoje tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais, tokiais labai įdomiais kostiumais vabalų, jų klipai labai įdomus, jie vat apsirengė įvairiausiais kostiumais, labai crazy kostiumais, labai.
2: Nu, tokia labai, labai smagiai nurauta grupė, ir bet groja aršiniai labai.
1: Jo, groja, taip.
2: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
1: Nu, jie labai faini.
2: Jie tokie, turi ir humoro kažkokio labai smagaus, ir kartu pikčio kažkokio tokio, ir kartu labai tą muziką jau jo tokio užkrečianti.
1: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH.
0: Va,
1: taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
2: O po to visas, šiaip tai bus didelis dar, sakykim, tūsas vasaros terasoje, after parties, kur atvažiuoja Lefty, reiškia, kuris darė mum reiškia, remiksą.
1: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir, nu, nežinau, mum labai tinka ir patinka. Tai jisai gros savo DJ setą. Tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kai jisai dirba ten. Toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali groti kokią nori muziką su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą. Jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką groja žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaras terasai.
0: Čia bus įdomu ir naktis.
2: Jo, ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugai iš Kauno, iš Lizdo irgi gros. Tai ta prasme, tai bus...
1: Lizdo Sound Institute. Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
0: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą. Tai visus žodžiu susipalpinti.
2: Tai visi gal čia bus muzikos kiekis nejokingas. Aš asmeniškai pavargčiau, nes vien po Vingio parko nu, tikrai jau reikės susimpailsėti, bet, nu, yra ištvermingų žmonių, tokių yra, tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto, tai...
0: Vingio parke?
2: Ne, viskas vyks Kalnų parke. Kalnų parke, viskas vyks Kalnų parke ir po Kalnų parke.
1: Atsisuksim, paklausysim į laidos įrašę, kaip čia buvo pasakyti. Tai, Kalnų parke bus dvi scenos ir trečia scena vasaros terasa po Kalnų parko.
0: Super. Tai ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo, šitie kranai tokie.
1: Planuojam ir nesakysim.
0: Labai gerai. Tai labai,
2: kad būtų surprizas.
1: Šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet tai yra tai, ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
0: Čia tokio neįmanoma
1: būtų. Irgi nesakysiu.
2: Irgi gamtinės sąlygos truputį kaip čia riboja. Na, negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo, tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo.
1: Ten kabinti, neaišku, kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
0: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkurio vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar tu ten išspiri cigaretę iš
1: dūnos? Taip,
0: jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuziastas?
1: Mėgėjas.
0: Kitų laiko jau esi...
1: Kelis metus,
0: ar ne?
1: Kelis metus.
0: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
1: tai,
0: sportą?
1: Aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10, 20, 12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Vantamu, ir mano draugas lankė karate į 12 metų, ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į čiurlionkį ir grojau violončelį ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su juo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. Jo 13 metų pas mane mokykloj, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekwondo klubas Tornado.
0: Oho.
1: Ir ten, jo, ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
0: Čia jau taekwondo buvo.
1: Jo, taekwondo. Jo, čia labiau spardimas. Tai va, tai tiesiog tas visą gyvenimą kažką tai ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekwondo juodą diržą. Ir...
0: Ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
1: Egzaminą laikyti.
0: O kaip?
1: Ten nieko tokio labai baisaus.
0: Kaip regitroj, ta prasme?
1: Jo, kaip regitroj.
0: Tai prie kompo.
1: Teorija. Ne. Pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
0: Su keliais reikia kovotojais kovoti.
1: Jo, ten ar su 10 ar su 20.
0: Čia pirmam.
1: Jo, tai vat... tenais, sakykim, taekwondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek, tu lankai ir laikai egzaminą ir išsilaikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu rimtas studentas esi. Mm-hmm. Kad tu tiesiog, lankai ir rimtai žiūri tai.
0: Geras.
1: Va, bet kažkaip susitraukiau raišti kelio. Ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau. Ir ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindo, biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyrė jau man buvo žinomi, patiko. Tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau. Kelinti matai.
0: Kur tas patikimas, ką tu, pavyzdžiui, gyvenime tai duoda, kasdienybėj, tarkim?
1: Aš manau, kad ta kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim, kuris tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris... Žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsme susijusis spaudimą, ir tu jį atlaikai ir tada tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
0: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
1: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai jau čia. Taudė ir gitarą atėmė. Senais laikais.
1: Iš Giedrius gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto atšventė Giedrio gimtadienį ir mane užpuolė. Čia beje netoli, Totorių gatvė.
2: Senamesti.
1: Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
1: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne.
1: Kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
0: Prieš 20 metų.
1: Kažkas to. Tai vat,
0: nu, tai kad negalėjai apsiginti, kondo negalėjai, ar nugaros keliesi?
1: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susvirduliavau, tada iš už kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visaip daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
0: bet gitaros netikai?
1: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai
0: va, gitarą pasiėmė ir pabėgo?
1: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
0: Gerai,
1: gitarą
0: buvo?
1: Gerai, gitarą.
0: O fastekas kažkas?
1: Klasikinė buvo gitarą su nailoniam stygos. Tai žodžiu, tai aš jam reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengėsi, kad aš nematyčiau jų. Ir, sakė, ir sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji, ką čia filmuoji.
0: Nu va, kaip būna.
1: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
0: Gal dar gruožiai, ne gitarą tavo.
1: Tikiuosi,
0: kad
1: panaudoja.
0: Gerai, tvarkoju, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos solo ansamblio kūrybos, bet neatsiutėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Benu, su Ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nuėti ir paklausyti. Naujas dvigubas singlas yra jūsų išleistas visai seniai, ar ne? Bet mes vis tiek paklausysim solo ansamblio per žinių radiją, kitą kartą pašnekėsim apie tavo kovinės patirtis ir kur tu kažką patėriojai. Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kielas, žinių radiją.
2: Ačiū tam.
0: Radijo ritmas, iki.
3: Radijo ritmas.

0: Radio ritmas.
1: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
4: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
5: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 13 valandų.
6: Žinios.
7: Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių. Prezidentas teigia, kad registrų centro incidentas nacionalinio saugumo klausimas. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo daugiau nei prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes nėra jokio draudimo skelbti šią informaciją. Nausėda teigė, kad ir jo duomenys pateko į įsilaužėlių rankas. Tai vyko kova. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuria aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Konservatorių seniūnas Laurinas Kasčiūnas sako, kad dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius. Liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad nerima keletai, jo gyventojai apie incidentą informuoti tik po žiniasklaidos užklausų. Taip pat tai, kad nenorima prisimti politinės atsakomybės dėl incidento. Demokratų frakcijos seniūnas, buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas teigė, kad pasikeitus vyriausybei iš planų dingo nemaža dalis priemonių susijusių su kibernetiniu saugumu. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio teikėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Kaip skelbė Vert, vidutinė vartotojų sąskaita už elektrą per mėnesį didės kiek daugiau nei 1,5 euro. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau. Vidutinė jų sąskaita padidėtų apie 1,30 €. Besišildantiems namus dujomis sąskaitos augs maždaug 4 eurais per mėnesį. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Kilus gaisrui Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose, visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vyraujančių vėjų ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešimą apie gaisrą gavo prieš piet. Įvykio vietoje sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, gaisro gesinimui pasitelktos 6 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Liepsna apėmusi pastato stogą, dega ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Panevėžio gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.

0: su sąjungininke besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
1: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
0: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Žinių radijas. Dienos klausimas.
5: Iki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir tiesioginis eteris nuo skandalo iki skandalo kažkaip Lietuva gyvena. Prieš savaitę prisiminam, turėjom oro pavojų, šiandien jau turim registrų nutekėjimo skandalą, valstybės registrai pasirodė kaip atviros duris, tiek daug atrodo ir valdžia šiandien pasakojo, kiek daug visko padaryta, kiek milijonų investuota, bet pasirodo, kad na, sistema turi spragų. Ir gana rimtų šiandien keliamas klausimas ir dėl valdžios institucijų atsakomybės neinformuoti ilgą laiką apie šitą problemą nutekėjusių duomenų Lietuvos visuomenės žmonių. Smūgis, aišku, pasitikėjimo į valstybę. Pasitikėjimas yra toks dalykas, kaip su kuo čia palyginu, su pasta, vat į vieną pusę labai lengvai jį gali prarasti ir išleisto, į kitą pusę jau daug sunkiau surinkti. Na ir taip jau nutiko, kad 600 tūkstančių įrašų, registro įrašų, nekilnojamo turto įrašų, asmens kodų buvo nutekinta nuo sausio mėnesio ir tai na, sukėlė labai daug klausimų apie tai, kaipgi saugomi duomenys, kaip konkrečiai galėjo tie duomenys nutekėti, dar teisės saugaiškinas ir matyt mums tos atsakymus pateiks. Na ir įtariama, kad pasinaudojus buvo migracijos departamento darbuotojų paskyromis nulauštomis ir vis dėlto kokius šiandien mes turim, kokias turim pamokas turbūt apie tai reiktų kalbėti, ką keisti, kad registrų centro valstybės svarbiausi mūsų asmeniniai žmonių ir juridinių asmenų duomenys būtų saugus ir jų jokie vagys negalėtų paimti. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 05, žinių radio programėlėje palikit savo repliką, klausimą ar komentarą, kas norėtų šią valandą apie tai kalbėsimės prie mūsų prisijungti ir temą pradedam. Rytis Jokubauskas, Rytis yra vartotojų aljanso viceprezidentas, sveiki.
6: Labą dieną.
5: Jurgis Razma, opozicija, Seimo narys, konservatorius, sveiki.
7: Sveiki.
5: Mindaugas Ubartas, matau informacinių technologijų, kiek vėliau prisijungs prie mūsų ekspertas, irgi žadėjo prisijung, bet gal pradėkim ryti nuo jūsų, jums jūsų duomenys nutekėjo, nenutekėjo, buvo įsilaužta juos.
6: Ne, mano duomenys nenutekėjo.
5: Jurgi Razma, kaip jums? Ar patikrinot?
7: Taip, informacija apie turimą nekilnojamą turtą Vilniaus mieste buvo pažiūrėta. Tuo įsitikinau.
5: Mano irgi buvo, bent turbūt 3 kartus suskaičiavau per nuo sausio 12 iki vasario, man atrodo, vidury dar buvo ir paskui net balandį regis buvo prisijungta, pasižiūrėta. Kaip, Jurgi, jautėtės ir kaip vertinat šitą visą kilusį registrų centro krizę, šitą skandalą duomenų?
7: Na, šiaip tas duomenų nutekėjimas gali atsirasti ir ne vienoj valstybei. Taip atsitinka. Suprantama, kad nelengva įsivaizduoti absoliučiai saugias sistemas. Bet labiausiai turbūt, kas stebina ir su

0: sukelia tikrai neigiamas emocijas, tai valdžios institucijų, būtent vyriausybės narių reagavimas į tą situaciją.
1: O kas tai konkrečiai dabar, toje reakcijoje yra neigiamas emocijas?
0: Na, būtent tai, kad išaiškėjus jau balandžio pradžioje, kad yra tas didžiulio masto duomenų nutekėjimas, visuomenė nebuvo informuota. Ir dabar, kai bandoma dangstytis tyrimų, tai manęs tas neįtikina. Nes suprantu, kad ten tyrimo detalės neturi būti atskleidžiamus. Jeigu yra kažkokie įtariamieji ar kažkokie operatyviniai veiksmai daromi, taip. Bet pats faktas, kad tiesiog jau yra fiksuotas toks duomenų vagystės atvejis, nu, kokią prasmę jį čia slėpti? Tai čia yra toks naivus bandymas premjerės, vyriausybės narių išvengti atsakomybės, neva permentant teisės saugai, kad jie čia kalti, jog mes negalėjom žmonėm pasakyti. Nu, žmonėm, aš manau, būtų svarbu žinoti, yra turbūt pareigūnų, kuriem tas ypač jautru tokių duomenų atskleidimas, jeigu mes įtariam, kad tai galėjo patekti į priešiškų valstybių žvalgybos struktūrų rankas.
1: Tai ne tik pati problema, bet ir vengimas valdžios ilgą laiką apie tai pranešti visuomeniai, sako, tai ne mažesnė problema.
0: Taip, aš matau, kad tai ne mažesnė problema, o jeigu jau kalbam apie pačią tą nutekėjimo problemą, tai, man atrodo, per mažai kol kas yra akcentuojama vidaus reikalų ministro atsakomybė. Nes, nu, jeigu, kaip ten bežiūrėtum, jeigu į registro centrą ateina ir duomenų paprašo tarsi tikras vidaus reikalų ministerijos darbuotojas, taip mes galim sakyti registro centrui, kad turi būti kažkokie algoritmai, kad štai jie pasižiūrėtų, ar tai yra toks tipinis duomenų užklausimas ar kažkas įtarti. Nu, taip, čia yra atsakomybė. Bet kaip vidaus reikalų sistemoje, kažkas iš šalies gali patapti VRM darbuotojų, ar ten yra labai laisvai leidžiama iš asmeninių paskirų turėti prieigas, kai dabar įpratė visi iš namų dirbti, ne tik iš tarnybinių kompiuterių. Nu, tuos dalykus reikia aiškintis ir aš manau, kad apie tai per mažai kalbama. Pagaliau, jeigu yra tokių apsimestinių VRM darbuotojų, į kokias duomenų bazės jie dar ten nukeliavo? Gal ir kriminalinės žvalgybos duomenys kažkas nusisiurbė? Tai čia yra ir daugiau klausimų.
1: Kokie ryti vartotojams tie klausimai esminiai kyla? Prisipažinsiu, aš čia ryte kalbėjausi su Edmundu Jakilaičiu ir mes kažkaip taip apsikeitėm nuomonėm. Man buvo naujiena, kad žmogus, pilietis, patikrinus jo duomenys valstybės institucijos vienos ar kitos, kuri gali prie jų prieiti, nėra informuojamas, kad buvo atlikta patikra, kokiu pagrindu buvo atlikta patikra, kodėl ieškota tų duomenų. Atrodo, Lietuvoje, na, valstybės institucijos gali daryti su mūsų duomenim, kada nori ir ką nori, ar aš klystu.
2: Tai iš tikrųjų yra labai didelis klausimas, ar pati schema duomenų naudojimo jinai tinkamai veikianti Lietuvoje. Čia vienas aspektas, kitas aspektas, taip kaip dabar pratrūko tas pulinys ir kaip tvarkomasi su ta situacija, nes netgi šiandieninis registrų centro informavimo būdas ir informavimo turinys, na, aš manau, kad daugeliui žmonių palieka daugiau klaustukų negu atsakymų. Na, sužinojo, ar buvo duomenys jų tikrinti ar ne, bet daugiau kokiu pagrindu, kas ar ne, kokia schema duomenų tikrinimo buvo, visa tai vis dar yra neatsakyta. Todėl, na, čia kyla tikrai labai daug klausimų, tai kaip mūsų valstybė apskritai elgiasi su duomenimis.
1: Nes tie duomenys yra kaip ir, na, ne valstybėsgi turtas, aš suprantu, jie priklauso asmeniui ir kodėl valstybės institucija gali tuos duomenys tavo tikrinti, kada tik panorėjo.
2: Na, čia ar ne? Toks dvipusis, ar ne, klausimas, nes iš tikrųjų tai yra valstybinis duomenų registras, ar ne, ir tame registre taip yra kiekvieno mūsų duomenys, bet tai yra valstybės registrai ir jų pagrindinių turim daugiau negu nekilnojamo turto. Tai ten tie duomenys, kadangi tai yra valstybės registras, didžioji dalis tų duomenų yra viešai prieinami, jeigu turi teisėtą pagrindą. Ar ne? Tai netgi, tarkim, kalbant apie nekilnojamo turtą, tavo kaimynas galėtų sužinoti didžiąją dalį tų duomenų, aišku, negalėtų sužinoti asmens kodo, tai čia turbūt pati jautriausia vieta, bet didžiąją dalį kitų duomenų galėtų sužinoti, ten tinkamai susimokėjęs, paaiškinęs, kokiu tikslu nori gauti tos duomenys ir taip toliau. Taip kad, na, čia nėra toks labai vienareikšmiškai atsakomas klausimas.
1: Pone Jurgi Razma, kaip jums atrodo, ar viskas čia tvarkoja su apskritai bendru algoritmu, kad valstybės institucija gali tikrinti, ar institucijos atstovas tavo duomenys tavęs niekaip neinformavęs to?
0: Taip, manau, kad po šito įvykio reikės šitą klausimą įdėmiai apsvarstyti. Aš manau, kad daugelio atvejų turėtų būti informuojama. Galbūt aš išimti palikčiau, jeigu vykdomas kažkoks jautrus operatyvinis tyrimas, tam tikrą laiką gal ir nereiktų informuoti, bet šiaip, jeigu kažkokios valstybės institucijos ten pasidomi tavo duomenim, kokios čia paslaptys. Nu, sakykim, žurnalistai dabar reguliariai pasidomi mūsų parlamentinėmis išlaidomis. Tai mes iš kanceliarijos gaunam žinutę. Jūsų visi ten čekiukai buvo pateikti žurnalistams. Nu, čia nelabai mum ir svarbu turbūt tą žinoti, bet
1: žmogus turėtų nu, būti informuotas, jeigu jo kažkas
0: yra gerai, kad kažkokie tavo duomenys buvo žiūrėti, bet tu tai žinai. O šiuo atveju dar vis tiek grįžtant apie to visuomenės neinformavimo. Na, mane nemažiau šokiravo, kad premjerė neinformavo prezidentų. Tai ką čia jau bijoma, kad prezidentas kažką tariamai išviešins, jeigu čia jau teisėsaugos taip nori, kad nebūtų išviešinama. Čia, man atrodo, tas faktas labai aiškiai parodo, kad šiuo atveju vyriausybės nariai suprato, kad yra rimtas skandalas, yra prisidirbta ir buvo matyt naiviai tikimasi, kad kažkaip pavyks tyliai pragyventi, niekam to nesužinojus. Ir maža to, per tiek laiko, per tos du mėnesius, aš negirdžiu, kad būtų padaryti kažkokie esminiai sprendimai, kad būtų išsiaiškinta detaliau, kaip čia viskas įvyko, kad būtų padarytos išvados, susitvarkyta ir pasakyta visuomeniai, kad štai nesijaudinkit, ateity viskas bus tvarkoj, viskas bus saugu. To negirdžiu.
1: Mūsų klausytojai rašo, galit rašyti ir skambinti žinių radio programėlė, ar jūsų duomenys nutekėjo, kaip jūs jaučiatės, kokias pamokas turėtume iš šitos istorijos išmokti. Čia labai daug pamokų ir ta komunikacijos pusė, ką Jurgis Razma pasakė, ir prezidento nežinojimas, premjerė žinojimas, institucijų tam tikras irgi vengimas tos informacijos visuomenė atskleista yra rimta problema. Ar piliečiai šiandien Lietuvoje turi teisę žinot, kas vyksta su jų duomenimis, ar vis dėlto tos institucijos kažkaip dėl įvairiausių priežasčių gali to nesakyti. Kotryna mums rašo, mano duomenys nutekėjo, nesaugiai jaučiuosi ne tik dėl pačių nutekintų duomenų, bet ir dėl to, jog teko jungtis prie ką tik nulaužtos sistemos pasitikrinimui. Nesu tikra, kad tokiu būdu dar kartą nebuvo perimti kokie nors mano prisijungimo duomenys. Tas žmonių nesaugumo jausmas yra kilęs ir nemažas dabartiniu metu, kiek aš suprantu, žmonės domis ir kokios galimybės, ar ten kažkaip teisiniu būdu, jeigu kažkokios žalos patirs išsireikalauto žalos atlyginimo.
2: Tai apie žalą galima būtų pakalbėti, bet kalbant apie dabar žmonių informavimą, aš visiškai sutinku su klausytoja, nes na, tikrai, sakoma, kad junkitės prie sistemos, kuri yra žinomai nulaužta, ar ne, žinomai nesaugi, junkitės prie tos sistemos, kad sužinotumėt, ar jūsų duomenis kažkaip tai buvo pavogti. Tai tas pats informavimo būdas man irgi yra labai keistokas ir tikrai manau, kad registrų centras galėjo pasirinkti geresnį būdą. Šiais laikais išsiųsti elektroninius laiškus tikrai nėra sudėtinga, praktiškai valstybės institucijos sugeba, tai kad registrų centras nesugebėjo išsiųsti elektroninių laiškų visiems asmenims su šitą informaciją, aš manau, tikrai yra klaida, nes tokiu būdu dar labiau sukuriamas tas nesaugumo jausmas tarp žmonių, dar daugiau abejonių yra, tai kaip ten kas ir tuo pačiu mes kalbam ir apie tai, kad na, žmonės yra priversti aktyviai ieškoti tos informacijos, čia dar kita problema yra, kad nes pats informavimas duomenų subjektų asmenų, tai jo tikslas yra, kad žmonės sužinotų, kad kažkas nutiko su jų duomenimis. Ir dabar tam, kad žmogus sužinotų, jis turi dar papildomai eiti kažkur, jungtis į kažkoje sistemą. Ta žmogus turėtų gauti žinutę apie tai, o ne dar kažkokių imtis kažkokių papildomų žingsnių. O kalbant apie žalą, tai čia manau, kad labai ankstyva dar kalbėti, nes iš tikrųjų dar turi baigtis tyrimai, turi paaiškėti daug daugiau informacijos, tai kokia ten buvo schema, kieno, kur ten yra atsakomybės ribos, ką padarė registrų centras, ką padarė
1: migracijos departamentas. Teisininką kalbinsim paskui ryti ir dar kaip tik apie šitą ieškinių pusę individualių grupinių, sakykim, galimybės perspektyvas teisinės. Yra precedentų Lietuvoje buvo su CTB, bet čia yra daug masiškesnis atvejis ir daugiau apimantis, bet matyt teisininkas ten jau įsigilinęs paaiškins, kokios galimybės vartotojams. Pone Razma, mes čia su jumis kalbėjom apie tą valstybės valdžios boksų, tą nekomunikavimą, bet kaip komunikuojama su visuomenė jūsų nuomonė ar tinkamai ir kaip vat Rytis sako, pasitikrinkit informaciją tie pas mus, ar tai yra tinkama forma komunikacijos?
0: Be abejo, aš pritariu, kad visiškai netinkama forma siūlant žmonėm tikrintis ir dar kai visi masiškai puolė tikrintis, pati svetainė pradėjo lūžinėti, kaip žinom, ir žmonėm iš karto dar papildomas nesaugumo jausmas, kad ten visai blogai yra su ta duomenų apsauga, svetainė kažkokia nepatikima. Nors šiaip, jeigu ramiai pasižiūrėti, gal registrų centro tų sistemų nesaugumo čia taip neišeina labai stipriai konstatuoti. Nu vis tiek, kaip bežiūrėsi, jeigu juos kreipėsi, na, teoriškai, vidaus reikalų sistemos darbuotojas, turintis teisę gauti tos duomenys, nu negali kaltinti, kad čia kažkokie, reiškia, buvo...
1: Dar neaišku, ar čia tikrai registrų centras nepadarytas kraštiniu, jūs sakot, ar kaip?
0: Na, aš kaip sakiau, aš matau didesnę problemą, kad vidaus reikalų sistemoje kažkas iš šalies gali tapti tuo apsimestiniu vidaus reikalų ministerijos darbuotojų. Tai štai šitoj vietoj daugiau to nesaugų, nes jeigu mes žmonėm taip labai jau pradėsim skelbti, kad ten registrų centre viskas nepatikima, nu tikrai čia sukelsim paniką, kaip žinom, ir yra dabar ta ataskaita dėl įvairių svetainių saugumų, tai registrų centras ten nebuvo labai kritiškai vertintas. Bet štai yra dabar sistemos problema, kad ministerijos įvairius biudžetinės įstaigos gali iš esmės neribotai semti ten tos duomenys. Nu, mes ir audito komitete svarstėm, sakėm, yra dabar tas bendras registrų centro finansavimas, skiriama jiem tam tikrą sumą ir institucijos kaip nori tos duomenys siurbia. Sakom, išdalinkim tą biudžetą įvairiom institucijom, kuriom reikia tų duomenų, ir tegu jos apsimoka. Tai jeigu būtų tokia sistema, kai vidaus reikalų ministerija būtų gavusi sąskaitą už sausio mėnesį, gal būtų neužsitęsę reikalai iki balandžio mėnesio. O dabar, kai čia kiek nori semi, registrų centras irgi su to susitaikęs, nu tai vat turim, ką turim.
1: Institucijos turėtų ne veltu, ne dikai gauti tuos duomenis, tada visai, sakykim,
0: tai
1: požiūrės į juos būtų kitoks
0: geriau, kad jos gautų
1: naudojimą.
0: Biudžetą pagal tuos realius poreikius ir susimokėtų. Tada būtų aiškesnė sistema, nebūtų tokio lengvabūdiško duomenų sėmimo, kai dabar numažia, ką kažkas susigalvoja ir sėmi.
1: Dar mes tokiom kalbam versijom, spekuliacijom, kokios versijos, ar čia kažkas iš išorės galėjo prisijungti, ar čia viduj kokie elektroniniai sukčiai. Man atrodo, trūksta irgi tokio transparentiškumo iš policijos galbūt tyrėjų, kad būtų paaiškinta visa virtuvė šito nusikaltimo galimo padarimo. Nes dabar, na, lyg ir migracijos departamento paskyros, tikros, netikros paskyros, kažkaip erdvės gandams yra pakankamai daug. Man atrodo, turėtų kompetentingos institucijos padėti ant stalo tai, ko jos turi, kokie buvo prisijungimai, ar žmonių, ar kažkokių botų, ar dar kažkieno. Bet Donatą įtraukė mūsų klausytoją dar į pokalbį. Sveiki, Donatai.
3: Labą dieną, Aurimai.
1: Sveiki.
3: Ačiū Jums už diskusiją, labai svarbi tema, kuri dėja atsitiko.
1: Kaip Jums pačiam, ar patyrėt nutekinimą ir domėjimąsi savo domėjimą?
3: Taip, patyriau ir pirmasis užfiksuotas buvo vasario, apie vasario vidurį, dabar tikslios datos nepamenu. Ir aš pritarčiau Jurgiui, gerbiamam Jurgiui Razmai, sakysiam pačioj pradžiai, kad tokie dalykai gali atsitikti, taip. Duomenis, nu, šiais laikais, hakeriai ir visa kita, nu, nežinau, ar yra ta 100% apsauga, kad apsaugoti tas duomenis, ir tai gali atsitikti. Nu, ir dėja, mes pražiopsuojam tą dalyką, tai tik pas mus, ir tai yra, nu, didelė, kaip pasakyti, didelį nepasitikėjimą sukeltintis įvykis, bet žinot, kur yra svarbiausias, kaip jūs, Aurimai, irgi minėjau, čia galimai gandai, kas nutekino, ta prasme, kas nulaužė vietiniai, nevietiniai, taip, tai yra kol kas dar neištirta, tikiuosi teisėsauga ištirs ir pateiks visuomenė atsakymus, bet svarbiausias dalykas, kad šiandien Ruginienis, premjerė nevadinsiu, atsiprašau, tiesiog Ingos Ruginienės spaudos konferencija, taip, ir iš tos spaudos konferencijos aš supratau, kad Inga Ruginienė žinojo apie tą įvykį. O jeigu Inga Ruginienė žinojo apie tą įvykį, būdama viena iš valstybės vadovų, nu, diskutuom, sakykime, antra valstybė, premjerė, ar jinai nepasinaudojo savo tarnybinę padėtimi, kad nuslėptų šitą tokį didelį galimai įvykdytą nusikaltimą. Ir jeigu dar tai nėra dugnas šioje valdančioje daugumoje, ane, išskiriant kompetenciją, ta prasme, ilgalaikį požiūrį, strateginį mąstymą, jeigu dar tai nėra dugnas, ir jeigu tai buvo žinoma ir slepiama, tai kur yra tada tas dugnas? Mhm. Aš bijau sulaukti kitos savaitės, kad vėl kažkas neišlys, nes atrodo, nu, žiūrėkim, dronai skraido, dabar šitas įvykis, nekalbėti apie kitus koalicijos partnerius, kurie ten, kas būtų, jeigu būtų ten piketuotų, jis prie Seimo būtų sutrypę vienas kitą, nu, dabar ir tai tik tai šios arba prie to savaitės.
1: Supratau. Dėkui, Donatai, ačiū už jūsų skambutį, štai politinės atsakomybės klausimą kelią, aš turbūt logiškai turėčiau opozicijai permest mikrofoną ir ponia Razma, kaip čia tas slėpimas, vengimas, nežinau, koks čia tiktų formuluoti ir atsakomybės laipsnis.
0: Na, tai iš tikrųjų šitoj situacijoje labai galima pasigersti tos politikų prisimtos atsakomybės. Ir bent dviejų ministrų, ekonomikos ir inovacijų bei vidaus reikalų. Ir žinoma, pačios premjerės, kadangi jau problema yra ne vienos ministerijos lygyje. Ir gailo, kad premjerė viską, ką sugebėjo pasakyti, kad jos pakeitimas būtų čia neva didžiausia dovana priešams. Nu, aš manau, kad silpnos premjerės pakeitimas kaip tik būtų didžiausia dovana Lietuvai. Galbūt vis dėlto pajėgtų valdantieji surasti stipresnę premjerę ir stipresnę komandą suformuoti, padarė išvados, kai matomų žmonės tik tai gyvena nuo savaitės iki savaitės, laukdami vis naujų skandalų ir nemato realių vyriausybės veiksmų šitoj situacijoje. Juk 2 mėnesiai praėjo. Tai ką vidaus reikalų ministras pasakė, ką jis nuveikė per tą laiką. Čia nebūtinai laukti tyrėjų, ką jie ten nustatys kalti, nekalti kažkas. Pats ar įsiaiškino sistemoje, kur tos spragos, ką padarė ir kaip užtikrins, kad ateityje jų nebūtų.
1: Vis dėlto, na, žinot, nu, gavom ir, na, Donatas teisus, turbūt niekas 100% jokia valstybė nėra apsaugota. Mes dabar kalbam labiau apie tai, kaip reagavom, kaip politikai reagavo, kaip visuomenė reagavo, kaip institucijos reagavo, ar mes turim kažkokius, krizės nutiks, tikrai po savaitės bus kita krizė, po 2, trečia krizė, ar mes iš to, ką nors išmokam, pradedam komunikaciją, baigiant institucijų gebėjimus, susitvarkyti su situacijom ir padaryti išvadas vis dėlto ryti, kaip jums.
2: Tai artimiausia ateitis ir parodys, ar tik tais, na, nukirsim vieną galvą ir daugiau viskas liks kaip buvę, ar padarysim kažkokias išvadas, nes čia šioje istorijoje galusi.
1: Nes aš spaudos konferenciją irgi, kaip klausytojas, taip, išklausiau tą, ir kiek daug taip, ten padaryta toks ministerijų ir 13 nu, milijonų duota, ir tas padaryta, ir tas padaryta, ir vat vis tiek.
2: Man šita dėda istorija yra tokia, nu, tobula audra, kai susideda keli faktoriai vienas ant kito ir tada visi kartu tada vat prasproksta tokiu baisiu reiškiniu, nes čia turim labai daug aspektų ir jau minėta ta problema, kad pačio registrų centro apmokėjimo už duomenų naudojimo su valstybės institucijom, kai registrų centras yra suinteresuotas, kad valstybės institucijos imtų kuo daugiau duomenų nesvarbu, reikia, nereikia, jeigu nereikia, tai dar geriau, vadinasi, daugiau paima, negu kad galėtų paimti, ar ne, ir tai po to atsiliepia registrų centrui finansiškai. Tai turim vieną sisteminę problemą, po to turim
1: jų interesas duoti tai, kuo daugiau, sako duomenų.
2: Tai todėl naudotus. Sakyti, kad čia jie galėjo sužiūrėti, jie žiūri, kaip iš jų paimtų kuo daugiau duomenų, tai čia užprogramuota sistemiškai. Po to kita problema yra, tarkim, komunikacijos su visuomenė. Na, kaip aš skaitau bendrai duomenų apsaugos reglamentai, tai mano nuomonė, iki teisminis tyrimas nėra pakankama priežastis neinformuoti visuomenės. Gali būti neinformavimas visuomenės dėl apimties, bet na, apimtis matom, kad pakankamai didelė. Tai galima sakyti, tas na, informavimas, vėlgi informavimas gal tiksliau reikėtų sakyti ne tiek visuomenės, kiek asmenų, kurių duomenys ar nenutekėja. Tai čia turim kitą problemą ir aš manyčiau, kad čia jau tada mes kalbam apie Europos Sąjungos reglamento vykdymą, ar ne, kur čia jau nu, nebėra diskusijos, kad čia vieni gali vykdyti, kiti negali. Ten kažkokie verslo subjektai
1: jiems privalu. Tiesiog būtinybė informuoti, sakykim. Ar...
2: Taip, čia yra...
1: O tai kieno tada registrų centras pagal algoritmą reikėjo informuoti visus vartotojus, taip, kurie buvo...
2: Taip, nes registrų centras valdo tos duomenis. Po to, na, prasideda ir toliau, va, kur tik žingsnį nežengsti, vis tų klausimų daugėja ir tada labai sudėtinga, aišku, kalbėti apie vieną kažkokią bendrą atsakomybę už visą istoriją, nes iš tikrųjų tų žingsnelių yra daug ir kiekvienam tam žingsnelį ir tos atsakomybės ribos yra kitokios, vienur yra politinė, kitur galbūt administracinė, kitur galbūt drausminė kažkokia atsakomybė turėtų būti, kitur institucijų atsakomybių ribos, tai čia turim tikrai labai kompleksinę problemą ir manau svarbiausias dalykas, ką dabar mes turėtumėm padaryti, tai pirmas dalykas, na, nepanikuoti ir čia nesakyti, kad pasaulio pabaiga ir antras dalykas, tai tikrai, na, nebandyti kažkaip tai užgesinti šitą ugnį ir kad greičiau nurimto, o kaip tik daryti išvadas, ieškoti sprendimų, ne tiek ieškoti kaltų, kiek ieškoti sprendimų.
1: Išmokti pamokas, susitvarkyti su tom bėdom, ne po kilimus užšluot. Ačiū Ryčiui Jokubauskui, Rytis yra Vartotojų Aljanso viceprezidentas ir Jurgiui Razmai, Seimo opozicionierius, konservatorius, taip pat prie mūsų prisijungęs po žinių grįžę tęsim.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:33.
4: Žinios.
5: Lietuva pasiryžusi numušti dronus pažeidusius oro erdvę. Teisingumo ministerija skųs sprendimą dėl baudų už partnerystės registravimo nevykdymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusį orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Nausėdos teigimu, Lietuva siekia, kad šalies turima oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius, būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį, kaip galima anksčiau. Išaiškėjus drono keliamai grėsmei, jį būtų galima sunaikinti. Ministrė Rita Tamašunienė sako, kad jos vadovaujama Teisingumo ministerija skūs laisviečių iniciatyvą, pagal kurią 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius. Jie savo ruoštų prašys teismo skirti piniginę baudą ministerijai. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol neįgyvendintas teismo sprendimas. Jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Kaip nurodė Laisvės partijos atstovai, Teisingumo ministerija buvo numačiusi dar pernai balandį parengti konstitucinio teismo sprendimo įgyvendinimo tvarką. Tačiau ministrė tapus Tamašūnienė, ministerijos pozicija esą kardinaliai pasikeitė. Energetikos rinkos reguliuotojo vadovas teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Renatas Pocius sako, jog yra rizika, kad gamtinių dujų kaina didmeninėse rinkose dėl išaugusios paklausos gali didėti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko teigimu, siekiant gerokai atpiginti dujų kainas buitiniams vartotojams, į Lietuvą importuojamų gamtinių dujų kainas bus bandoma susieti su Jungtinių valstijų indeksu jau nuo kitų metų pradžios. Londono ugniagesių tarnyba pranešė, kad gesina gaisrą Golders Green'e, šiaurės Londono rajone, kur gyvena didelė žydų bendruomenė. Pastaraisiais mėnesiais šis rajonas tapo kelių padegimų taikiniu. Gaisras kilo žydų košerinio maisto prekybos centre. Buvo sutelkta 15 gaisrinių automobilių bei apie 100 ugniagesių. Balandį šiame rajone taip pat buvo įvykdytas išpolis peiliu, kurio taikiniu tapo du žydai.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
9: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
6: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
12: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Registrų centro duomenis nutekinus tokiai masyviai vagystei įvykus, kuomet šimtai tūkstančių žmonių buvo nutekinti registrų centro įrašai apie nekilnojamą turtą ir jų asmens kodai. Bandom geriau suprasti šito skandalo visas pusės, turbūt daug sluoksnių čia problema, ir apie tai, kokiasgi čia reikėtų išvadas padaryti iš to, kaipgi reaguojama į šitą skandalą tiek valstybės institucijų lygmių, tiek piliečių lygių. Mindaugas Ubartas su mumis. Mindaugas yra informacinių technologijų ekspertas. Sveiki, Mindaugai.
2: Sveiki.
1: Ir mūsų klausytoja Julija, taip pat telefonu. Julija, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai gal, Mindaugai, jūsų trumpos pastabos iš to, kas aišku dabar iš tos viešos informacijos, kas čia įvyko ir kas turėtų didžiausią atsakomybę dėl to, kas įvyko, prisimti?
2: Žiūrėkit, aš abstrahuojuosi nuo bet kokių politinių ten pareiškimų ir ten komentarų. Tai mes turim dvi, dabar iš tos viešoj erdvėj prieinančios informacijos turim du žaidėjus. Tai vienas yra registrų centras, kuris valdė duomenų bazes ir suteikinėdavo prieigą tiek piliečiams, tiek verslui, tiek viešosiam institucijom, į kurį buvo patekta per kitai valstybiniai įstaigai, kaip patvirtinta migracijos departamentui suteiktas prieigas. Buvo patvirtinta, kad prieigos tos buvo pagautos įsilaužus į migracijos departamento elektroninio pašto dėžutes. Tai dabar turime labai paprastą grandinę iš tos informacijos, kiek mes turim. Tai buvo nulaužtas migracijos departamentas. Kažkokiu tai būdu jisai dabar nefigūruoja šitam skandale. Bet viskas yra, kad čia registrų centras yra kaltas ir čia iš jų nutekėjo. Taip, tai yra asmeniniai duomenys, turėjo suveikti BDR-as, turėjo suveikti visi kiti. Bet mes matome, sakysim, iš technologinės pusės tai nusikalstamo aplaidumo apraiškas. Negalėjo būti 26 metais 21 amžiaus, negalėjo būti prieigos be daugias sluoksnės autentifikacijos, taip vadinama multifactor authentification. Šito negalėjo būti, tai netitinka jokių saugumo standartus. Ką mes turim? Mes turim, kad registrų centras šitos technologijos nenaudojo daliai savo prisijungimų. Tada negalėjo būti, kad duomenys būtų nestebimi, kiek kas ką siurbė, ir šiandien čia per kažkurią tai konferencija buvo aiškinama, kad čia yra normalus duomenų kiekis, tai nepykite, bet toks pasakymas iš registrų centro reiškia, kad galima nusikopijuoti registrų centro duombazę ir laikyti kažkur kitur. Tai reiškia, kad duomenys yra nekontroliuojamai valstybės viduje vaikščiojantis be jokios atsakomybės. Ko irgi negali būti, nei pagal duomenų valdymą, nei pagal pačią funkciją. Nėra tokios funkcijos migracijos departamente, kur reikėtų visos nekilnojamo turto bazės kopijos.
1: Supratau.
2: Tai tas pasakymas yra, tiesiog netitinka jokių informacijos saugos reikalavimų. Tai taip, jeigu trumpai, turim dvi nulaužtas duombazės.
1: Julija, jūs kreipiuosi, kokia jūsų patirtis, kokia jūsų situacija su tom, su tais registrais vis dėlto, ar patyrėt kažkokių jūs dėl to nepatogumų?
3: Na taip, aš pirmąjį naktį pasitikrinau ir man rašė, kad buvo suformuota pažyma mano nekilnojamo daikto, kad paviešinta kažkur nutekėjo mano asmens duomenis, asmens kodas, gimimo data, vardas, pavardė. Ką aš padariau? Aišku, aš sunerimau truputėlį, nes mano taip smegenis veikia, aš jautrus žmogus. Ryte, 8 ryto, aš pasiskambinau į registrų centrą ir uždaviau keletą klausimų, kur man pasakė, ką atsakė į mano klausimą, kad nesijaudinkit, taigi jūsų telefonas ir emailas tai nenutekėjo. Aš labai blogai pasijutau, nes tai yra mano tapatybė. Antroji eilė, ką aš padariau, aš paklausiau, ar jūs apdrausite dabar tiek mane, tiek likusių žmonės draudimu galbūt, kaip jūs apsaugosit dabar mano duomenis, kad aš galėčiau naguoti ramiau. Sakė, mes pagalvosim, bet aš iš savo pusės ką padariau, tai apsidrėdžiau nuo kibernetinių sukčių, kur sakė, aš pirma buvau iš draudimo, kaip pasakyti, pirma klientė, O antrą, ką padariau, tai nuvažiavau vakar į Lietuvos banką ir uždėjau, kad negalėčiau pasiimti greitųjų kreditų, bet aš save realiai apribojau, nes nu, dar tikiuosi, kad kažkas mane vat apdraus, man pasakys, kad viskas ramu, kad niekas nenutekės, kad nebūtų to chaoso, va taip.
1: Jūs minėjot, Julija, kad kažkaip pažyma suformuota buvo prisijungus, o kokia čia pažyma?
3: Aš manau, kad buvo čia visiems žmonėms suformuota pažyma, kaip būna, vat, pavyzdžiui, aš norėčiau parduoti savo namus, man suformuoja pažymą, tai buvo kovo 25 mano pažyma. Ir kodėl man nepasakė, vat, didžiausias klausimas, kodėl aš 2 mėnesius nieko nežinau. Kodėl?
1: Kad su jūsų kažkaip turtu kažkas tai nekilnojimu vyksta, bent jau pažymų lygmenį.
3: Taip, man reikia tą dieną paskambinti iš registrų centro žmogus ir sakyti, Julija, čia įvyko toks dalykas ir man nebūtų tai pikta, nes natūraliai man pikta. Mhm. Nu, tiesiog pikta.
1: Ačiū, Julija, dėkui už jūsų trumpą prisijungimą prie mūsų. 243-1431 studijos telefonas Vilniuje. Štai istorija tokia klausytojos, Mindaugai. Ir dar vieną skambutį priimkim, kad nereiktų žmogui laukti, Donatas.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Aš pasigendu vienos problemos tokio iškelimo šitoj vietoj. Kam migracijos departamentui reikalingi visi tokie duomenys. Šia prieš tai vienas pasakojo labai gerai, kad įtarimas taip, kad jie suinteresuoti parduot kuo daugiau įrašų ir nubelžti, sakant, valstybinė įstaiga nugriaužia biudžetą ir pasiima kažkiek tai pinigų. Bet yra kitas momentas. Ar neužtektų šitoj vietoj, jeigu jiems tokie duomenys reikalingi, tai tiesiog atsakymą, kad toks pilietis ten ir ten turi turtą. Čia yra grinai sistemų projektavimo reikalas ir, nu, tai irgi padidintų kažkokią tai saugumą.
1: Supratau.
0: Duomenys NTR-o yra registrų centre tvarkoj, bet tarkim, tokiam migracijos departamentui, kam reikia žinot, kur kažkas tai kažką turi, tai aš nežinau. O dėl nutekėjimo, nu, ką žinau, man asmeniškai nenutekėjo, bet sūnaus, pavyzdžiui, nutekėjo ne visi.
1: Mhm. Supratau. Ačiū, Donatui, už jūsų repliką. Turit norą, Mindaugai, sureaguoti klausytojo paskutinio skambutį galbūt.
2: Tai galim pasidalinti tą informaciją. Mano pradėjo tekėti nuo vasario 1-os, paskutinis buvo kovo 25. Aš turiu ten tų įrašų NTR pakankamai daug. Tai Donato mintis yra labai teisinga. Ta prasme, tai jeigu reikia kažkokio patvirtinimo ar dar kažką, tai kai mes kalbam apie duomenų valdymą, tai ir migracijos departamentui turėtų užtekti taip arba ne. Jeigu jisai užklausė apie mane, pavyzdžiui, dėl kažkokių priežasčių, kurių aš nelabai sugalvoju, kodėl jiems galėtų reikėti, jiems turėtų ateiti atsakymas. Yra? Nėra. Bet jiems neturėtų ateiti visas dokumentas ir tai būtų informacinės saugos. Nes, nu, ta prasme, nėra tikslo atiduoti visų duomenų, jeigu tau reikia tik tai gauti atsakymą taip ne. Nu, nes jeigu žmogus neturi ten jokio sprendimo teisės, o jam reikia patvirtinimo, ar yra, ar nėra, pavyzdžiui, kaip yra mokesčių inspekcijoje jungtinė pažyma, kur ar tu atsiskaitęs su biudžetu, ar neatsiskaitęs.
1: Taip.
2: Tai atsakymas yra taip atsiskaitęs, ne, neatsiskaitęs. Tai čia mes vėl kalbam apie tai, kad informacinės saugos ir prieigos reikalas buvo neįspręstas. Tai buvo atviras sandėlys, kuriame nori, tai eikit ir rimkit.
1: Temą tęsėme su Giedriumi Cininu, laikinuoju registrų centro vadovu. Sveiki, ponė Giedriau.
4: Sveiki.
1: Klausimų krūva jums įvairiausių, aš gal pradėčiau nuo pradžių ir tiesiai šviesiai, kodėl nebuvo visuomenė informuota apie tai, kad jų duomenis buvo įsilaužta nuo pat balandžio pradžios.
4: Taip, tai visiškai suprantamas tas visuomenės noras žinoti kuo anksčiau ir mes tą puikiai suvokiam. Bet visų pirma, iš tikrųjų, žvelgiant iš šios dienos perspektyvos, tai pati situacija iš pat pradžių visų pirma nebuvo tokia aiški. Reikėjo nustatyti jos mastą, reikėjo identifikuoti visus nukentėjusius asmenis, reikėjo sugalvoti įrankius, kaip saugiai tuos žmonės informuoti. Be to buvo pradėti, kaip žinia, iki teisminiai tyrimai, todėl ir pati viešinimo procedūra ir žmonių informavimas buvo derinamas tarp institucinių lygmenių. Tai iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad registrų centras stengiasi tą padaryti ir informuoti žmonės kaip įmanoma greičiau. Ir kai tai atsirado tas saugus įrankis, ir išėjo generalinės prokuratūros pranešimas apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, mes iš karto išėjome su žmonių informavimu.
1: Bet, nu, žinot, aš galiu klysti, man toks chronologiškai kitas vaizdas dėliojasi, ponė Giedriau, kad jūs pirmiausia atėjot pas politikus, paskui ten po savaitės kitos jau prokuratūra pradėjo tyrinėt. Tada jau prokuratūrai tiriant ten po mėnesio, kai žurnalistai pradėjo knibinėti ir domėtis, tik tada ta informacija tapo vieša. Gal aš klystu, bet mano galvoj toks vaizdelis.
4: Mes iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos teikiam visą reikalingą informaciją visų pirma teisėsaugai ir kitom priežiūros institucijom ir stengiamės patys tarp institucijų lygmenių nustatyti, kokia yra šito pažeidimo apimtis ir kiek yra nukentėjusių žmonių ir kitas įvykio aplinkybės. Tai iš tikrųjų mes tikrai nėjom pas politikus, mes turime informuoti valdytojus, turime informuoti kitas suinteresuotas šalis apie šitą incidentą, tą ir padarėme, ir kartu visą laiką tą dirbame, kad informuoti žmonės ir tai būtų padaryta kuo anksčiau ir kuo saugiau.
1: Nu, bet jūs saugot žmonių duomenis, juos informuot turbūt irgi yra ne tik galimybė, bet ir būtinybė, jeigu tie duomenis nutekėja. Bet ar žinot, dabar kalba apie nekilnojamo turto ir asmens kodų, šitas duomenų kategorijos. Ar nutekėjo ir juridinių asmenų duomenis, klausiu tiesiai, nes tų kalbų čia vaikšto po Vilnių labai daug.
4: Taip, pagrindiniai atakos taikiniai buvo nekilnojamo turto registras ir juridinių asmenų registras. Tai yra tam tikra dalis ir juridinių asmenų duomenų ir nepaslaptis, kad juridinių asmenų registre irgi yra asmens duomenų. Tačiau pagal apimtis tai yra šiek tiek mažesnė imtis negu nekilnojamo turto registras.
1: A kokios apimties tai yra nutekėjimas?
4: Tai yra apie 70 žmonių.
1: A, 70 žmonių, tai čia gana toks, sakot, kuklesnis gerokai, sakykime,
4: taip, taip.
1: Nutekėjimas. Žinot, dar matau ir prisijungęs ir advokatas prie mūsų. Ar turi dar laiko, ponė Giedriau, noriu pakalbinti dar ir dėl vartotojų apsaugos klausimų. Jeigu luktertume, dar pristatysiu ir prie mūsų prisijungusi Paulių Galubicką, HUP Legal advokatas. Sveiki, Pauliau.
5: Sveiki.
1: Nu tai žinot, vartotojai visuomenė nukentėja nuo šito skandalo mūsų klauso ir įdėmiai turbūt seka visą tai, kas čia vyksta ir kokios jų yra galimybės kažkaip tai teisiniam priemonėm, kaip civilizuotojai šalys savo interesus ir teisės ginti. Tai Pauliau, kokios tos galimybės šiandien?
5: Jeigu galima, aš norėčiau trumpai sureaguoti prieš tai kalbėjusio pašnekovo mintis.
1: Laikinasis registrų centro vadovas su mumis.
5: Apie pranešimą duomenų subjektams, žmonėms. Tai suprantama, jų taktika dabar yra, kad jie save laiko duomenų tvarkytojais ir kad neva informavo duomenų valdytojus apie nutekėjimą, bet visi duomenų valdytojas šiuo atveju yra valstybė. Valstybė privalėjo sužinojusi apie tokį nuotekį duomenų per 72 valandas, kaip duomenų valdytoja informuoti kiekvieną asmeniškai.
1: Valstybė negyvas daiktas, kas konkrečiai turėjo informuoti, kas konkrečiai kokia institucija turėjo informuoti.
5: Valstybė gali įgalioti bet kurią, tiek ministeriją, tiek patį registrų centrą tą informacijos pareigą atlikti.
1: Tai privalėjo padaryti, jūs tą norit pasakyti.
5: Tai buvo didžiausias pažeidimas šioje istorijoje ir bandymas dangstytis iki teisminių tyrimų yra netoleruotina šioje situacijoje, nes BDR-as nenumato jokių išlygų, kad galima būtų apriboti duomenų subjektų informavimą po tokio duomenų saugumo pažeidimo.
1: Mhm, tai tas dabar toks bačkos stumdymas vienu į kitus, sakot, ne, BDR-as yra juodant balto parašęs, kad to negali būti.
5: Taip. 72 valandos yra terminas, per kurį turi būti pranešta žmonėms, kurių duomenys buvo nutekinti neteisėtiems asmenims apie tokį nutekėjimą.
1: Pauliau, trumpai, ką sako mūsų teisės aktai, visa reguliatorika, teismų praktika apie tai tokiais atvejais, ką gali žmonės, kaip ginti savo pažeistus interesus ir teisės.
5: Tai žmonės gali iš tiesų ginti savo pažeistus interesus, reikalaudami tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimų. Turtinės žalos, patirta turtinė žala, šiuo metu gana sunkiai yra apskaičiuojama, bet neturtinė žala akivaizdi, nes žmonės patyrė tikrai dvasinį sukrėtimą, patyrė nesaugumo jausmą, baimę ir šitą žalą kiekvienas, aišku, individualiai įsivertina, bet paprastai tai yra, na, irgi sumos gan gali būti reikšmingos šiuo atveju, nes iš tiesų įvyko didelė nelaimė, tokia nelaimė Lietuvos istorijoje įvyko pirmą kartą, tokia nelaimė jau nebegali pasikartoti, nes jau tie duomenys yra nutekėję ir ta prasme tas guodimas, kad to daugiau nebepasikartos, neguodžia visiškai. Na, ta prasme, tikrai padarytas milžiniška žala pačios valstybės autoritetui, kad jinai nesugeba garantuoti savo gyventojų duomenų apsaugos.
1: Kiek aš gilinausi vakar, dar irgi daug informacijos skaitydamas, tai to informacinė jūroje, kad jūs minite tą psichologinę žalos pusę, bet jeigu žmonės patirtų nebent finansinę žalą, kažkokie sukčiai tais duomenimis pasinaudodami bandytų, ar ten kažkokius juos į sukčiavimo schemas įtraukti, ar nekilnojimo turto kažkokius tai perėmimus daryti, ar dar kažką, tada jau tikrai tą žalą, manau, kad gali įrodyti tikinamai, sakykim, o ta psichologinė žalos pusė, jūs ją akcentuojat, nežinau, kaip su ja, mūsų teismai, kaip jie pažiūrės.
5: Teismai pripažįsta, ta prasme, neturtinę žalą už tokius duomenų apsaugos pažeidimus priteisinėja žmonėms. Čia teismų praktika yra suformuota šio klausimu. Bet kalbant apie tas rizikas, kokios dabar yra tikrai išaugusios ir ta prasme visos institucijos, kurios dirba su žmonių asmens duomenimis, turėtų būti tiek ir finansinės institucijos itin budrios, kad apsisaugot nuo galimų neteisėtų kitų valstybių veiksmų, sukčių veiksmų, pasinaudojant nekaltų žmonių asmens duomenimis gautais iš aplaidžiai tvarkomų registrų.
1: Supratau. Pone Giedriau, vis dėlto kokios dvi pagrindinės pamokos, kurias ką reikėtų keisti, kad to niekada daugiau Lietuvoje neįvyktų, vat, ar su autorifikavimu, ar su žmonių pranešimais, kad tokie skandalai niekada daugiau nepasikartotų, ko reikia imtis?
4: Tai tos priemonės, kuriuo mes dabar jau imamės ir netrukus tikrai bus įgyvendintas, jos labai aiškios ir manome, kad tai tikrai padės ženkliai sumažinti šią riziką. Tai visų pirma, jūsų minėtas dvigubas autentifikavimas. Na ir pačių, kaip sakyti, vartotojų turbūt griežtesnė kontrolė ir priežiūra.
1: O ar žmogus, pilietis, kuris jums patiki savo duomenis, savo asmens kodą, nekilnojamo turto, kitus duomenis, ar jis neturėtų po to, kai institucija juo dėl vienų ar kitų priežasčių pasidomi būti informuotas apie tai? Mums Seimo narys Razma pasakojo, kad Seimo net ir žurnalistams tikrinant ant Seimo narių kažkokias išklotinės čekučių išleistų pinigų, visą laiką Seimo narys institucijos informuojamas apie tai, kad kažkas kažkuo juo domėjosi. Ar neturėtų taip veikti valstybei?
4: Iš esmės panašiai ir veikia, tik tai gal šiuo atveju iniciatyva yra asmens duomenų subjekto pusėje. Tai registrų centro svetainė įmanoma ir galima pasitikrinti, yra tokia paslauga pasitikrinti ir kiekvienas žmogus gali pasitikrinti, kokie konkrečiai duomenys buvo teikti ir kokiom institucijom ir kada. Ir pats kreiptis į tas institucijas ir reikalauti pagrindimo. Tai šią paslaugą įprastai per mėnesį pasinaudoja apie 20 tūkstančių gyventojų.
1: Kągi, žinot, čia aš dar turiu klausimų, bet laiko neliko, labai gaila. Giedrius Cininas, laikinasis registrų centro vadovas, Mindaugas Ubartas, matau, irgi purto galvą ir nesutinka su tuo, kas buvo pasakyta, iš raiškos matau, bet Mindaugai, nepykite jau laiką žinio, Mindaugas yra kibernetinio saugumo ekspertas, ačiū jums, kad prisijungėt, likit su žiniu.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
6: Žinios.
7: Prezidentas sako negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie duomenų vagystę. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidento teigimu negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais. Jo neįtikina ir vyriausybės vadovės argumentai, neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas. Be to šalies vadovas sako negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Anot jo sukelti naują krizę nesunku. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vienas reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Anot jo, šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Preliminariai šis įsigijimas per 10 metų galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Vert vadovas Renatas Pocius teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia riziką dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta. Jo teigimu, siekiant gerokai atpiginti dujų kainas būtiniams vartotojams, į Lietuvą importuojamų gamtinių dujų kainas bus bandoma susieti su Jungtinių valstijų indeksu jau nuo kitų metų pradžios. Švedijos vyriausybė pranešė, kad siekdama sušvelninti sparčiai augančių energijos kainų padarinius, perpus sumažins mėnesinio viešojo transporto bilieto kainą. Ji nuo Liepos galio 6 mėnesius. Mėnesinis bilietas Stokholme šiuo metu kainuoja beveik 100 eurų. Švedijos vyriausybė nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios jau 2 kartus sumažino degalų mokesčius. Maskva išreiškė nepasitenkinimą Jungtinių valstijų atsisakymu išduoti vizą Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pavaduotojui, kuris turėjo dalyvauti Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Dar vienas tame pačiame posėdyje dalyvauti turėjęs asmuo, kuriam taip pat atsisakyta išduoti vizą, buvo Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis. Ketvirtadienį numatytas posėdis, kurio metu bus aptariama Rusijos atakų prieš civilius Ukrainoje eskalacija. Ugniagesiai užgesino lino gamykloje Panevėžyje kilusi gaisrą. Apie 13 valandą paskelbta gaisro likvidacija. Dabar vykdomi baigiamieji darbai, ardomos konstrukcijos, perliejamos vandeniu, kad degimas neatsinaujintų. Gaisro plitimas buvo sustabdytas apie vidurdienį. Degė gamybinio pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas perspėjimas dėl galimos dūmų žalos sveikatai.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
8: Orų prognozę remia.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Žinių radijas.

0: intensyvėjančių rusų ir tokių diplomatinių ir teisinių grasinimų ir Baltijos šalim. Anksčiau mes buvom tokiam antram plane Rusijos, dabar lyg ir grįžtam į pirmą. Kas čia vyksta, Tomai?
1: Na, vyksta tai, kad kaip daugelis analitikų jau pažymė, stebinčių atidžiai Rusijos karą Ukrainoje, kad įvyko kažkoks galbūt gal net ne persilaužimas, bet rimtas poslinkis balansui Ukrainos pusę, kad spaudimas psichologinis, fizinis ir visoks kitoks Rusijoje, Rusijos režimui didėja. Kad iš tikrųjų netgi kai kas pažymė, kad netgi tos visokios raudonos linijos, kurių jie ten prisibraižė, yra pačioje Ukrainoje, ir Krymas, ir tiltas į Krymą, ir kas tik tai norite, atsirado jau gana rimtam pavojuje, kad iš tikrųjų tie poslinkiai, kai mes tą, sakysim, galbūt brožą jau esu pastebėję, kada Rusija taip spaudimo sustiprė, kaip 22 metais, pavyzdžiui, tai turiu tada paaštrėję Rusijos retorika ir veiksmai ir panašiai. Tai yra na, tam tikras bruožas, kuris nėra naujas ir kaip tik dabar tai ir stebime. Rusijai režimui reikia ir nukreipti savo visuomenės dėmesį nuo Ukrainos ir tų, sakysim, jos pačio režimo bėdų sukeltų karo. Reikia didesnio rato priešų, kuriuos reikia nugalima nusitaikyti. Na ir tam visam kontekste mes patapom tokia patogia bokso kriaušia. Paruoštukus irgi mūsų linkme yra darę įvairius, taip pat jis dronai prasitestavę, mūsų reakcijas jau yra, tik tai tuo metu buvo rusiškai aišku, ir informacinės atakos prieš mus, kad diskredituoti, izoliuoti sąjungininkų akise, kažkaip Rusijos vidinėme kontekste taip pat parodyti, kaip kažkokiais blogiukais, neveltui mes ten pastoviau žemome pirmasis vietas jų išorinių priešų sąrašuose. Tai dabar čia irgi statyminės pataisos visokios, kurias galbūt šiek tiek perlenkiant lazdą daugelis šiuo, kad Rusija priėmė grinai rusakalbių gynimui, nors iš tikrųjų čia daugiau susiję su teisiniais momentais, kurie dėl teisinio persekiojimo Rusijos piliečių įvairiuose teismuose, bylos ir panašiai už Rusijos ribų. Bet kokiu atveju tie paraštukai buvo daromi. Ir dabar, na, tiesiog jie paleidžiami į gyvenimą, siekiant sukurti tokią atmosferą, kurioje ir tas dėmesys visų nukrypsta labiau galbūt į mus šiek tiek ir tas Rusija pradeda galbūt pereiti iš tos fazės, kada tik bando mus apdirbti, apdoroti, taip kažkaip tai paruošti, bet pradeda ir destabilizavimo tokius veiksmus vykdyti. Ir pagal tą teoretinį modelį po destabilizavimo veiksmų pereina labai konkretus privartiniai veiksmai, siekiant priversti taikinio sąjungininkus priimti anos pusės sąlygas, kažkokias tai ir reikalavimus.
0: Tos sąlygos gali būti vis dėl to, jeigu sakot, kad sekanti fazė gali būti spaudimo šito priversti kažkokią sąlygą.
1: Vėlgi, tas spektras yra pakankamai nuspėjamas, mažinti paramą Ukrainai ar tiesiog apleisti Ukrainą ir atsisakyti pastanguje remti toliau. Čia turbūt svarbiausia, nes tai nu, karas vyksta ir Ukraina laikosi ir aišku laikosi dalinai dėka ir to, kad gauna nemažus finansinius ir materialinius resursus iš sąjungininkų savo. Gali būti tik šiek tiek susijusi ir su mumis, tiek sąjungininkų pajėgų buvimu čia, tranzitu į karaliaučių, na ir apskritai, sakysim, vakarų sankcijoms Rusijos ekonomikai, finansų sistemai atžvilgiu. Tai yra tas vėlgi meniu yra didelis, kaip paprastai rusai daro jų reikalavimai pasiūlymai būna kelis kartus didesni, jeigu jie gali realistiškai kažką taip pasiekti. Ir taip pačiu Ukrainoje matome, kaip jie ten reikalauja likusio Donbaso, negalėdami jo pasiimti karinių būdų, reikalauja derybos, vien tik kaip sąlygai pradėti deryboms, jau net nekalbant apie tai, kas tose derybose būtų reikalaujama. Tai mes visą tai irgi žinome, tas repertuaras nėra naujas. Klausimas visas iš tikrųjų.

0: kiek mes rimtai visam tam ruošiamės. Ir žvelgiant į kai kurias reakcijas Lietuvoje, na, man susidaro įspūdis, kad valdžia šiek tiek pasimetusi yra ir nelabai žino, kaip to šitoje situacijoje, tokio netikrumo, tokio labai dinamiškoje situacijoje elgtis, nėra pražaidę jokių algoritmų, nėra patys paruoštukų pasidarę ir nežino, kaip iš tikrųjų Rusijai siūsti signalus, kad net nebandykite kepštelėti mūsų, nes čia galimybė būtų tikrai jums prastai, jūs tikrai apsiskaičiuotumėt. Tokio gebėjimo nėra. Nes šiandien paprastas pavyzdys, kada tiek premjerė, tiek prezidentas pradėjo taip labai visus raminti, kad čia ministras Budrys per aštriai pasisakė, kas nutiktų karaliaučiui, jeigu būtų užpulta Lietuva. Neraminti reikia. O reikia dar labiau sustiprinti tokį įspūdį Maskvai, nes tai yra žinutė Maskvai. Kokios būtų pasekmės to, jeigu jūs iš tikrųjų pradėtumėte veiksmus šia linkme. Ar tai būtų Suvalkų koridoriaus link kryptimi, ar Rytų Latvijoje, ar dar kažkur. Tai, na, tai tik parodo, kad visiškai mūsų strateginio mąstymo nebrandumą ir negebėjimą diktuoti savo toną.
1: Jūs nekritikuotumėt Budrio dėl to pasisakymo, kuris vienu sakant...
0: Jis pasakė tokią, kai yra realybė, jis pasakė iš tikrųjų, kokie yra aljansų planai, apie tai yra pasakė ir aljansų generolai.
1: Čia Rusijai nenaujienas,
0: sakykime. Tas Rusijai nenaujiena, bet tai reikia transliuoti plačiau, kad na, tai iš tikrųjų baigtųsi labai liūdnai pačiai Rusijai. Ir mums, mes visą laiką reikalavome, kad sąjungininkai būtų tvirtesni ir nebijotų eskaluoti ir dominuoti eskalacijos tose kopėtėlėse ir panašiai, o patys, kada pereina prie konkrečios komunikacijos, taiga pradedame lysti į krūmus ar nori deeskaluoti, rodyti kažkokį nuolankumą ar tiesiog kuklumą ar dar kažką tai baimę. Tokie dalykai tik tai iššūkė dar didesnį norą eskaluoti iš anos pusės. Tai tikrai buvo padaryta klaida ir to nereikia slėpti.
1: Tai čia pozicijos tam tikros susikalibravimas, ar turit omeny, vat, ir apskritai platesnį tokį institucijų reakciją, tai kas vyksta dabar ir su tais pačiais dronais, ir su perspėjimo sistemom, ir visais kitais dalykais, ne tik šitą Budrio Kaliningrado pareiškimą.
0: Tai dėl Kaliningrado ir Karaliaučiaus, tai iš tikrųjų tai buvo galbūt akivaizdu, kad intelektualiai ir strategiškai atskiri mūsų politiniai žaidėjai operuoja visiškai kitom kategorijom ir žaidžia kitose lygose. Ir tai, ką pademonstravo prezidentas ir premjerė, yra vaikų darželio, darželinukų strategija ir tikrai ne manyčiau, kad tikrai jiems reikėtų vis dėlto rimtai šalies susidėti ir susėsti ir pasistiguoti strateginę komunikaciją, kuri stiprina alianso atgrasinimo efektą Rusijos atžvilgiu. Dėl dronų, tai ten yra, iš tikrųjų, galima sakyti, krizės komunikacijos elementų, čia yra atskiras sritis, nes iš tikrųjų tokia mini krizė, pavadinkime taip. Ir čia vėlgi tenka mokytis, kaip sakant, iš savo patirties. Nors tos pamokos turi būti išmoktos, kad pirmieji tie dronai pasiskraidė virš šalies čia praeitais ir kada metais. Tai vėlgi buvo praleista mokymusi proga, bet...
1: O kaip tada reikėtų į dronus reaguoti, vat, į tą visą pavienių dronų atsiradimą mūsų erdvėje?
0: Matote, kaip atsirado tokios keistos žirklės, kada iš vienos pusės kariuomenė ir taip toliau, nors ir tvirtai komunikuodama faktus parodydama tikrą paveikslą, neslėpdama nieko ir panašiai, bet jinai vis tiek operuoja tokio taikos meto algoritmais, ar ne, ir sako, kad na, taikos metu, nes negali imtis kažkokių labiau drastiškų priemonių ar panašiai. O visuomenė reaguoja į to tokius, sakysim, civilinės gynybos, galbūt, sakysim, elementą, jau čia kada oro pavojaus pranešimai ir panašiai, reaguoja kaip karo metu. Tai yra viena institucija, kuri ruošiasi karui, operuoja taikos metus, ar kita, sakysim, institucija ir visuomenė kaip institutas, jinai reaguoja, gyvena taikos metų, sakysim, sąlygom, bet sureaguoja kaip į karą, ar ne? Ir čia vėlgi reikia kalibruotis. Ir aš jau pasakysiu teisingai, kad na, negalime uždarinėti pusę šalies dėl vieno drono įskridusio ar ne kelioms valandoms. Na, tai paskaičiuokite, kiek tai ir ekonomikai žalos atneš. Tai reikia žymiai tikslesnio įspėjimo sistemos, kur tik tai tas galbūt sakant, pagal trajektoriją geresnių galimybių prognozuoti tokių dronų trajektorijas. Estijoje, kada jis buvo numuštas, tiesiog buvo pasakyti, na, pagal mūsų prognoziją, jo trajektorija buvo tokia, kad sukeltų rimtesnį pavojų tankiai apgyventi teritoriją, mes nusprendėme susidoroti dabar, kol dar skrenda virš pelkių miškų ir ežerų, ar ne? Tai, ir čia vėlgi reikia tokių labai praktinių dalykų ir įspėjimo sistemų, techninių priemonių, bet ir tų pačių algoritmų ir pačios visuomenės, sakysim, edukavimo, ką reiškia tie lygiai, kokia yra rizika ar ne, kaip tą riziką suvaldyti. Ta pati Ukraina, kaip vyksta karas ir panašiai, čia kažkokia Ukrainoje buvo, tai dar prieš to šahedų bangų sustiprėjimą, tai ukrainiečiai patys juokaudavo, sakydavo, na, būtų už tam mašinos Kieve yra didesnė rizika, negu būtų už tam šahedų, ar ne, gatvė einant. Tai jie atitinkamai reaguoja į tuos dalykus. Jie pasižiūri, jie mato, kokia yra grėsmė, ar tai šahedai, ar tai balistika, ar tai kruizinės raketos, taip turiu, nes ta informacija yra, jinai yra prieinama greitai, tu gali pasitikrinti, žinoti, kur konkrečiai, ką, ir tai priimti sprendimus atitinkamai, kaip saugia žmogus, kuris yra informuotas, kuris supranta situaciją, kuris žino galimybės, žino, kur kokios yra slėptuvės ar dar kažkas, tai gera buvo pamoka, geros buvo pratybos, pavadinkim taip, trašdalių Lietuvos ar kiek, bet tai tikrai nėra, sakysim, pakankamai, dar kad tai, nemanau, kad tai galima pakartoti vėlgi su tokiu, ar turėtume pakartoti su tokiu pačiu incidentu.
1: Šiek tiek buvo perlenktos lazdos, turit omeny, taip liaudiškai sakant, su reakcija.
0: Buvo perlenktos lazdos ir tuo pačiu ta pati, sakysim, komunikacija iš valdžios pusės, na, kad taikos metu mes nelabai ką daugiau galime padaryti. Ar ten techninės priemonės neleidžia to ar ano, pradeda skambėti irgi truputėlį jau pernelyg galbūt atsipalaidavusi, ar pernelyg naiviai, ar pernelyg neatsakingai. Tai tos žirklės turi vis dėlto vėl tos išsiskyrimas, jis vis tiek turim kažkur susėti per vidurį, kad tai tikrai nėra taikos metas. Kaip nėra dar karas, bet nėra ir taika, ar ne? Ir tokio paradimui turim kažkokiu rasti kitokio algoritmų ir komunikacijos ir pasirengimo ir pajėgumų.
1: Tomai, kaip galima būtų, na, taip irgi objektyviai ir kompetitingai vertinti, mes pradėjom nuo tos grėsmingos Rusijos retorikos pasikeitusios, visokių ten teisinių įrankių, kuriuos bando Rusija aktyvuoti, kiek galima kokybiškai ir kaip atskirti, kiek tai yra švilpukas, kiek tai yra propaganda, o kiek tai yra ruošimasis kam nors daugiau?
0: Čia yra tikrai daug netikrumo. Turi žvalgybos gerai įjungus savo pajėgumus dirbti šio požiūriu. Pagrindinis principas yra toks, kad Rusija turi ketinimų, tai yra, jie turi motyvą, jie turi priemonių, jie tik ieško galimybės. Kaip dar labiau mūsų silpninti ar suardyti mūsų aliansus ir pasiekti savo tikslus. Tai turi iš tos pusės to pažiūrėt. Mes nelabai ką galime padaryti su jų motyvais ar ne. Nelabai ką kartais galim padaryti su tom jų priemonėm, bet tas galimybės, progas jiems galime užkardyti įvairiais būdais. Bet, na, ta pilkoji zona, iš tikrųjų, ir yra pilkoji, kad nelabai žinai, kur tu esi. Jeigu aš tai pasižiūrėjau dar specialiai, kaip ta visa ta spektra nuo hybridinių veiksmų, nuo tiesiog kišimos įvairiaus ir poveikio visokio šešėlinio ir panašiai iki operacijų, destabilizavimo operacijų, iki tiesioginės prievartos ir karo, tai mes tikrai pajudėjome tikrai tą linkmę ekskalacijos, tai sakysime, skalėje link per tokias destabilizacijos operacijas jau link prievartinės fazės. Man tokie indikatoriai susidėlė. Aš manau, kad žvalgybos, kaip krizių valdymo žmonės, gynybos planuotojai turi turėti savo indikatorius.
1: Aiškiai kriterijų kažkokią sistemą.
0: indikatorių sistemą, jie turi matyti, kokios lemputės užsidega pagal visus duomenys ir kur mes esame, kaip pozicionuoti visą tai. Bet, na, žvelgiant iš tos perspektyvos, kad bus blogiau prieš tai, kol pataps geriau, ar ne, tą frazę panaudojant, reikia ruoštis blogesnį dar blogesnį situaciją ir tikrai reikia sustiprinti savo gebėjimus atsakyti tikrai į visą aštrėjančias krizės, visuomenės atsparumą didinti, na ir tikrai dėl bendro atgrasinimo efekto sustiprinimo tikrai perėti prie rimtesnių visuotinės gynybos pasirengimo modelių įgyvendinimo ir panašiai, nes kitaip tikrai prarandame laiką, o laikas yra labai svarbus. Jau kai žiūrėkite, kiek prarandame laiko pilno masto agresijos pradžios Ukrainoje, ar ne? Ir dabar jau ukrainiečiai, kaip ir sako, na, mes pardavinėjom savo technologijas ir arabams, ar ne, ir savo duomenis atidarome sąjungininkams sukauptus, kurie savo technologijom galėtų panaudoti vystant ir panašiai. Kodėl mes iš tikrųjų pagreintint eigą neimportuojame ukrainiečių sprendimų dronų, pavyzdžiui, taip pačiai problema man yra visiškai nesuprantama. Kodėl atsiranda visokiausių pasiteisinimų, na, ne vienas iš tų pasiteisinimų neskamba rimtai.
1: Tai mes pradėjom nuo to, kad viena vertus, na, matom labai aiškiai, kad Rusija fronto linijoje praranda iniciatyvą, praranda kontrolę tų teritorijų ir aišku, tas sužeistas žvėris, kaip lietuviai kartai sako, jis gali būti pavojingas, pakankamai pavojingas savo ekstremalumų, reakcijom, agresija ir, na, nukreipimų galbūt į kitus minkštesnius ar kokius nors kitus taikinius, nežinau, kaip čia juos pavadinti. Tai jūs manot, kad na, iš tokios mes turėtume scenarijų logikos į šitą situaciją dar pasižiūrėti ir na, susitvarkyti su savo susistiguoti sprendimų priėmimais, komunikacija, aišku, ką minėjot ir tuo lygmeniu.
0: Operacijos. Būtent, ir žinote, aš kai sakydavau, mes norime įgalinti Ukrainos pergalę ar Ukrainos sėkmę šiame kare, kad karas būtų pabaigtas sąlygomis, kurios priimtinos Ukrainai, o ne padiktuotos Rusijos ar ne. Tai pasakius šitą A, reikia pasakyti ir B. Tai vat, būtent tas B yra toks paštrėjimas, kada Ukrainai pradeda labiau sektis ir dabar yra raginančių tikrai panaudoti šią situaciją dar labiau stiprinant Ukrainos pajėgumus, kad unikali vėl proga perduoti ir ginkluotės sistemas tupas taurusus ir panašiai, kad dar labiau sustiprinti tą pagreitį šios dinamikos, kad taptų galbūt net nebegrįžtama, kad tai kuo labiau mes eskaluojam, to Rusija ir Rusija labiau spaudžiama, tuo aišku, ne pradeda labiau blaškytis ir isterikuoti ir kelti tokias bangas. Tai ta reikia, bet tas vėlgi buvo prognozuotina ir prognozuojama ir tam buvo galima pasiruošti. Alternatyva yra sakyti, gerai, mes tada neremiam Ukrainos, šiandien numetam ją po autobusu, nes bijome, ką Rusija mums padarys, ar ne? Ar tai iš tikrųjų tai yra alternatyva? Šia tokia žemaitaitiška alternatyva, ne, pavadinkime taip, ir ar nežinau, šrioderiška, ar dar kažkokia tai, kur na, tiesiog pasiduodam ir tam Ukraina Rusijos maloniai. Tikrai nėra taip, kad ne, karas tikrai jisai yra visai apimantis, jisai apima ir mūsų pakraščius, galbūt netiesioginė prasme, kaip tiesioginės karinės agresijos, bet tos bangos atsirita iki mūsų ir tiesiog reikia gerai na, susiveršti diržus, apsirengti gelbėjimus į liemenės ir taip toliau, bet tikrai pasirengusiems dar aštresniems veiksmams, jie gali būti riboti, kai su kai kuriais mes susidorosim tikrai patys. Jeigu būsime pasirengę, net nereikės ten aktyvuoti penktųjų straipsnių ir netgi kažkokių ketvirtų straipsnių Šiaurės Atlanto sutarties konsultacijų rengti. Galima susitvarkyti patiems, bet su sąjungininkų parama, su bendradarbiavant su savo Šiaurės Baltijos valstybių sąjungininkais Lenkija, Europiečiais ir taip toliau, tikrai tokio mažesnio masto scenarijais mes galime tikrai susitvarkyti, jeigu tikrai patys neprarasime nėra, sakysim, susitelkimo ir nepradėsim patys isterikuoti ir blaškytis.
1: Nu, yra tokia nuomonė, kad be Amerikos aš nenoriu sakyti, kad mes beveik nulis, bet ar beveik niekas, bet esam nepajėgus nieko čia pasispardyti per daug. Kaip jums atrodo?
0: Kol Ukrainoje jie įklimpę yra rusai, tol jie negali sugeneruoti tokio masto scenarių, kur mums reikėtų visiškai amerikiečių pagalbos. Amerikiečiai mums čia yra kaip tas barjeras sukurtas tam pilno masto agresijos ir karo apimančio visą regioną, sakysime, eskalacijos scenarijumi. Ir patiesniems scenarijams yra ir NATO naujas pajėgų modelis. Aišku, amerikiečiai ten mažina savo indėlį arba bent jau planuoja savo mažinti, bet yra tam tikrai reikalavimai suformuoluoti visiems likusiems sąjungininkams. Pajėgos greito reagavimo čia gali privalo atsidurti per 10 dienų maksimum. Turime sąjungininkus jau čia, netgi pas save. Estijoje čia neseniai buvo priimtus įstatymo pataisos, kur buvo suteikta teisinė galimybė, be jokių ten stabdžių įtraukti britų kontingentai, bet kokia atsaka tokiams hybridiniams veiksmams Estijos teritorijoje, kur dar neaktyvuotas ten penktasis straipsnis, kolektyvinės gynybos operacija nepradėta ir panašiai. Tai tos paruoštukus tikrai reikia daryti, pagreitinta tvarka ir tikrai nusiraminti, kad ne truputėlį pabūti labiau suomiais šiuo požiūriu, bet tiek mentalitetų, tiek savo gebėjimo pasirengti tokiams scenarijams.
1: Ir pabaigai Baltarusijos įsitraukimo į karą tikimybė, vis dėlto čia tie judesiai su Lukašenka, kaip jūs į juos žiūrite?
0: Tai čia vienas iš tų paruoštukų, kurie jie bandys pasitelkti, kad pasakyti, kad ne mes, ar ne, mes, žiūrėkite, nesusiję su visu tuo ir panašiai. Ir ten netgi tokie apsimestinis perdavimas kažkokių brandulinių ginklų Lukašenkai, kuris tikrai neįvyko, ką galim nusiraminti. Bet jie tą kultivuoja tokį vat, nenuspėjimumo įspūdį, kad čia yra, žiūrėkite, mūsų. Bet kas dabar gali nutikti, kadangi čia mes filmums labiau stogas važiuoja, ar ne, Lukašenkai stogas važiuoja, ar dar kažkam, tai ir tas turėtų kaip ir atgrasinti mūsų nuo įsiklausyti labiau jų reikalavimus. Tai Baltarusija tiesiog yra jų instrumentas ir kažkurio metu tikrai gali suorganizuoti provokacijų rimtų ir per sieną kažkokių tai dalinių užvažiavimų, nežinau, į Druskininkus ar dar kažkur tai nenoriu gazdinti, bet tokiems dalykams reikia pasiruošti ir kad nenutiktų, kad vėl, o kaip neatspėjame ar panašiai, tai man kilo klausimas, tai kur dabar ta Baltijos gynybos linija, kur tie visi dalykai, apie kuriuos mes išnekėjome dronų sieną.
1: Nu, popieriaus viską turim, bet realybę matos.
0: Tai va, tas popieriais neapsiginsime, nes jeigu printeriai būtų gynybos ašis, tai Europos komisija būtų seništa, ką visus šitus karus laimėjusi.
1: Kągi, dėkui už pokalbį. Tomas Jarmalavičius iš Talino saugumo ir gynybos centro Taline tyrimų vadovas. Ačiū, kad skyrėt laiko. Dėkui, kad klausotės Žinių radijo.
2: Dienos klausimas.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Žinių radijas.
8: 14 valandų 30 minučių.
7: Žinios.
8: Prezidentas pakomentavo NATO rytinio flango stiprinimą. Trampo taikos tarybos fondas yra tuščias. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas naujomis gynybos struktūromis nesusijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Vis tik šalies vadovas pabrėžė, kad yra pakankamai informacijos apie aštrėjančią geopolitinę situaciją Baltijos regione ir galimas provokacijas. Jo teigimu, tai nebūtinai susiję su organizuota arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje. Prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalis narės žadėjo skirti milijardus dolerių, pranešė Britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui, tačiau netrukus sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kita ko išsiuntė Vladimirui Putinui ir šalims nutolusioms nuo tradicinės artimųjų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas ir remia Jungtinės tautos, negavo jokių donorų lėšų. Vietoj to taryba aukas gavo tiesiai į banko JP Morgan sąskaitą. Tarybai nedviprasmiškai vadovauja Trumpas. Izraelis pranešė, kad per smūgį buvo nukautas naujasis Hamas ginkluotos sparno Gazos ruože vadovas Mohamedas Ode. Prieš kelias dienas per panašią ataką buvo nukautas ir jo pirmtakas. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas paskelbė, kad Hamas teroristinės organizacijos ginkluotos sparno vadas Gazos ruože vakar buvo eliminuotas ir išsiųstas susitikti su savo bendrais pragaro gelmėse. Prezidentas Donaldas Trumpas ant Baltųjų rūmų pietinės vejos konstruoja didžiulę kovos menų areną. Artėjant mišrių kovos menų turnyrui vyksiančiam per 80-ąjį jo gimtadienį. Tačiau šis renginys sukėlė nuostabą dėl savo kainos mažiausiai 60 milijonų dolerių ir vietos ant istorinės Baltųjų rūmų vejos. Trumpas teigia, kad turnyrą ant pačios vejos galės stebėti 4,5 tūkstančio žmonių, o dar 100 tūkstančių gerbėjų per ekranus pastatytus už Baltųjų rūmų teritorijos. Turnyras vyks Jungtinėms valstijoms minint vėliavos dieną, kuri taip pat sutampa su Trumpo gimtadieniu.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartų kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę ne kartą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje dėl įskridusių dronų skelbtas oro pavojus. Nors dar tą pačią praėjusią savaitę Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. O šią savaitę skelbiama, kad ji turėtų ir lankytis Lietuvoje, ką patvirtina ir prezidentūra, kad tai vyks. Šiandien antradienį ar tikrai Baltijos šalys nepaliktos vienos kovoje prieš dronus, kas iš teiginių apie visišką nepriimtinumą, jeigu to neseka reali pagalba? Ar seka? Mes tai pabandysime išsiaiškinti, su mumis yra gynybos politikos ekspertas profesorius Giedrius Česnakas. Sveiki.
9: Labai diena.
10: Tai žinot, kai dronai čia kėlė grėsmių praėjusią savaitę, prezidentas Gitanas Nausėda, štai kaip prašė savo X paskyroje, dėkoju NATO ir ES sąjungininkams už tvirtą paramą ir solidarumą šiandien. Aišku, tai, jog Baltijos šalių saugumas, visos Europos saugumas, Lietuva išlieka stipri, ryštinga bei pasiryžusi ginti mūsų laisvę. Bet kai stebi tai, kas ir kaip reagavo, tarkime, viešai bent jau ką galėjome matyti, tai taip, X paskyroje rašė Ursula von der Leyen, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola, NATO generalinis sekretorius paklaustas LRT korespondentės Briuselyje atsakinėjo ir komentavo šį klausimą, tai nebuvo kažkoks bent jau atskiras pareiškimas iš kitų Europos lyderių, to iš vis nesimatė, patikrinu, pavyzdžiui, Emanuelio Makrono X paskyroje nėra nieko apie tai. Tai kaip jūs tą solidarumą ir reakciją, tokia vieša politinė komunikacija, tuomet, sakytumėt, galima įvertinti?
9: Na, žinot, aš asmeniškai esu šiek tiek skeptiškas komunikacijai, jeigu dėl to neseka kažkokie konkretūs veiksmai. Ir veiksmai gali sekti ir be komunikacijos. Tai šitoj vietoj aš matau, kad mes turime NATO oro policijos misiją Lietuvoje ir Estijoje. Aš matau, kad yra noras tarp politikų atsiranda šią misiją paversti oro gynybos misiją. Ir sakyčiau, kad aš labai tikiuosi, kad Lietuvos politikai pasinaudojo progą, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras ir kiti, ir iškomunikuos arba jau iškomunikavo poreikį dėl galimybės atsiųsti papildomus radarus iš NATO sąjungininkų ir drauge, kad šitie radarai būtų dislokuoti su oro policijos misija, nes trūksta tam tikros rūšės ar ne mažesnių radarų, kurie aptiktų mažesnius taikinius, kurie netaip aukštai skrenda. Tai tada mes papildytume tą savo paketą, o Ursula von der Leyen atvažiuoja kaip komisijos pirmininkė, kuri draugė su Andriumi Kubilium, kuri valdo, sakykime, Europos Sąjungos pinigus į gynybą, sakykime, irgi nukreipiamus, kaip ir Andrius Kubilius ir žymioji dronų sienos, dronų iniciatyva yra svarbios, bet pinigų skirimas bus potencialiai būtų labai geras dalykas, tačiau mes turime užsitikrinti saugumą ir sienos stebėjimą, oro erdvės stebėjimą jau šiandien, o šiandien kaip galime suprasti, kad nuo užsakymų iki pagaminimo įsigdėgimo ir pradėjimo naudoti praeina nemažas laiko tarpas, tačiau, sakykime, atvažiavus sąjungininkų ar Europos partnerių radarams, mes juos pakankamai greitai galėtume integruoti į esamas sistemas.
10: Iš tikrųjų taip, NATO oro policijos misija yra ir jau ne vienerius metus ir prie Ingridos Šimonytės vyriausybės buvo kalbama apie tai, kad tai turi tapti gynybinė misija. To nėra. Tada dėl tų radarų iš sąjungininkų, taip mes, aš neturiu atsakymo, ar mes prašome iš sąjungininkų, bent jau kol patys pas save neturime arba iki galo dar nespėjame integruoti, nes krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad tai, ką jau turime, prireiks dar 2 mėnesių, kol bus ta pilna integracija, ar yra paprašyta sąjungininkų, bet jie, na bent jau taip garsiai nesiūlo, nepasako, kad žiūrėkit štai, vat, pavyzdžiui, Vokietija juk galėtų pasakyti, va mes turėsime čia savo brigadą, mes norime jūsų stipresnių, prašom, imkit radarų. Ar tiesiog irgi gal jie nieko neturi?
9: Aš kaip supratau, ir savaitgalį buvo vienas interviu atliktas su Vokietijos Bundestago gynybos komiteto berods pirmininkų krikščionių demokratų partijos atstovų, tai jisai akcentavo, kad Vokietija savo karių saugumu nuo oro grėsmių pasirūpins pati, tai vadinasi su brigada gali atvykti ir tam tikros oro gynybos ir antidroninės sistemos. Ir kaip suprantu, bendrai žiūrint į Vokietijos gynybos pajėgumų vystymą ir dėmesį skiriamą 45 Lietuvos brigadai, tai gali būti, kad bus integruotos ir šitos šie elementai, bet veikiausiai jie, kadangi pati, sakykime, antidroninė gynyba yra tokia labiau taškinė, nes patys tai dronų perimėjai ir vėl jie neskrenda taip toli ir negali padengti itin didelio ploto oro erdvės, tai jie bus sukoncentruoti aplink būtent brigados buvimo vietą. O štai papildomai, na, mes, sakau, artėja NATO viršūnių susitikimas, dar yra galimybė padirbėti su generaliniu sekretoriumi ir kitais sąjungininkais ir gauti kažkokių galbūt įsipareigomų. Reikia nepamiršti, kad 23 metų NATO viršūnių susitikime Vilniuje yra labai aiškus įsipareigojimas rytiniam NATO oro, rytinio flango oro gynybai. Tai mes galim sakyti, kad tai patenka ir antidroninės sistemos į šitą elementą ir kol kas ta rotacinė gynyba, na, ji nėra užtikrinama taip, oro policijos misijos veikia, bet ar tikrai mes neturime kur tobulėti šitoje vietoje, man atrodo, atsakymas yra gan priešingas. Yra kur, nes Lietuvai reikia, dabar kalbame apie priešdroninės sistemas, bet lygiai taip pat Baltijos šalims reikia ir ilgo nuotolio gynybos, ar ne, kaip Patriot, skirtos nuo sakykime, raketų potencialiai ir panašiai, nes čia yra pakankamai pažeidžiama NATO oro erdvės vieta.
10: Taip, bet atrodo, kad viskas vėlgi užima tuomet laiko, kol čia brigada visa jau bus pilno pajėgumo, irgi čia ne šiais metais ir panašiai. Tokių sprendimų čia ir dabar, kad jų nėra, kad jų nematome, ar tai tik dar kartą liudija apie tai, kad, na, lėti yra tie sprendimų priėmimo mechanizmai Europoje, nes iš amerikiečių, kad jie radarų pasiūlytų, turbūt čia negalim dabar tikėtis.
9: Na, mes dėl amerikiečių turime kitų iššūkių, su kuriais turime, sakykime, sutvarkyti ir bandyti maksimaliai, sakykime, išsaugoti jų karinį buvimą Baltijos šalyse, taip pat padidinti jį šiame regione, jeigu pavyksta, tai apie, sakykime, priešdronines sistemas nelabai, tai čia nebejotinai Europos sąjungininko atsakomybei bus nukreipta. Ir, sakykime, pagal tai, kaip vystasi, na, tikrai turi... Pasakykime taip nuoširdžiai, kad pakankamai ilgą laiką NATO sąjungininkai ir mes patys priešdroninės gynybos sistemas jas ignoravome. Jos nebuvo pakankamai giliai integruotos į karinį planavimą ir oro gynybą ir dabar mes turime to pasekmes. Tai aš labai tikiuosi, kad jeigu nekils kažkokių didesnių iššūkių dėl oro gynybos, mes turime laiko pasitemti ar ne, ir įdiegti laiku ir platesnių mastų. Ir gerai gal sakyčiau, kad įvyksta tokie įskridimai, todėl kad Lietuva gali rasti argumentų drauge su Lenkija, su kitom Baltijos šalimis, pasakyti, kodėl ir jau faktiškai parodyti, kodėl sąjungininkų didesnis buvimas ir tos pačios Prancūzijos, ar gal Italijos, ar ne, net meskime ir kitų sąjungininkų, bet tikiausiai mes visada orientuosimės į tą, sakykime, šiaurinės Europos Sąjungos valstybės narės rytinės, ar ne, bei vidurio su Vokietija, tai iš jų su jomis reikia kalbėtis ir žiūrėti, ką gali suteikti ir atitinkamai įsipareigoti iš savo pusės, kaip galima greičiau vystyti, nes turime suprasti ir juos, jie taip pat turi oro uostus ir į kuriuos buvo įskridę ir nepažinti dronai ir panašiai, ir jie patys nori detektuoti, kad neįvyktų nelaimės, būtų užtikrintas oro saugumas, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad mes esame ta pasienio regionas NATO ir tikimybė, kad kažkas gali nutikti, prasidėti ar atsitiktinai įvykti, čia yra žymiai didesnė negu Berlyne, Briuselyje ar Amsterdame.
10: Ačiū labai, kad skiriat laiko, gynybos ir saugumo ekspertas profesorius Giedrius Česnakas. Paskutinį kartą užsienio lėktuvas virš Estijos buvo numuštas antrojo pasaulinio karo metais. Dabar tai pasikartojo, kai praėjusį antradienį Rumunijos NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas virš ežero numušė per Estiją skridusį droną. Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė Baltijos šalių už Ukrainos dronus, kurie skrido į oro erdvę. Pasak Estijos premjero Kristen Michal, šis incidentas parodė, kad NATO sistemos iš tikrųjų veikia.
11: Manau, iš to galima daryti keletą išvadų. Pirma, NATO iš karinės pusės jo vadovavimo grandinė gerai veikia praktikoje. Šiandieninėme pasaulyje daugelis klausia, ar NATO veikia. Jis veikia. Jūroje yra NATO laivų saugančių kritinę infrastruktūrą, o danguje yra NATO lėktuvų, kurie dislokuojami prireikus. Jie taip pat anksčiau siuntė dronus, bet bet kokiu atveju sprendimas numušti kiekvieną kartą priimamas atskirai, nes to negalima padaryti bet kokioje vietoje.
10: Estijos premjero citata dalinosi kolegų iš Estijos radijas Kuku. Ir tiek šiandien laidoje Gyvenu Europoje. Ačiū visiems, kurie skiriate laiko ir iki kitų kartų.
12: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Reklama.
13: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
14: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
14: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Žinių radijas.
14: Technologijų žingsniu.
2: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
16: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Kaip sekasi Samsung flagmanui S26 Ultra? Pavadinimas Ultra įpareigoja progresui. Pagrindinis flagmanas S26 Ultra išties turi pateisinti savo kainą. Greitoju pratestavau šį įrankį tik jam išėjus, o šį kart, na, kiek po ilgesnio šio įrenginio testavimo ir naudojimo, atvirai pasidalinsiu savo patirtimi ir pastebėjimais apie vis dar naują Samsung flagmaną S26 Ultra. Samsung kasmet turi sudėtingą užduotį įrodyti, kad Ultra vardas vis dar, na, reiškia progresą. Po kelių mėnesių su S26 Ultra liko dvejopas įspūdis. Viena vertus, tai tikrai premium klasės telefonas su keliomis išties įdomiomis idėjomis. Kita vertus, visai aiškiau matosi, kad visa industrija artėja prie ribos, kur, na, revoliucijas pakeičia tam tikri kompromisai. Pagrindinis šių metų akcentas nebejotinai yra privacy display ekranas. Arba tiksliau funkcija, apie kurią kalba visi. Technologiškai sprendimas tikrai įdomus. Ekranas riboja matymo kampus, todėl žmogus iš šono nemato jautraus jūsų turinio. Praktikoje tai veikia, na, stebėtinai gerai, ypač naudojant bankinės programėlės, PIN kodus ar kitą privačią informaciją. Čia ir atsiranda pirmasis kompromisas. Įjungus privatumo režimą, aišku, kad krenta vaizdo kokybė. Mažėja ryškumas, tekstas tampa, na, mano tokiai asmeniniai nuomoniai kiek per grubus. Būtent dėl to pats šios funkcijos nuolat nelaikau aktyvios. Tai labiau tam tikra prasme nišinė, konkretiems scenarijams skirta galimybė, o ne kažkas, ką norėtųsi naudoti visą dieną. Vėlgi tai yra mano nuomonė. Galbūt kažkas, kas tikrai jaučiasi kiek jautriau su savo duomenimis, nori ir galbūt net ir yra įsijungęs ar įsijungusi šį funkcionalumą visą laiką. O kalbant, aišku, apie vieną iš svarbiausių detalių, apie patį dizainą, S26 Ultra atrodo išties solidžiai. Telefonas jaučiasi dar labiau premium klasės nei ankstesnė karta. Spalvos ekrane ryškesnės, pats korpusas bent man malonesnis rankoje. Patinka ir šiek tiek suapvalinti kampai, nors dėl jų, na, tas vadinamas S Pen rašiklis, jį galima įdėti tik viena kryptimi. Vėlgi, čia pastebiu, kad tai ne man vienam erzinantis pokytis, tačiau tikrai ne esminis. Pridėsiu ir dar vieną dalyką, kad išlieka sena flagmanų problema – masyvus kamerų blokas. Telefonas stipriai sviruoja, padėtas ant stalo, aš esu iš tų, kurie nemėgsta dėklų, todėl rašymas, pavyzdžiui, su tuo rašikliu S Pen, na, be dėklo išties net nėra įmanomas. Vėlgi, turi, žinoma, laikyti tą telefoną savo rankoje ir tada su tuo viskas tikrai tvarkoje. O kur Samsung vis dar, na, tikrai labai stiprus, tai visgi, na, ta pati kamera. Filmavimas, ypač naudojant pro režimą, yra vienas geriausių rinkoje. Horizon Lock stabilizacija leidžia gauti kokybišką, na, arba netgi, sakyčiau, labai kokybišką vaizdą, netgi judant. Taip pat patiko ir garso apdorojimas, telefonas gana efektyviai pašalina aplinkinį triukšmą filmuojant. Vėlgi, manau, kad tai tikrai labai gera integracija. Ir žinoma, dirbtinio intelekto funkcijos neabejotinai yra svarbi šio telefono dalis, nuotraukų redagavimas, objektų pridėjimas ar generuojamas turinys veikia, na, itin sklandžiai, o tas AI image editing arba dirbtinio intelekto korekcijos nuotraukų su dirbtiniu intelektu tiksliau, tai visos šios technologijos, na, galimybės iš tiesų, na, palieka didelį įspūdį. Kita vertus, dalis vadinamų agentinių funkcijų, bent man atrodo, kiek dirbtinai pritemptos dėl tam tikrų marketinginių aspektų. Kai kurios iš jų kiek labiau demonstruoja pačią technologiją, nei turi realią naudą. Bet vėlgi, tai yra mano konkrečios patirtys, galbūt tikrai atsirastų entuziastų, kurie pilnai išnaudoja tuos funkcionalumus. Ir, na, didžiausias minusas, sakyčiau, kad pats inovacijų tempas. Tai tikrai labai geras telefonas. Naujoji versija neatrodo kaip milžiniška šuolis į priekį. Baterija ir toliau lieka ties panašia riba, nėra jokio rimtesnio proveržio šioje srityje, o 2026 metus, na, tikrai jau norėtųsi tą matyti. Tai pastebėjau ir tai, kad ilgesnės kameros sesijos ar žaidimai telefoną vis dar, na, gan stipriai įkaitina, nors aušinimo sistema bent techniškai tikrai padidinta. Tai turbūt esminis klausimas kyla visiems Samsung entuziastams ir ne tik, bet, na, pirmiausiai nuo Samsung entuziastų pradėkime. Ar verta atsinaujinti? Jei naudojate senesnį Samsung flagmaną, manau, kad taip. S26 Ultra yra labai geras premium klasės įrenginys. Tačiau jei laukiate kažkokios revoliucijos, jos čia dar, na, nėra. O, na, vartotojams, kurie pratę galbūt prie kitų ekosistemų, pavyzdžiui, Apple vartotojams, man atrodo, kad šis renginys yra išgryninta ir beveik maksimaliai ištobulinta Samsung, na, flagmano versija, pridedant kelias naujas idėjas. Tai sakyčiau, kad, na, drąsus sprendimas persiorientuoti į kitą ekosistemą, bet ar verta, manau, kad telefonas tikrai yra puikus išmanusis įrenginys, kuris, na, tikrai galėtų pakeisti jūsų esamą ekosistemą, jeigu, žinoma, turėtumėt drąsos išmėginti naują. Nes tie kasdieniniai įpročiai tikrai nėra, na, lengvas dalykas, kuriuos gali tiesiog taip imti ir pakeisti. Tai vėlgi reikia pripažinti, turbūt, kad, na, savaitėlė gera būtų tam tikro, liaudiškai tariant, grybavimo naujoje ekosistemoje, bet, na, ir man pačiam tas perėjimas netrodė per daug kažkiek grubus. Taigi, na, tiems, kas naudojate Samsung, manau, kad atsinaujinti verta. Tiems, kas galvojate apie naują flagmaną, kurie galbūt turi kitas ekosistemas, kitus telefonus ir kitus įpročius, manau, kad, na, visai verta būtų išmėginti irgi šį konkretų telefoną S26 Ultra. Šį kartą tiek žinių, kiek neįprastas formatas man pačiam padaryti telefono flagmano telefono apžvalgą. Tikiuosi, tai buvo aktualu, įdomu ir, na, žinoma, kaip visada, likite su žinių radiju.
17: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
7: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas nemano, kad premjerė turėtų trauktis dėl registrų centro incidento. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidento teigimu negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais. Jo neįtikina ir vyriausybės vadovės argumentai, neva iš pradžių nebuvo matomas situacijos masiškumas. Be to šalies vadovas sako, negavęs atsakymo, kodėl jis nebuvo iš karto informuotas apie susidariusią situaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Anot jo, sukelti naują krizę nesunku. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Anot opozicijos dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius, nenorima prisimti politinės atsakomybės. Situacija bus aptarta penktadienį opozicijos iniciatyva organizuojamame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Kitą antradienį Seime į klausimus atsakinės atsakingi ministrai. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Anot jo, šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Įsigijimas per 10 metų galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Per naujus intensyvius Izraelio oro antskrydžius Libano pietuose ir rytuose žuvo mažiausiai 31 žmogus ir dar 40 buvo sužeisti, pranešė Libano sveikatos ministerija. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šią savaitę pareiškė, kad kariuomenė stiprina atakas Libane. Izraelio karinė aviacija Libano duomenėmis 3 kartus smogė apylinkėms į pietryčius nuo sostinės Beiruto. Izraelio kariuomenė ryte pranešė, kad pietų Libane nukovė Hezbollah narį, kuris mėgino iš ten paimti droną. Ispanijos policija atlieka kratą valdančiosios socialistų partijos būstinėje, vykdydama tyrimą dėl galimų finansinių nusikaltimų. Reidas biure Madrido centre yra dar vienas smūgis premjero Pedro Sančeso partijai, kurią sukrėtė korupcijos skandalų virtinė. Policija nurodė, kad krata griežtai apsiriboja tyrimu dėl partijos narės Leirės Dijas įtariamų nusižengimų. Ji buvo siejama su numanomais bandymais daryti įtaką valstybinių prokurorų darbui. Ministrė Rita Tamašunienė sako, kad jos vadovaujama Teisingumo ministerija skųs laisviečių iniciatyvą, pagal kurią 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius. Šie savo ruoštų prašys teismo skirti piniginę baudą ministerijai. Teismas šią savaitę jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiesiems turės sumokėti po 10 eurų per dieną, kol neįgyvendintas teismo sprendimas. Jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau porų, tikėtina, kad didės baudų sumos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
0: Žinių radijas.

0: radio diegimas gali mažinti rinkos dalyvių skaičių ir silpninti regioninius transliuotojus. Tad kaip yra iš tiesų, ar tikrai Lietuvai reikia skaitminio radio? Tokia specifinė tema šiandien mes kalbėsime, apskritai bandysime suprasti, kas yra skaitminis radijas ir kam jis būtų reikalingas Lietuvai ir kaip tai atsilieptų dabar jau veikiančiams radio stotim, ar tai padidintų jų kaštus, kiek ir klausytojų iš to, kas būtų tokia tema. Ir čia studijoje su mumis Lietuvos radio ir televizijos radio departamento vadovas Giedrius Masalskis.
1: Sveiki, Giedriu. Sveiki, labas rytas.
0: Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Sveiki,
2: Lukas.
0: Ir nuotoliu Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos vadovas, radio stoties FM 99 vadovas Liudas Ramanauskas. Sveiki, Liudai.
3: Sveiki, kolegos.
0: Tai, Lukai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, tai yra susisiekimo ministerijos iniciatyva sukurti inicijuojamas šitą radio diegimas. Galbūt jūs galite paaiškinti paprastai, kam reikia tokios radio stoties?
2: Aš pradėsiu nuo šiek tiek toliau. Po 2 savaičių turėsime radio šimtmetį Lietuvoje, kai Kaune prasidėjo transliacijos, ar ne? Taip. Ir prisiminus bent jau, kiek aš mačiau tas nuotraukas, tai tiek daug siųstuvų, tiek daug įrangos, ne, yra Kaune ir ką mes turime šiandien, tai mažą radio studiją, iš tikrųjų nedidelės patalpas, turbūt tie siųstuvai ir visa kita netilptų čia žinių radijoje, jeigu radijas nebūtų evoliucionavęs technologiškai. Misija radio nepasikeitė, bet su technologija mes šiek tiek vėluojame. Ir kalbu čia aš apie skaitmeninį radiją jau dabar, nes Europos Sąjungos valstybėse praktiškai jos visos jau yra įsidiegusios technologinį šitą sprendimą. Tik Latvija, Lietuva, Portugalija iš tokių šalių didesnių neturi tokios technologijos. Kitos šalis taip pat bandosi, bet nuo Vatikano iki Jungtinės karalystės, kas nepriklauso, taip pat Europos Sąjungai iki Šveicarijos, skaitmeninis radijas egzistuoja. Tai kodėl jo mums reikia? Kodėl šita vyriausybė sugalvojo, kad tai reikia laikyti prioritetu, nes tai nėra tik susisiekimo ministerijos, bet ir vyriausybės prioritetas. Tai pirmiausia, dabartiniam geopolitiniam kontekste mes matome, kad, kad ir praėjusią savaitę oro pavojus buvo Lietuvoje ir matom, kaip nesuveikė tinkamai programėlė LT72. Vėlavo šiek tiek ir kiti įspėjimai gyventojams ir tikime, kad skaitmeninis radijas galėtų tapti čia galimybe, nes per jį galima ištransliuoti ir tekstinę informaciją. Krizių, nelaimių atveju, tai tikrai...
0: Kur žmogus tą skaitminį radiją rastų? Paprastai techniškai, dabar žiūrėkim, atsiranda Lietuvos skaitminis radijas, kur jo reikėtų ieškoti dabar, kokiu būdu, kur čia jisai būtų?
2: Iki 2030 metų Lietuvoje beveik 200 tūkstančių automobilių turės šitą skaitmeninį radiją, nes nuo 2020 metų visi gamintojai Europos Sąjungoje turi reikalavimą tokį, kad reikia įdėkti tokį skaitmeninį radiją, tai automobilyje tikrai rastų.
0: O tai dabar būtų žinių radijas paprastas, FM-inis ir būtų žinių radijas skaitmeninis, ar kaip čia atrodytų?
2: Mes girdime diskusijas darbo grupėje, kad jūs nenorite atsisakyti FM dažnių, tai tikrai juos paliekame ir taip žmogus turės galimybę rinktis. Ar jis nori jūsų klausytis FM dažnių, ar jis nori klausytis skaitmeninėme radijoje ir turbūt niekas nenori važiuoti automobilyje ir girdėti traškančio radijo. Aš taip pasakysiu, traškančios muzikos ar negirdėti kokybiškai pokalbės.
0: Tai žinių radijas netraška niekur Lietuvoje, kai važiuojam. Gal ir Lietuvos radijas netraška?
2: Gal užsikus kažkur į Varėnos mišką. Lietuvos radijas turbūt ne, tikrai turi labai išskirtinės sąlygas, bet žinių radijas galbūt ir sutraškėtų, važiuojant Varėnoje kažkur. Tai skaitmeninis radijas, vienas iš privalumų, taip pat jis suteikia galimybę turėti mums kokybiškesnes transliacijas. Čia norisi šiek tiek taip pat sugrįžti 2012 metus. Televizija Lietuvoje taip pat buvo analoginė iki 2012 metų. Šiandien turbūt nei vienas negalėtų pakelti rankos ir pasakyti, kad žiūrėkite, tai buvo blogas sprendimas. Reikėjo ir priedėlių žmonėm pasikeisti, bet šiai dienai mes jau visi vertinam šitą technologiją. Visi sakom, kad buvo tikrai vertinga tą padaryti, nes turime ir geresnę vaizdo raišką, ir garso kokybę, ir signalas yra stipresnis.
0: Terasus televizorius dar su to priedėliu, kaip sakoma, senas televizorius, bet negi išmesi dabar.
2: O kurį rinktumėte?
0: Tai, kad jie buvo, kartais geriau rodo, kartais blogiau. Aš negaliu, aišku, ten priedėlių visokių, taip, bet dėl vaizdo kokybės, tai aš neatskiriu, kur ten geresnė kokybė. Mano akis sunkiai ten atskiria pikselius, kiek ten tu yra, kur ten ko. Tai paprastam žmogui yra turbūt sunku

0: gal suprasti, vat, jeigu jūs sakote, automobilyje bus dvi radijos stotys, ir dabar jų padauginsim iš viso turbūt, ar ne, bus dvi Lietuvos, nu, ten be kitų programų Lietuvos radijo, tai ten kiek jūs turite tris, tai tada bus dabar šešios turbūt, ar ne, žinių radija, taigi kelios programos yra, tai irgi bus šešios, ir taip kiekvienos radijos stoties pasidaugins, nu, po dvi,
1: tai pasidaugins ne programų, pasidaugins tik tai jų retransliavimo būdų, bet pati programa yra ta pati.
0: Nu, ta prasme, aš turiu omeny programa ta pati, bet mygtukų perspausti tu galėsi iš skaitmeninį FM
1: perinti. Dabar jau padaryta taip, atsiprašau, kad įsikišau į pokalbį, bet padaryta taip, kad vartotojas iš vis nebejaučia, ar jisai klauso per FM, ar jisai klauso per DABą, ar jisai klauso per internetą.
0: Nes, bet pagaus dvistotis mašina ar kaip?
1: Nu, skaitmeninė pagaus per skaitmeninį, pagautų, FM pagautų per FM, jisai pasirenka automobilis jo sistema, kuris transliuoja geriau tuo metu. Arba, jeigu reikia daugiau duomenų, jisai pasirenka internetinę transliaciją.
0: Nes kad nebūtų painiavos, o čia reikia suprasti dar...
1: Vartotojas visiškai iš esmės, mes esame dirbę ir daug kalbėję su automobilių gamintojais tiesiogiai. Turėjome net tuos vadinamuosius workshopus su Audi grupė ir BMW, man atrodo, buvo prisijungę. Tai iš esmės tikslas vartotojui yra pateikti tokį produktą, kad jam nereikėtų galvoti iš esmės, kas tai yra. Ar tai yra skaitmeninė transliacija, ar tai FM transliacija, ar tai internetinė transliacija. Nes vartotojui tas pats. Nes jeigu automobilyje turi nuo 21-20 metų automobilyje turi radio imtuvą, tai ten yra parašyta FM brūkšnelis DAB. Tai vartotojui visiškai tas pats, per kur transliuojama.
0: Tai va, gerai, bet tai geriau, į šitą dabar mes susitvarkykim su šituo pirmo punktu, skaitmeninis radijas yra kokybiškesnis, ekstra atvejais jisai nenutrūksta, jisai veikia ir taip toliau, taip toliau. O čia yra argumentacijos, sakymo, ministerijos ir vyriausybės, sakykim, programos, kurie įsirašė buvo štai savo programą ir va dabar vykdo. Nu, tarsi argumentacija tvarkoja viskas, bet o kas netvarkoja tada, klausimas jums.
1: Aš tikrai sutinku su tuo, kad vystyti reikia mūsų infrastruktūras, patys matote, kaip nutinka su duomenų nutekėjimais, vystyti skaitmeną, į kurią viskas važiuoja, vystyti galbūt tinklus, kurie pas mus šiaip jau Lietuvoje labai neblogi, man atrodo, apie internetą kalbant, tai mes esame vieni iš geriausių turbūt Europoje, kiek tenka keliauti, pabandykit Italijai, ką nors persiųsti didesnio ar išsiųsti, tai mes tikrai galime tuo džiaugtis ir man iniciatyva ir suprantama, bet jinai jau kartojasi kelintą kartą, jau keletą kartų buvo bandytas DABas įdiegti. Pats DABas iš esmės nėra blogis. Bėda yra, kad jisai pristatomas kaip naujiena, tai yra 92 metų technologija, 92 metais sukurta. Ji labai gerai veikia ten, kur buvo pradėta diegti prieš 20 metų ar panašiai, tai viskas buvo tvarkoj, nes tada tai buvo tikrai naujiena ir tada tikrai buvo galima ją įdiegti daug lengviau ir daug daugiau sumotyvuoti žmonės pereiti į tą transliavimo būdą. Bet dabar du dalykai. Vienas dalykas, tai vartotojus sumotyvuoti praktiškai neįmanoma. Jeigu tai nėra, kaip sakoma, by default tavo automobilyje, tai nusipirkti radio imtuvą, kuris kainuoja, nežinau, būna apie 100 eurų, būtent dėl to, kad ten būtų DABas, tai sumotyvuoti dabar žmonės, kurie klauso įpratę prie radijo, turbūt, kad bus labai sunku. Antras dalykas, tai transliuotojams. Jeigu neketinama išjungti FM-o, tai reiškia, mes toliau mokame už kiekvieną siųstuvą, kiekviename mieste, už kiekvieną kanalą mokame kiekvieną mėnesį pinigėlius. Šiuo atveju LRT moka mokesčių mokėtojų pinigus, ir tai tikrai nemaži pinigai. Tai įdiegus DABą, Digital Audio Broadcast, čia padetalizuokime žmonėm, galbūt kas galbūt pirmą kartą girdi, beje, mūsų tyrimai parodo, kad tikrai labai mažai žmonių žino apie DABą Lietuvoje. Tai mes mokėsime antrą tiek. Mes tiksliai nežinome kol kas, kiek reikės mokėti už kiekvieną siųstuvą.
0: Bet mes tai tie, kas gamina programas, ar ne?
1: Tie, kas transliuoja, taip, teisingai. Tai gaunasi, kad mokėsi dvigubai, reiškia, už vieną tinklą ir už kitą tinklą. Vartotojas tai to nepajus.
0: Tai yra milžiniški pinigai.
1: Bet tai yra milžiniški pinigai. Dešimtimis tūkstančių, tarkim, jeigu kalbame apie nacionalinį transliuotoją.
0: Nes elektroninės žiniasklaidos priemonės yra labai brangios. Tai reikia pasakyti labai svarbiai. Siųstuvai kainuoja, transliacijos ir kiti dalykai. Tai yra, na,
1: ir ką noriu pasakyti, kad daug kas eina, jeigu kalbam apie kokybę, tai daug kas eina į internetą, nedaug kas praktiškai viskas eina į internetą. Ir mes tada turime ir kokybę, ir turime pigumą. Tai yra visiškai pigu. Tai yra visi automobiliai dabar jau connected cars. Tai kiekvienas automobilis turi SIM kortelę. Kiekvienas yra pasiekiamas internetu. Kiekvienas automobilis gali klausytis internetinių transliacijų. Aš pats ryte klausausi švedų, australų, danų ir visų kitų. Ir klausausi internetu. Ir...
0: Nu, čia dėl kiekvieno mes galim pasiekti, nes automobilių parkas 17 metų.
1: Ką ir norėjau pasakyti. Čia, vat, kaip tik ministerijai turbūt ir kištų koja vat, mūsų argumentas, kad pirma, tai vartotojai neturi namuose tų radio imtuvų, kuriuos galima būtų pažadinti DABO dėka. Priversti žmonės įsigyti tokio radio imtuvą turbūt bus labai sudėtinga, nes antra vertus, tai yra dažniausiai vyresnė auditorija. Jaunesnė auditorija apskritai nesupranta kaip koncepcijos, kaip radio. Lininės programos, jie yra on demand, jie paspaudžia mygtuką ir viskas veikia. Tai čia yra labai svarbu ir kitas dalykas, kad mūsų tie automobiliai tikrai labai seni ir mūsų vienas seniausių parkų Europoje, tai yra duomenis, tai yra mūsų EBU, Europos Transliuotojų Sąjungos duomenis, kad tai yra vienas seniausių parkų ir kol ateis laikas, kai na, bent jau kažkokią masę, vadinkime ją, 30% automobilių bus, reiškia, su tais vadinamaisiais DAB imtuvais, tai aš manau, kad jau tam laikui bus ir 6G, ir 7G, ir taip toliau, ir panašiai, ir greičiausiai, kad to DABO na, nebelabai reikės.
0: Bet tai čia dar automobiliai, Giedriu, tai jeigu mes kalbėtume apskritai, vat ką susikimo ministerija, nu, tikslas yra, sakykime, ekstra karo atveju pasiekiamumas, jisai, nu, net jeigu čia ir bus tų iki 2030 metų keli šimtai tūkstančių sumotivuoti kokio nors, ar ne, tai ne 3 milijonai, ir bet kokiu atveju pasiekiamumas nebus, nu, tas toks, kad kaip norėtųsi.
1: Aš manau, daug dėvė, kad tai būtų, taip, į FM ateis. Ta prasme, ar FM'as, ar DAB'as, aš, matot, Britanijoje, pavyzdžiui, DAB'as yra labai labai gerai penetruotas, kaip sakoma, įgyvendintas, ir ten viskas puiku. Ir jeigu tai būtų Lietuvoje, aš sakyčiau, liuks, galbūt net bandykime atjungti FM, nors yra vienas labai svarbus momentas ir pavyzdys, kurį toje pasakysiu, bet taip, iš tikrųjų mes turėsime po daugelio metų, nes DAB'as planuojamas tik pradėti diek 28 metais, tai reiškia dar po dviejų metų, dar dviem metais pasenusi technologija, kol įsidėgs, kol žmonėms paaiškinsi, kas tai yra, praeis 5 metai mažiausiai, nes tai rodo pavyzdžiai visi. Ir taip toliau ir panašiai, ir tada tas DAB'as jau, nu, iš esmės nebe labai mano galva turės prasme. Tai trumpai tik tas pavyzdys, reiškia, kaip mes atsisakome FM'o ir periname prie DAB'o. Teorinė, labai gerai skambanti, kaip čia pasakyti, perspektyva. Norvegai, kurie yra labai labai smarkiai skaitmenizuoti, tą padarė. Jie nusprendė, kad mes dabar visi plausim, kaip sakoma, galvas vartotojams, kad perėsime prie DAB'o, tai yra skaitmeninė transliacija, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. Jie tikrai labai daug įdėjo pinigų ir laiko ir energijos į advokatavimą šitam transliavimo būdui. Ir netgi turėjo jau ten keletą mėnesių ypatingai per visą šalį traukė žmonės į tai, kad jau nusipirkit tuos DAB imtuvus ir čia mes visi pereisime. Yra diena, valanda, kada mes pereisime. Ir buvo netgi tas countdownas 10, 9, visa tauta ten, puh, išsijungė FM'us. Išsijungė FM'us ir
0: tyla.
1: Ką parodė? Jo, tyla. Gerai, perėjo į DAB'ą, tikrai daug naujų automobilių ir viskas tvarkoja, bet jie prarado 30% vartotojų apskritai.
0: Čia daug yra.
1: Ir ką tai pasako, ar DAB'as, ar FM'as, nesvarbu. Aš esu dar ir EBU radio komiteto narys, tai mes ten labai labai didelėm raidėm rašom ir Europos komisijai, ir parlamentui, kad radijas tai ne nice to have. Radijas yra privalomas servisas, privaloma paslauga žmonėm ir tą reikia sakyti, ar tai DAB'as ar FM'as. Čia būtent tai mane irgi gazina, kad mes galim prarasti vartotojus.
0: Dėkui Giedriau, padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat regioninių radijos stočių asociacijos vadovas Liudas Ramanauskas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
2: Pokalbis. Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Čia žinių radijas. Pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai Lietuvai reikia skaitmeninio radijo, apie tai šiandien šnekamės, susiekimo ministerija inicijuoja skaitmeninio radijo, da plus degimą Lietuvoje, ir apie tai mes šnekamės, kas čia bus, kiek iš to naudos, koks pasiekimumas ir kiek tai kainuos ir kam tai kainuos, apie tai šiandien diskutuojame. Čia studijoje su mumis Lietuvos radijo ir televizijos radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis, susiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius ir nuotoliu Lietuvos regionų radijos stočios asociacijos vadovas, radijos stoties FM99 vadovas Liudas Ramanauskas. Liudai, nu, čia jau nuskambėjo dalis diskusijos. Kaip jūs reaguotumėte į tai, ką siūlo susisiekimo ministerija?
6: Taip, kolegos, jau nemažai ir Giedrus pasakė, iš esmės, žinoma, mes ne prieš tą technologinę pažangą, Dabas Plius turi savo technologiją, aš dabinį imtuvą turi kokie 15 metų iš Didžiosios Britanijos, į savo laikų prasivežiau, bet klausyti Lietuvoje, na, bandymai buvo, Vilniuje stovėjo siųstuvas, bet iš kitos pusės, aš norėčiau pakalbėti ir apie klausytojų įpročius. Giedrius jau paminėjo apie naujų automobilių kiekį. Regionė situacija yra dar ko gero prastesnė. Žmonės dabar renkasi ne tik automobilėje, bet ko gero daugiau klauso telefone, kompiuterėje. Išmanių įrenginių iš tikrųjų užtenka. Auditorija natūraliai migruoja į internetą. Ką jau čia kalbėti apie jauną auditoriją, kurios dėja regionuose vis mažėja. Tad mano klausimas ir pačiam savo. Aš ne prieš radio tinklo modernizavimą. Ar investuojame į ateitį, nes technologija jau egzistuoja daugiau kaip 20 metus, ar tiesiog bandome vytis tą technologiją, kuri kai kuriuose Europos šalyse irgi diskusijos yra, neatrodo tokia jau perspektyvi. Ir dar viena pusė, ypatingai aktuali regioniniams radio stotims, tai kaštai. Apklausiau 10 regioninių radio stočių, su paprastu klausimu. Kolegos, turite tą grandinę, skaitmeninę grandinę, kad, na štai, po 2 metų jūs galėtumėt įsijungti į DAB+. Visi pasakė, ne, pas mus dar analogai, nuo pultų iki visų grandinių. Kaštai irgi, apie kaštus kol kas nekalbama. Kalbama tik apie gražią idėją, kuri vėluoja 20 metus, bet
0: kokia našta būtų, Liudai, sakykime, nu, nežinau, radijos stotim, netgi regioniniam, aš jau čia nekalbu apie nacionalinio masto stotis.
6: Mes bandėme paskaičiuoti taip labai galbūt grubiai, bet nuo 15 iki 25-40 tūkstančių eurų. Tai reikalinga investicija, bet tai tik pradinė investicija į geležį, jeigu taip galima sakyti.
0: Geležį, nes sujungimai taip visi kainuoja ten dar tiek pat turbūt, ar ne, papildo.
6: Taip, be jokios abejonės. Tai o po to licenzijų klausimas. Žinoma, Mes kaip regioninė radio stotis labai norėtume knypę. Kiek radio stočių dabar mes turime Lietuvoje virš 50, jeigu neklystu, arba kažkas panašiai. Kiek turės galimybę į tą tinklą įsijungti, ne tik techninės galimybės, bet ir finansinės galimybės. Kaip tada bus? Kaip bus keičiamos licenzijos?
0: Ir jūs investuosit 100 000, sakykime, grubiai tariant, taip, ir niekas neklausys ten kaime, jeigu, pavyzdžiui, ar ten regionuose nesusipirkstų, kaip sakė Giedrius, po 100 eurų imtuvų irgi bus, ne, iš to jūs, nu, bent išloštumėt pasiekiamumą kažkaip, ar ne, didesnį, bet iš čia jūs nelošėt, ar jūs skaičiavot tą kažkaip tai?
6: Apskaičiuoti labai sudėtinga, prisiminkime tą patį skaitminės televizijos atsiradimą, kiek kompensavimo mechanizmų buvo ten galvojama, kaip padaryti, kad žmonės tuos priedalius įsigytų ir visa kita. Aš suprantu, kad laikas bėga labai greitai, galbūt dabar yra kitokių technologinių sprendimų, bet radijas išlieka vienintelė žiniasklaidos priemonė, kurios tu taip lengvai pinigais nepaversi. Monetizuoti eterį labai sudėtinga yra, patys suprantate. O kaštai didėja. Kaštai didėja ir apie kaštus kol kas, na, konkrečių žinių aš negirdėjau. Nežinau, galbūt Giedriau, jūs ten Vilniuje šalia esantys
0: daugiau. Pas mūsų auga medžiai su pinigais, kadangi tai galėsiu pasidalinti su jums. Liudai, dėkui už šitą dalyką, už šitą informaciją. Mes dar grįžime prie šitos informacijos, nes kaip tai apskritai, ne tai, kad keičia, sakykime, radijos stočių veidą, bet kiek apskritai gali geografija radijos stočių keisti. Jeigu jums reikės paimti 100 000, jūs neturėsit, tai galite, kaip sakoma, ir atsisveikinti apskritai su verslu. Tai čia kita dalis, bet mes dar prie to grįžime. Padarom pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
7: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
9: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestopos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
8: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
10: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
11: Žinių radijas.
12: 15:30.
11: Žinios.
12: Lietuva juda visuotinio šaukimo link. Policija vertina aušriečių lyderio pareiškimus apie šalyje esą vyksiantį perversmą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog Lietuva juda visuotinio šaukimo įvedimo link. Bet pirmiausia, reikia tam kokybiškai pasiruošti. Anot ministro, šauktinių kasmet daugėja, o kariuomenė geba apmokyti vis daugiau žmonių. Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės teigimo visuotinis šaukimas ateities diskusijų klausimas. Policija vertina partijos Nemuno aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie esą rudenį vyksiantį perversmą šalyje. Policija pranešė gavusi prokuratūros pavedimą patikrinti šią informaciją ir priimti sprendimą ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje OPTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas neva gali būti brutalus, Jo metu esą bus imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Vyriausybė nusprendė, kad Lietuvos ir kitų valstybių generaliniai prokurorai šalies oro uostuose bus aptarnaujami kaip labai svarbus asmenys. Susisiekimo ministerijos teigimo pokyčiai reikalingi, nes dėl geopolitinės situacijos Lietuvoje ir regione aukščiausių prokuratūros institucijų vadovai susiduria su didesnėmis saugumo rizikomis. Įprastai per metus Lietuvos generalinis prokuroras vyksta į 4-5 vizitus užsienio valstybėse, panašus skaičius ir kitose šalyse. Šį pokytį įgyvendinti per metus iš biudžeto reikės skirti 3000 eurų. Iš ankstinė metinė infliacija gegužė siekė kiek daugiau nei 5%. Iš ankstinė mėnesio defliacija buvo 0,1%. Statistikų duomenėmis labiausiai per metus brango dyzelinas, benzinas ir šiluma. Analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Vartotojai tai esą atsispindės rudenį. Be to prognozuoja, kad infliacija šiemet jau neaugs ir yra arti savo piko. Tai keistusi tik tokiu atveju, jeigu Hormūzo sąsiaurio blokada užsidestų ir naftos kainos dar labiau pakiltų.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
11: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį ir tikrai Lietuvai reikia skaitmeninio radio, apie tai šiandien šnekamės, susisiekimo ministerija inicijuoja skaitmeninio radio diegimą Lietuvoje, tai yra papildomos išlaidos. Tai yra papildomi rūpešiai, darbas, ypatingai tiems, kas jau transliuoja ir turi radio stotis verslams. Aišku, idėja yra, kurią čia papasakos, sakymo ministerijos atstovai mums, kad vis dėlto skaitmeninis būtų kokybiškesnis. Visa kita, tam tikrais ekstra atvejais galbūt jisai ten nedingtų ryžys, negirgždėtų, netraškėtų. Turbūt yra racijos tame, bet ar tai atsveria, sakykime, tos sąnaudos, kurios bus ir pasiekimumas, ar tikrai atsipirks. Apie tai šnekamės ir čia pas mūsų studijoje Lietuvos radijo vadovas Giedrius Masalskis, Lietuvos regioninio radijo stočių asociacijos vadovas, radijo stoties FM 99 vadovas Liudas Ramanauskas ir susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Tai Lukai, jūs girdėjote jau čia ir regioninių stočių, ir LRT radijo vadovo pasisakymus. Čia viską turbūt priminti neverta, bet ir kaštai dideli, ir pasiekimumas abejotinas, ir klausimas, ar ta technologija tikrai labai pažangi, jinai su laiku, kol čia įsidėgs viskas, dar pasens. Iš principo, įpirkti radio imtuvus, kurie transliuotų šitą technologiją, irgi nėra pigus malonumas, na, taip, automobiliai gal. Žodžiu, daug tokių dar pasver dalykų reikia.
13: Aš taip nuo radio imtuvo kainos pradėsiu, nes ji tokia pati kaip ir FM imtuvo kaina, kiek tikrinausi internete. Tai nėra brangesnis imtuvas.
0: Bet FM jau turi visi tik tai.
13: Turi, bet gal turės ir skaitmeninį radiją. Labai tikimės, nes skaičiau naujausią apklausą, kas penktas lietuvis, sako, 20% jau turi DAB įrangą skaitmeninį radiją automobilį arba radio imtuvą. Tokį šiandien perskaičiau sakinį, tai atrodo pozityviai ganėtinai. Dar ką rodo apklausa, kad kas penktas. Na, kol kas yra, kas penktas turi, bet niekas nėra transliuojama per tą radiją Lietuvoje, kol kas skaitmeninį. Tai jeigu būtų transliacijos, aš manau, kad jau galėtumėm kalbėti apie didesnius skaičius. Ir na, dar apklausa, ką rodo, kad 46% yra girdėję apie tokią technologiją, tai fantastika, todėl, kad Lietuvoje nėra to radio, buvo kažkada bandymai, labai trumpi bandymai, o beveik pusė lietuvių yra girdėję, žino apie tokią technologiją, dar nežino galbūt tiek daug, kiek norėtume, bet na, tikrai fantastiniai skaičiai. Norėčiau sureaguoti apie tą vėluojantį traukinį. Tai nesame pavėlavę kol kas dar, nes Lenkija 2023 metais ar 24 įsidegė skaitmeninį radiją, tai visai tai neseniai padarė. Dar pats laikas šokti į šitą traukinį važiuojantį, nes tikrai vėliau bus jau ir per vėlų. Kalbėti žmonėms reikia jau dabar. Nereikia tą daryti 2028 metais pabaigoje arba 2029 metais, nes, na, žinot, pokyčiai neįvyksta per vieną dieną. Ką kalba gerbiamas Giedrius Masalskis, tai, na, tikrai, jau dabar gerai, kad mes apie tai kalbame, džiaugiuosi tai skaičiais, kurie yra, o tai norint...
0: Kiek kainuos tai Lietuvai tėvynė?
13: Taip, tikrai nemažai, ne vieno milijono pareikalaus, bet valstybė čia neliks nuošalyje, apie skaičius gal šiek tiek vėliau galim pakalbėti.
0: Ir na, čia vieni iš svarbiausių skaičių.
13: Svarbu rinkos iš tikrųjų dalyviams tai ir noriu sureaguoti, ką sakė gerbiamas Liudas Ramanauskas, tai žinau, FM99 transliuojama Alytaus apskrityje, taip pat Druskininkuose turite savo dažnį, tai skaitmeninis radijas jums leistų, kad jūs girdėtų tikrai didesnėje aprieptyje, apie tai kalbame mes darbo grupėje su kolegomis, tai regioniniams radijos stotims iš tikrųjų matome, kad na, tai būtų galimybė gauti daugiau klausytojų, tikrai girdim jūsų nuogastavimus apie tai, kad tai daug kainuotų, bet tikrai kalbame su kitomis institucijomis ir matome...
0: O kaip tas kainavimas, bet čia yra svarbus klausimas, kaip tas kainavimas iš principo jisai bus sutvarkytas? Pirma, radio stotis tą kainavimą ant savęs pasikabins, o paskui kažkaip tai, ar kaip?
13: Vat... Dar ankstyvas klausimas, pasakysiu kodėl. Todėl, kad vasario mėnesį susisiekimo ministras Jūras Taminskas subūrė darbo grupę ir paprašė iki birželio pirmos ant stalo, kad ministrui būtų pateiktas planas, kaip tai turėtų atrodyti. Matom, kad planas tikrai nebus pateiktas, nes diskusijų yra labai daug ir asociacija labai aktyviai dalyvauja ir regioninis radijos stotis.
0: Ar čia imperatyvas yra? Jeigu radijos stočiai 99 FM reikės imperatyviai transliuoti skaitmeniu, tai imperatyviai reikės turėti pinigų. Jeigu imperatyviai neturės pinigų, tai tada imperatyviai, nu, kaip sakoma, atiduos dievui dušę. Ir šitoj vietoj kaip dabar jiems reaguoti, sėdėti, laukti, kol kažkas nuspręs, bus pinigų,
13: ne,
0: nebus,
13: kaip kompensuos. Aktyviai dalyvauti ir toliau darbo grupiai, tikrai dėkuoju už tai, kad aktyviai atvyksta, dalyvaujate ir ne tik LRT radijas, kadangi čia šalia yra Vilniuje, yra kartu darbo grupėje, bet ir jūs lygiai taip pat mačiau protokolus, įvyko du susitikimai, tai lygiai taip pat toliau dalyvauti, mes jūs girdime, mes jūs matome ir mes atliepsime jūsų lūkesčius valstybėje.
0: Mes radijos stotis turit mus girdėti, kaip
13: mes tikrai neliksime nuo šalyje ir girdime tą poziciją. Dėl pradinių investicijų, dėl to tarifų amortizacijos, kur galėtų
0: bet
13: būti.
0: Kokios bet kokios idėjos, bet nu vis tiek, mesgi kalbam apie tikrai, apie kas, nu, žinotų, kas žino radio specifiką, o čia dauguma mūsų sėdinčių apie tai nusimano, tai vis tiek tai yra tikrai dideli kaštai, nu, sąnaudos, kitaip sakant. Ir šitoj vietoj tai nėra taip, kad vat, mes suprantam, kad vardant tos Lietuvos čia norima padaryti, bet tai nėra nemokamų pietų, tiesą sakant, ir tai yra verslams kaštai didžiuliai, tai apie tai bent jau kokiam lygi diskusija vyksta.
13: Na, tai dabar kalbame su rinkos dalyviais, su suinteresuotom institucijom, ten yra ir kultūros ministerija, lygiai taip pat ir ryšių reguliavimo tarnyba ir kiti, tai dabar nėra konkretaus sprendimo, nėra plano ir tikrai diskutuojam, kviečiam aktyviai dalyvauti, tie, kas net galbūt neprisijungia darbo grupę, tai irgi pareiškit savo poziciją, bet
0: skaičiavimus pateikė.
13: Skaičiavimai jau yra pateikti, gegužės mėnesį, tai kelios savaitės, kaip juos turime, ministerijos vadovybė dar nėra susipažinusi su jais, bet matėm, kaip ir sakiau, girdim ir galvojam apie tai, kad pradinės investicijas galėtumėm subsidijuoti, taip pat siuntimo tarifo amortizaciją taip pat tam tikrą padaryti, nes suprantam, kad našta yra ir FM turėti ir DAB vienu metu papildoma, tai bent jau pavyzdžiui DAB licencijas tam tikrą laikotarpį būtų galima finansuoti, kompensuoti.
0: Vis tiek tikslas, kiek jūsų nuomonė po 30 metų, gerai, ten po 33, imkim, turės skaitmeninį radiją ir klausysis skaitmeninio radio programos? Yra kažkoks targetas, kuris, vat, nu, vat, nes dabar FM klausosit visi, kas gali, ir visa Lietuva.
13: Aš kitokį klausimą kelčiau, ar mes norim palaidoti radiją, nes po kokių 20-30 metų neliks FM. Aš taip manau, 20. Suprantu rizikas ir girdžiu tas rizikas ir žinau, apie ką mes kalbam Lietuvoje dėl geopolitinės situacijos ir tų dažnių atlaisvinimo, tai mes tą žinom, bet po 20-30 metų gali FM nelikti, kur jūs būsite? Ar tik internete, Spotify'uje, ar visgi norite likti automobiliuose ir mituvose?
1: Tai. Aš nemanau, kad iš esmės girdžiu, ką jūs sakote, bet paimsiu vieną paprastą pavyzdį. Mūsų kaimynai, Suomiai, kurie vien FM pasirinko, kaip ir mes LRT šiuo metu bent jau turime savo nusimatę, nes buvo ką tik tai apklausa daryta mūsų IBU, tai Europos transliuotojų. Kaip jūs planuojate, kokie jūsų planai, kaip reiškia transliuosite ateityje ir kokį kelią renkatės? Tai mes esame pasirinkę FM IP, tai yra FM'as ir internetas, tą patį padarė Suomiai, FM'as ir internetas, Suomiai, kurie turi 1000 km su Rusija sieną ir kurie ruošiasi karui kiekvieną dieną, ne šiaip. Ir aš manau, kad jeigu FM'as dings po 20 metų, tai manau, kad ir DAV'as dings po 20 metų, nes realiai turbūt, kad viskas eis per internetinius tinklus ir visa kita. Bet aš esu kažkodėl tikras, kad FM'as, kol yra radijas, jisai nedings, dėl to, kad jį galima, vat ką net gal ir siūlyčiau kaip vieną variantą, jį galima efektyvinti, nes vienas iš argumentų jūs sakote, kad tai yra brangus tinklas, nes daug elektros valgo ir taip ir panašiai. Yra dabar visiškai naujoviški FM, smart FM siųstuvai, kurie valgo daug mažiau elektros energijos. Bet ką noriu pasakyti, kad mes kol kas turime auditoriją, kuri yra pripratusi prie to FM'o. Ir nelabai matau prasmės pratinti prie kažkokio kito radijo imtuvo, nes, nu, kaip priversti dabar močiutę nueiti, nusipirkti imtuvą, kuriame yra kažkoks DAB, jai veikia tas radijo imtuvas. Kodėl jinai nėra jokio motyvo? Kad jinai kokybiškiau klausys? Žiūrėkit, jūs turbūt žinote, kad skaitmeninėje erdvėje apskritai, bet, tarkim, skaitmeninėje transliacijoje, jūs sakėte apie traškantį radijo imtuvą. Tai aš džiaugiuosi, kad traškantis radijo imtuvas yra, nes jeigu yra truputėlį prastesnis ryšys, FM'as dar datraukia, kaip sakoma, ir dar truputį kažką gali girdėti, skaitmuo nebepraeina. Dėl to, kad arba nulis, arba vienas. Ir tenais nebėra. Už pastato, už gelžbetonio ar dar kažko, ten nebėra transliacijos. Tai mano galva, čia šitoje vietoje irgi reikėtų giliau pasinagrinėti. Ir kitas dalykas, jeigu mes kalbam, o mes turim kalbėti apie ateitį, tai kaip ir minėjau, jaunoji karta iš esmės radio priėmimo, radio imtuvų, radio daiktų greičiausiai neturės. Jie turės smartfonus, smart speakerius, smart kažką. Ir aš manau, kad tas FM'as kaip vadinamasis backup, atsarginis variantas, jisai turėtų išlikti, nes galbūt tai jaunoji karta vis dėlto pripras prie to ir supras, nes dabar, pavyzdžiui, kai buvo raudonieji alertai, geltonieji alertai, mes pamatėme, pas mus, jeigu įprastai klausosi šimtais žmonių internetu, nes mes FM'o negalime taip greitai pamatuoti, tai jeigu internetu klausosi šimtais žmonių per dieną, tai ten mes matėme apie 50 tūkstančių vieną per vieną sekundę supuolę. Ta prasme, kad internetu iš karto ateina klausytis. Tai aš manau, kad tas FM IP kelias yra protingas mums. Nekalbu apie, tarkim, ten Norvegiją, Britaniją, kur DAB'as išsivystęs ir viskas su tuo gerai. Bet dabar mums tiesiog peršokti tą DAB'o situaciją, manau, kad būtų labai protinga, dėl to, kad geriau jau patobulinti tą FM tinklą, pakeisti galbūt siųstuvus. Ir vis dėlto stiprinti IP, tai yra internetinė transliacija per orą ir taip toliau ir panašiai. Nes jūs sakėte, kad tai yra DAB'as privalomas ir mes jau gauname komitete signalų, kad žmonės atėjo į autosaloną. Jie sako, man privalomas tas imtuvas, taip aš žinau. Automobilius neperka 18-mečiai dažniausiai, perka šiek tiek vyresni žmonės. Ir jie sako, taip, aš klausausi radio, bet man FM užtenka. Ar aš galiu atsisakyti DAB'o? Taip, sako, jūs galite atsisakyti. Jisai 80 eurų kainuoja. Apie, grubiai tai pasakau. Tai jisai sako, aš atsisakau, nes man jau nereikia. Man sako, man FM'as puikiai veikia. Čia, aišku, tose šalyse, kur DAB'as nėra pagrindinis. Ir tyrimas mūsų, sako, IBU, ne mūsų asmeninis tyrimas, bet kad praktiškai visi transliuotojai, radio transliuotojai visoje Europoje kaip stuburą laiko FM'ą. Tai aš labai, labai matau miglotą perspektyvą ir man atrodo, kad tikrai smarkiai vėluojame ir man atrodo, kad mes tiesiog leisime pinigus tikrai pasenusiai technologijai.
0: Gerai, dėkui Giedriui. Tai Liudai, dar vis tiek grįžtant prie jūsų reikalų, nes čia jūsų ir verslo reikalai, vis dėlto, jeigu, sakykim, kaip sako Lukas, nu, vat išplėstum jūsų auditoriją, jeigu dar, sakykim, padengtų tam tikras sąnaudas visas galbūt net. Tai gal apsimoka, kaip sakoma, kaip ten duoda, imk, muš, apiek, tai, tai gal reikia imt.
1: Kieno tai pinigai?
0: Nu tai va, čia jau, čia mes tą klausimą dar atskirai. Ten, nu, tikėkimės, vyriausybė, jinai žino, kieno tai pinigai ir, ir jiems gal čia neskaudės labai. Gal visuomenė, jeigu jos užtikrina saugumą, kažkaip galės paaiškinti. Vat čia tas ant svarstyklių klausimai labai svarbus.
6: Žinoma, bet pirmiausia, reikia žinoti, ką imti. Mes galime kalbėti apie technologinius dalykus, bet reikia nepamiršti iš tikrųjų regioninės auditorijos. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite į amžiaus kreivę, kuri žemėja, mes visi dabar nesenėjame, o amžėjame, nežinau, kiek dabas plus su amžės, bet auditorija iš tikrųjų amžėja. Vyresnio amžiaus žmonėms dabar išmaniosios technologijos lygiai taip pat prieinamos. Aš nesu prieš dabą, aš kažkada buvau vienas iš aktyviausių, kai jis tik atsirado, matydamas tam tikrą perspektyvą. Bet aš matau tos procesus, kurie dėja pas mus, na, ir ministro patarėjas gali patvirtinti, vyksta lietokai. Aš nekalbu apie įvairias sistemas, kurios investuoti milijonai, bet jos vis tiek neveikia. Tenka kalbėti su gydytojais, kurie keikia sveikatą ir taip toliau. Tai norėtųsi to modernizavimo, norėtųsi ir mums, kaip regioniniams radijos stotims, turėti platesnę auditoriją, kokybiškesnį garsą. Taip, bet realiame gyvenime mes esame pajėgus visą tą procesą padaryti greitai, porą metų, sklandų ir užtikrinti auditoriją, jos supratimą, kad tai iš tikrųjų jai atneš irgi tam tikrą naudą. Ne tik regioniniam radijo stotim, bet ir mūsų klausytojams, kuriems svarbi ne tik muzika, jiems svarbi informacija apie bendruomenės, vietos problemas, aktualijas ir taip toliau. Norėčiau sutikti su Giedrim, kad geriau traškesys Varėnos miškuose negu nulinis signalas. Tokiu atveju irgi yra buvę ir norvegai to irgi patys įsitikino. Bet žinoma, norėtųsi, kad tas signalas būtų ir kokybiškas ir pasiekimas kiek įmanoma didesnėje auditorijoje. Bet čia viskas priklauso, sakau, jeigu valstybė nori spartesnio DA plus diegimo, tuomet turėtų būti aiškiai sudėliota ir finansinis modelis, ir kompensacijos pagalbos, ne tik regioniam, bet ir nacionaliniams radijos stotims, kad tai netaptų finansinė našta ir atmetimo reakcijos, kad nebūtų.
0: O tai kolegos, ko gali grėsti, pavyzdžiui, sakykime, jeigu apie vat, kompensacijas ir visus kitus dalykus pamiršta bus ir, ir jums patiems reikės tą pasitikti.
13: Mes nepamiršim, nepamiršim.
0: Ai, politiko atmintis tokia, kaip būna.
6: Taip, bet jeigu mes norime galvoti apie tam tikrą ateitį, tai ne tik po 2 metų ar 4 metų reikia galvoti, kas bus po 10 metų. Gal manęs nebebus, bet bus kiti žmonės, kurie vis tiek yra radijos žmonės ir radijas niekur nedings. Mūsų, ko gero, Giedrius sutiks, kad jau prieš 30 metų visi sakė, internetas atsirado, radio nebeliks. Bet FM'as yra, ir Lietuvoje yra, ir Amerikoje yra, ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai ten 80% kiekvieną dieną automobiliuose klauso radiją. Tai
1: dabar visi susikovė Amerikoje dėl AM'o, kur net jau norėjo išnaikinti iš AM'o, reiškia, iš automobilio, ir dabar kariauja, reiškia, kongresas karą didelį.
6: Taip.
1: Pasiamusi
6: taip.
1: Technologija, beje.
6: Be jokios abejonės, bet pasiekimumas koks.
1: Absoliučiai.
0: Tai va, tai, bet vis tiek, Liudai, dar trumpai, tai o kokių jūs norėtumėt, nu kokie jūsų būtų pageidavimai, sakykime, jeigu jau derybos, nu čia įgarsint galima būtų, kad ne, vis tiek valdžios išgirstų, nežinau, ką jūs ten tuose uždarose posėdžiuose kalbat, bet vat, jūs turėtų...
6: Visų pirma, valdžia turi suprasti ir sudėlioti tą loginį DA plus, jeigu priimtas sprendimas diegimo planą. Nuo kompensacijų iki licenzijavimo teritorijų, kiek radijos stočių turės galimybę patekti į DAB tinklą. Ne visos pateks, nes tokių galimybių irgi nėra. Kur bus siųstuvai, kokios bus techninės priemonės, reikės papildomų interneto greitaveikių, kad būtų galima turėti atsarginį variantą. Na, ir ne tik techninių, bet ir tokių organizacinių klausimų mano nuomonė yra daug. Gerai, kad mes šiandien diskutuojame. Gerai, kad yra ministro patarėjas, kuris nebejoja irgi gilinasi į tai. Bet norėtųsi iš tikrųjų konkretumo. Konkretumo su laiku, su darbų arba darbo planu, kad regionai taip pat žinotų, okei, mes turime pusę metų tam ir štai nuo ten 30-ųjų metų dabas bus įjungtas ir mes turėsime galimybę praplėsti tą auditoriją jau turėdami tą skaitmeninę grandinę pas save. Klausimų tikrai daug.
0: Nes patarėjas ministro, jis čia citavo apklausą, tos apklausos, nežinau, kaip čia jas pozityviai ar negatyviai vertinti, pusę apklaustųjų, 47% nurodė niekada apie skaitmeninį radiją negirdėję, o dar 18 yra girdėję tik pavadinimą, tačiau nežinau, kas tai, tik 6% yra respondentų teigia gerai žinantis, nu tai čia va, Giedrius, Lukas, Liudas ir pusę manęs. Todėl iš tikrųjų tas, vat jūs ministerija kažką ruošiatės, nes supažindinimas, agitacija, paaiškinimas, kas bus ir dėl ko reikia taupyti pinigus ne vien tik tai laidotuvėm, bet ir radio imtuvui, irgi labai yra svarbus. Jūs tą linkmę dirbsit kažką? Tai
13: yra... Mes ir dirbame nuo vasario mėnesio, yra sudaryta darbo grupė ministro Juro Tominsko ir įvyko jau ne vienas posėdis, kaip ir minėjau, kaip birželio pirmos dienos turėjo būti ministrų pateiktas planas ant stalo, jo nėra, todėl, kad turime įvairių nuomonių, jas norime girdėti ir girdime, ir tikiu, kad, na, artimiausiu metu mes pratęsime tą dialogą, nes po birželio pirmos lygiai taip pat reikės dirbti ir turėsime tikrai.
0: Tai yra terminai kažkokie, kai jau jūs turite ten tas laikas, kai reikia apsispręsti.
13: Visos valstybės institucijos visada nusimato terminus, tai matau, kad 28 metų trečias ketvirtis, kada turėtų būti jau planuojama įdiegti Lietuvoje tokį skaitmeninio radio tinklą, ar jisai pradėtų veikti nuo 2028 trečio ketvirčio, čia yra kitas klausimas. Galim kalbėti turbūt apie 29 metus. Tai žiūrėsim, kiek užtruksim
0: trečiam ketvirtį ir 9 pirmam bus kita valdžia jau.
13: Kiek užtruksim diskusijose lygiai taip pat priklausys, bet nenorime palikti jūsų ant pečių su tokia didžiulė iš tikrųjų našta, mes tą girdime, gavome raštus, vertiname ir labai tikimės, kad susitikę trečią kartą dabar jau vasarą, galėsim išdiskutuoti, kokiu keliu judėsime ir kuo galėsime vieni kitiems padėti.
1: Čia dar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad aš ne specialistas, bet ir šių reguliavimo tarnyba, man atrodo, išreiškė pastabą, kad Liudas, taip, minėjo, kad esmė yra ta, kad mes esame maža šalis ir mums yra labai sudėtinga gauti dažnius. Mes, pavyzdžiui, FM dažnių dabar neturime. Kiekvienas medžioja tuos dažnius dėl to, kad juos reikia derinti su Baltarusija, Rusija, Latvija ir taip toliau ir panašiai. Tai dabas, aš kiek suprantu, lygiai taip pat ir tai jis turi problemų ir jeigu dabar paimti visus transliuotojus, tai jie visi nesutilps į tą tinklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia yra konkurencija, tai yra ribojimai. Tai va, to vietu aš irgi galvoju, kad tai gali atsisukti jums, nu, tam tikrų prasme, grėblių.
13: Mes kalbėsime su konkurencijos taryba, tai, lygiai taip pat su ryšių reguliavimo tarnyba.
0: Gerai, tai laikas baigėsi, aišku, vat, turi eteris tą savybę, kad jisai yra ribotas. Kai įdomu, baigėsi. Giedrius Masalskis, Liudas Ramanauskas, Lukas Paškevičius, šiandien mūsų pašnekovo, mes čia tas diskusijas čia tik tai dabar atvėrėme, kad supažindintume visuomenę su problematika skaitmeninio radio, gal būt daugiau čia atsiras įsivaizduojančių, kas tai yra, tos diskusijos bus ir brandesnės ir aiškesnės, to ir linkime, o mes seksime naujienas, kaip visą laiką, ir informuosime visuomenę apie tai. Ačiū visiems, kas buvo čia studijoje, nuotoliu, kas žiūrėjo ir klausys, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
14: Atviras pokalbis.
15: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas registrų centro incidentą vertina kaip nacionalinio saugumo klausimą. Lietuva pirks beveik 1000 suomiškų šarvuočių. Popiežius išreiškė susirūpinimą dėl sustiprėjusių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes nėra jokio draudimo skelbti šitą informaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Premjerė Inga Ruginienė kartoja apie registrų centro duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau visuomenės informuoti esą negalėjo, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Premjerė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, o bet kurio narių pasitraukimas būtų dovana priešams. Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dabar svarbiausia netrauktis iš pareigų, o spręsti kilusias problemas. Policijai patvirtinus, kad gyventojų duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, pradėtas incidento tyrimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiama nustatyti, ar vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose laikomasi kibernetinės higienos normų. Be to, jo teigimu, šiuo metu atsakingos institucijos stebi viešąją erdvę, jeigu gyventojai nutekinti duomenys joje būtų išplatinti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos oro erdvė pažeidusių dronų numušimui gali būti panaudotos ir brangiausios oro gynybos sistemos. Valstybės gynimo tarybos posėdėje šiandien aptarta integruotos oro gynybos situacija. Prezidento teigimu, šios sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus. Šalies vadovas pabrėžė, jog įranga jau yra Lietuvoje, tačiau šiuo metu ji testuojama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad pagrindinis tikslas – su mažais pajėgumais neutralizuoti bet kurioje Lietuvos dalyje skrendančius dronus. Lietuva pirks beveik 1000 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Vienas iš reikalavimų gamintojų šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Šis įsigijimas yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Preliminariai per 10 metų tai galėtų kainuoti apie 1,5 milijardo eurų. Popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl intensyvėjančių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą ir pareiškė paramą nuo šių smūginių nukentėjusiems civiliams. Švento Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius pabrėžė, kad karas problemų neišsprendžia, o tik jas dar labiau pagilina.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o diena daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 13-18 laipsnių šilumos.
2: orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
9: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Puikaus, iš tikrųjų, puikus oras. Ir smagu būti čia.
1: Man šiandien toks įdomus kvapas laukia, ar nepastebėjai? Toksai, nes ar tokių žiedadulkių nusėdusi ant žemės šlapių, bet toks yra truputėlį to rūgštumo išskirtinis, sakyčiau. Tai man labai būtų įdomu sužinoti, kaip įmanoma tiek daug talpinti savyje. O kaip to, ar ne? Tai ir mada, ir menas, istorinės asmenybės, ekskursijos, vietokura. Tai kur yra viso to šaknis? Kaip atrodo tokio žmogaus vaikystė? Kas ją formuoja?
0: Pasakos.
1: Pasakos.
0: Pasakos. Vaikystėje norėjau būti fėja, turėti stebuklingą lazdelę ir padėti žmonėm įgyvendinti savo troškimus. Tai nuo to ir prasidėjo. Bet iš tikrųjų tai yra gal vertybės iš šeimos ir prigimtiniam charakteryje. Tai šeimos vertybės yra išskirtinai lietuviškos, orientuotos į savo šalį, į patriotizmą, į šaknų išsaugojimą, tradicijų išlaikymą, bet kadangi mano charakteris yra inovatyvus, tai aš ieškau naujų būdų, kaip tai padaryti.
1: O kūrybinė laisvė, kaip manot, iš kur atėjusi, tėvai buvo tokie, nežinau, liberalūs ar labiau griežti?
0: Sakykime, pakankamai liberalūs, kad leistų rinktis tai, ko aš norėjau visą laiką, o kai neleisdavo rinktis, ko norėjau visą laiką, tai aš sumanipuliuodavau. Kaip vaikai moka.
1: Taip, taip moka.
0: Tai, pavyzdžiui, labai norėjau stoti į dailės mokyklą ir tuo metu lankiau Liepaičių chorą. Ir choras man labai patiko, bet kai prasidėjo fortepiono pamokos, pradėjo nebepatikti. Tai tada užsidegiau noru piešti, o piešiau nuo pat kūdikystės. Bet norėjau eit mokytis, supratau, kad čia labiau mano, tačiau tėtis pradėjo drausti, sakydamas, kad na, reikia iki galo nuosekliai kažką vieną išmokti, o tada gali keisti. Tai tada man prasidėjo, nežinau, psichosomatiniai matyti galvos skausmai. Pradėjo vežiot mane po gydytojus, ieškoti, iš kur tas didelis galvos skausmas. Ir galiausiai vienas profesorius Kaune pasakė, manęs paklausė, ar tau tenka daryti tai, ko tu nenori. Aš iš karto išpasakau visą istoriją, kad aš nenoriu mokytis fortepijonų, noriu mokytis dailės. Ir jisai rekomendavo tėvams leisti man pakeisti veiklą.
1: Tai gal čia mano migrenos priežastis, nes aš, važiuoju, atrodo, irgi labai ilgą laiką kankinaus nuo galvos skausmų vaikystėje, tai irgi, nu, niekas ten kaip ir negali paaiškinti, nuo ko iš tiesų, bet manau, kad dalis tiesos yra tiek kažkokie tai suvaržymai.
0: Ne? Jo, buvo labai išmintingas žmogus.
1: Geras.
0: Tas gydytojas.
1: Vis išsiaiškinat.
0: Jo.
1: O kaip jautėtės, nežinau, mokyklos suolė, vėlyvoj paauglys, tai kaip tą visą etapą prisimenat?
0: Mokykloje aš jaučiausi kaip nepritapelė, nu, kažkokia kitokia. Nuolat kildavo konfliktų klasėje. Bandžiau prisitaikyti, bet visą laiką maištavau. Ir matytas ir nuvedė į tokį gilesnį susidomėjimą menu, nes ten galėjau maištauti kiek noriu. Nu, ant popieriaus, molyje, grafikoje, bet kur. Tai va, tai tas pabaigė formuoti tą kūrybinį savirealizacijos poreikį ir poreikį siekti naujovių, inovacijų, kažkokių tai dalykų, kur aš galiu mąstyti koncepcijomis. Tai reiškia, aš galiu sujungti labai daug, atrodo, nesujungiamų dalykų ir pagrįsti, kad jie yra ryšyje. Jo. Tai tas mano išsilavinimas gautas irgi tam padėjo.
1: O, pavyzdžiui, istorijos dalykas mokykloje dabar atrodo labai esat susijusi su to, ne? Tai kaip tada?
0: Istorija ir literatūra buvo mano mėgstamiausios disciplinos. Matematiką irgi mokėjau labai gerai, chemijos nekenčiau.

0: irgi.
1: Ir man tai tie dalykai, kurie yra labai svarbus, kuriant matematiką, istoriją, literatūrą. Jeigu dabar gal grįžtumėm į tai, ką aš dabar darau, kūrybinė vietokūra, tai yra visada pirmiausia prasidedantis, jį prasideda visada nuo kažkokios vietos DNR išsiaiškinimo, tai yra istorija. Tada jie eina per bendravimą su bendruomenė ten esančia arba žmonėmis, arba juos bandant pritraukti į savo, na, kaip čia pasakyti, įtraukti į savo sumanimą. Ir tai yra visada literatūra, ta prasme, žodinė ar rašytinė. Ir tuomet jau eina tas paskaičiavimas, kaip pasiekti rezultato per trumpiausią ir pigiausią būdą. Tai yra matematika.
2: Taip. O kaip apskritai kilo mintis mokytis vietokūros meno? Ar tai galima pavadinti menu? Ar mokslo?
1: Ne, čia yra mokslas.
2: Mokslas.
1: Mokslas, bet jisai susijęs labai stipriai su taikomaisiais menais. Nes aš laikau save vietokūros dizaino sprendimų. Ta prasme, vietokūros, kūrybinės vietokūros sprendimų dizainerė. Sudėtingai skamba, bet jeigu paprastai, tai reiškia, aš sugalvoju būdus, kaip į vietą ar kažkokią geografinę ar virtualią pritraukti žmonės, suformuoti bendruomenę.
2: O dar, pavyzdžiui, įdomu, taip einant per gyvenimą, ar ne, ar yra jums tekę patirti didelių kažkokių tai pokyčių, transformacijų, ar ne, nors ir spalvotas tas gyvenimas, bet vat, įdomu tas pokyčio elementas, ar yra tekę susistatyti save kaip iš kaludėlių iš naujo, kurti save iš naujo?
1: Jo, man būdingas yra ėmimas tiek darbų, kad paskui finale, kai juos visus reikia padaryti, aš patiriu perdegimą. Nes vis ir tas įdomu, ir tas įdomu, ir tas įdomu, ir atrodo, aš viską pajėgiu, viską padarysiu, bet kartais, nežinau kas, kūnas pastato į vietą, manau, kad taip gamta pastato į vietą, nes kūnas tai yra gamta. Ir tenka sustoti, perrinkti save iš naujo.
2: Taip.
1: Ir vėl pradėti iš lėto. Tai taip jau yra buvę du kartus gyvenime.
2: Tai gal galėtume pasidalinti trumpai, tai kiek žinau, lyg ir mada ar nebuvo tas etapas?
1: Mada padarytas. Buvo didžiulis etapas, tai yra, jeigu skaičiuot bendrai, tai buvo 25 metai, o ta mada, kuri mane suvalgė, truko 10 metų. Tai yra mados industrija, kai jau ne kuri po vieną rūbą kažkam, tai yra ne individualus kažkoks tai projektas žmogui, o kai pradedi kurti masiai žmonių, didesnei ar mažesnei, ir tada tas projektas auga, jisai sproksta per kraštus, atsiranda be galo daug visokių atsakomybių, auga tiek bendruomenė aplinkui, tiek ta, kuri kažko tikisi. Ir taip prasme, ta, kuri perka, tikisi, laukia. Ir, žodžiu, kai finale pasidarė 12 kolekcijų per metus, tai ten ir sprogau.
2: Tai turėjo turėti, nežinau, didelės įtakos ar ne, ir psichologijai turbūt tas smūgis, to uždarymą, nes toks jau kaip užaugintas vaikas, galima sakyti, ar ne, 10 metų.
1: Jo, tai buvo kaip laidotuvės man, tai tas sprendimas, kurį pati priėmiau, suprasdama, kad jau nebegaliu toliau, jis ir išlaisvino ir nužudė. Tai buvo labai dvejopi jausmai. Vieni per vieną pusę jaučiau palengvėjimą, per kitą pusę turėjau susirinkti save iš naujo ir labai gedėjau.
2: O tas tarpas ar ne iki naujos pradžios galbūt, kaip jisai atrodo? Kitiem gali atrodyti, kad, oi, nu, pokyčiai, bet aš kažkaip va, taip greitai persiorientavau ir perėjau galbūt į kitą.
1: Jis atrodė kaip tapyba. Ja, iš tikrųjų, aš tapiau daug ir pradėjau naują savo veiklą. Iš tikrųjų, pradėjau po truputį keisti profesiją, kadangi aš baigiu antrą aukštąjį esu Dailės akademijos absolventė ir mokiausi ESM'e, tokioj vadovų magistrantūroj. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės, kurie turi vadovavimo patirties, susirenka dar pasimokyti. Ir tai irgi yra magistro mokslai. Tačiau galima imti moduliais kažkokią discipliną atskirai pabaigti ir nebaigti visų Taip. Mokslų. Arba galima imti tris disciplinas ir po to rašyti magistro darbą. Tai aš rašiau magistro darbą iš Stiklių gatvės. Pakeičiau temą. Pradžioje ėmiausi mados inovacijų, bet kuo daugiau skaičiau ir gilinausi, supratau, kad tos inovacijos mane domino labai mados tvarumas, kitaip sakant, ne finansinė prasme, o ekologinė, kaip padaryti, kad tas ciklas mažiau terštų. Ir tuo metu aš supratau, kad iš tikrųjų jokių pokyčių labai smarkiai ten nevyksta, viskas yra marketinginiai šūkiai. Ir tai neturi įtakos mados poveikiui visai ekosistemai ir dar ilgai neturės. Tada apėmė toks beviltiškumo jausmas ir su savo projekto vadove, jinai jausdama mano frustraciją, mano nusivylimą temą, tiesiog užkalbėjom kažką apie kitą, o aš tuo metu jau būriau bendruomenės Stiklių gatvėje, siekdama sumažinti sezoniškumo įtaką. Kitaip sakant, Vilniaus senamiestis, kaip ir visi šiaurės šalių senamiesčiai, ypač dabar, kai yra atsiradę šilti ir patogus prekybos centrai, dideli, kurie viską aptarnauja, visus žmogaus poreikius, tai tas senasis miesto centras žiemą yra beveik nelankomas.
2: Taip, taip. Čia labai
1: ir tada labai nukenčia ten esanti verslo bendruomenė, pradeda keistis dažnai vietos, nėra tradicijos, nėra pastovumo. Tai kad išspręsti tą problemą, aš jau buvau intuityviai pradėjus tą daryti ir kai pradėjau pasakoti savo projekto vadovėje apie tai, ką aš ten nuveikiau, jos akis užsidegė, sakė, taigi tu keisk temą, kol nevėlu. Tai aš jaučiu, kaip tu ten kalbi vangiai ir esi visa apsinuodijusi tą madą, o nes aš jau uždarinėjau. O sako, čia tu, tavo akis dega.
2: Tai čia tik prasmės, realiai klausimas visiškai.
1: Taip, taip, ir aš pakeičiau temą. Mano magistro tema buvo Stiklių gatvės atgaivinimas per rinkodarą, per vietokurą. Ir tas mano magistro darbas davė didžiulį postumį toliau eksperimentuoti Stiklių gatvėje. Ir ta vieta buvo mano ir mokslinių, ir dizaino eksperimentų poligonas beveik 7 metus.
2: Mano vieno mėgstamiausio gatvės, Stiklių gatvė, Meko skveras, iš tas unikalios gatvės, kurias visada užeisi, žinosi, kad kažką tokio unikalaus pamatysi.
1: Taip, tai Jono Meko skveras jau buvo iš sukauptos patirties, žinant, ką darau. Ir dabar jau aš jaučiuosi šio srities ekspertė. Ne vieną projektą esu padariusi ir mokau vietos brandingo, kas kaip vietokuros mokslą pritaikyti savo veikloj.
2: Miestams. Nepaslaptis, kad šiuo metu garsinat nepažintus istorijos slėpinius apie Barborą Radvilaitę ir kitas mūsų šalį reikšmingas asmenybės. Tai kuo skiriasi tas pirminis, netoks gilus, romantizuotas Barboros paveikslas nuo tokio dabartinio daugiau ištyrinėto, vat labai norisi šokti į tą Barboros Radvilaitės temą, nuo kurios nepabėgsit.
1: Jo, bei dabar kaip tik paroda apie Barborą Radvilaitę ir Kotryną Jogailaitę vyksta Švedijoje, kurią aš sumaniau ir kuravau Vilniuje kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Tai praeitais metais 6 mėnesius vyko paroda istorijų namuose Vilniuje, viena lankomiausių parodų visų laikų buvo ir dabar ta paroda yra išvykusi į Upsalą, kas keliausia į Švediją labai kviečiu apsilankyti, Upsaloj pilyje, kurią statė Kotryna Jogailaitė su savo vyru Johanu Vaza, yra milžiniška, labai graži paroda, susilaukianti begaliniai daug dėmesio, švedai yra nepaprastai patenkinti ir laimingi. Ir tai yra paroda, kuri yra suprantama ir jaunimui. ir suaugusiam žmonėm. Ji nepanašiai kitas istorinės parodas, jinai labai interaktyvi ir įtraukianti, praturtinta tiek dizainu, tiek meno kūriniais, tiek įspūdingais artefaktais. Tai Barboros Radvilaitės istorija buvo ta, kuri COVID laikotarpiu atėjo pas mane, tiesiog atėjo. Įžengė į mano namus. Nes kūrybinė vieta, kur neįmanoma, kai visos durys pirmo aukštų uždarytos mieste. Ir pasivaikščioti negalima, nueiti kavinę negalima, renginių negalima. Tai tas laikotarpis toks iš pradžių įstūmė į sofą. Bukai žiūrėti serialų, nu, kaip ir turbūt
2: taip,
1: pažįstamas jausmas. Bet tada atėjo toks mąstymas, nu ir gerai, tokiom sąlygom, ką aš galėčiau nuveikti, kad atneštų vis tiek, kad kada nors tai baigsis. Ne, ir kad aš, jeigu aš negaliu išeiti tą gatvę ir bendrauti su bendruomenė ir kažką sugalvoti, tai gal aš galiu sugalvoti bendrą gerą rinkodarinį judesį, kuris padėtų visam Vilniuje, gal net ir visai Lietuvai tam tikrose vietose. Ir vėlgi padėtų suburti bendruomenę. Ir tada ta istorija Barboros ir Augusto 16 amžiaus meilės istorija, apie kurią mes visi išgirstam dar mokykloje.
2: Taip.
1: Bet ir taip, nu, tik prisimenam, nes šiaip ar taip, tarp daugelio paminėtų vyrų istorijoje retas yra moters vardas. Tai ką mes atsimenam, gal Bona Sforca, gal Barbora, bet daugiau tų moterų kaip ir iš to laiko
2: taip nelabai.
1: Tai Barbora yra tas užtaisas toks pat kaip ir, tarkim, Italija, Romeo ir Džiulieto istorija, kuris turi viską. Ir meilės istorija, ir siaubo istorija.
2: Taip, drama.
1: O mes labai mėgstam visi tas dramas, tokias nuo meilės iki siaubo ir atvirkščiai. Tai pradėjau gilintis ant tos sofos, susirašinėti su istorikais ir atsirado pirmiausia virtualus maršrutas po Vilnių, nes aš supratau, kad jo nėra. Ta prasme, kad reikia raudonų siūlų sujungti tas vietas, kurios susijusios Vilniuje, nes iš esmės visa istorija vystėsi Vilniuje.
2: Taip, Vilniuje vyko, taip.
1: Tada, kai gimė jau tas pasakojimas, kitaip sakant, ekskursija, parašiau ant tos pačios sofos prašymą gauti finansavimą iš europinių lėšų tokiam maršrutui sukurti. Ir jis buvo kaip tik aktualus, nes žmogus gali vienas įsijungti telefoną ir eiti. Taip, jam nereikia socializuotis, nes yra nuo COVID-o laikotarpis, jis gali tiesiog pasivaikščioti ir klausytis to maršruto.
2: Taip, be kontakto.
1: Jo, be kontakto. Tai tuo metu iš karto gavau finansavimą ir tas labai padėjo. Įrašėm su aktoriais audio gidą, paleidom puslapį specialų jam sukūrėm, paleidom, kad žmonės galėtų naudotis. Tai buvo pirmas žingsnis. Ir tada aš supratau, kad čia slypi didelės galimybės, pavyzdžiui, verslams, kurie kuria kažkokias dovanas, kurie kuria lauktuvės, taip, kurie kuria suvenyrus, prisijungti. Taip pat verslams, kurie ieško savo balso svetingumo srityje. Ta prasme, ar tai būtų spa Vilniaus senamiestyje, ar Druskininkose, ar dar kažkur tai, kur atvažiuoja lankytojai ir norisi kažkokią unikalią istoriją pristatyti ir per tą istoriją sukurti ją remiantis kažkokius ritualus. Ar tai yra maisto ritualai, ar tai yra kažkokie meniu, ar tai yra pasakojimas prie stalo, ar tai yra gidų bendruomenė, kurie galėtų vesti gyvas ekskursijas. Ir tada prasidėjo ekskursijų scenarijų rašymas. Tai iš pradžių buvo Vilnius, praeitais metais jau Kaunas ir šiuo metu dirbu prie Klaipėdos scenarijus, nes visur yra istorija susijusi su Barboros ir Augusto istorija iš to paties laikotarpio.
2: Iki pat Klaipėdos.
1: Ir visur tas pats laikotarpis žymi miestų pakilimą. Tai reiškia suklestėjimą tiek Kauno, tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus. Ir todėl labai įdomu pasakoti tam kontekste. Ir jie susiję. Pavyzdžiui, Klaipėda 16 amžiuje priklausė Prūsijos kunigaikštystei, kuri buvo pirmoji liuteroniška valstybė Europoje, bet jos kunigaikštis, kuris, kaip čia pasakyti, išėjo iš vienuolių ir pasivadino kunigaikščiu, pakeitęs tikėjimą, buvo tikras Žygimanto Augusto pusbrolis Albrechtas. Ir jie labai stipriai kontaktavo. Jis yra buvęs ir Vilniuje, jis labai norėjo, kad Žygimantas Augustas vestų jo dukterį. Nu, žodžiu, čia persipinusi istorija, per kurią galima papasakoti Klaipėdos, tai yra Mėmelio istorija.
2: Tai visiškai netikėta man, iš tikrųjų.
1: Jo, ištakas.
2: Apie tai galėsime pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijotai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Žinių radijas.
7: 16:31 beveik minutė.
6: Žinios.
7: Prezidentas pakomentavo NATO rytinio flango stiprinimą. Kovai su Ukrainos dronais Rusijos parlamentas nori pasitelkti bankus ir jų darbuotojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojamas NATO rytinio flango stiprinimas naujomis gynybos struktūromis nesusijęs su tiesioginėmis indikacijomis apie galimą Rusijos puolimą. Vis tik šalies vadovas pabrėžė, kad yra pakankamai informacijos apie aštrėjančią geopolitinę situaciją Baltijos regione ir galimas provokacijas. Jo teigimu, tai nebūtinai susiję su organizuota arba plataus masto karinė kampanija. NATO žada stiprinti savo rytinio flango gynybą naują struktūrą, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje. Pagal Rusijos parlamento žemųjų rūmų patvirtintą ambicingą planą prie kovos su Ukrainos dronų atakomis galėtų prisijungti šalies bankų padaliniai ir jų darbuotojai. Bankai padengtų elektroninių trukdžių sistemų įrengimo savo patalpose išlaidas, o atrinkti darbuotojai taip pat numušinėtų atskrendančius dronus. Įstatymo projekte pateikta nedaug detalių, todėl kyla daugybė klausimų, kaip toks projektas veiktų. Per naujus intensyvius Izraelio oro skrydžius Libano pietuose ir rytuose žuvo mažiausiai 31 žmogus. Dar 40 buvo sužeisti, pranešė Libano sveikatos ministerija. Izraelio karinė aviacija Libano duomenėmis 3 kartus smogė apylinkėms į pietryčius nuo sostinės Beiruto. Izraelio kariuomenė ryte pranešė, kad pietų Libane nukovė Hezbollah narį, kuris mėgino iš teritorijos paimti droną. Prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos oficialiame fonde nėra lėšų, nors šalys narė žadėjo skirti $1 milijardus, pranešė britų laikraštis Financial Times. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos ruožo atstatymui, tačiau netrukus sukėlė nuostabą, nes kvietimus be kitako išsiuntė Vladimirui Putinui ir šalims nutolusioms nuo tradicinės artimų rytų diplomatijos. Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio bankas ir remia Jungtinės tautos, negavo jokių donorų lėšų. Vietoj to taryba aukas gavo tiesiai į banko JP Morgan sąskaitą. Tarybai nedviprasmiškai vadovauja Trumpas.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt, patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
8: Įrėminti.
9: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose, kurie Julija Janus ir šiandieną apjungėme kelis sluoksnius, ne tik Lietuvai reikšmingas 16 amžiaus asmenybės, bet ir apžvelgėme pačios Julijos istoriją. Tai kokie siaubai gaubė Barboros Radvilaitės gyvenimą, apie ką galbūt ne visi yra girdėję, ar ne?
10: Pirmiausia, didžiausias siaubas yra tas, kad turbūt jie ištekino tėvas dar visą jaunutę, dar paauglę, už gerokai vyresnio vyro, kuris jie nesidomėjo. Yra net įtarimų, kad gal jisai tiesiog domėjosi kitą lytimą.
9: O, netgi taip.
10: Tai kaip ten bebūtų, per 5 metus jie nesusilaukė vaikų ir galiausiai neaiškiomis aplinkybėmis tas vyras mirė. Kai jisai mirė, jai neteko joks palikimas, nes pagal tuometinius įstatymus, jeigu nėra palikuonių, tai visas turtas atitenka karaliui, didžiajam kunigaičiui šiuo atveju, nes čia buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Taip jinai susipažino su Žygimantu Augustu, nes jis atvažiavo apžiūrėti to turto. Bet toliau didžiausias, dar didesnis siaubas po kelių metų nuostabios meilės ir linksmybių buvo tai, kad jie nusprendė apsivesti, manoma, kad jinai laukėsi tuo metu, bet jinai prarado kūdikį, būdama paslėpta Dubingiuose, Radvilų pilyje, tiesiog iš sielvarto turbūt, nes jinai nieko nežinojo, ko visą tai baigsis, ten buvo labai vieniša, žiema buvo ir jinai tiesiog be to po jos kambario grindimis įgriuvo, jos kambario griuvo į rūsį dėl neaiškių aplinkybių, tas jie be galo išgąsdino. Ir matyt, tai yra susiję, tas šokas. Ir po to prasidėjo visa virtinė iššūkių, galima pavadinti šiais laikais iššūkiais, bet iš tikrųjų tai yra, reikia įsivaizduoti psichologinę būseną žmogaus, kuris iš tų Dubingių perkeliamas į Vilnių, pristatomas aukštuomeniai kaip jau žmona ir didžioji kunigaikštienė Žygimanto Augusto, bet niekas šito nepalaiko, visa šita pranešimą pasitinka mirtina tyla. Ir nuo to laiko prasideda jos kelias, kuris veda į Lenkiją, į Vavelį, į karališką pilį, tam, kad būtų karūnuota, bet iš tikrųjų jinai yra nekarūnuota karalienė, kuriai suformuotas dvaras iš nelabai lojalių žmonių, kurie laiko ją ne savo vietoje esančią, jinai nėra autoritetas ir prasideda visoks paslėptas ir tiesioginis mobingas. Ir jinai keliauja tarsi su savo aptarnaujančiu dvaru, iš vietos į vietą. Žygmentas Augustas ją po truputį perkelinėja link Vavelio iš vienos karališkos rezidencijos į kitą, tuo pačiu kovodamas Seime, kad ją pripažintų iš pradžių žmona, paskui, kad sutiktų karūnuoti Seimas, nes be šito jis negali jos nei karūnuoti, nei negali būti legali žmona. O jai tenka laukti ir jai tenka patirti įvairiausias patyčias. Tas labai stipriai veikia ją psichologiškai, tai užtrunka keletą metų. Ir dėl to, aš manau, nu, čia mano spėjimas, bet natūraliai, nu, įsivaizduojant tokią situaciją, žmogus gali susirgti. Ypač jeigu dar iš giminės pusės yra spaudimas, kuo greičiau pastoti, susilaukti taip, vaikų. Tai reiškia, kadangi tiek jos mama domėjosi herbalistika, tiek ji pati labai pasitikėjo moterimis tuo metu dirbusiomis kaip moteriškų lygų specialistės, sakykim, taip šiais laikais būtų. Uh-huh. Tai reiškia, su vaisingumu susijusios problemos buvo sprendžiama žoliniais preparatais, kurie aktyvino hormonų veiklą. Tai viso šito paveikslę mes matom didžiulę nervinę įtampą ir mes matom pastovų hormonų skatinimą. Ir galbūt nenuostabu, kad jos ligos priežastis yra būtent reprodukciniuose organuose pradėjęs vystyti vėžys. Nu, mes dabar jau žinom, kad psichosomatika be galo veikia žmogaus jausena. Ir kūnas duoda ženklus per tas vietas, kurios yra jautrios, kurios yra, apie kurias gal galvojama labai daug. Ir, žodžiu, chrestomatinis atvejis akimis. Ir tada atsitinka pats didžiausias siaubas, jį taip įsiserga, kad jokie gydytojai ar žolininkai ar žiniuonės ar burtininkės ar raganos atvežtos net iš Lietuvos nepadeda. Taip. Jos liga yra tokia siaubinga, kad sklinda nuo jos kvapas nepakeliamas ir jie išsenka visiškai, aišku, ir atrodo jau baisiai, tačiau ir visas tas dvaras, kuris turėjo ją aptarnauti, išbėgioja į šonus. Ir vienintelis žmogus, kuris budi prie jos lovos paskutinėmis dienomis, paskutinėmis savaitėmis, tai yra jos vyras, valdovas, Žygimantas Augustas.
9: Kas liudija tą tikrą meilį, ištikimybę?
10: Kas liudija tai, kad tai yra stiprus ir tikras ryšys.
9: Taip.
10: Ir visi čia gali sakyti, kad čia buvo išskaičiavimas, taip, kad čia jam įkišo, ten radilas ir taip toliau. Žinoma, šito buvo, bet visų pirma yra, jo sprendimus nulėmė jausmas. Ir kažkokia bendrystė, jie turėjo kažką bendro, kas jos stipriai traukė vieną prie kito.
9: Ir trilerį primena ir Kotrynos Jogailaitės istoriją, ar ne? Tai ar galima labai trumpai, ką jai teko išgyventi?
10: Kotryna Jogailaitė yra Barboros bendramžė. Na, jie skiria 4 metai. Tai yra jauniausia Žygimanto Augusto sesuo, princesė. Žygimantas Augustas po Barboros mirties taip supyko ant savo motinos ir seserų, kurios nepripažino labai ilgai Barboros, kad jis jas visiškai nekreipė dėmesio. Tai motina susirinko daiktus, išvyko į Italiją, o seseris liko prie jo, bet jis jų nesirūpino jų ištekinimu, ką turėjo, privalėjo daryti valdovas su savo seserų likimais tais laikais. Ir jos liko, galima sakyti, senmergėmis. Kotryna 34 metų galiausiai buvo ištekinta už 11 metų jaunesnio švedų princo, kuris tuo metu buvo Suomijos didysis kunigaikštis. Ir tom nesibaigė ten irgi kelionė pilna siaubo ir trilerio elementų, verta kino filmo, nes iš Vilniaus jie iškeliavo į link Suomijos labai nepalankių metų, rudenį, prasidėjo sniegas ledas, jų laivai išalo Rygos įlankoje, jos vyjosi rusų caro kariuomenė, nes tuo metu caras norėjo Kotrynos ir labai supyko, kad Žygimantas Augustas atidavė Kotryną švedų princui. Nu, tai vat per tas purvą, ledą, labai varginančią kelionę ir visus pavojus, jiems atsidūrus Suomijoje, turkų pilyje, pasidžiaugė neilgai, jos vyro Johano Vazos brolis, švedų karalius, atsiuntė kariuomenę, apsiautė pilį, jos suėmė ir uždarė kalėjimą, mat, jis nepritarė šitoms vedyboms.
9: Taip, taip.
10: Manė, kad šitos vedybos, dadant tokios galingos šalies princesę, sukūrė jam didžiulę konkurenciją, kad Johanas nori užimti jos sostą ir dėl to jos įkalino Gripsholmo pilyje, kurie ilgokai gyveno ir susilaukė visų savo vaikučių. Vienas beje mirė. Tenai, dėl šalčio ir dėl to, kad gydytojai nebuvo iškvesti.
9: Sąlygų visiškas nebuvimas. Man tai buvo naujiena, kad taip yra įmanoma savo šeimos narį patalpinti už grotų.
10: Tais laikais tai buvo gana įprasta praktika. Visų pirma, jie buvo ne vienos motinos vaikai. Johanas ir Erikas, Švedijos karalius. Ir visų antra, jeigu ėjo kalba apie sostą ir konkurenciją, nu, tai pasižiūrėkit, tuo pačiu metu veikė, pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje Henrikas VIII, kuris be skrupulų pakeitė religiją tam, kad galėtų vesti antrą kartą ir išmesti savo katalikę žmoną iš ratų, o antrą žmoną sugalvojo, kad jinai ištvirkavo su savo broliu tikru ir dėl to pasiuntė nukirsti jai galvą. O tikroji priežastis buvo, kad jie nesulaukė sūnaus. Tik dukters. Jo, o kuri beje po to tapo garsia Elžbieta karalienė, kuri niekada neištekėjo.
9: Neįtikėtina. Tai ačiū Jums už tokį turiningą ir labai turtingą, sakyčiau, pokalbį. Gaila, kad taip trumpai, bet turime pabaigti ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiausiai tarp disciplininę menininkę vietokūros ekspertė parodų kuratorė Julija Janus. Atsisveikiname su Jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, Spotify ir YouTube platformose. Ir iki.
8: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
15: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas nemano, kad premjerė turėtų trauktis dėl registrų centro incidento. Dėl duomenų nutekėjimo Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Zelenskis išsiuntė skubų laišką Trampui dėl priešraketinės gynybos trūkumo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad registrų centro incidentas yra nacionalinio saugumo klausimas, o pasekmės turi būti pašalintos kaip įmanoma greičiau. Anot prezidento, tai, kas įvyko, netoleruotina ir negali pasikartoti ateityje. Nausėda kritikuoja sprendimą apie pavogtus duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Prezidentas tikina, kad negalima dangstytis generalinės prokuratūros reikalavimais, nes esą nėra jokio draudimo skelbti šitą informaciją. Vis dėlto Nausėda sako, kad Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Anot opozicijos dėl situacijos kyla vis daugiau klausimų. Dėl informacijos vagystės, ieškoma atpirkimo ožio, taip pat ignoruojamas nacionalinio saugumo faktorius, nenorima prisimti politinės atsakomybės. Situacija bus aptarta penktadienį opozicijos iniciatyva organizuojamame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, o kitą antradienį Seime į klausimus atsakinės atsakingi ministrai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusį orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Valstybės gynimo tarybos posėdėje šiandien aptarta integruotos oro gynybos situacija. Prezidento teigimu, šios sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus. Įranga esą jau yra Lietuvoje, tačiau šiuo metu ji testuojama. Nausėdos teigimu, Lietuva siekia, kad šalies turima oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius, būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį kaip galima anksčiau, o išaiškėjus drono keliamai grėsmei jį būtų galima sunaikinti. Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką prezidentui Donaldui Trampui įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kijevui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Zelenskis laiške rašo, kad kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, Ukraina beveik išimtinai pasikliauja Jungtinėmis valstijomis. Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant Patriot gaudytuvų ir kitų vakarų tiekiamų sistemų, gali būti sunku atlaikyti bombardavimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Vert vadovas Renatas Pocius teigia, kad mažas dujų saugyklų užpildymas Europoje kelia rizika dėl aukštų kainų kitą žiemą, jeigu ji bus itin šalta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, diena kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija. armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
14: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
15: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
16: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
17: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: turima oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius, būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį, kaip galima anksčiau išaiškėjus drono keliamai grėsmiai, jį būtų galima sunaikinti. Cituoju, tikrai nėra taip, kad mes vis dar laukiame tam tikros įrangos atvykimo. Įranga yra, ji intensyviai testuojama, tos sistemos turi suveikti tinkamai, jos turi veikti skirtingomis meteorologinėmis sąlygomis, jos turi padengti tiek ilgą nuotolį, tiek trumpesnį. Taip sakė prezidentas. Jis taip pat pristatė jo teigimu labai svarbu nacionalinės divizijos kūrimo elementą sprendimą įsigyti 936 suomiškų šarvuočius Patria. Iki 2030-ųjų planuojama įsigyti apie 300, o vienas reikalavimų gamintojui, kad jie būtų gaminami ir Lietuvoje. Nausėda tikino, kad tai niekaip neprieštarauja prioritetui stiprinti oro gynybą, kad papildomų pinigų šarvuočiams įsigyti nereikės, jie jau yra numatyti. Ką naujo išgirdome ir ką visą tai reiškia, mes ir aptarsime. Su mumis yra gynybos paramos fondo vadovas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Ir Ukrainoje karevęs karys savanoris knygos Dronų karas autorius Arūnas Kumpis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai nuo oro gynybos klausimo pradėkime. Iš to, ką pristačiau apie tai, kad prezidentas sako, kad mes čia nelaukiam įrangos atvykimo, kad ji yra, kad ją testuojam ir prisimenant tai, ką krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad tų 2 mėnesių čia gali prireikti tiems testavimams iki integracijos tų radarų, kurie yra atvykę į Lietuvą. Skamba taip, kad mes čia esam jau be 2 mėnesių pasiruošę viską pamatyti. Pone Kumper, jūs irgi taip čia tai girdite ir ar tai nuteikia pozityviai?
2: Na, aš truputėlį skeptiškas esu dėl tų pasakymų, tai arba prezidentas ar pats krašto apsaugos ministras ne viską žino, arba elementariausiai blefuoja ir ramina žmonės, nes kokia informacija buvo anksčiau apie tas sistemas turimas, tiek detekcijos oro taikinių, tiek tai yra aptikimo, tiek neutralizavimo, tai buvo aiškiai pasakyta, kad pats prezidentas, man atrodo, sakė, kad algoritmas nesuveikė, neveikė ir reikia imtis priemonių, kad situaciją pakeisti, o krašto apsaugos ministras barstė pažadus, kad čia viskas bus padaryta ir taip toliau. Tai aš nežinau dabar, kaip ten tas susikalbėjimas vyksta, bet aš paprastai sprendžiu ne pagal pažadus ir žodžius, bet pagal rezultatus. Šiandien iš visų tų dronų, kurie įskrido į mūsų teritoriją, atpažinta ir neutralizuota buvo lygiai 0%. Tai jeigu mes turime sistemą, kuri atpažinėja ir tam gali neutralizuoti ir taip toliau, kodėl mes vis dar turim 0%? Ar po 2 mėnesių staiga įvyks stebuklas ir turėsim kitą procentą? Čia kalba visi, kad 100% negalėsim ten nei aptikti, nei neutralizuoti, tai tada apie kokius mes procentus kalbėsim, apie 10%, 30, 50 ar kaip Ukrainoje 80-90%, tai man tai nelabai aišku.
0: Pone Malinioni, ar jūs irgi esate skeptiškas?
1: Nu, matot, aš tai žiūriu šitą dalyką, tai vis tiek yra iššūkis. Iki 22 metų kariuomenės Europoje ir NATO modeliavo kitaip savo, sakykime, gynybinius pajėgumus. Karas Ukrainoje drastiškai suintensyvino naujų technologijų įdiegimą ir jos yra labai efektyvas. Dabar mes matome mūšyje taip ir naujas technologijas integruoti, sakykime, užima tam tikrą laiką, be abejo. Galima be abejo spartinti, ypač jeigu perimant ukrainiečių patirtį, integruojant jų patirtį, nes dabar mes matome, kad ukrainiečiai savo technologijas, dronų gynybos, žodžiu,

0: ir taktiką gynybos nuo dronų perduoda ir arabų valstybė, mane Hormūzo sąsiauryje. Tai matomai visi pajuto net ir tenais, kad atsiliekama yra ne šitoje srityje ir kad šios technologijos yra naujas iššūkis. Dabar man komentuoti, žodžiu, ką Lietuvos kariuomenė įsigijusi, dabar aš neturiu nei teisės, nei aš žinau, apie ką ten kalba yra, nes jie ta informacija nėra atskleidžiama. Na, bet jeigu ministras sako, kad po 2 mėnesių kažkas pasikeis, nu, tai reikia turbūt tikėti, taip, jeigu nepasikeis, tada vėlgi. Ir kitas dalykas, į šituos įskridimus, ne, dronų reikia gal dar žiūrėti truputį, bet tiek čia tai nėra, sakykime, tas frontas, kur Ukraina išskleidusi prieš droninės pajėgas ir jie tikisi to kasdieną, taip. Pas mūsų vis dėlto įskridimai yra pavieniai, tai mes tikrai nesam sutelkę tokių pajėgų, net ir yra, tai sakykime, prieš lėktuvinės oro gynybos batalionas, ne, Lietuvos kariuomenė, jisai tikrai nebūtų pasienyje ištisai, taip. Tai tokie pavieniai atvejai be abejo irgi skausmingi yra ir parodo, sakykime, skilės mūsų oro gynyboje, bet tai nėra kovinio budėjimo režime mūsų valstybė, taip kaip Ukraina, kuri kariauja kasdien ir patiria ne po vieną, o šimtus kartais dronų, žodžiu, skridimų. Tai jie, aišku, yra kitokiame statuse, kitokioje tvarkoje. Bet mes turime, sakykime, nu, dirbti tuo klausimu ir labai svarbu, aišku, aptikimo ir reiškia, dronų identifikavimo mechanizmai. Ukrainiečiai turi išvysti tos mechanizmus, ten, aš kiek žinau, yra, žodžiu, radarai, ne radarai, bet ten yra pagal garsą, kiek aš žinau, atskiriami yra dronų skridimo kryptys, ane, ir patys dronai, ir tai yra, tai turi būti suintegruota su dabartinė esančia sistema. Tai kaip tai bus padaryta, kaip bus apsisaugojama nuo tokių pavienių dronų, tai čia reikia vėlgi klausti mūsų sprendimų priėmėjų, ministerijos pasienio, nes čia pasienis iš esmės pirmieji tie, kurie pamato ir gali pamatyti, tai galbūt reikia kviestis mūsų sąjungininkus, ane, į šitą regioną ir per visą nuo Suomijos iki Lenkijos ir Rumunijos vystyti šitą dalyką ir be abejo, kad laikas eina ir mums tikrai jo taip, labai brangus resursas, reikia ko greičiau tą daryti.
1: Iš krašto apsaugos ministro beje girdėjau tikrai tokio gal kiek ir skeptiško pasakymo dėl akustinių sensorių, jisai sakė, duodamas Latvijos pavyzdį, nes buvo klausimas apie tai, kad štai Latvija jau tokius turi, kad Latvija išgirdo tik tais drono sprogimą, o ne patį droną, bent jau jisai taip sakė, bet šiandien jisai konceptualiai, sakyčiau, paminėjo 2 dalykus, tai yra kokia jis mato pagrindinę problemą dėl oro gynybos, kurią pavadino taip, kad tai yra nevientisumas. Jisai sakė, kad NATO oro policijos misija veikia, bet nesam patenkinti taip gebėjimu detektuoti dronus, apie ką čia visi kalbate, ir čia yra tas esminis fokusas ir įvardino pagrindinį tikslą, tai yra, cituoju, turėti gebėjimą su mažais pajėgumais taikos metu pirmiausia neutralizuoti bet kurioje Lietuvos dalyje skrendančius dronus objektus karo atveju, jei kalbėtume apie 100 ir daugiau šahedų įskridimą, ta pati sistema projektuojama taip, kad galėtų perimti ir didesnį kiekį vienu metu, ar tam nereikėtų 100 ar 1000 karių, taip jisai kalbėjo šiandien po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Pone Kumpi, ar jūs irgi taip matote ir tą pagrindinę problemą ir tikslą?
2: Tai pirmiausia, aš norėjau replikuoti dėl tų Lietuvos kariuomenės ar krašto apsaugos ministerijos įsigijimų vykdomų karinių. Tai čia niekam nėra jokia paslaptis. Tai yra atviruose šaltiniuose yra nurodomos tiek sumos, kurios skirtos vieniems ir kitiems įsigijimams, tiek konkretus kontraktai. Ir jo labiau krašto apsaugos ministerijos tinklapyje yra iki, berods, iki 35 metų išdėstyta konkrečiai, kas yra numatyta, kokie įsigijimai. Tai čia jokių paslapčių nėra realiai. Aš pats domėjausi dabar, buvo įdomu, koksai likimas tarp kitko tos akustinės sistemos, kur dar Kasčiūno ministravimo laikais buvo skirtos lėšos, kalbu apie Sky Fortress. Tai pėdsakai dingsta ties ta vieta, kai praėjusiu šių metų, man atrodo, pradžioje ar praėjusiu pabaigoje kariuomenės vadas Raimondas Vaišnoras aiškino, kad yra problemų su tos sistemos suderinimu su mūsų turimomis amerikietiškomis sistemomis. O prieš tai jau tiek krašto apsaugos ministrai aiškino, kad jau yra testuojama ir numatytos buvo datos 26 metų berods pabaiga, kada ta sistema bus įdiegta. Dabar aš pasitikrinu duomenis apie įsigijimus ir nėra jokių kontraktų susijusių su tos Sky Fortress sistemos kažkokiais tai įsigijimais. Tai vat čia jums yra atsakymas, dėl ko krašto apsaugos ministras dabartinis Robertas Kaunas skeptiškai pasisako dėl akustinės sistemos galimybių. Dėl to, kad tikriausiai jos dėl kažkokių tai priežasčių neįsigyja. O tai yra labai efektyvi ir kalbant apie kaina labai priimtinas sprendimas, tai yra Ukrainoje labai pasiteisnės. Jisai šis sprendimas leidžia minimaliom sąnaudom, nenaudojant absoliučiai jokio personalo, nustatyti, ne tik tai atskirti oro taikinius, aviaciją, raketas ir dronus, ir net tai modelius bepiločių sistemų, bet ir kadangi tos sistemos sensoriai, tai yra paprasti mikrofonai išdėstyti po teritoriją, nustatyti kryptį, kur juda taikinys ir taip parinkti atitinkamus efektorius atitinkamoj vietoj, tai yra kuom jie bus naikinami ir jau nekalbant apie tai, kad pavojų galima skelbti būtent tuose regionuose, link kurių juda šitos bepilotės sistemos. Tai yra išvengti tokių dalykų, kaip buvo pas mus. Įskrido vienas dronas kažkuriam šalies gale ir sugrūdo visus gyventojus į rūsius.
1: Taip, bet
2: taip neturėtų būti.
1: Dėl to tikslo ir problemos, labiau galbūt dėl tikslo, ar teisingai jūs jį matote net konceptualiai, nes ir jūs, man atrodo, esate nekartą kritikavęs, kad tiesiog nematote vizijos, ką norima padaryti. Ar tai pavadintumėte kažkokią viziją, tą apibūdinamą tikslą, kurį minėjau, kad na, būtų tas gebėjimas mažais pajėgumais taikos metu neutralizuoti dronus, o karo atveju štai būtų galima tą sistemą panaudoti ir aptinkant ir daugiau tų dronų.
2: Tai tiek karo, tiek taikos metu mes turime minimaliomis sąnaudomis juos tiek aptikti, tiek neutralizuoti. Tai natūralu, bet čia toksai labai abstraktus pasakymas, nes gali būti ten kažkokio sumanimo kaip idėja, bet plano aš matau, kol kas neturim.
1: Taip, ponia Malinionė, kaip jums atrodo, štai pavyzdžiui, yra ir daugiau dalykų, kurie yra įvardinti prezidentas, pavyzdžiui, šiandien kalbėjo ir apie tą pasiryžimą numušti oro erdvę pažeidusius dronus, nesvarbu ar su brangiomis raketomis. Šitas pasisakymas skirtas raminti žmonėms, adekvatu tai yra, ar vis dėlto gal nelabai?
0: Matot, aš tai manyčiau vis dėlto, kad nežiūrinti tai, kad šiandieną tie keli dronai praskrenda, taip, Nu, vis tiek savo valstybę pasitikėti turbūt nu, reikia. Ir, aišku, abejot, kritikuot galima, bet nu, aš tikiu, kad kažkokie sprendimai vis tiek yra. Taip, nes jeigu mes nustosim pasitikėti savo kariuomenę, savo valstybę, tai manyčiau, nu, tai dar blogiau negu bet kas. Tai dabar, jeigu, sakykime, priklauso nuo kokią žalą tas dronas padarys, taip, jeigu įskrenda jisai, ir skrenda į kažkokį strateginį objektą, kaip ir, pavyzdžiui, Mažeikių naftą, nu, tai tada, aišku, raketos jau negaila, kurie kainuoja milijonus, taip. O jeigu jisai skrenda kažkur į mišką ar į laukus, tai galbūt ir reikia jį praleisti, tai čia kitas dalykas. Bet aš nu, matau irgi dar vieną dalyką, vis tiek bendradarbiaujama yra ir su Ukraina, ir šitas pas Budanovas buvo atvažiavęs, ne, yra tiesioginiai ryšiai, tiesioginiai kontaktai. Ir aš tikrai nenoriu komentuoti technologinių sprendimų, bet galbūt klausimas toks paprastas būtų, nu gerai, dabar negalim, o kada galėsim, ne? Nu, tai va, tas, man labiau kaip piliečiui, ne, jeigu žiūrėčiau iš šono, aš technologinių sprendimų turbūt nesiūlyčiau, nes to technologiniai sprendimai jie labai greitai keičiasi, atsiranda nauji, ne? Bet man įdomu, nu, tai tada, kada mes galėsim tą pasiekti, tai pajėgumą. Tai yra ir tuos pavienius dronus stebėti, ir, aišku, atsakyti į masinės dronų atakas. Tai kol kas aš matau, kad problemų yra, tai matosi akivaizdžiai, visi tą matome, bet mums reikia aiškesnių atsakymų tada. Nes pinigų dabar yra, ir va dabar Ursula von der Leyen buvo atvažiavusi, ne čia kalbėjo 12 milijardų papildomai skiriamą Baltijos regionui, dar SAFE programa ir dar, tai ta prasme, mes matome, kad resursų daug yra. Tai galbūt čia reikia, kaip sakant, tik tai tų organizacinių kažkokių priemonių. Tai, va, tai man atrodo, kad mums dabar svarbiausia sužinoti, o dar geriau, kad ir pamatytume rezultatą, ne, kad tikrai va, aptiko numušę. Tai dabar net ir tas dronas, kuris buvo numuštas čia Latvijoje, neaišku, su brangia raketa.
1: Estijoje.
0: Atsiva, Estijoje buvo numuštas.
1: Taip.
0: Tai va, su brangia raketa viskas, bet tas lėktuvas pakyla iš Lietuvos teritorijos. Taip, kad čia irgi jau rodo, kaip sakant, greitą reakciją. Jau rodo, žodžiu, kad galbūt pavojinga kryptimis skrido, aš dabar negaliu komentuoti, aš nežinau, kaip ten, kur ten skrido tas dronas, bet tai vis tik rodo sinergiją, rodo sąveiką. Tai mano tokios pastabos, kad nu, reikia aiškumo daugiau, be abejo, reikia daugiau aiškumo, kada pasieksim tą pajėgumą. Ir kokiu būdu, galbūt ne taip aktualu, bet kad tai būtų efektyvu. Ir aišku, Ukraina yra dabar ašis ir centras visų šitų ekspertizių, be abejo, kad su jais reikia konsultuotis ir be abejo, kad jie labai mielai, kiek aš žinau, dalinasi su savo technologijomis ir inovacijomis ir taktikomis ir strategijomis šitoje srityje.
1: Einant į pabaigą, dar sako, kad reikia nepamiršti ir sausumos pajėgų ir tas pranešimas dėl to, kad pirksime 936 šarvuočius Patriją, atskleidė ministras galiausiai, kad tai galėtų atsieiti apie 1,5 milijardo eurų iki 2036, bet iki 2030 mes čia apie 300 turėtumėm jų įsigyti, sako tiek prezidentas, tiek ministras, kad tai niekaip neprieštarauja ar ne tam vystymui oro gynybos pajėgumų. Ir apskritai ministras dar sako, kad šitie šarvuočiai turi tokių daugio funkcijų galimybių, kad gali pasitarnauti ir oro gynybai. Tai, ponia Malinioni, jūs sveikinate šitą pranešimą apie tokį įsigijimą?
0: Aš manau, kad tai yra iš esmės kokybiškai kitas žingsnis, tai yra mes, nes anksčiau NATO kariuomenės kažkodėl tai galvojo, kad reikia pirkti kuo brangesnę techniką ir kuo, žodžiu, modernesnę, tai sakykime, tie patys bokseriai, aišku, reikalingi, bet čia yra premium klasės, reiškia, kovinė technika. O šitie Patria modeliai 6-6, žodžiu, važiuoklė, tai yra tikrai universali mašina ir mes tampame iš esmės Baltijos regiono ekosistemoje. Nes labai panašias sistemas turi Rozormak ir gaminasi Lenkija, tai yra Patrios iš esmės modelis, ane, Suomija. Ir tai yra aprūpinimo, sakykime, logistikos prasme žymiai supaprastins, kadangi sąveika atsiranda žymiai geresnė. Mus galės ir tie patys Lenkai, ir Suomija, ir kitos valstybės, kurios Baltijos regione turi tos transporto priemonės. Ir taip, šitos transporto priemonės yra labai universalios, tai yra ir pėstininkų transporteris, jos galima mūšio laukia vežioti, vadovavimo valdymo mašinos, medicinos evakuavimo, artilerijos, reiškia, minosvaidžių platforma, elektromagnetinės kovos priemonių platforma, dronų valdymo centrai, tai yra universali platforma ir be abejo, tai yra logistinis šarvuotas transportas, tai yra labai universali platforma ir iš esmės su tokiu kiekiu galima aprūpinti visą diviziją. Plius dar ir turbūt ir rezervus numatyti ir teritorinius vienetus apginkluoti. Tai čia aš manau kokybiškas žingsnis ir visiškai kitas požiūris, nei, sakykime, aukščiausios kokybės kažkokį nepilną suformuotą vienetą, o į pilnai karo ekonomiką atitinkantį, žodžiu, koncepciją. Tai aš labai sveikinu šitą ir labai gaila, kad tokie sprendimai nebuvo priimti anksčiau. Mes dabar būtume visiškai kitokia situacija.
1: Pone Kumpi, jūsų verdiktas dėl tokio pranešimo apie tokius būsimus pirkinius, sako, čia dar aišku, tos derybos kaip ir vyksta, bet vis dėlto.
2: Tai demonstruoja, kad mūsų gynybos sistema yra inerciška. Ir nereaguojant į naują realybę, į šiuolaikinio karo pokyčius ir elementariausiai daro tai, kas buvo suplanuota prieš 10 metų ar 5 ar daugiau. Pavyzdžiui, estai atsižvelgdami į šiuolaikinius prioritetus, poreikius ir taip toliau persvarsto savo įsigijimo politiką, mesgi inerciškai judam tą pačią kryptimį. Tai aš nesakau, kad nereikia tų dalykų, ta prasme, viską reikia, netgi tų nelaimingų tankų gali prireikti, bet esmė tada, kad negalim judėti tą pačią kryptimį, kai viskas keičiasi. Ta prasme, įsivaizduojate, 22 metais dar artilerija darydavo 80% ir daugiau nuostolių mūšio lauke. Šiandien mūšio lauke virš 80% daro bepilotės sistemos. Ir ką tai supaduoja? Tai supaduoja, kad mes turėtume pasiimti tą įsigijimų planą ir jį persvarstyti, persidėlioti prioritetus. O mes elementariausiai tą patį planą naudojame toliau, ignoruodami tą realybę. Nu, nejudės tie šarvuočiai, jokia būšio lauke, prasideda, čia juoka kelintis dalykas. Žinot, kiek prijuda iki būšio lauko dabar šarvuočiai, aš pasakau, aš jau senokai, kaip paskutinį kartą iš to būšio lauko išvažinėjau, tai tankas degė, mūsų ukrainietiškas tankas, pamuštas lanceto, degė 30 km nuo sąlyčio linijos, nenuvažiavęs nuo tos platformos, kurį jį atgabėdo. Šarvuočiai dega 15 km nuo fronto linijos. Tai kaip transporto priemonė, taip, bet kad būšio laukės, kad vaidins kažkokį vaidmenį, nu, tai nereikia visiškai ignoruoti šio karo realybę, kad taip teikti.
1: Ačiū labai abiems.
0: Aš tai manau, kad galima, žiūrėkit,
1: ne vien 30 sekundžių.
0: Ne vien dronai laimi karus, suprantat. Šitos platformos taip pat ir dronų valdymo platformos yra, ne? Ir plus dar atsiminkim, kad nu, tikrai ant asilų nerekomenduočiau jodinėti mūšio lauką, ką daro Rusijos kariuomenė, ne? O tai yra tikrai ekonomiškai, manyčiau, geras sprendimas iš tikrųjų.
1: Ačiū labai abiems, štai nuomonės išsiskiria, žiūrėsim, kaip čia bus su tais įsigijimais, ar čia nėra parašai sudėti, kaip suprantu, tik tais nurodymas, kad tą reikėtų pradėti daryti. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis ir dronų ekspertas Arūnas Kumpis, laida Aktualusis interviu, dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjus rečitalis, birželio 4, Roko Baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją antratų atidarymą.
8: Lietuvoje 17:35, su jumis Proto mankštos eterė, sveikinuosi aš laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu visus prisijungti prie šio vakaro Proto mankštos žaidimo, dalyvauti, domėtis ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Pirmiausia, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale klausimai bus 5 ir kas daugiau jų atsako, tas ne tik žaidimo, bet ir žaidimo prizą ir laimi. O prie žaidimo tema trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo Proto mankšta pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją antratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadinta visiška avantiūra ir galbūt nebereikalo, juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkiai Migliai Kosinskaitai prisidėjus prie projekto net 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus po visą šalį. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže gegužės 28-osios vakarą, garažo fasadas atgys šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir, žinoma, žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame atidarymo renginyje ir pažvelgti į keliones naujų kampų. Daugiau informacijos rasite internete kautra.lt. Na, o šio žaidimo prizas yra, na, laimėtojams. Proto mankštos yra Kautros 90 metų kelyje. Knygos reklama yra baigta ir šiandien, kaip ir visą praeitą savaitę, ir šios savaitę savaitės pradžioje kalbėsime apie Kautros autobusų parką, apie Kautros istoriją ir dar daugiau, na ir klausimus jums pat paruošė kolegos iš Kautros. Taigi pradėkime nuo pirmojo klausimo ir šiek tiek atitolkime nuo autobusų. Kokia transporto priemonė yra vienintelė tokia transporto priemonė mūsų šalyje, kuri gal ir nežinojote, bet priklauso Kautrai. Ir ta priemonė yra pietų Lietuvoje. 2431-431 Vilniaus kodas 05 apie kažkokį tai vienetinį objektą, vienetinį egzempliorių. Pirmasis klausimas ir, na, dar kart pasikartosiu, kad šiek tiek nuo autobusų atitolkime, bet ši transporto priemonė, kuri yra vienintelė Lietuvoje ir ją rasite pietų Lietuvoje, taip pat priklauso Kautrai, nors galbūt šio fakto ir nežinojote. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na, antras klausimas bus ko gero lengvesnis, kai išsiaiškinsim, apie ką mes čia kalbam, po to jau viskas sustos į savo vietas ir antrasis turėtų būti atsakyti šiek tiek lengvesnis, na, o pirmasis gal ir užtruksim su juo, bet žinoma gal ir ne. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Labą, kuo vardu?
9: Arūnas.
8: Arūnai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
9: Nu, spėjau, gal čia koks keltas per upę.
8: Ne, ne keltas per upę, ačiū Arūnai, gerai, vieną variantą jau tokį kaip ir išbraukėm, 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na, galima sakyti, kad labai arti teisingo atsakymo, sako Arūnas, bet visgi na, atsakymas neteisingas, 2431-431 Vilniaus kodas 05, nors Arūno idėja labai arti teisingo atsakymo, bet gaila jos negalim priimti, nes reikėtų pasakyti visgi šiek tiek tikslesnį variantą, bet na, sakau, kaip atsakysim šį klausimą teisingai, tada jau viskas pasidarys aišku, kad ir Arūno variantas buvo sąlyginai, na, panašus, bet gal ir nepanašus tuo pačiu metu. Koksgi tai teisingas atsakymas, kokia transporto priemonė yra vienintelė tokia transporto priemonė Lietuvoje, kuri gal ir nežinojote, bet priklauso Kautrai ir ta priemonė yra pietų Lietuvoje. Tai nėra keltas. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Labą, kuo vardu?
9: Žilvinas.
8: Žilvinai, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
9: Ne katamaranas
8: ir ne keltas, gerai, duosiu pirmąją užuominą, nieko tai su laivais bendro neturinti transporto priemonė, su upe turi, bet ne su laivais, čia dar šiek tiek viskas sudėtingiau, tai kasgi ten gali būti, jeigu susiję su upe, bet nesusiję su vandeniu, paprastąją prasme, kai būtų susijęs katamaranas ar keltas. Kasgi tai yra 2431-431 Vilniaus kodas 05. Orientuokimės į pietų Lietuvą ir jeigu dar tiksliau, tai į Druskininkus. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Kuo vardu?
10: Linas.
8: Linai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
10: Gal tai oro gondola Druskininkas?
8: Teisingai, linų kelias, oro gondola, keltuvas per Nemuną. Tai ne tik ekologiška aplinkos neteršinti transporto priemonė, bet ir viena populiaresnių pramogų kurorte. Beje, atvykusi Druskininkus Kautros autobusu ir parodė kelionės biletą, linų keliu pirmin ir atgal persikelsite vos už 2 eurus. Taigi, linų kelias, keltuvas per upę. Na, Arūno variantas, kaip ir jis sakė, keltas per upę buvo, na, tikrai labai arti, bet ne keltas, o keltuvas oro gondola, kaip sako mūsų klausytojas Linas. Gerai, Lina, priėmame žinomo finalą. Antras klausimas jums iš paskos ir klausimas jau lengvesnis. Jeigu išsiaiškinom, kad kalbam apie oro gondolą, apie keltuvą per upę, taigi antras klausimas ir toks. Kokia upė ši gondola, šis keltuvas, šis linų kelias kerta? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na, oro keltuvas, linų kelias prasideda Druskininkuose prie vandens pramogų parko ir jis gali nukelti jūs prie Snow Arenos. Išties pats keltuvas įspūdingas, patys vaizdai įspūdingi, visą kelionę. Irgi ir keliasi, žinoma, keltuvas ne tik kad į kalną, bet ir virš upės. Jis keliasi, tad kokią upę jis kerta. Sveiki.
11: Sveiki.
8: Kuo vardu?
11: Andriau,
8: gerai ir jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
11: Tai bus Nemunas.
8: Nemunas, sako Andrius, teisingas atsakymas iš Andriaus ir priimam antrąjį finalininką į žaidimo finalą. Dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime, niekur nepabėgėte.

0: grįžtame proto mankštą. Šiandien laidoje kalbamės apie kautrą, autobusus, linų kelius, Nemuną ir dar daugiau. Apie tai grįžime, prie to grįžime žaidimo finale, bet prieš jį trumpa laidos remėjo reklama. Žaidimo proto mankštą pristato kautra gegužės 28 dieną, tai yra jau rytoj kviečianti į išskirtinio projekto galeriją antratų atidarymą. Gegužės 28-osios vakarą Šančių autobusų garaže, būtent šis autobusų garažas atgis šviesų, muzikos ir meno kūrinių projekcijomis. Taigi informacijos rasite kautra.lt, no, o šio žaidimo prizas yra kautros 90 metų kelyje. Knyga reklama yra baigta. Linai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Andriau?
1: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai ir pradėkime. Keliamės į šių metų balandžio pirmąją dieną. Kautra pokštų dieną pasitiko kaip priklauso ir socialinėme tinkle Facebook paskelbė, kad kautros autobusų parkas pasipildė naujų pirkinių. Kągi jie neva nusipirko?
1: Lėktuvą.
0: Teisingai, kasgi sako šį variantą?
1: Andrius
0: sako lėktuvą, tokį lėktuvą, na gražu, ant jo žinoma parašyta Kautra Air ir na, gal vieną dieną galėsime skristi ir su Kautros lėktuvais, kaip važiuojame su Kautros autobusais. Važiuojam toliau. Atrankinėme tave kalbėjome apie išskirtinai apie linų kelią, kuris yra irgi Kautros projektas ir paskutiniam klausimui dar grįžkime prie linų kelio. Kaip gyvadinama sala, kurią pamatyti žmonės galima kuomet keliatės?
1: Meilės
0: sala, taip, kieno balsas vėl Andrius?
1: Taip.
0: Andrius sako, meilės sala, teisingas atsakymas, šią salą galite pamatyti, kuomet keliatės linų keliu ir, žinoma, na, yra dar trumpa istorija, kurią norėčiau pasakyti, kad ta meilės sala ir istorija pasako, kad 20 amžiaus pradžioje čia rinkdavosi Druskininkų jaunimas pasilinksminti, kurdavo laužus, šokdavo ir dainuodavo, na, o 12 valandą nakties merginos eidavo į kairį į salos krantą, vaikinai į dešinę ir iš ten kiekvienas į upę leisdavo savo vainiką su degančia žvakute ir vardu. Salos gale, kur susitiko upės srovės, valtyse jų laukdavo budintieji, stebėdavo susiporavusius vainikus ir garsiai skelbdavo laimingųjų vardus. Štai taip porą atrasdavo vienas kitą. Važiuojam toliau, trečias klausimas jūsų dėmesiu. Jungtinis biletas tai vienas biletas, kuris apjungia tarp miestinę kelionę autobusu ir miesto viešuoju transportu. Jums nebereikės atskirai rūpintis miesto biletu, viskas čia bus viename. Jungtinį biletą galite įsigyti internetu autobusu.lt svetainėje arba per mobiliąją programėlę. Viskas vyksta greitai ir paprastai, tiesiog pasirinkite maršrutą, pavyzdžiui, na, į Klaipėdą arba į Kauną, na ir sistema jums pasiūlys pridėti miesto irgi viešojo transporto biletą. Jungtiniai biletai galimi dviejose miestuose įsigyti, tai yra Vilniuje ir dar viename mieste. Kuriame?
1: Kaune?
0: Ne.
1: Klaipėdai?
0: Ne.
1: Šiauliuos?
0: Ne. Kauną pasakiau ten, na, Ne, atsitiktinai, tam, kad biškai jūs suklaidinčiau.
1: Kaišėdoris?
0: Ne, Kaišėdoriai. Vilnius, du miestai, tai turi Vilnius ir ne Kaišėdoris.
1: Trakai.
0: Kaip sakėt?
1: Trakai.
0: Ne Trakai, ne Panevėžys, ne.
1: Vėvis.
0: Ne, šiandien tą miestą jau minėjom.
1: Druskininkai.
0: Teisingai, Druskininkai. Andriaus balsas, ne, Lino balsas, Druskininkai, teisingas atsakymas, du miestai, kuriuose galite įsigyti jungtinius bilietus, tai yra Vilnius ir Druskininkai. Važiuojam toliau. Na ir prie Druskininkų dar pasilikim. Praktiškai visą žaidimą šiandien Druskininkams skirtas, tai dar vienas klausimas apie Druskininkus. Užvakar kalbėjome apie dabar atsinaujančią Druskininkų autobusų stotį. Atidarius naują Druskininkų autobusų stotį, Druskininkai turės išskirtinį statinį, o ir tikėtina traukos objektą. Vietoj senosios stoties iškils įspūdingas daugiafunkcinis pastatas su parduotuvėmis, kavinėmis, autobusų stotimi ir moderniu laukiamuoju bei amfiteatru. O pagrindinis akcentas bus iš pastato vidaus į 200 metrų aukštį kylantis helio balionas. Didelis baltas balionas, kuris bus matomas tikrai iš toli. Tačiau šis balionas turės dar ir vieną funkciją. Kokią?
1: Orų stebėjimas?
0: Ne, bet geras variantas. Na, ne šiaip sau tas balionas ten kabės. Ką su juo bus galima daryti?
1: Taip pasikelt, kaip pagalvojau.
0: Taip, tiesiai dešimtuko, kieno balsas?
1: Andrius
0: sako teisingą atsakymą, pasikelt kaip į apžvalgos bokštą. Taip, naujosios Druskininkų autobusų stoties pagrindinis akcentas, specialių trosų pastato viduje pritvirtintas helio balionas, kuris į 200 metrų aukštį galės pakilti ir talpins maždaug 30 žmonių vienu metu. Kelias minutės jie praleis ore ir po to trosų pagalba balionas su keleivis bus nuleistas žemyn ir po to pasikeis žmonės ir vėl užkils balionas į viršų. Tokia įdomi, išties labai įdomi apžvalgos aikštelė bus nauja Druskininkuose. Ir paskutinis klausimas jūsų dėmesiui. Tai su kautros autobusais galima vežtis nemokamai, tačiau tik tų vietų kiekis yra ribotas. Apie ką mes čia?
1: Dviratį.
0: Teisingai, dviratį, jeigu yra dviračių laikiklių, dviratį kautros tarp miestinių autobusų galite vežtis be jokio papildomo mokesčio. Tik reikia, žinoma, įsitikinti, kad na, tų vietų dviračių ten bus. Gerai, ačiū vyrai, ačiū Linui, ačiū Andriui. Andrius sveikinam šiandien su pergalė. Jam atitenka 90 metų kelyje kautros knyga, taigi laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. O dabar dėkuoju klausytojui Linui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Na, o rytoj įprastu metu žaisime kitame Proto Mankšto žaidime, tad iki rytojaus.
2: Žaidimą Proto Mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
3: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monist LT.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje lekiam į...
10: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 val. Per žinių radiją.
10: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
12: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Kovo pirmojo istorijoje ukrainietiškų gynybos vienaragių startuoliu, kurio vertė perkopė $1 milijardą, tapusio UForce vadovas Olegas Roginskis yra mūsų studijoje. Hi.
3: Hi.
2: We will speak about your company, about UForce, and how did you manage to develop it until...
4: Kalbėsime apie jūsų įmonę UForce ir kaip jums pavyko ją išvystyti iki vienaragio statuso šių metų kovą. Tačiau pradėkime nuo pačios pradžios. Kiek žinau, į gynybos sektorių pasukote po karo Ukrainoje pradžios. Prieš tai su tuo neturėjote nieko bendro. Kaip jums kilo ši idėja ir kuo užsiėmėte anksčiau?
3: Well, I guess I'll take a couple steps back and share a bit of my story.
5: Na, turbūt žengsiu keli žingsnius atgal ir trumpai papasakosiu savo istoriją. Esu kilęs iš Ukrainos. Man pasisekė turėti galimybę studijuoti universitete Bostone, o po to prisijungiau prie kelių įmonių Jungtinėse valstijose. Vėliau įkūriau bendrovę People.ai, kuri tapo pirmojo ukrainietiškos kilmės vienaragiu negynybos technologijų srityje San Franciske. Per šį procesą natūraliai užmezgiau ryšius Silicio slėnyje. Kai prezidentas Zelenskis atėjo į valdžią Kyjive, jau turėjau ryšių su vietos valdžia ir padėjau spręsti kai kuriuos klausimus. Kai prasidėjo karas, buvau vienas iš nedaugelio žmonių, kurie pirmosiomis karo valandomis pradėjo sulaukti skambučių mobilizuoti pagalbą Ukrainai iš Silicio slėnio. Dalyvavau pradinėme Starlink projekte, kurio metu Ukrainos kariuomeniai ir civiliams buvo teikiamos Starlink antenos pirmosiomis karo dienomis.
3: To get Starlink dishes for the Ukrainian military and civilian users in the first days of the war.
4: But kaip gimė UForce?
3: Well, I'm not the founder of UForce. Yes. I only joined about a year ago, initially as a board member and then as a CEO.
5: Na, aš nesu UForce įkūrėjas. Prisijungiau tik prieš metus, iš pradžių kaip valdybos narys, o vėliau tapau generaliniu direktoriumi. UForce iš pradžių susikūrė kaip kelių įmonių, turinčių itin žinomų produktų Ukrainoje susivienėjimas. Esu tikras, kad beveik visi šioje planetoje yra girdėję apie Magura jūrinius dronus, kurie turėjo milžinišką poveikį Juodojoje jūroje. Taip pat apie mažiau žinomą, ne ką mažiau svarbų Nemesis droną Ukrainoje, vykdanti daugybę kasdienių misijų visoje fronto linijoje, vadinamasias vidutinio nuotolio smogiamasias kopterių misijas. Kelios šios įmonės jau bendradarbiavo ir integravosi tarpusavyje, todėl 2023 metais susijungė. Pavyzdžiui, vykdant jūrinės operacijas, reikia paleisti Nemesis dronus iš Magurų ir taip toliau. Kai šios įmonės jungiasi viena bendrovė, į kurią pats svarčiau investuoti, garsiausia Ukrainoje bepiločio antžeminio aparato LUT kūrėja taip pat gavo pasiūlymą prisijungti prie UForce. Tuomet ši bendrovė pateko į mano akiratį ir pradėjau gilintis. Supratau, kad įkūrėją Oleksijų Hončaruką jau pažįstu daugybę metų.
3: Well,
2: Ukraine is the first country to find itself in a drone warfare.
4: Na, Ukraina yra pirmoji šalis atsidūrusi dronų karo realybėje. Nors nesate šios įmonės įkūrėjas, tikriausiai žinote, kiek daug pastangų turėjo kainuoti tokių produktų kaip Magura ar Nemesis kūrimas. Įdomu, kaip viskas vyko. Ar buvo lengva pritraukti investuotojus ir panašiai? Ar žmonės tikėjo, kad tai yra karo ateitis ir kad tokių dronų tikrai reikės?
2: Of war and you need those kind of drones.
3: You know, I was just looking at our marketing materials and we're building kind of a deck of the company's storyline.
5: Žinote, nesenai žiūrėjau mūsų rinkodaros medžiagą, kai rengėme prezentaciją apie įmonės istoriją, ir vienas faktas mane labai nustebino. Buvo skaidrė, kurioje lyginome, kiek mėnesių užtruko tam tikrų karinių technologijų kūrimas ir tai šokiruoja. Pagrindinė mintis skaidrėje buvo ta, kad prieš 70 metų antrojo pasaulinio karo metu inovacijos vyko itin greitai. Branduoliniai bombai sukurti Manhattano projekte prireikė 2,5 metų. Bendros paskirties kompiuteriams, balistinių raketų skaičiavimams sukurti taip pat prireikė vos kelių metų. Tačiau vėlesnius maždaug 70 metų, nes nebuvo didelio karo, karinių technologijų kūrimas tapo labai lėtas. Pavyzdžiui, gerai prisimenu, kad Tomahawk raketai sukurti prireikė 138 mėnesių. Net nežinau, kiek tai metų.
3: 38 months to develop. I don't even know how many years that is.
4: Reikėtų paskaičiuoti.
3: Yes.
5: Beveik 20 metų.
3: And so to that point, Oshkosh, which was the vehicle that saved a lot of lives in Afghanistan and Iraq, took like 40 months.
5: O Oshkosh transporto priemonė, kuri išgelbėjo daugybę gyvybių Afganistane ir Irake, sukurti prireikė apie 40 mėnesių. Magura, atsakant į jūsų klausimą, nuo pirmosios idėjos iki pirmųjų kovinių rezultatų perėjo mažiau nei per 6 mėnesius. Artimiausias panašus pavyzdys Jungtinių Amerikos valstijų įmonė Saronic, pritraukusi daugiau nei $1.5 billion investicijų. Jiems nuo nulio iki pirmojo testo prireikė 19 mėnesių ir tai net nebuvo kovinis panaudojimas. Todėl nuolat galvoju, kas lėmė skirtumus. Manau, skirtumas yra motivacija ir talentų kokybė. Nenoriu sakyti, kad kitur to nėra, tačiau Ukrainoje beveik kiekvienas mano pažįstamas turi artimą žmogų fronte. Visa šalis susivienijo suvokdama, kad jei neprisidėsime savo dalimi, kažkas mums artimas gali žūti. Tai yra didžiausia motivacija paskatinusi inovacijų tempą iki neregėtų aukštumų.
3: This someone I know may die. And that's the ultimate motivation that has been pushing the speed of innovation to nothing like we've seen before.
2: But I wonder if it's like, you know, the end of the product, or do you keep constantly...
4: Bet įdomu, ar tai jau galutinė produkto versija, ar vis dėlto nuolat stengiatės ją tobulinti. Kaip žinome, Rusija randa būdų trikdyti dronus, ar nuolat tenka diegti naujus sprendimus į Magurą ir Nemesis?
2: Bring in new solutions into Magura and Nemesis.
3: Absolutely. And not just Russia. The way we think about U-Force is a bit more global. Obviously, Ukraine is and will always remain the primary focus of the company, the primary mission. Unfortunately, I think we are already clearly in Cold War II. And, I mean, it took...
5: Absoliučiai, ir ne tik dėl Rusijos. Mes apie U-Force galvojame kur kas globaliau. Akivaizdu, kad Ukraina yra ir visada liks pagrindinis įmonės prioritetas ir misija. Deja, manau, kad jau aiškiai gyvename antrojo šaltojo karo laikotarpiu. Turiu omenyje, kad prireikė 3 metų nuo 1939 iki 1942, kol laikraščių antraštėse pradėta rašyti, kad vyksta antrasis pasaulinis karas. Tad tikimybė, kad jau dabar esame arti panašaus momento, tikrai nėra lygi nuliui. Todėl U-Force galvoja apie sistemų pritaikomumą ne tik Ukrainoje ir Europos regione, bet ir Baltijos šalyse, Persijos įlankoje, Ramiojo vandenyno regione ir kitur. Jeigu karas išsiplėstų, sąjungininkams visoms mėlynosioms pajėgoms, visiems geriečiams reikėtų integruoti tarpusavėje suderinamų ir besidalinamų technologijų, platformų bei pajėgumų, kad Lietuvos kariai galėtų perimti darbą ten, kur jį paliko danai, ukrainiečiai ar italai. Ir iš karto žinotų, kaip valdyti tas sistemas. Mano asmeninė nuomonė...

0: prie technologijų, kurios yra pigios, lengvai dauginamos, mirtinai efektyvios ir autonominės, tai yra nereikalaujančios daug žmonių valdyti dideliam kiekiui dronų, tuomet didesni kaimynai agresoriai gerokai atsargiau svarstys apie puolimą. Būtent tokia ir yra U-Force misija – suteikti mažoms laisvoms valstybėms tokius pajėgumus, kokius Ukraina sugebėjo išvystyti gindamasi ir stabdydama Rusiją.
1: Autonomous, so you don't need many people to manage large number of drones. The bigger enemy, neighbor, is probably going to be much more careful and think 10 times. And that is the mission behind U-Force. Can we provide smaller free nations with that capability, just like Ukraine was able to field such capability to defend itself and stall Russia in its tracks?
2: You know, but what I heard from our politicians here in Lithuania, those who
3: Tačiau iš mūsų politikų Lietuvoje, ypač atsakingų už gynybos politiką, girdžiu, kad negalima tiesiog pripildyti sandėlių šiuo metu rinkoje esančiais dronais, nes viskas nuolat keičiasi, kaip jau minėjau anksčiau. Kaip jūs vertinate tokį požiūrį? Ar jis teisingas, ar vis dėlto reikėtų jį kažkaip keisti?
2: How do you look into this approach? Is it the right one, or should it change somehow?
1: So that's a very complicated question. On the one hand, you need to have minimum viable amount of these drones and capability and ability to manufacture them in your country so that if something happens, you can
0: Tai labai sudėtingas klausimas. Viena vertus, reikia turėti minimalistinį reikalingą dronų kiekį, taip pat gamybinius pajėgumus šalies viduje, kad prireikus būtų galima greitai išplėsti gamybą. Tačiau yra ir kitas požiūris. Jeigu vadovautumėtės tik pirmojų požiūrių, niekada nepirktumėte daug dronų. Antrasis požiūris – galvoti platformų lygmeniu. Jeigu Lietuva, Estija, Latvija, Lenkija, Švedija, Suomija ir Danija turėtų tarpusavyje suderinamas sistemas, tuomet kiekviena šalis galėtų turėti bendros sistemos dalį, kuri būtų pažįstama visiems. Tokias sistemas būtų galima greitai perkelti į frontą, jei kas nors nutiktų, o operatoriai galėtų dirbti nuotoliniu būdu. Ukrainoje mūsų dronai veikia fronto linijoje, tačiau operatoriai gali būti už 1000 kilometrų saugioje vietoje. Vos viena sistema sunaikinama, ją iš karto pakeičia kita. Taigi, jei turėtumėte panašias sistemas Baltijos šalių gynybai, operatoriai iš Kopenhagos, Oslo ar Stokholmo galėtų nuotoliniu būdu ginti Vilnių gurkšnodami kavą šalia savo šeimų, savo namuose.
2: Okay, we spoke mostly about the drone capabilities. What about counter-drone capabilities, you know, here in Lithuania.
3: Gerai, daugiausia kalbėjome apie dronų pajėgumus. O ką galite pasakyti apie kovos su dronais pajėgumus? Praėjusią savaitę Lietuvoje pirmą kartą kai kurių vietovių gyventojams teko slėptis, nes tikėtina pasirodė dronas, kėlęs pavojų žmonių gyvybėms. Žinome, kad radarai galbūt kažką užfiksavo, tačiau buvo sunku nustatyti, ar tai tikrai dronas, koks jis. Dangus buvo pilkas ir apsiniaukęs. Mes vis dar laukiame geresnių radarų ir kitų technologijų. Ką patartumėte Lietuvai, ką turėtume dabar daryti, ar jūsų įmonė turi sprendimų?
2: What's your, I don't know, suggestion in this point in Lithuania? What to do? Does your company have the solutions?
1: So, first of all, the suggestion is the capabilities that Ukraine has developed to cheaply take out incoming Shahed drones is unparalleled. If you just look at statistics in Ukraine of how many those
0: Pirmiausia, Ukrainos sukurti pajėgumai pigiai naikinti atskrendančius Shahed dronus yra neprilygstami. Jeigu pažvelgtumėte į statistiką Ukrainoje, kiek Shahed dronų numušama itin pigiais dronais, pamatytumėte, kad būtent tai keičia karo ekonomiką. Rusija tęs dronų atakas tik tol, kol jų sukeliama žala bus didesnė už pačių dronų kainą. Tačiau, jeigu jie bus priversti išleisti daugiau pinigų, nei jie padaro žalos, jie sustos. Jokie naftos pinigai negalės neribotą laiką išlaikyti tokio spaudimo. U-Force labai konkrečiai koncentruojasi į kovos su dronais sistemas. Šiuo metu neturime sausumos pagrindų veikiančių apsaugos nuo dronų pajėgumų. Atvirai kalbant, manau, kad ši rinka juda taip greitai, jog Ukrainoje kas dvi savaitės atsiranda po naują žaidėją. Tačiau ten, kur esame išskirtinai stiprus, yra jūrinių taikinių ir jūrinių jūrinių vektorių apsauga. Turiu omenyje štai ką. Kai rusiški šahed dronai atakuoja Odesą arba kai iranietiški šahed dronai atakavo Dubajų, jie naudojo labai paprastą taktiką. Jie skrido itin žemai virš jūros, maždaug 2 metrų aukštyje virš vandens. Ten, kur tokios sistemos kaip Patriot,

0: negali jų aptikti radarais. Debesuotame danguje gali kažko nepastebėti, tačiau kai objektas skrenda vos virš vandens paviršiaus, jo tikrai nepastebėsite. Tuomet dronui priartėjus prie kranto linijos, jis staiga pakyla aukštyn. Jeigu, pavyzdžiui, Klaipėdoje turite oro gynybos sistemą, tarkime Patriot, nors tiksliai nežinau, kokia sistema ten yra, ji visada turi savisaugos režimą. Jeigu dronas netikėtai pasirodo iš niekur, sistema gali automatiškai paleisti visas turimas raketas, kad apsisaugotų, nes jeigu ji nesigins, žūti gali daug žmonių. Būtent taip Rusija veikia Odesoje, o Iranas tokiose vietose kaip Dubajus ar Kataras. Jie naudoja kelius dronus tam, kad netikėtai užkluptų oro gynybos sistemą. Sistema savisaugos tikslais iššauna visas turimas raketas, o kol jos dar neperkrautos, atskrenda nauja dronų banga. Tokiu būdu panaudotų raketų kaina tampa tūkstančiais kartų didesnė nei numušamų dronų vertė. Trumpai tariant, mes specializuojamės Magura sistemų dislokavime gerokai toliau jūroje – 10, 20, 50 ar net 100 km nuo kranto. Taip, jeigu grėsmė artėja nuo jūros, galime ją sunaikinti toli iki pakrantės, dar prieš ją nustebinant ir perkraunant jūsų oro gynybos sistemą.
1: Reload the missiles into the air defense system. And that way the cost of the missiles you shot at the drone was like 1,000 times higher than the cost of the drone itself. And so that's a very long story to tell you that we specialize on putting Maguras out further out in the sea, 10 kilometers, 20, 50, 100. So if you have a threat coming in from the sea, we take it out all the way out there before it comes and surprises your defense system and overloads it.
2: Mm-hmm. Well, of course, now, especially with the war in Middle East, everyone...
3: Žinoma, dabar, ypač dėl karo artimuosiuose rytuose, visi išgyvena antrąjį pabudimą ir daug daugiau dėmesio skiria dronams, technologijoms, gynybos pajėgumams. Įdomu, ar jūsų įmoniai, Ukraina vis dar yra pagrindinis pirkėjas, ar šalių sąrašas gerokai išsiplėtė po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis smogė Iranui ir įtampa išaugo vasario pabaigoje.
2: Broke out in the end of February.
1: Yeah, Ukraine is obviously our top buyer, and the primary mission is to help Ukraine defend itself with the latest technology. Now, I cannot comment on who the customers are.
0: Akivaizdu, kad Ukraina išlieka pagrindinis mūsų klientas, o mūsų pagrindinė misija yra padėti Ukrainai gintis naudojant naujausias technologijas. Negaliu komentuoti konkrečių klientų, tačiau, kaip minėjau ankstesnėse interviu, telefonas netyla dėl susirūpinimo susijusio su Iranu. Įtampa Indijos Ramiojo vandenyno regione ir saugumo klausimai Šiaurės Atlante, Jiuk koridoryje. Apimančiame Grenlandiją, Islandiją, Jungtinę karalystę ir Norvegiją. Taip pat dėl augančio nerimo dėl Kinijos ir Rusijos. Visi suprato, kad pasaulyje yra gerokai daugiau vandens nei sausumos, o laivai ir povandeniniai laivai gali paleisti dronus praktiškai iš bet kurios vietos. Negalima galvoti tik apie sausumos sienas. Saugumas vis labiau susijęs su jūra. Magura pajėgumai kaip daugiafunkcinės autonominės sistemos yra patrauklus todėl, kad ji gali ne tik gintis nuo dronų, bet ir aptikti povandeninius laivus, ieškoti jūrinių minų, atgrasyti laivus ir paleisti savo smogiamuosius dronus ar perėmėjus. Jos universalumas leidžia ją pritaikyti beveik visur.
2: Okay, one last question, since we don't have time left. You met with Lithuanian politicians.
3: Gerai, ir paskutinis klausimas, nes mūsų laikas baigėsi. Šiandien, tą pačią dieną, kai rašinėjame šį interviu, susitikote su Lietuvos politikais. Kokia būtų pagrindinė pamoka ar patarimas Lietuvai, jei turėtumėte sprendimo galę, ką turėtumėme daryti?
2: The power to decide on what to do.
1: You know, the meetings with your politicians were very pragmatic. And that was very... interesting and encouraging and refreshing. And that's actually the advice I would have, is to continue leading with pragmatism.
0: Su jūsų politikais buvo labai pragmatiški ir man tai pasirodė įdomiai, padrasinančiai ir gaiviai. Iš tiesų, ir tai būtų mano pagrindinis patarimas – toliau vadovautis pragmatizmu. Dabar tai matome net tokiose šalyse kaip Jungtinės valstijos ar Jungtinė karalystė, kur už karinius pirkimus vis dažniau atsakingi žmonės iš verslo pasaulio. Jų užduodami klausimai labai skiriasi nuo tų, kurie buvo užduodami istoriškai. Šią savaitę pirmą kartą išgirdau aukšto rango pirkimų pareigūną klausiant, kiek kasdienių aktyvių naudotojų turi jūsų sistema, visai kaip programinės įrangos srityje. Jeigu pagalvotume, dešimtmečius pirkome ginklus ir sistemas tam, kad jos tiesiog stovėtų sandėliuose. Tačiau šiuo metu pasaulyje vyksta du aktyvūs karai. Jeigu žmonės kasdien nesinaudoja jūsų sistemomis, tai ką jūs apskritai darote? Todėl dabar klausimą tokių dalykų kaip, kiek jūs turite kasdienių aktyvių naudotojų, kiek sėkmingų kovinių misijų atliko jūsų technologija? Koks yra misijų sėkmės rodiklis per trumpą laiką? Gynybos technologijoms evoliucionuojant iš pradžių dėl Ukrainos gebėjimo gintis, o dabar jau globaliai, jos vis labiau pradeda priminti verslo ir vartotojų programinę bei techninę įrangą. Mano patarimas politikams būtų apie gynybos pajėgumus galvoti taip pat, kaip galvojate apie verslo ar valstybių programinių sistemų įsigijimą. Galvojate apie naudotojo patirtį, galvojate, kaip lengva apmokyti karius naudoti sistemą, ir kaip greitai jie gali ją įsisavinti, kiek valandų, ne dienų, savaičių ar metų reikia žmogui, kad jis taptų kompetitingas naudoti sistemą. Ir galiausiai, ką valstybė gali padaryti, kad kuo geriau ugdytų reikalingus įgūdžius. Pavyzdžiui, mes labai daug padarėme skatindami žmonės tapti programinės įrangos inžinieriais. Kodėl tiek pat neskatiname žmonių tapti dronų operatoriais? Kas nutiktų, jeigu picų pristatymas dronais Vilniuje būtų neapmokestinamas? Kiek žmonių persėstų nuo paspirtukų prie dronų valdymo? Būtent tokius dalykus politikai gali daryti, kad sustiprintų visuomenės atsparumą.
1: And so those kind of things are the things politicians can do to build in resilience into the society.
2: Thank you very much for your time, for coming here in Žinių radijas. Olegas Roginski, pirmojo ukrainietiško gynybos vienaragio U-Force vadovas, bendravo su mumis. Dėkui klausytojams. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų.
4: Aktualusis interviu.
5: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
3: Ankstyvajame žemės vystymosi etape prieš milijardus metų ją purtė daug stiprių smūgių. Bet įspūdingiausias iš tų, kurie sukrėtė mūsų planetą, ją jau įgavus dabartinę palyginti stabilią formą, įvyko daug vėliau, maždaug prieš 66 milijonus metų. Tai buvo garsusis asteroido smūgis, dėl kurio išnyko dinozaurai ir daugelis kitų priešistorinių rūšių. Į žemę įsirėžęs 10-15 km skersmens objektas paliko milžinišką kraterį, kurio centras buvo netoli Čikčulubo, Meksikoje. Per šį susidūrimą išsiskyrė daugiau energijos nei iš milijardo atominių bombų.

0: Čia žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato ESO.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėms. Nuo elektros tinklo patikimumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste, apie tai šiandien kalbuosiu su ESO vadovu Renaldu Radvila. Sveiki.
4: Labai diena.
3: Mėly klausytojai, aš tik primenu, kad laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje yra 2431431, Vilniaus kodas 05. Na gerai, pastaruoju metu mes išties dažnai girdime žodį atsparumas, ar ne, ypač kalbant apie visą infrastruktūrą. Kodėl jis yra toks svarbus ir kas slepiasi po šito žodžio?
4: Jo, tai iš tikrųjų, kai kalbam apie tinklo atsparumą, tai jis nėra, kaip čia nėra turbūt pagrindinis žodis. Pagrindinis žodis tai yra tai, kiek mūsų gyvenimas priklauso nuo elektros, mūsų kasdieninis gyvenimas, mūsų verslas, mūsų galimybė dabar transliuoti tiesiog į eterį savo žinutes ir šį mūsų pokalbį klientams ir klausovams, kurie automobiliuose per radiją klausosi šiandieną šitų pranešimų. Tai tiesiog visas mūsų gyvenimas, mūsų kasdienybė šiandieną visa priklauso nuo energijos, nuo elektros energijos. Ir tinklo atsparumas tai yra ta dalis, kuri užtikrina, kad atsitikus, nežinau, įvairiems dalykams ir tų grėsmių, sakykime, mes turime įvairių, tai būtų nuo gamtinių kažkokių grėsmių, nuo didelio vėjo, nuo audrų, nuo piktavalių veiksmų, ne, nuo šių dienų, tarkim, aktualijos, nuo kibernetinių grėsmių, kad tinklas būtų apsaugotas ir kad mūsų tas kasdieninis gyvenimas nesutriktų. Tai reiškia, kad mes gyventumėm, nežinau, įprastą savo gyvenimą, ryte turėtumėm kavos ar arbatos podelį, galimybę naudotis visais prietaisais, čia kalbant apie būtį, verslai nestotų ir toliau galėtų veikti. Taip, kažkam atsitikus faktas, kad nevyksta viskas lygiai tą pačią liniją, kažkokių susviravimų būna, bet esmė, kad tai nebūtų kažkokie masiniai sutrikimai.
3: Kažkurioje laidoje, man atrodo, esat sakęs, kad kai yra elektra, niekas nepastebi, bet kai jos nėra, tai visi staiga pastebi, ar ne? Na gerai, jeigu reikėtų įvertinti mūsų šalies energetikos sistemos atsparumą, koks jisai būtų ir kas per keletą metų yra padaryta šio klausimo, kad būtumėm atsparesni?
4: Jo, tai iš tikrųjų operatoriaus, tarkim, rodikliai yra labai aiškiai matuojami ir operatoriai gali pasilyginti vienas su kitu visoje Europoje. Tai yra keli rodikliai, kurie parodo, kiek tinklas yra atsparus ir kokią įtaką klientai pajaučia iš, na, tarkim, tinklo veikimo ar neveikimo. Tai yra du tokie pagrindiniai rodikliai. Vienas yra nutrūkimų trukmė, tai reiškia, kiek laiko klientai, tiek verslo, tiek buitis vidutiniškai per metus būna be elektros energijos. Ir šitą rodiklį iš tikrųjų pagerinom per paskutinius metus. Šiandieną jis Lietuvoje yra apie 70 minučių, tai reiškia, tada, kada jūs neturite elektros energijos, tai pašalinimas užtrunka vidutiniškai, na, valanda ir 10-15 minučių.
3: O koks prieš tai buvo palyginimai?
4: 24 metais jisai siekė berods ar tik 400 minučių. Vėlgi, teisingumo dėlį reikia sakyti, kad lyginant metus su metais negalime jų vienodai palyginti, nes, tarkim, gamtos stichija 24 metais, rugpjūčio mėnesį mes turėjom tikrai didelę audrą ir, tarkim, vėliausias atstatymas klientams truko iki 7 berods parų, 6-7. Tai akivaizdu, kad, na, tai stipriai pakeičia statistiką, bet vis tiek, jeigu mes žiūrim ilgalaikę tendenciją ir eliminuojam tuos pikus, tai mes turime mažėjančią tendenciją, tai reiškia, atstatom vis greičiau. Ir tai nėra vien, tarkim, mechaninis atstatymas, kai, nežinau, mes greičiau atvykstam, turim daugiau brigadų, jos, nežinau, greičiau dirba, bet tai yra ir, kaip čia, techniniai sprendimai arba skaitmeniniai sprendimai. Tai reiškia, tinklas vis labiau yra skaitmenizuojamas ir visi tie sutrikimai yra pirmas dalykas, kuo anksčiau pamatomi. O antras dalykas, tada per sužiedintus sprendimus galima panaudoti kitus kaip čia kanalus arba kitus kelius, kaip elektros energija jūs pasiektų. Tai gali būti taip, kad ryte, tarkim, atsikėlęs tik tai pagal, kaip kolegos jokauja, nusimušusi orkaitės laikroduką, pamatysite, kad naktį nebuvo elektros, bet jums šiandieną nereikia nei skambinti, nei pranešinėti, nes visą informaciją su tinklo skaitmenizavimu mes jau gauname. Ir šiandieną vat, vienas iš tų rodiklių yra mūsų išmaniųjų skaitiklių degimo čia tempas arba kiekis, tai paskutiniai skaičiai pirmadienio duomenimis mes turime 1 400 000 išmaniųjų skaitiklių įdėktų į tinklą ir šitas kiekis jau tikrai pakankamas, kad mes galėtumėm tą informaciją gauti apie tinklo sutrikimus ir galimybę pašalinti greičiau juos.
3: Jūs įvardinot vieną skaičių, ar ne, per kiek laiko sutvarkot, na, kiek paprastai trunka tas sutvarkimas, bet jeigu apskritai reikėtų vertinti, nežinau, balais, procentais mūsų tinklo, elektros tinklo patikimumas, sparumo, koks jisai būtų ir ko trūksta iki to maksimumo 100%?
4: Nepaminėjau dar vieno rodiklio, tai iš tikrųjų nutrūkimų dažnis. Ir čia yra dar vienas rodiklis, pagal kurį matuojame operatoriai. Mes šiandieną jį taip pat turime gerą, kai lyginamės, kai mes sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų centrinėje Europoje, tai nėra iš Palubinsko paimtas teiginys, tai reiškia, jisai paremtas skaičiais, paremtas rodikliais, mes lyginamės su aplinkinėmis šalimis, su Latvija, su Lenkija, su mūsų kaimynais. Ir tas skaičius yra šiandieną 1,02. Tai reiškia vidutiniškai vienas klientas neplanuotai, netikėtai nuo tinklo be elektros energijos būna vieną kartą per metus. Taip, tai yra, kažkas gali kaip čia argumentuoti arba prieštarauti ir sakyti, kad iš tikrųjų pas mane buvo daugiau tų kartų. Taip, tai yra vidutinė, taip, sakykime taip, ligoninės temperatūra, kur galbūt neparodo atskiro žmogaus situacijos, bet taip yra, taip matuojamas visas tinklo patikimumas. Įdomumas yra tame, kad galbūt taip tiesiogiai palyginti procentais, nežinau, 80% tinklo patikimumas arba 90%, mes šiandieną negalime, matuojama yra per tas ID ir SIFI rodiklius. Ir patys tie operatoriai, jie yra, mes galbūt kaip šalis esam šiek tiek kitokia negu kitos Europos šalis, dėl to, kad mes Lietuvoje turime vieną operatorių. Tada, kada kalbam apie Europą ir Europos šalis, jose yra keli operatoriai veikiantis skirstimo sistemos, na, tarkim, tokie kaip ESO, ir dėl to ta situacija skiriasi. Gamtinės sąlygos, tas pats landšaftas ir panašiai. Tai manau, kad kaip čia, geriausia patikimumo rodiklį turėtumėm tada, kad kuo mažiau turėtumėm oro linijų, ne, tai reiškia, kuo labiau tinklas būtų kabeliuotas, tai tuo mažiau turėtumėm išorinių arba gamtos poveikio tinklų.
3: Ar esate identifikavę, kurios vietos yra kritiškiausios? Na, kaip jūs sakote, ar nėra tokių klientų, kur ne po 6 kartus, o po 26 kartus per metus atsijungia? Ar visas tas vietas kritiškiausias esat sutvarkę ir dar yra ką veikti?
4: Tai šiandieną iš tikrųjų tą statistiką turime ir dėka to, kad tinklas yra skaitmenizuotas, tai visus tos atvejus matome. Ir yra startavusios programos, tarkim, viena iš jų yra tinklo kabeliavimas. Tai šiandieną maždaug apie 6 000 km 10 kV įtampos tinklo mes turime miškuose. Ir per, dabar jau turėčiau sakyti, ne per artimiausius 4 metus, o per likusius 2,5 metų turėtumėm, nu, net neturėtumėm, bet tiesiog padarysime ir sukabeliuosime 2 000 km. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tinklas tose miškingose teritorijose taps trečdaliu patikimesnis, dėl to, kad jisai bus po žeme. O kai skaičiuojame ir kai vertiname, kur turėtumėm atlikinėti šitus darbus, nes šiandieną, ta prasme, visi tie darbai yra viešai skelbiami, kurios linijos jau yra jau sukabiliuotos, kurios bus kabiliuojamos, kur vyksta projektavimo darbai ir galima juos pasižiūrėti ESO svetainėje. Tai atrinkdami tas linijas, mes remiamės iš tikrųjų sutrikimų skaičiumi, kuris buvo, ir klientų skaičiumi, kuris yra, na, dabar žargonu gal pasakysiu, užmaitinamas, arba kuriems tiekiama, va, teisingai būtų, tiekiama elektra per tas linijas. Ir pradedame nuo didžiausių kiekių, tai reiškia ten, kur buvo daugiausia sutrikimų ir kur klientų skaičius yra didžiausias.
3: Kodėl kabeliavimo šiandien minimas yra kaip viena svarbiausių tinklo atsparumo priemonių, kas čia svarbu žinoti yra klientams ir kiek mes turim apskritai, ar ne, tokių jau linijų?
4: Jo, tai pagrindinis skaičius turbūt yra 80%, žinote, Pareto taisyklė 80-20 ir 80% visų tinklų sutrikimų šiandien yra dėl augmenijos. Tai esam miškingas kraštas, turime daug miškų, per kurias eina linijos ir jos iš tikrųjų tiek, nežinau, tiek ne audrų metu, o audrų metu ypač pažeidžia tą tinklą, nes tinklas pats savaime jisai netgi ir audrų metu negriūna ir ne kaip čia, yra patikimas ir stabilus, bet tie medžiai, kurie auga šalia, jie krisdami nutraukia linijas, sulaužo atramas ir tada atitinkamai sutrinka elektros tiekimas. Tai kai mes kalbam apie kabeliavimą, tai kartais pasikeičia situacija tada, kada yra ta oro linija, kuri yra miškuose sukabeliuojama ir mes tarkim, na, tiesiog imdami labai konkrečius pavyzdžius, tarkim, ar tai būtų šalia Vilniaus Riešė, kur buvo 750 metrų sukabeliuota ir, tarkim, tūkstantis, ant kurios, iš kurios yra maitinama 1400 klientų. Tai gali būti ir verslai, ir gyventojai. Tai vat per audrų metu jie neturėdavo tiekimo. Ne, tai šiandieną sukabeliavus, prasme, šitą problemą dingsta, ar tai būtų kažkokie Molėtų rajono savivaldybės pavyzdžiai, kur keli tūkstančiai klientų sukabeliavus linijas, tarkim, dingsta ta problema, kad audrų metu sutrinka elektros energijos tiekimas. Tai žingsnis po žingsnio, taip keliaudami, mes vis darome tą tinklą stabilesnį ir patikimesnį.
3: Žinau, kad dvi Europos šalis yra pilnai sukabeliavusios tinklą, tai Danija ir Olandija, ar ne? Ar Lietuvoje realu turėti na, tokį mastą, kaip turi šitos dvi valstybės?
4: Trumpas atsakymas turbūt taip, klausimas kada. Nes yra kelias, kaip čia, keli elementai, kurie yra svarbus. Tai pirmas dalykas yra šalies landšaftas, ne, tinklo struktūra, tada lėšos, kurios tam reikalingos, tam, kad atlikti šitus darbus, nes mes jau kalbam ne apie milijonus, o apie milijardinės investicijas. Tada tie patys žmogiškieji resursai, kurie galėtų tą darbą atlikti ir, na, kaip, žinau, pinigai nedaro darbų, darbus taip. Turi atlikinėti bet kokią atveju žmonės. Tai, kad tu turi pinigų, tai nereiškia, kad tu turėsi galutinį rezultatą, nes čia gali, paprasme, žmonių trūkumas tau gali pakišti koją arba ištemti laiką. Na ir dar viena dalis, tai yra racionalumas. Tai reiškia, jeigu šiandieną kabeliavimo kilometras maždaug yra nuo 70 iki 80 tūkstančių skaičiuojamas, tarkim, tokie kaštai, tai akivaizdu, kad investicijos į klientą, kuris yra už 2 kilometrų į vienkėmėje vienas ir maitinamas oro linija, tai na, investicijos į tokią galbūt yra pigiau, žinau, nupirkti tokią sodybą ir jos tiesiog neturėti. Jokauju dabar, žinoma, kad ją reikia turėti, bet esmė tame, kad visur turi būti įvertinamas racionalumas. Tai todėl tas 100% kabeliavimas kaip tikslas, ne, jis turi turėti tą ekonominę logiką, kur mes sakom, kur yra daugiausia klientų, kur yra labiausias pažeidžiamumas, nes pigiau yra turbūt, nežinau, už tos tūkstančius turėti kažkokią autonominę sistemą tame objekte, tame name, tame verslo objekte ir taip būti vis tiek su elektros energija, kol įvyksta, tarkim, gedimo pašalinimas. Tai para ar netgi ilgiau, tarkim, audrų metu.
3: Kokios būtų jūsų prognozės, na, valstybė to paties, o kokios laikysis politikos, ar ne, to paties racionalumo, tai kiek tikėtina, kad bus ateityje sukabeliuota, ar ne, tų tinklų?
4: Taip, aš manau, kad mes pastoviai auginsim tą procentą su įvairiomis programomis, kurios yra, tarkim, šiandieną numatytos ir manau, kad jos ir tęsis ateityje, tai mes sukabeliuosime tos kritinius taškus, kur pasieksime pakankamą patikimumo lygį. O kita dalis yra, sakykim taip, nebūtina stengtis turbūt iš vienos pusės tik tai atlikti veiksmus tam, kad tinklas būtų patikimas, nes šiandieną, tarkim, tai, ką mes matom, tai pats tinklas nėra generacija ir vartojimas. Šiandieną mes turime klientus, kurie lygiai taip pat sėkmingai generuoja. Mes turime dar vienas papildomas skaičius. Mes turime tinkle šiandieną, ESO tinkle, aš nekalbu apie Litgridą, 11 tūkstančių baterijų. Ir tas augimas yra 8 tūkstančiai per paskutinius metus, per 25 metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nežinau, šiltuoju ar kaip pavadinkim, šviesiuoju paros metu. Jūs galite pilnai būti autonomiškas be tinklo. Tai reiškia, atsitikus tinkle kažkokiems, nežinau, nenumatytiems atvejams arba tiems patiems numatytiems, ane, planuojama kažkokia transformatorių pastotės rekonstrukcija arba naujų klientų prijungimas, jūs galite to net nepajausti, nes jūs su savo saulės elektrine ir su savo baterija jūs pilnai užsidengiate savo paros vartojimą nuo, nežinau, nuo balandžio iki pat rugsėjo ar spalio mėnesį.
3: Na, kalbant apie patikimumą, elektros energijos patikimumą svarbu ne tik gyventojams, bet ir verslams, valstybėje, ar ne, ar pastebite, kad potencialūs investuotojai, kurie domisi galimybę na, investuoti Lietuvoje, domisi kokia ta infrastruktūra?
4: Tai infrastruktūra turbūt yra tas pirminis, kaip čia, pirminis požymis arba tas pirminis rodiklis, kuriuo domisi potencialūs investuotojai, kurių veikla yra vienai par kitaip susijusi su elektros energija, o šiandieną mes apskritai visas rytis turbūt turim susijusi su elektros energija ir dažnai netgi tie pokalbiai apie tai, kaip atrodo ta infrastruktūra, kokie yra prijungimo terminai, kokie yra patikimumo rodikliai, kaip galėtų būti atliekami kažkokie rezervavimai, kokie atrodo, kaip atrodo kliento poreikiai, na, tarkim, kiek jo technologiniai procesai yra jautrus, tarkim, elektros energijos tiekimo sutrikimams, tai visa šita dalis dažnai yra aptariama dar prieš išeinant ir spaudoje viešai pasirodant žinutėms apie tai, kad Lietuva ateina koks nors, nežinau, arba garsus vardas, arba įmonė, kuri sukurs kelis tūkstančius darbo vietų ir bendrai su tokia apyvarta, su tokiais mokestiniais įsipareigojimais biudžetu ir taip toliau. Tai yra ta nematoma dalis ir mūsų darbo stilius ir metodas yra toksai, kad mes bendraudami su klientais arba su tomis įstaigomis, kurios rūpinasi, kad Lietuvoje šitos investicijos atsirastų, mūsų prašymas yra, kad mes kuo anksčiau sužinotumėm šitą informaciją ir tam, kad galėtumėm pradėti ieškoti sprendimų jau, nežinau, dar nepriėmus galutinių sprendimų, bet dėliodami vietoje, skaičiuodami, iš kurių transformatorinių, kiek kainuotų pajungimas, kaip atrodytų, galbūt iš anksto užsisakinėti įrangą tam, kad galėtumėm, nežinau, klientui priėmus sprendimą būti tais, kurie greičiau įprijungia. Nes čia yra, iš tikrųjų, tai yra netgi ir šalių, kaip čia, konkurencinis pranašumas, ane, nes kai yra.
3: Tai yra labai svarbu, ir mano kitas buvo klausimas. Tikriausiai, na, mes, kaip jūs minėjote, pakankamai gerai atrodome šitame kontekste, ir nelyginantis su kaiminėm šalimis ar su tom pačiom, nežinau, kitom Europos Sąjungos šalimis, būtent dėl elektros tinklo patikimumo ir, na, greičio verslui.
4: Jo, taip. Iš tikrųjų, Europoje yra skirtinga situacija ir yra šalių, kur jūs tiesiog negalėtumėt netgi prisijungti šiandieną prie elektros tinklo. Tiesiog fiziškai jūs ne...
3: Kokios tai šalis?
4: Ta pati Olandija, kurią mes minime kaip gerą pavyzdį, kad jie yra, tarkim, sukabeliavę visą savo tinklą, bet šiandieną tinklai yra tiek perkrauti, kad su prijungimo, su galimybės prisijungti ten yra labai prastai.
3: Čia iš tos serijos, kad lasda turi du galus.
4: Jo, ir esmė yra tame, kad kaip čia... Visame, kame turi būti balansas ir kai viena kažkuris rytis, tarkim, atsinaujinančių pradeda labai stipriai ir efektyviai, agresyviai, čia iš teigiamos pusės, sakau, šitų žodžius, ta prasme, pradeda aukti, o likusi dalis, tarkim, vartojimas ir kita dalis nespėja iš paskos, tada turime tiesiog perkrautą tinklą ir apribojamus klientams. Tai stengiamės, kad, kaip čia, Lietuvoje to nebūtų. Ne, ir šiandieną, vat, kai kalbame apie atsinaujinančius, kai kalbame apie jų plėtrą, tai labai svarbu turbūt yra ne... Jeigu anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad kuo daugiau, nežinau, pastatyti, suinstaliuoti, kuo daugiau generuoti, tai dabar jau kalbame apie tai, kaip efektyviai vartoti, ane, ir kaip turėtų aukti tas vartojimas tam, kad jisai pasivytų generacijos kiekius.
3: Šiai dienai kokio masto investicijas ESO vykdo ir kur skiriamas didžiausias dėmesys?
4: Jo, tai ESO investicijos iš tikrųjų yra... Tokias trys turbūt pagrindinės dalys. Viena dalis tai yra tinklo rekonstrukcija ir tinklo atstatymas. Tai yra, na, eina metai, tinklas dėvisi arba tinkle reikalingi sprendimai, kurie atlieptų šios dienos rinkos situacijos, klientų situacijos, viena dalis. Antra dalis ir tai maždaug 30, galbūt 40% visų mūsų investicijų. Likusi dalis yra skirta naujų klientų prijungimui arba jų galios didinimui. Ne, ir čia mes turime iš tikrųjų per metus maždaug apie 70 tūkstančių ir daugiau klientų, kurie kiekvienais metais, ir tas skaičius iš esmės nekinta per paskutinius 3-4 metus, Tai maždaug tiek klientų kiekvienais metais arba įsivedinėja elektrą, arba ją didinasi, arba tai, ar tai būtų verslas, ar tai būtų gyventojai, jokio skirtumo, ir tai reikalauja darbų, reikalauja investicijų. Na ir trečia dalis, tai yra skirta galbūt infrastruktūros tiek tai pačiai apsaugai, tiek skaitmeniniams sprendimams, kurie yra skirti, na, kad tinklas būtų aptarnavimas. Nes su... Kas yra labai svarbu, tai šiandieną tinklas nėra tiesiog kaip kažkokia, nežinau, mechaninė arba fizinė infrastruktūra, kurią reikia prižiūrėti. Tai reiškia laidai, atramos, kabeliai, transformatoriai ir taip toliau. Tai labiau yra tampa duomenimis grįstas tinklo valdymas, nes šiandieną mes tos duomenys turime, klientai juos irgi turi ir remiantis jais valdomas tinklas tam, kad mes neturėtumėm kažkokių kritinių situacijų.
3: Aš primenu, kad šiandien mes kalbame apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėms, ir mano pašnekovas yra ESO vadovas Renaldas Radvila. Padarom trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į pokalbį.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
0: Ekspertai patarė.
1: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
4: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
3: tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dažymėdį turim kokį milijardą privyrinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privyrinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
4: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
3: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
4: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
3: Kitaip.
4: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
3: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim.
4: Okay.
3: Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtakojus. Vaikšto pas toje putrasą šimtakojį.
4: Jeigu tu būtum skrusdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skrusdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
3: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skrusdėlė elgtųsi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida Ekspertai pataria pristato ESO.
8: Mes grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie elektros tinklo atsparumą, ar esame pasiruošę krizėmis. O šiandien mano laidoje dalyvauja ESO vadovas Renaldas Radvila. Mėly klausytojai, laida yra tiesioginė, tad visos laidos metu jūs galite skambinti į studiją, užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje 2431 431, Vilniaus kodas 05. Mes pirmoje laidos dalies pabaigoje kalbėjom apie investicijas, ar ne? Ir kaip jūs sakėte, investicijos yra nukreipiamos ne tik į tinklo atnaujinimą, bet ir skaitmenizavimą, automatizavimą. Kaip tai susijęs su tinklo atsparumu?
9: Tai iš tikrųjų su tais sprendimais, kuriais yra skaitmenizuojamas tinklas, jie leidžia veikti dviem pagrindiniam kryptim. Tai pirma dalis yra prevencija, tai reiškia iš duomenų, kuriuos gauname iš tinklo įrenginių, mes galime matyti, kurios tinklo vietos yra, na, kaip čia, labiausiai pažeidžiamos arba galimai gali sutrikti ateityje. Tai reiškia, iš tų parametrų mes galime tikslingiau nukreipinėti investicijas ir užbėgti apskritai patiems tinklo sutrikimams į ateitį. O kita dalis tai yra greitesnis atstatymas. Tai reiškia, tada, kada kažkas atsitinka netikėto, tai aš kaip ir minėjau, sakau, na, tarkim, tam buities atveju, tai galbūt galite sužinoti apie tai, kad neturėjote elektros, tik tai pagal tai, kad reikia, nežinau, perstatyti orkaitės.
8: Man yra buvę, kai būdama darbe gavau žinutę, kad atstatytas tinklas, nors net nežinau, kad jisai sutrikęs, ar ne. Išmanieji skaitikliai čia taip pat savotiškai pasitarnauja, ar ne, kiek mes jau jų turime ir kaip mes juos išnaudojame.
9: Jo, tai šiandien jau turime 1 400 000 iš 1 900 000 visų klientų. Tai jeigu metus planuojame užbaigti su šiek tiek daugiau negu 1,5 milijono skaitiklių ir mūsų apimtis yra 1000 skaitiklių per darbo dieną. Tai reiškia tiek skaitiklių visoje Lietuvoje kiekvieną darbo dieną yra pakeičiama. Ir tos naudos yra klientams, vėlgi turbūt kartosios, čia nebūsiu unikalus, kad klientų elementariausia paprasta nauda, kad niekur nereikia eiti ir tarkim, jeigu aš nesu aktyvus rinkos dalyvis, tai tiesiog gaunu sąskaitą ir jinai yra tiksli pagal mano suvartojimą. Tie, kurie aktyviai dalyvauja, tai ten yra tikrai daugiau galimybių, yra ir galimybė gauti tiesiai duomenis iš skaitiklio ir turėti namie dinaminį galios valdymą kartu su krovimo statele ir matyti savo suvartojimą kas 15 minučių ir žiūrėti, kodėl tas vartojimas pakito, kasgi čia atsitiko, pasilyginti mėnesį su mėnesiu ir taip toliau, nors net tiesiog visos galimybės iš mūsų perspektyvos, iš operatoriaus perspektyvos. Ir kai aš sakau operatoriaus, tai turbūt ne kažkokį ESO naudos aspektą, bet iš principo iš tinklo perspektyvos, iš visos Lietuvos perspektyvos, tai silpnų vietų matymas, tai yra tinklo pažeistų vietų sužinojimas ir atstatymas be kliento dalyvavimo ir šiandieną jau tą mes darome, tai reiškia visi skaitikliai yra integruoti į mūsų sistemas ir jeigu tarkim turite išmanę apskaitą, mes sužinome apie tai, kad pas jūs nėra elektros energijos pirmi.
8: Net nereikia kreiptis.
9: Jūs galbūt net ne namuose, jūs apie tai net nežinote, bet mes apie tai žinosime ir inicijuosime atstatymą.
8: Na, ta galimybė matyti savo suvartojimą, kas 15 minučių, jinai iš ties yra unikali. Ar ne tik tai kitas kyla klausimas, ar žmonės keičia įpročius, ar to naudojasi, nes paprastai daug parsisiunčiam įvairiausių programėlių, kurie seka ir sveikia. Ir visa kita atrodo turėtų palengvinti, bet nesinaudojam, nes tų duomenų, tos informacijos yra tiek daug toks perteklius, kad jau tiesiog nebespėjam. Tai kaip jūs pastebėt, ar žmonės tą išnaudoja?
9: Jo, aš iš tikrųjų vienas iš tų, tarkim, iš galimybių pasirinkti dinaminį planą iš savo tiekėjo ir šiandieną tie skaičiai iš vienženklių jau tapę yra dviženklis, tai reiškia kiek privačių klientų pasirinkę vadinamą tą biržos planą arba dinaminį planą ir kurie moka už elektros energiją pagal tai, kiek jinai kainuoja biržoje. Tai tarkim, dabar vyrojant saulės energijos generacijai labai dažnai mes savaitgaliais turime tiesiog arba nulinę arba minusinę kainą ir ten tą tikrai galima išnaudoti. Tai klientai tą išnaudoja ir tarkim išmanio apskaita leidžia įgalina tą dalyką atlikti. Kalbant apie ateitį, aš manau, kad aš visiškai pritariu, kad tarkim pačiam žmogui aktyviai reaguoti, na, kaip čia, mes elgiamės taip, kaip elgiamės, mes keliamės tada, kada keliamės, mes kavos norime tada, kada jos norime, o ne tada, kada elektra pigi ir viskas su tuo yra teisingai ir tvarkingai, bet jeigu mes, tarkim, turėtumėm, ir nebūtina žmogaus elgesio keisti, mes turime gyventi savo įprastą gyvenimą, bet tiesiog namuose jau atsiranda ir kol kas galbūt tai, na, entuziastų daugiau dalis, bet namuose atsiranda įrenginiai, kurie reaguodami į biržos kainas ir va, tų visų išmaniųjų technologijų dėka, jie pradeda valdyti jūsų namų ūkį ir jums net nebūnant namie, nekeičiant savo įpročių.
8: Įsijungia skalbimo mašina, indaplovė ir visą kitą.
9: Įsijungia ir taip toliau. Ir taip turėtų veikti mechanizmas, tai reiškia, tas technologijas dirba jums, o ne jūs dirbate technologijoms. Tai aš palaikau šitą mintį ir šitą idėją ir aš manau, kad mes vėlgi višta ar kiaušinis, kažkas turi būti pirmas, ne? Tai šiandieną turime išmanę apskaitą, jinai tą įgalina ir manau, kad artimiausiu metu mes jau turime tos pavyzdžius, aš tikrai tie entuziastai, jie tokių dalykų padarė, patikėkit manim. Nuo iki tai ir ilgainiui taip pat, kaip čia ateis ir į kiekvienus namus.
8: Gaminantis vartotojai, dar šitą temą norėčiau paliesti, jų skaičius per pastaruosius kelerius metus, žinau, augo įspūdingai. Kaip tai keičia patį elektros tinklą?

0: užtikrina tą atsinaujinančių nestabilumą, bet iš esmės lygiai ta pati generacija yra ir kliento daly, kur yra ir vartojama, ir tai, kas nesuvartojama, yra patiekiama į tinklą. Tai iš technologinės pusės tinklas turi persitvarkyti, nes jisai nebuvo tam projektuotas, tai reiškia turi būti keičiami transformatoriai ir visi kiti dalykai. Ir mes šiandieną turime, dabar galvoju, berods balandžio mėnesis, kur buvo 25% viso šalies poreikio buvo pagaminta gaminančių vartotojų. Tai apibendrinti skaičiai atrodo na, tikrai gerai, gražiai ir įspūdingai. Pagrindinis dalykas vėlgi yra grįžtam prie to pačio balanso, kada tai buvo padaryta. Nes elektra, na, šiandieną baterijos dar tik tai žengia, ne tik dar tik tai žengia, bet jau atsiranda rinkoje, ateityje jau tik tai daugės, tai jos išlygin šitą balansą, bet su atsinaujinančiais bėda yra ta, kad jie nebūtinai gamina tada, kada mes norime vartoti. Tai va, čia yra tas disbalansas, na, ir manau, kad baterijų augimas leis subalansuoti šitą gamybą ir vartojimą.
1: Taip, na, kai padaugėjo gaminančių vartotojų, atsirado ir daugiau galimybių, bet tuo pačiu ir iššūkių. Ir kaip suprantu, vienas iš didžiausių iššūkių yra tai, kad na, tiek daug norinčių, kad tam tikrose vietovėse susidaro na, nebetinkamas pralaidumas. Ar ne, kaip šitą iššūkį sprendžiate?
0: Ja, tai šitas iššūkis yra vėlgi nebūtinai ESO, jis yra visos šalies energetikos ir apskritai netgi šalies ekonomikos rodiklis, nes gaminti elektros energiją tada, kada jos kaina yra neigiama ir ją už neigiamą kainą eksportuoti savo kaimynams, turbūt nėra pats racionaliausias sprendimas. Su bet kokiu kitu produktu, kuris būtų ne elektra, mes to nedarytumėm. Ar tai būtų, nežinau, braškės ar kažkoks kitas pagamintas daiktas, nesakytumėm, neapsimoka. Tai lygiai taip pat ir su elektra mes turėtumėm, kaip čia, nesielgti neracionaliai ir neplėsti tinklų, todėl, kad, tarkim, ten yra galimybė arba kažkas nori gaminti. Tai, nes tada reikia vertinti, turi atsirasti ekonominis skaičiavimas, kiek kainuoja ta viena kilovatvalandė pagaminta papildomai ir ar verta ją gaminti. Tai šiandieną tinklai turi savo apribojimą, nebūtinai ESO, tai gali būti jau net ir perdavimo tinklas ir mes vis daugiau turime ruožų, kurie yra uždaromi dėl, na, toks žargonas atvirkštinė generacija. Techninis žargonas atvirkštinė generacija. Ir aš manau, kad šitoj vietoj mes, kaip čia, turbūt natūraliai einame kitų kelių, tai reiškia, grįžtame prie tos pirminės gaminančio vartotojo sąvokos. Tai reiškia, gaminu ir vartoju. Ir ką reikia padaryti, kad aš pasigaminęs maksimaliai galėčiau suvartoti ten, kur, nežinau, kur esu, kur reziduoju, kur yra mano verslas. Tai tie sprendimai ir netgi paramos sprendimai, kuriuos mes šiandieną turime iš agentūrų, iš inicijuotų ministerijos, tai yra sprendimai, kur yra galbūt mažas santykis su tinklu, to pati 1 kW generacija, kur yra tam tikro dydžio elektrinė ir tam tikro dydžio kaupiklis. Ir šitas sprendimas leidžia virš 60%, o kai kuriais atvejais ir 90% šiltuoju metų laiku, tar šiltuoju šviesiuoju metų laiku, jeigu kalbame apie saulę, leidžia užtikrinti na, pilną nepriklausomumą ir pilną apsirūpinimą elektros energiją. Aš kaip ir šitoje studijoje turbūt prieš kažkiek laiko esu kalbėjęs, tai mes neturime būti nulis arba vienetas, tai reiškia arba nieko neturiu, arba noriu viso 100%. 30% yra puikus skaičius, 60% yra puikus skaičius, 80% yra dar geresnis skaičius, tai tiesiog kas norėtų gauti 80% nuolaidą už savo elektros energiją? Manau, kad būtų rankų miškas ir tie sprendimai šiandien ar jie leidžia tą padaryti.
1: Kaupiklė, sakoma, prognozuojama, kad yra ta technologija, kurios reikšmės markiai auks, ar ne? Kaip pačiam žmogui apsiskaičiuoti, ar jam apsimoka? Ir kaip tai visa tai atrodo bendrame vaizde tie kaupikliai?
0: Mhm. Tai mes šiandieną savo tinkle, kaip ir minėjau, turime jau 11 tūkstančių kaupiklių. Tikrai didelis augimas buvo per paskutinius metus ir jeigu prieš kelis metus mes kalbėjome apie tai, ar apsimoka ir ar verta statyti saulės elektrinę ir koks čia atsipirkimas ir visi kiti niuansai.
1: Tai dabar gailisi tie, kas nespėjo tą traukinį.
0: Jo, tai žinot, kaip čia, ankstyvi paukšteliai visą laiką dantis rakinėja, ne, kol vėlyvi akis krapštinėja, tai tas galioja, kad tie, kurie pasistatė anksčiau, tie rizikavo, faktas, bet tikrai išlošė. Dabar turbūt tas pats yra su baterijomis, nes dabar yra skaičiuojama apsimoka, kaip jie statyti.

0: įti ir kokie jos dydžio, tai šiandieną geriausia turbūt tą konsultaciją pateiktų tie, kurie užsiima šių baterijų statymų ir montavimų, nes jie yra tie profesionalai, tai tiesiog reiktų pasirinkti teisingą tiekėją ir ten vėlgi grįžtam trumpai prie tos pačios skaitmenizacijos. Šiandieną skaitmenizacijos sprendimai leidžia tiksliai apskaičiuoti, kokios baterijos jums reikėtų, kokio dydžio saulės elektrinės reikėtų ir kokia įranga turėtų būti jūsų namuose arba versle.
1: Ką svarbu žmogui žinoti, kaip tas kaupiklis prisideda prie atsparumo išorės poveikį, na, sumažinimą, ar ne, kad na, žmogus jaustųsi pakankamai saugus?
0: Taip labai paprastai, jūs tampate sala. Tai reiškia, galite gyventi nepriklausomai nuo tinklo, tuo šviesiuoju ir šiltuoju metų laiku, o galbūt netgi ir žiemą, jeigu tai yra, tarkim, nežinau, nuvalytos panelės, šviečia saulė ir aišku, saulės tos yra mažiau, bet iš esmės galima sėkmingai turėti elektros energiją. Na tai, kalbant jau ne apie tinklo atsparumą, bet kiekvieno iš mūsų ar namų ūkio atsparumą įvairioms grėsmėms, tikiu, kad laiks nuo laiko pagal šių dienų aktualijas pagalvojate apie tai, o kas jeigu, o kas bus, o kaip, o ką reikėtų daryti, tai vat elektros tiekimas yra vienas, irgi turėtų būti vienas iš to plano sudedamųjų dalių, o kaip, ką darysim, ta prasme, jeigu, nežinau, jeigu bus pažeistas tinklas, ne, tai tarkim, mūsų namie turima įranga, ir jinai leis mums išgyventi, kiek jinai mums leis išgyventi, o kaip, o ką reikės padaryti, galbūt turėsime mažiau komforto, galbūt reikės, nežinau, turėti mažiau šilto vandens arba žemesnę temperatūrą, bet tada galėsim išgyventi visą parą, galbūt šviesos bus mažiau ir panašiai, bet mes tada, kaip, nežinau, kaip šeima, kaip namų ūkis galim išgyventi ir
1: Na, kalbant apie atsparumą, kaip jūs užsiminėt įvairias galimas krizes, tas pačias audras prisimenant, ar ne, visi pagalvojam, kad, na, moku mokesčius ir savotiškai aišku, ar ne, kad manim pasirūpins ir ta elektra atsiras anksčiau ar vėliau. Jūsų praktinis, koks būtų patarimas žmogų, kaip jisai pats galėtų, na, pasidėti savo kažkokias pagalvės ir padėti ir pasirūpint pats, nelaukiant, kad kažkuo tai dar pasirūpins jo?
0: Mhm. Na, tai iš tikrųjų nėra taip, kad mokam mokesčius, apmokam sąskaitas, bet kai ateina kažkokie blogi laikai, tai tada visi palieka jūs vienus ir sako, nu, dabar jau pats kapstykis kaip nori. Ne, tai tie veiksmai yra, planai yra, bet žinot, kaip čia, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai kartais atsitinka taip ir vat būtent tais momentais, kai kažkas atsitinka, tai nebūna vienas veiksmas, sukrenta kelios dedamosios ir kada, ta prasme, kada situacija pasidaro kritinė, mes turėtumėm turėti kiekvienas asmeniškai tą planą B, nežinau, gal C, netgi ir D, ne, kaip elgsimės, ką darysim, ir tada įsijungia, na, paprasti dalykai, galbūt tie patys elementarūs, nežinau, kalbėjom apie baterijas, tai jeigu tai nėra baterija, tai galbūt kažkoks generacijos šaltinis, ne, elementarus generatorius, galbūt ne jūsų vieno generatorius, galbūt tai generatorius, nežinau, padalintas tarp, kaip kaimynų bendras turtas, ne, kad galima būtų apsirūpinti elektros energiją būtiniausiams poreikiams. Tai mes šiandieną, tarkim, mes iš tinklo perspektyvos ir iš operatorius perspektyvos matydami ir išmokę tas pamokas, kurios buvo, tarkim, po paskutinių audrų, mes tikrai didinam savo generatorių parką ir pradedam netgi nuo tokių mažų sprendimų, kurie yra skirti ne kažkokiem dideliem objektam užmaitinti, bet tai, ką pamatėm, tai yra, tarkim, problema elementariam namų ūkija, kur yra galbūt ligonis su gyvybės palaikymo įranga ar su kažkokia kita specifinė įranga, kuriai reikalingas energijos šaltinis ir greituoju būdu, tada, kada įvyksta kažkokia audra ir jinai vyksta, tarkim, visą Lietuvoje, nėra, nu, kaip čia, nėra kaip gauti arba nėra iš ko išsinuomoti, nes visi jau būna paimti. Tai šiandieną turime sprendimus, juos pilotuojame, bandomės ir dirbam kartu su savivaldybėm ir tikrai šiandieną berods 80-90% savivaldybių atsiliepė į tai, kad mes galėtumėm greitai, be kažkokių biurokratinių sprendimų, atsitikus ekstra situacijai, galėtumėm pristatyti iš savo pusės generacijos šaltinius tam, kad jie galėtų dirbti, veikti ir teikti naudą. Kalbant apie didesnius iš tinklo, tai irgi jos irgi darom ir turim.
1: Karo kontekstas yra ta tema, kurios negaliu paliesti, ar ne, ir ypač praeitą savaitę įskridę dronai parodė, kaip arti viskas vyksta šalia mūsų. Ar šiuo požiūriu mūsų tinklas, elektros tinklas yra saugus, galim būti ramus, ramiai miegoti?
0: Na, turint tokį kaimyną šalia mūsų sienų, turbūt tas miegas nebus iki galo ramus. Ne, tai čia daugiau toks, kaip čia, politinis kontekstas, bet iš tikrųjų tinklą turime šitus, kaip čia, šitas grėsmės nusimatę, vykdome aktyvias konsultacijas ir vizitus su ta šalimi, kuri su Ukraina, kuri aktyviai šiandieną dalyvauja šitose veiksmuose ir kur energetikos objektai, pats energetikos ūkis yra, na, turbūt nežinau, ar antras, ar pirmas taikinys iš agresijos pusės, taip bandant palaužti žmonės, tai manau, kad nieko nesiskirtų ir mūsų situacija, ir apskritai ir kitose šalyse mes matom, kad energetika yra ta kritinė infrastruktūra, kuri yra atakuojama ir jas stengiamasi pažeisti. Tai mes šiandien atliekame veiksmus, vėlgi, tas pats kabeliavimas yra tas veiksmas, kuris leidžia užtikrinti tinklo patikimumą netgi, nežinau, kažkokių įvykių atveju. Pati objekto apsauga, tai šiandieną tiek, tarkim, ir čia galbūt plačiau, ne vien apie ESO ūkį, bet apie apskritai visus energetinius objektus, tai žinau, kad yra diegiami sprendimai, kurie aš panaudosiu gal žodį padės apsisaugoti, nes žinot, čia kaip vagis ir spina, ne, visą laiką viskas auga ir tu negali sakyti, kad aš šiandieną jau esu saugus, nes po pusmečio tavo sprendimai jau yra šiek tiek atsilikę ir tu turi vėl juos investuoti. Bet vyksta, kaip čia, ir sprendimų paieškas, ir darbai šitoje vietoje, nuo atsargų iki žmonių apmokymų, žmonių apsaugos ir kiti dalykai, kurie leistų arba apsaugoti, arba greitai atstatyti tai, kas yra pažįsta.
1: Jeigu jums reikėtų truputėlį paprognozuoti ir įsivaizduoti, kaip tinklas atrodys dar po 10 metų, ką mes matysime?
0: Tai
1: iš esmės keisis ar...
0: Labai geras klausimas.
1: Nes pradėjom laidą nuo to, kad ir ne pernai tikrai didelės investicijos padaryta 380 milijonų eurų. Tai kaip toliau viskas vyks?
0: Aš manau, kad iš esmės tai, ką mes turime šiandieną, tai tinklas iš savo klasikinio apibrėžimo kaip, nežinau, perskirstimas arba perdojimas iš vieno taško į kitą tašką, jisai labiau juda link platformos, ne, kurioje yra daug įvairių elementų, kažkur yra kaupimas, kažkur yra generacija, kažkur yra vartojimas, kažkur yra miksai kažkokie sudėti į vieną vietą, tai jisai tampa labiau platforminis dalykas. Mes, manau, kad judėsim labiau link to salų modelio tokio, autonomiškumo, ir tinklas bus kaip ta dalis, kuri užtikrins patikimumą. Ir niekas tikrai nepasikeis, kuo tinklas bus patikimesnis, tuo jis bus labiau nematomas ir tuo apie jį mažiau kalbėsim ir kalbėsim, nežinau, apie saulės elektrinės, apie kažkokius naujus generacijos šaltinius, kurie atsirado ir kurie buvo išrasti ir dabar ant bangos, ne? Bet tinklas bus tiek patikimas, kad mes apie jį nekalbėsim. Mes kalbėsim apie produktus, apie tai, kaip patogiau vartoti, apie tai, kokius namuose ar versle turime turėti įrenginius, kurie leidžia mums efektyviai naudoti elektros energiją, bet ne apie tiekimą kaip apie trikdį.
1: Belieka palinkėti, kad pavyktų gyvendinti visus planus, kad turėtumėm tą efektyvų tinklą, nes nuo to priklauso kiekvieno mūsų gerovė ir to pačiu valstybės. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie elektros tinklo atsparumą ir esame pasiruošę krizėms, o laidoje dalyvavo ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, kad atvykote.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laidą Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Tiesiog iš Vilniaus žinių radio. Aš Tomas Loiba, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistra.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
3: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
4: Ja, taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
2: Ten, tu Giedriu?
3: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
2: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidai pagalbos, man jau sinė truputį pamažin garsą, gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat, jūs daug keliauja dabar iš viso, kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebisi jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
4: Į atsakymas į pirmą klausimą dalį, kaip gyvename gerai ir tikrai darbingai, dėl kelionių mes buvom išvykę į dvi savaitės į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykime, į Europą, ir turėjom nemažai koncertų, o šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus birželio 13, ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas, kartu su grupė Bai ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks birželio 13.
2: Tai, gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko. Europinis turas, čia taip galima tai vadinti? Baltijos turas.
3: Čia šiaurės Europos.
2: Gerai, tai kur buvot?
3: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną, iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių, nu taip finale buvo 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
2: Geras. Pavargot?
3: Pavargom, bet ir pailsėjom.
4: Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu, asmeniškai. Buvo labai faina, labai, nu, čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys, mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai nu, to nuovargio, ten vietos pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
3: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris, tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis tą autostradą, visą žydį. Gražu, spaidam.
2: Gerai, o Varšuva kaip buvo? Pirmas statelė buvo Varšuva, ar ne?
3: Jo.
2: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko? Kur grojot?
3: Mes grojom klube Chmurė, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
4: antrą
3: ir trečią.
4: Ai, kažtai dar tam Hidrozagatkai. Ten yra šalia Hidrozagatkai ir Chmurė. Tai Chmurė toks šiek tiek mažesnis.
2: Kiek talpino žmonių?
3: Ten apie 100 pen, man atrodo, ne? Jo.
2: Bet turbūt fainas kuklus toksai susispaudimas.
4: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys. Labai, nu, žymiai didesnė įtampa tokia jaučiasi kažkokia, man labai patinka.
3: Ir mes scenui irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir scena, jos labiau gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai nu jo, reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
2: Jūs keturiesi šiaip būna ten scenos. Čia jau tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
4: Tikriausiai.
2: Ir didžėjiniam vietoj įsispausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
3: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip gavosi.
4: Telpam vis tiek, kaip ir žmonės telpa.
2: Kaip rokeriai telpa, žinai. Tokius podvalus, kur ten. Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
4: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikrųjų ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
2: Būtent ukrainiečiai?
4: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijoje. Tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoje. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete, jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus, grupė žmonių.
2: Kiek žmonių?
4: Nu, sakykim, 10.
3: 10, 15.
2: Jo, klubas, klubelis toks.
4: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita ir atrado ir mus, atsinešė ir Ukrainos, ir Lietuvos vėliavas. Ir jos ten aprašinėtos visų lietuvių alternatyvos grupių parašais. Taip, kad Katarsio ėjimas į Euroviziją mums solo ansamblių irgi atnešė naudos apčiuopiamas. Ir va, labai faina, labai džiugu dėl to.
2: Šiaip Katarsis jie irgi koncertuoja Europoje, ypač po Eurovizijos jie varė ir į Angliją varė, ir man atrodo visai neseniai buvo Prancūzijoje.
4: Jie darė jau, man atrodo, ne vieną turą ir jiems gerai sekasi.
2: Nu, jie gražiai gyvai groja labai. Mm-hmm. Tiesiog tokia labai tokia tight grupė, būgnininkas jau labai geras.
4: Ir būgnininkas, ir
2: busis. Ir Lukas pats man irgi šaunuolis. Busistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar busistė kažką kitą turi.
4: O ne?
2: Jo, jeigu neklystu. Okay. Nu, bet čia nesmė.
4: Šitą nežinau.
2: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių
4: atlikėjai.
3: Jo, ir faina, kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai tas labai faina, kad neužsidaro vienos grupės tam rėmuose, o žiūri, kas dar yra.
4: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainos užsieniečiam. Tai vat.
2: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esat jau žinomi.
4: Bet žinom, žinai, čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
2: Net iš vis bėdos nėra.
4: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
2: Nu ne.
4: Bet, tai va, ne. Mes alternatyva, a ne?
2: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
4: Ne, tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
2: esam. Kodėl taip svarbu būti vardinti alternatyvą?
4: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
3: Nu, alternatyva.
2: Ne, podvalė, žinai, kur nors toje.
3: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia pasidaro.
2: Nu, tai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten radijoj kažkur renka didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten, nu, kažkas to.
4: Jo, galbūt reikėtų kažkaip, nu, tiesiog,
2: kalbininkam reikia.
4: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va, ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šito vienu terminu, žinai, alternatyvą.
2: Gal.
4: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo. O,
2: nu,
4: o ką mes grojom, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
2: Nu kaip, gražu, ką jūs grojot. Man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtam į tą Krokuvą, kur ir, vat, minėjai, susitikot su Krokuvo karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus. Ne?
4: Jo, labai gražus miestas.
2: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia. Irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
3: Jo, grojom. Kaip jis vadinasi? didysis klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių. Ir buvo ten labai nustebinom, tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos, Lenkai gyvenantis, gal ten
4: Ten prie Katovicų, man atrodo,
3: sakė, keli šimtai kilometrų.
4: Jo, visai toli.
3: Jo, tokia šeima atvažiavo, sakė, tėvas, pasirodo, klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur...
4: Mūsų metų.
3: Vyresnis, kruputėlį, jo. Gerai, ir trys sūnus, jie visi tokie aukšti. 1,90 m.
4: Aukšta ūgi,
3: mama.
4: Ir tėvas ir mama, visi tokie beveik
3: 2 metrai.
4: Sūnus dar aukštesni.
3: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
2: Lenkų šeima.
3: Mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, jie buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, į Krokuvą solo ansamblio koncertą. Tai buvo tikrai labai faina.
2: Jiems reiktų juodą Vilnių, tada tai jiems būtų labai faina.
4: Mes kvietėm.
2: Kas sakė? Bandžim.
4: Maybe.
2: Geras. Ir Lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, rėkia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
3: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas, kaip pasakyt, tas vakarėlis pasikuria.
4: Šiaip, kas dainavo, tai... Iš Rygos mačiau vieną story. Rygo irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per teliką.
2: Grupės.
4: Jo, kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų, ten verkė, alpsta. Tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, taip, vat buvo žiauriai įdomu. Ir mačiau po to užtaginamus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iščirai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
2: Kaip gražu.
4: Jo. Čia buvo kažkas tokio labai stipraus.
2: Tai paliečia. Nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
4: Visiškai, ne. Čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra labai gražus kažkoks.
2: Ir dažnai čia, kaip ir skaitasi, vaikas, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
3: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko į širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos. Tai...
2: Dar turėsi darbo.
3: Turėsim darbo.
2: Su mazdelėm visai.
4: Šiandien rondo koncertuoja, ar ne?
2: Rondo tik gerai arba nieko.
3: Mes apie amžių.
2: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko tada į Berliną?
3: Į Berliną važiavom.
2: Berlinas, tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
3: Penktą, šeštą gal mes buvom, kažkas tokio jo.
2: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne, jūs ten turbūt žiauriai
4: apsilankėm.
3: Apsilankėm jo,
4: apsižiūrėjom.
2: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berlyną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai arba kaip tiesiog žmonės, kurie myli Berlyną.
3: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiem ir kažkoks mūsų vaibo miestas ir mes ten jaučiamės kaip namie iš tikrųjų.
2: Jaučiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar taip atvirai?
3: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų Vytautas ten, sakykim, mes grįžom po tūro, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi. Bet labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to visada ten faina atvažiuoja. Bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncertas tikriausiai buvo bene geriausias tam turė.
2: O kas padaro jį geriausiu?
3: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
4: Tas energijas su publika.
3: Ne, ta žodis energijas.
2: Ne, suskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygi, kokiam jūs esat, jūs žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
4: Nu, daugmaž vis tiek.
2: Jau atidirbta jau viskas.
4: Yra algoritmo, taip sakant.
3: Jo, bet būna tas, jo, kažkoks žmonių, tas, nežinau, kažkaip atvyksta.
4: Jo, kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas nu, bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks,
3: va... Bet to, gal, žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvom įsigroję ir panašiai. Tai, tai gal tai ir tas dar davo, bet, nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mūsų veikia. Ir...
2: Bet ten elektronikos sostinė realiai. Europos, bet...
3: Manau, jo, bet taip, jo.
2: Tai su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią važiuot paklausyti.
3: Mes kokiam mes buvom
4: mes
3: klube?
4: Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
2: Čia
4: ir
2: tų dalinė yra
4: jis. Jis yra jo.
3: Mite.
4: Nu, šiaip mite, jo.
3: Mite.
4: Centras.
2: Ribuojant.
4: Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo Poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip. Kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
2: Tai patirtis kažkas.
4: Tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
3: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
2: Nu, jūs tam... savo garsas ten
4: jo.
3: Jo, savo, bet tam klube aš turėjau omeny puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu,
4: yra pavojų.
3: Sunku juos suvaldyti, sakykim. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
4: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
3: Jo, ir gali šnekėtis. Jo, prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
2: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebe.
3: Jo. Tai tiesiog, kad nu, žmonės matosi investavę į garso tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai žiūrėk.
2: Ko sintezatorių mūgį ieškoji?
4: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kas met vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir laukia yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų ir nu, tai labai įkvepiantis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
2: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
4: Bijau sumeluot, nežinau.
2: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
3: Latvijai, tai
2: seniai gamina.
3: Ne, yra Erikas Sintz, jo, aš žinau, labai garsus.
4: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių čia kita tema, bet Erikas Sintz gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius, būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali. Labai gera.
2: Brangi?
4: jo, apie porą tūkstančių eurų.
2: Bet kaip ten, tarpsim, dėžutė tokia?
4: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
2: Rimtas dėžės. Pamino Latvijos
4: braliukas. Patys rimčiausias braliuko dėžės, žinot.
2: Šiaip Latvijai tame labai pažengiai yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
4: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti, ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Erika Sins, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
2: Būstinė.
4: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
2: Geras.
4: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikinu su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu, tai va, ten vyksta reikalai.
2: Linkėjimai Latvijai. Tuo grįžiu.
1: Radio ritmas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
4: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
3: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: Radio ritmas.
6: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI jūs daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
7: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti. Tai visą sintezatorių gamybą ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus, tai tokių vis tiek gyko užsiėmimą.
6: Gyko, ja. Čia maždaug nišinis dalykas.
7: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
6: O plačiąją prasme, pavyzdžiui, muzikos...
8: Aš galvoju, kad technologijų vystimasis, kai buvo anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studiją įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykim, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajam įsirašyti ir kurti muziką ir išleisti. Ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties, kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu žmonėms saviraiškai ir ane.
6: Bet triukšmas.
8: Nu, ta prasme, nu tiesiog tu nesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
7: Yra smagu.
8: Ką AI jūs gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ane, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį jais tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokį tai būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu bet greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykim, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
6: Tik arba, per juos.
8: Aš kuriu savo instrumentais. Aš nekuriu su AI.
6: Tik su akustiku.
8: Aš groju su gitara ir aš nu, negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokiu stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija. Kur čia kūryba? Ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu ir kokio rezultato? Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija, ar ne, kelia. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man ėjus asmeniškai, aš nevartoju muzikos kūrime ir kol kas nematau, kad aš norėčiau tą daryti.
6: Nėra reikalo.
8: Nežinau.
6: Ok.
8: Aš su Giedriuku man smagiau.
6: Giedriu daugiau žino, aš.
8: Gruoti.
6: Ja. Gerai, grįžtame tą turą. Kaip skandinavai pasitiko jūs?
7: Skandinavai važiavom, jo, pradžiai grojom Malmį grojom tokioj labai įdomioj vietoj. Toks klubelis, reiškia, bet toks pusiau, nežinau, kaip ir nelegalus.
8: Pusiau nelegalus, tikrai.
7: Pusiau nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykim, anarchisto, toks kairiųjų labai, pankų, jo, tokia vieta, ir tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
8: Nu, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
7: Jo, toks
8: DIY vadinasi. Viskai.
6: Kaip čia susiorganizuoti tokiam koncertui?
7: Mes turim draugų ten, reiškia, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmesgėm ten ryšių. Ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinasi,
8: Barra del Sal.
7: Barra del Sal, jo.
6: Išsikamu labai ispaniškai.
8: Taip.
7: Bet ten trys merginos, visos švedės.
8: Jo. Švedžių merginų grupė, Barra del Sal.
7: Jo, ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė.
6: Geras.
7: Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom, ir buvo tikrai buvo įdomi, labai patirtis ir faino.
8: Jo.
6: Stokholme buvo dar?
7: Bet to važiavom Stokholme iš Malmės. Aš sužinau, kad Malmiai, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kirai visoj švedės. Jie ten, nu, tipo patys agresyviausi.
8: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidury, vat, netoli kyrų, tai gali būt, kad šitas jūs bus atimtos.
7: Taip.
8: Smurtaujant. Sidabriniai kyriai. Sidabriniai. Jo, tie didesni.
7: Jie
8: didesni.
7: Jukiras. Fun fact.
8: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber. Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi? Avicii arena. Mes grojom beveik Avicii areną.
6: Tai šalia?
8: Šalia. Tiesiog šalia. Tiesiog šalia tas Avicii arenas yra tokia tas klubas, kuriame grojom mes.
6: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną bus, kad nors juodas Stokholmui. Gerai, tai kaip ten pasitiko? Kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
7: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės. Jo,
8: mes susitikom su lietuvių bendruomenė.
7: Prieš koncertą jau buvo.
8: Lietuvių jaunimo bendruomenė, jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom. Nu, ir jie po to sugužėjo. Ir
7: jų tikrai nemažai buvo lietuvių. Gal daugiausiai.
6: Bet jie renginą augė daugiausiai?
8: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės, ten atvykę su tėvais, arba ten pusiau. Bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten.
6: Ok, dabar grįžtame į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne? Birželio 13 bus juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui 2000...
8: 23.
6: 23, paskutinį kartą ir buvau, ne? Tai vat,

0: kvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kviestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
1: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
0: Oi, nu nežinau.
1: Nes jau jūs vien su bazė. Jūs esat skirtingai panašus. Kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet žiauriai kitokį.
2: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir kur jie gali paklausyti ir to, ir ano. Mhm. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykim, elektronika ir rokas, taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį bet gitarinį.
0: Čia Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika tranki.
2: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
1: O kokių reikalavimų?
2: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jie ten reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, po tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet jie kažką tokio ypatingo, ypatingas tas pasirodymas jų. Tai vat tas labai faina, mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektro, techno, pankai, punk elektro, aš nežinau, elektropankai prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infekticide, mes juos matėm Švedijai tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais. Tokiais labai įdomiais kostiumais vabalų, jų klipai labai įdomus, jie vat apsirengė įvairiausiais kostiumais, labai crazy kostiumais, labai.
0: Nu, tokia labai smagiai nurauta grupė ir bet groja aršiniai labai.
2: Jo, groja taip.
0: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
2: jie labai faini.
0: Jie tokie, turi ir humoro kažkokio labai smagaus ir kartu pykčio kažkokio tokio ir kartu labai tą muziką jo tokio užkrečianti.
2: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH. Va, taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
0: O po to visas šiaip tai bus didelis dar sakykim, tūsas vasaros terasoje, after parties, kur atvažiuoja LFT, reiškia, kuris padarė mum reiškia, remiksą.
2: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir nu, nežinau, mum labai tinka ir patinka.
1: Čia įdomu.
2: Tai jisai gros savo DJ setą, tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kur jisai dirba ten, toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali grot kokią nori muziką, su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą. Jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką groja žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaros terasai.
1: Čia bus įdomu ir naktis ir...
0: Jo, ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugai iš Kauno, iš Lizdo irgi gros. Tai ta prasme, tai bus...
2: Lizdo Sound Institute. Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
1: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą. Visus žodų susipalpinti.
0: Tai visi gal čia bus muzikos kiekis nejokingas. Aš asmeniškai pavarkčiau, nes vien po Vingio parko Nu tikrai jau reikės susimpailsėti, bet nu yra ištvermingų žmonių, tokių yra, tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto. Tai
1: Vingio parke?
0: Ne, viskas vyks Kalnų parke. Kalnų parke, viskas vyks Kalnų parke.
2: Atsisuksim, paklausysim, į laidos įrašę, kaip čia buvo pasakyti. Tai, jo, Kalnų parkas.

0: Jo, Kalnų parko, bus Kalnų parke jo, dvi scenos ir trečia scena vasaros terasa po Kalnų parko.
1: Super. Ką, ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo
2: pritis,
1: buvo išduosi. Šitie kranai tokie.
0: Planuojam ir nesakysim.
1: Labai gerai. Labai, bet
2: kad, kad būtų surprizas.
0: Šiaip, šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet... Tai, yra, tai, tai, ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
1: Čia tokia neįmanoma būtų.
0: Irgi nesakysiu.
2: Tai irgi gamtinės sąlygos, truputį kaip čia riboja. Na, negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo. Tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo.
0: Kabinti, ne, neaišku, kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet jo, prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
1: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkuriom vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar, ar tu ten išspiri cigaretę iš
0: žmonos? Taip,
1: taip, jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuziastas?
0: Kovotojas, mėgėjas?
1: Mėgėjas, kiek tu laiko jau esi...
0: Kelis metus.
1: Kelis metus, ar ne?
0: Kelis metus.
1: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
0: tai, jo, sportą? Aš, tai aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10, 12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Van Damme, ir mano draugas lankė karate į 12 metų ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į Čiurlionkę ir grojau violončelę ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su juo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. O 13 metų pas mane mokyklai, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekvondo klubas Tornado.
1: Oho.
0: Ir ten, jo, ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
1: Bet čia taekvondo buvo.
0: Jo, jo, taekvondo.
1: Spardymo.
0: Jo, jo, čia labiau spardymas. Tai va, tai, tai, tai tiesiog tas visas, visa, visa gyvenimą kažką tai ir, ir, ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekvondo juodą diržą. Ir...
1: Ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
0: Egzaminą laikyti.
1: O kaip?
0: Ten nieko tokio labai baisaus.
1: Kaip prie gytroj, ta prasme?
0: Jo, kaip prie gytroj.
1: Tai čia ne prie kompo.
0: Teorija. Ne, ne, tai, pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
1: Su keliais reikia kovotojais kovoti.
0: Jo, ten ar su 10 ar su 20.
1: Čia beveik reikia
0: pakausti. Jo, tai vat, tenais, sakykim, taekvondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek tu lankai ir laikai egzaminą ir išsilaikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu, kad tu rimtas studentas esi. Mm-hmm. Kad tu tiesiog, nu, ir lankai rimtai žiūri į tai.
1: Yes.
0: Va, bet kažkaip susitraukiau raišti kelio ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau ir ten, ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindo, biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyriai jau aš, man buvo žinomi, patiko, tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau, kelinti metai.
1: Kur tas patikimas, ką tu pavyzdžiui, gyvenime tai duoda, kasdienybėj, tarkim?
0: Aš manau, kad ta, kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim, kuris tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris, žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsmė susijusį spaudimą, ir tu jį atlaikai ir tada gali, tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
1: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
0: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai, o čia taudė ir gitarą atėmė.
3: Yra, beje, iš Giedriaus gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto atšventė Giedrio gimtadienį ir mane užpolė. Čia beje, netoli, Totorių gatvė.
2: Senamesti.
3: Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
3: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne,
3: kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
1: Prieš 20
3: metų. Kažkas
1: jo.
3: Tai vat,
1: nu, tai... Bet negalėjai apsiginti, kuo no negalėjai, ar žinot, iš nugaros keliesi?
3: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susivirduliavau, tada jau iš kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visaip daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
1: bet gitaros netikai?
3: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai va,
1: gitarą pasiėmė ir pabėgo?
3: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
1: Gerai gitarą?
3: Gerai, gitarą.
1: O fastekas
3: kažkas? Klasikinė buvo gitarą su nailoniam stygos. Tai žodžiu, tai aš jiem reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengėsi, kad aš nematyčiau jų. Ir sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji.
1: Nu, tai va, būna.
3: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
1: Gal dar groja, žinai, gitara tavo.
3: Tikiuosi,
1: kad
3: panaudoja. Jo.
1: Gerai, tvarkoja, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos solo ansamblio kūrybos, bet neatsiūtėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Ben su ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nuėti ir paklausyti. Naujas 2 singlas yra jūsų išleistas visą tai seniai, ar ne? Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kievas, žinių radijo ritmas. Iki.
4: Radijo ritmas.
5: Reklama.
6: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
7: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
7: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Matai, su tą atidėtą tėvystę mes jau prisižaidėm, nes atidėtą tėvystę va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu,
2: tai mes nieko neprisižiūrėm. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką, tavo bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
3: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
2: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim.
3: Okay.
2: Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtą kojus. Vaikšto pas tave putrasą šimtą kojų.
3: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti pradžios knygos 26 skyriaus, kurio tema Dievas patvirtina Izaokui savo sandūrą, Izaokas pameluoja apie Rebeką, Izaokas gerare, tai temos dalys, kurias mes su jumis apžvelgėme praėjusį kartą. Ir šį vakarą mums liko iš 26 skyriaus apžvelgti temos dalį Izaokas nukeliauja į Beeršebą. Po maldos mes su jumis tai ir padarysime. Ir ne tik tai, bet ir pratęsime tolimesnę šios knygos apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime šį vakarą ateiti į tavo artumą, ateiti atidėję į šalį pasaulio triukšmą, įsiklausyti į tavo žodį, išgirsti tuos padrasinimus, paraginimus, viešpatė, kuriuos tu užrašiai ir palikai ir išsaugojai mums. Tėve, mes tau dėkojame, kad šiandien mums apreiškia, jog to gimimo, kurį kiekvienas iš mūsų turime, gimė iš šį pasaulį, nepakanka, kad būtume išgelbėti ir vieną dieną gyventume su tavimi drauge danguje. Dėl to tu davėjai mums kitą prigimtį ir davėjai ją kiekvienam tikinčiajam. Meldžiame, kad šį vakarą tu prabiltumi į širdį kiekvieno žmogaus, kuris jau pavydė tau savo gyvenimą, kad jisai būtų padrasintas, paskatintas, į meilę ir gerus darbus. Bedangiškasis Dieve, mes meldžiame už tuos, kurie klausosi mūsų radio programos, bet nežino apie savo amžinąją baigtį. Kad tu padėtum tiems žmonėms leisti tavo žodžiui įsiviešpatauti ne tik tai jų galvoje, jų mintyse, bet taip pat jų gyvenimuose, jų praktiniuose veiksmuose. Te atsiliepia jie į tavo dvasios šaukimą. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Izaokas keliauja į Beršebą. Išėjęs nukeliavo į Beršebą. Ta pačia naktį pasirodė jam Viešpats ir tarė: aš esu tavo tėvo Abromo Dievas. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Laiminsiu tave ir padauginsiu tavo palikuonis dėl savo tarno Abraomo. Pradžios knygos 26 skyriaus 23-24 eilutės. Dievas pasirodė Izaokui, kad jį paguostų. Jis pasirodė Abromui, Izaokui ir Jokūbui, kitaip tariant, visiems patriarchams išskyrus Juozapą. Tenai jis pastatė aukurą ir šaukėsi Viešpaties. Ten pasistatė ir palapinę, ten Izaoko tarnai ėmė kasti šulinį. Pradžios knygos 26 skyriaus 25 eilutė. Štai ir vėl jis kasa šulinius. Izaokas kasė šulinius, kaip Abromas statė aukurus, o Jokūbas palapinės. Ir Abimelechas atėjo pas jį iš Geraro su savo patarėju Achuzatu bei kariuomenės vadu Picholu. Izaokas paklausė jų: ko atėjote pas mane, jei manęs nekenčiate ir atstumėte nuo savęs? Jie atsakė: dabar mes aiškiai matome, kad Viešpats buvo su tavimi. Todėl siūlome sudaryti sutartį su priesaika tarp mūsų abiejų, tarp tavęs ir mūsų. Sudarykime sandurą, kad tu nedarytum mums nieko pikta, lygiai kaip mes tavęs neužgavome, visada su tavimi tik gerai elgėmės ir leidome tau iškeliauti taikingai. Nuo dabar būk Viešpaties palaimintasis. Pradžios knygos 26 skyriaus 26-29 eilutės. Nors atrodytų Izaokas su Geraro vyrais elgėsi neryštingai, tai paliko gilų įspūdį Geraro karaliui. Jis atsekė Izaoką lygi pat Beršebos, kad užmegstų su juo gerus santykius. Silpnas žmogus nebūtų galėjęs įgyti tokios įtakos, kokią tame krašte turėjo Izaokas. Ezavas buvo 40-metis, kai vedė Berio Hetito dukterį Juditą ir Elono Hetito dukterį Basmatą. Jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą. Pradžios knygos 26 skyriaus 34-35 eilutės. Kitame skyriuje skaitysime apie Jokūbą ir išvysime jo tikrąjį veidą. Taigi, pradžios knygos 27 skyrius. Tema: Jokūbas perima Ezavo pirmagimystę ir pabėga pas Labaną. Šios skyriaus tema būtų tokia: Jokūbas ir Rebeka susimoko klasta gauti Jokūbui Izaoko palaiminimą, kuris numatytas Ezavui. Jokūbas labai troško tėvo palaiminimo. Jis žinojo, jog Dievas yra pažadėjęs motinai, kad vyresnysis sūnus tarnaus jaunesniajam. Taigi palaiminimas ir tai buvo jo. Bėda ta, kad jis nepasitikėjo Dievu, kaip ir jo motina Rebeka. Akivaizdu, jog ir tėvas Izaokas nepasitikėjo Dievu, antraip tikrai nebūtų ignoravęs Jokūbo ir numatęs palaiminimo Ezavui. Jis vadovavosi savo paties jausmais bei apetitu ir prieštaravo aiškiam Dievo žodžiui. Jokūbas pirmagimystės siekė visiškai nepateisinamų būdų. jis sukčiavo ir apgaudinėjo. Elgėsi tiesiog niekingai. Dievas nesitaikstė su tuo, kaip nesitaikstė su Saros ir Abraomo sprendimu pasigimdyti vaiką nuo tarnaitės Hagaros. Dievas negalėjo panaudoti Jokūbo klastos ir apgaulės. Kaip pamatysime, jis imsis tam tikrų priemonių. Jokūbui teko sumokėti už savo nuodėmę pagal jos dydį. Įsitikinsite tuo mums nagrinėjant šį skyrių. 26 skyrius baigėsi tuo, kad Ezavas, būdamas maždaug 40 metų, vedė dvi hetites moteris. Jos apkartino Izaoko Rebekos gyvenimą. Nenorėdami, kad ir Jokūbas vestų hetitę ar filistinę, tėvai nusprendžia išsiųsti jį į Haraną, kur buvo surasta nuotaka Izaokui. Jokūbas perima Ezavo pirmagimystę. Kai Izaokas jau buvo senas, o jo akis taip aptemusios, kad nebegalėjo matyti, jis pasišaukė savo vyresnįjį sūnų ir tarė jam: mano sūnau, šis atsiliepė: aš čia. Anas tarė jam: matai, jau pasenau, nežinau savo mirties dienos. Taigi imk savo ginklus, strėlinę ir lanką, išeik į laukus ir sumedžiok man žvėrienus. Tuomet paruošk man gardų valgį, kokį aš mėgstu, ir atnešk man pavalgyti, įdant prieš mirdamas palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu. Pradžios knygos 27 skyriaus 1-4 eilutės. Mes jau minėjome, kad Izaokas buvo žymus ir gerbiamas žmogus. Abimelechas ir filistinai sudarė su juo sutartį, nes jo prisibijojo. Izaokas buvo kantrus ir taikus, bet kartu iškilus bei galingas. Tačiau čia atsiskleidžia jo kūniškas silpnumas. Visą gyvenimą Izaoko numylėtinis buvo Ezavas su Rebekos Jokūbas. Ezavas buvo kiemo vaikis. Jis nuolat ką nors sumedžiodavo. Izaokas mėgo ant ugnies paskrudintą žvirieną. Dabar Izaokas visiškai susenęs ir nori palaiminti savo numylėtinį. Jis puikiai žino, Dievas sakius, jog vyresnysis tarnaus jaunesnejam, bet nepaiso to, nes nori palaiminti būtent Ezavą. Taigi jis liepia vyresnėliui eiti laukan ir ką nors sumedžioti, o tuomet paruošti gardų valgį, įdant pelnytų palaiminimą. Biblija piešia aišku šios šeimos paveikslą. Ar pastebėjote, kad paskutinėje pagrindinėje pradžios knygos dalyje dažnai minimi nesutarimai šeimose? Abraomo šeima nesutarė dėl Hagaros. Izaoko šeimoje kyla nesutarimų dėl brolių dvynių. O Rebeka klausėsi, kai Izaokas kalbėjosi su sūnumi Ezavu. Jam išėjus į laukus medžioti ir parnešti žvėrienus, Rebeka tarė sūnui Jokūbui: ką tik nugirdau tavo tėvą sakant tavo broliui Ezavui: parnešk žvėrienus ir paruošk man gardų valgį pavalgyti, įdant prieš mirdamas tave palaiminčiau viešpaties akivaizdoje. O dabar, mano sūnau, paklausyk mano žodžio ir daryk, ką tau liepiu. Pradžios knygos 27 skyriaus 5-8 eilutės. Rebeka nugirdo, ką sakė Izaokas. Taigi ji sugalvoja klastingą planą, kaip pelnyti palaiminimą savo numylėtiniu Jokūbui. Taip pat tikriausia apgavystė ir jos jokių būdų negalima pateisinti. Dievas užrašė tai kaip faktą, tačiau smerkia tokį elgesį, to mes dar spėsime įsitikinti. Įsidėmėkite visą, kas čia vyksta, nes vėliau Jokūbui už tai atsirūks. Rebeka toliau moko sūnų: nueik prie kaiminės ir parnešk iš ten du rinktinius ožiukus, o aš iš jų paruošiu tavo tėvui valgį, kokį jis mėgsta. Tu nuneši jį tėvui pavalgyti, įdant palaimintų tave prieš mirdamas. Betgi mano brolis Ezavas yra gauruotas vyras, atsakė Jokūbas savo motinai Rebekai. O aš juk plikas. Pradžios knygos 27 skyriaus 9-11 eilutės. Ezavas ne tik buvo kiemo vaikis, bet dar ir gauruotas. Jei mane tėvas apčiupinės, aš būsiu jo akise sukčius ir užsitrauksiu ant savęs prakeikimą, o ne palaiminimą. Pradžios knygos 27 skyriaus 12 eilutė. Jis yra sukčius, o nebus sukčius tėvo akise. O motina jam tarė. Tikrintant manęs tavo prakeikimas, mano sūnau, tik paklausyk mano žodžio, eik ir parnešk juos man. Taigi jis nuėjo, paėmė ir parnešė juos savo motinai, o jo motina paruošė gardų valgį, kokį jo tėvas mėgo. Tuomet Rebeka paėmė namie paliktus geriausius vyresniojo sūnaus Ezavo drabužius ir apvilko jais jaunesnįjį sūnų Jokūbą. Be to, jo rankas ir plika kaklo dalį apdengė ožiukų kailiais. Po to padavė sūnų Jokūbui rankas gardų į valgį ir duoną, kurią buvo iškepusi. Pradžios knygos 27 skyriaus 13-17 eilutės. Negaliu palikti to be komentaro. Rebeka uždėjo ožiukų kailius ant Jokūbo sprando ir rankų, kad tėvas apčiupinėjęs jį galvotų, jog tai Ezavas. Maža to jie aprengė Jokūbą Ezavo drabužiais, kad šis kvėpėtų kaip brolis. Savaime suprantama, Ezavo naudotas dezodorantas nebuvo labai veiksmingas. Tai primena man girdėta istorija apie du vyrus, kurie darbavosi labai ankštoje patalpoje. Galiausiai vienas iš jų ėmė niurzgėti. Fū, regis kažkurio iš mūsų dezodoranto aromatas išsikvėpė. Jo bičiulis atsakė, tikriausiai tavo, nes aš dezodoranto nenaudoju. Kągi, nemanau, kad Ezavas būtų naudojęs dezodorantą. Atvirai kalbant, nemanau, kad jis dažnai prausdavosi po dušu. Kas negalėjo jo matyti, nesunkiai užuosdavo. Jis įėjo pas tėvą ir tarė. Mano tėve, aš čia, atsiliepė šis. Kas tu, mano sūnau? Jokūbas tėvui atsakė, aš Ezavas, tavo pirmagimis, padariau, kai buvai man liepęs. O dabar prašyčiau sėstis ir pavalgyti mano žvėrienos, įdant mane palaimintum savo sielos palaiminimu. Bet Izaokas paklausė savo sūnų, kaipgi mano sūnau taip greitai suradai? O jis atsakė, viešpats tavo dievas suteikė man laimę. Pradžios knygos 27 skyriaus 19-20 eilutės. Patikėkite manimi, tai paprasčiausia religinis reketas, pamaldi apgavystė, kokiu dažnai pasitaiko net šiuolaikinėse evangelinėse bažnyčiose. Žmonės dažnai piknaudžiauja fraze, taip mane veda viešpats. Bėda ta, kad viešpats juos veda daryti labai keistus dalykus. Kartais krikščionis mano gali daryti tai, už ką būtų suimta net mafija. Tačiau jie meldžiasi dėl to ir tvirtina, kad tokia viešpaties valia. Jokūbo poelgį aš taip pat pavadinčiau pamaldžią apgavystę. Viešpats su šia apgaulė neturėjo nieko bendro. Tuomet Izaokas tarė Jokūbui. Eik arčiau, kad galėčiau tave apčiupinėti ir žinoti, ar iš tikrųjų tu mano sūnus Ezavas, ar ne. Jokūbas priejo prie savo tėvo Izaoko, šis apčiupinėjo jį ir tarė. Balsas kaip Jokūbo, bet rankos kaip Ezavo. Taigi net pažino jo, nes rankos buvo gauruotos kaip ir jo brolio Ezavo, todėl ir palaimino jį. Jis paklausė, ar tai mano sūnus Ezavas? Ir kai Jokūbas atsakė aš, jis tarė, paduok man valgį, įdant pavalgyčiau savo sūnaus žvėrienos ir palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu. Anas padavė valgį ir šis suvalgė, padavė vyną ir šis išgėrė. Tuomet jo tėvas Izaokas tarė jam, mano sūnau, eik arčiau ir pabučiuok mane. Kai Jokūbas priejo arčiau ir pabučiavo jį, šis užuodė jo drabužių kvapą ir laimino jį tardamas. Ak, kvapas mano sūnaus, tarsi kvapas laukų, kurios viešpats palaimino. Pradžios knygos 27 skyriaus 21-27 eilutės. Nesunku pastebėti, kad Izaokas įtarė, jog kažkas ne taip, tačiau Rebeka puikiai pažinojo Izaoką ir buvo apgalvojusi kiekvieną smulkmeną. Teduoda tau Dievas iš dangaus rasos, žemės derlingumo ir apšiai grūdų bei vyno. Te tarnauja tau tautos ir tesilenkia tau gentys. Valdovu būk savo broliams, tesilenkia tau tavo motinos sūnus. Te būna prakeiktas, kas tave keikia. Te būna palaimintas, kas tave laimina. Pradžios knygos 27 skyriaus 28-29 eilutės. Izaokas suteikia palaiminimą, kokį buvo gavęs pats. Jis tarsi perleidžia į savo sūnų. Įdomu, kad palaiminimas ir taip priklausė Jokūbui. Dievas jau buvo pranešęs apie tai ir palaiminęs Jokūbą. Jis nepripažino šio sąmokslo ir šios apgavystės. Vos Jokūbui palikus savo tėvą, kai Izaokas buvo baigęs laiminti Jokūbą, parėjo iš medžioklės jo brolis Ezavas. Jis taip pat paruošė gardų valgį ir atnešė tėvui. Te atsisėda, mano tėvas, tarė savo tėvui, ir te pavalgo savo sūnaus žvėrienos, įdant palaimintų mane savo sielos palaiminimu. Jo tėvas Izaokas paklausė, o kas tu būsi? Tavo pirmagimis sūnus Ezavas, atsakė šis. Dabar Izaoką apėmė baisus drebulys. Jis ir vėl klausė. Bet kasgi buvo anas, kuris sumedžiojo žvėrieną ir atnešė man? Bet to aš suvalgiau ją prieš tavo ateinant ir palaiminau jį. Taip, jis bus palaimintas. Pradžios knygos 27 skyriaus 30-33 eilutės. Kas nors galbūt suabejos, ar žvėrienos skonis gali būti panašus į avies ar ožiuko. Jie išties labai panašaus skonio. Prisimenu, kai tarnavau pastoriumi Pasadenoje, su vienu bažnyčios tarnautoju buvome nuvykę į Jutos valstiją medžioti elnių. Sumedžioję elnę pakvietėme visą bažnyčią pietų, kad drauge galėtume pabendrauti, pasilinksminti ir gerai praleisti laiką. Matydami, jog visiems elnienos neužteks, nupirkome du avies kumpius ir iškepėme juos kartu su kita mėsa. Niekas net nepastebėjo skirtumo. Visi gyrė žvėrieną. Mėsos skonis buvo labai panašus. Dabar Izaokas susivokė, kad tapo sąmokslo auka. Išgirdęs tėvo žodžius, Ezavas pratrūko garsiai ir karčiai kukčioti ir sakė tėvui, palaimink mane, taip pat ir mane, tėve. Bet tėvas atsakė, tavo brolis apgaulingai atėjo ir pasiėmė tavo palaiminimą. Ezavas pratarė, ar gyveltui jis buvo pavadintas Jokūbu, juk jis du kartus apgavo mane. Pirma atėmė mano pirmagimystę, o dabar žiūrėk pasiėmė ir mano palaiminimą. Jis pridūrė, nejaugi nebeliko man jokio tavo palaiminimo. Izaokas atsakė Ezavui, o tai aš jį jau paskyriau tavo valdovu, padariau visus brolius jo tarnais ir praturtinau jį grūdais ir vynu. Ką tad begaliu padaryti tau, mano sūnau? Ezavas maldavo tėvą, nejau tik vieną palaiminimą te turi, tėvę. Palaimink mane, taip pat ir mane, tėvę. Ezavas ėmė garsiai verkti. Tuomet jo tėvas Izaokas atsakė jam. Štai tavo buveinė bus toli nuo žemės derliaus ir toli nuo rasos ir aukšto dangaus. Iš kalavijo gyvensi ir savo broliui tarnausi. Bet kai sukilsi, nusimesi jo jungą nuo sprando. Pradžios knygos 27 skyriaus 34-40 eilutės. Šioje rašto vietoje mes su jumis šį vakarą sustosime ir tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyjei, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pakviečiau į svečius Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentę. Sveika, Daiva.
3: Sveiki, Elena.
2: Jūs ką tik atšventėt jūsų profesinę šventę, bet minėjote, kad galbūt vertėtų ją pastumti šiek tiek vėliau. Kodėl taip yra?
3: Tai galim pradėti nuo to, kaip ta šventė atsirado. Tai šventė čia yra grinai lietuviška, pirmas gegužės penktadienis. Jinai atsirado dėl to, kad Alba istoriškai turėjo prezidentę Žekienę amžinatilsį, kurios gimtadienis buvo panašią dieną. Ir panašių laikų baigdavosi metiniai darbai. Buhalteriai padarydavo metinius darbus ir pagaliau tas
2: galėjo atsikvėpti,
3: toks didysis maratonas, išprotėjęs maratonas pasibaigė ir galim švęsti. Tai šiemet buvo ta situacija, kad kai mes kvietėm buhalterių švęsti buhalterio dieną, apie 80% respondentų atsakė, mes užsikrovę darbais, mes jų dar neatlikę. Lygiai tą patį aš jaučiu ir pas save, ir pas kitus, ir matom, kad tikrai ne. Šie metai tokie, kad mes baigėme metus ne gegužės pirmą savaitgalį, bet baigsime geriausio atveju gegužės pabaigai. Ir dar didelis klausimas, nes registrų centras dabar stringa ir mes negalim pateikti finansinių ataskaitų.
2: Žodžiu, apie registrų centrą turbūt dar pakalbėsime, nes yra karšta tema, bet tai kas prisidėjo, nes pajamų deklaravimas baigėsi gegužės pirmą antrą dienomis, pagal naują mokesčių reformą kol kas žmonės nedeklaruoja pajamų, visa tai dar laukia mūsų lygiai po metų, tai kas pasikeitė?
3: Tikrai, kas pasikeitė, liktai nieko tokio. Nu, ką galim pasakyti, papildomas pensinis kaupimas. Jisai išdygo, ką reiškia išdygo, reiškia, kad darbuotojai su stabdė papildomą pensinį kaupimą ir tas stabdymas įvyko, jeigu žmogus stabdo vasario mėnesį, mes sužinom apie tai balandžio mėnesį, mums leidžiama žinoti ir balandžio mėnesį mes atgalinę datą turime pakeisti vasario, kovo, algų skaičiavimus bei nustatymus pas darbuotoją bei išmokėti jam skirtumą.
2: Čia tose įmonėse, kur tvarko jūs, arba jūsų įmonės tvarko,
3: kur dirba buhalteriai,
2: arba kur dirba buhalteriai,
3: o buhalteris yra visur, ir kur yra darbuotojai, kurie nutraukia papildomą kaupimą. Tokių yra tikrai daug, nutraukusių yra daug ir duomenys keičiami atgalinę datą, negana to, kad jeigu tu ir pakeitėjai, perdarėjai iš karto naują darbą užmokesčio žiniaraštį, kitą dieną prisijungęs prie sodros jau matai, kad dar ir kitas nutraukė, kuris vakar buvo nenutraukęs, nes draudimo kompanijos skirtingų metų perdoda duomenys. Ir sodra, kai tik gauna tos duomenys, taip ir užkrauna. Tai mes tokiam pastoviai, kaip čia pokyčių būsenui esame, nes reikia perskaičiuoti algas ir algas skaičiuoti kelis kartus iš naujo. Tai tikrai užima laiko ir tai labai jautrus dalykas, tu negali suklysti.
2: Ar tai reiškia, kad nebuvo pasiruošta antros pakopos lango atvėrimui, nes aš žinau, kad nebuvo skaičiuoklė paruošta, kad žmonės realiai tik tai įsigaliojus reformai galėjo paskaičiuoti, kiek jie galės atsimti, bet suprantu, kad ir jūsų profesinė darbo pusė taip pat nebuvo apmastyta.
3: Mūsų profesinė pusė iš viso tragiška, nu mes turėjom prisitaikyti. Nu vis tiek, esmė tokia, vis tiek bus nutrauktas tas papildomas kaupimas, įstatymo nepakeitė. Kreipėmėsi sodrai, sadma, kad pakeistų įstatymą ir kad neįsigaliotų tai atgalinė dato iš karto. Žmogus vasario mėnesį nutraukė ir jau vasario mėnesį skaičiuojant algas, mes jau turėtume tą informaciją. Į mūsų prašymus neatsižvelgė ir taip atsitiko, kad mes dirbame dvigubai. Ir tai ne pabaiga. Toliau laukia mūsų kategorijų perkelimas, skaidrumo direktyva, kuri, ačiū Dievui, ją nukėlė, bent šitą išgirdo, nes jeigu būtų nenukėlė, tai buhalterio diena, lietuviška buhalterio diena, mes švestume turbūt lapkričio mėnesį.
2: Iki šiol galvojau, kad antros pakopos paleidimas pridėjo darbo tik pensijų fondam, nes jiem iš tiesų reikėjo labai viską pakeisti ir prisiderinti, bet dabar žinau, kad tai labai pakeitė ir jūsų darbą.
3: Ir aš manau, kad mus stipriau, nes fondas tik nutraukė sutartį ir pervedė pinigus, o mums reikėjo perskaičiuoti algas ir išmokėti žmogų skirtumą.
2: Gerai, Daiva, bet didžioji mokesčių reforma pasimatys tik tai kitąmet. Ką mes galėtume jau dabar numatyti ir ko reikėtų pareikalauti iš valdžios, kad kitąmet mes nebūtume blogesnėje situacijoje, nes progresiniai mokesčiai reiškia, kad žmogus realiai dirbdamas nežino, kiek mokesčių jis turės sumokėti, ar ne? Tai kaip įmanoma pagelbėti, kad žmonės realiai žinotų savo mokesčius?
3: Nu, du momentai. Vienas – pagalba žmonėms, kita – pagalba valstybės biudžetui. Tai pagalba žmonėms būtina skaičiuoklė. Apie skaičiuoklę VMI net nekalba ir net nesiruošia pasakyti, kad jinai bus. Finansų ministras, mačiau, kalbėjo, sako, aš esu labai nustebęs, kad jums reikia skaičiuoklės, kad jūs kažko nesuprantate. Nu, mes tikrai mes tai suprantame, bet žmonės nesupranta, kiek jie mokės mokesčių. O antras momentas dėl valstybės. Valstybė neturi jokios nepriemokų kontrolės. Valstybė priėmė didesnių mokesčių įstatymus, teisės aktus, bet visiškai nėra jokių instrumentų, ar tie mokesčiai bus surinkti. Kaip padidės nepriemokos, kas darysi su biudžetu, tai nei VMI pristatyme nepriemokų stebėsenos nėra, nei valstybės ataskaituose tų nepriemokų niekas nestebi ir nežino, kas su jomis vyksta, o nepriemoka tai yra, pateikiau deklaraciją, turi sumokėti mokesčius ir jų nesumoku. Nesumoku, nes bankrutuoju, nes sudarau paskolos sutartį ir moku mažesnės palūkanas valstybei, negu kad mokėčiau bankui. Arba tiesiog nemoku ir, nu, kaip sakiau, bankrutuoju. Ir tai yra labai sąžiningų mokesčių mokėtojų atžvilgių, kurie laiku sumoka mokesčius, nes jie turi išlaikyti tuos nemokančius.
2: Kitaip tariant, nepriemoka yra tarsi irgi tokie vartai į šešėlinę ekonomiką.
3: Aš manyčiau, tai yra antri vartai, taip lygiagrečiai kaip šešėlis, nes jeigu taip žiūrėti skaičių, šešėlis, jeigu 6 milijardai, tai nepriemokos 3 milijardai. Tai, nu, tai
2: yra... Iš viso jūsų skaičiavimais yra 9 milijardai.
3: Taip, 9 milijardai, bet nepriemokų skaičius yra paslėptas. Aš įskaičiavau su dirbtiniu intelektu, kuris ėmė skaičius, nu, pavyzdžiui, mato procentas nuo BVP, procentas nuo surinktų mokesčių. Tai tada tai procentaliai bandyta išskaičiuoti, nes niekur viešai tos informacijos nėra.
2: Ir gelbėti galime valstybės biudžetą, bet duomenys apie šešėlį ir apie nepriemoką turbūt valstybiniai mokesčių inspekcija yra prieinami, bet šiandien galbūt pagelbėkime mūsų klausytojam mokesčių mokėtojam. Tai kol skaičiuoklės nėra, gal mes galime šiek tiek dar kartą priminti visą tą suminių mokesčių algoritmą, kad žmonės, na, patys sau galėtų kažkiek primesti ir pasiruošti tų progresinių mokesčių deklaravimui. Tai nuo ko reikėtų pradėti, Daiva?
3: Va dabar galvoju, čia ten tiek visko susukta, nu gerai, aš nuo paprastų dalykų. Pradėsime nuo pajamų, kurios yra palūkanos, nuomos, kitos pajamos, kuriom taikomas 15% tarifas, bet tai nėra individuali veikla. Tai kas su jomis atsitinka? Jeigu seniau jom buvo 15% tarifas taikomas iki jos pasiek 120 vidutinio darbo užmokesčio dydžių,
2: tai apie tikrai...
3: Tai 120 reikia dauginti iš 2300, nesudauginsiu, nu apie 300 tūkstančių, ta prasme, tai buvo didelė
2: pinigai.
3: Dideli pinigai yra tai, kas juos pasiekdavo ir net buvo pamiršę tą 120 VDU ribą. Tai dabar 120 VDU pavirto į 12 VDU.
2: Oho.
3: 10 kartų riba nukrito ir nukrito faktiškai, taip apytiksliai kalbam, apie 28 tūkstančius eurų. Taigi, jeigu jis gauna tik tai palūkanų pajamas, tik tai nuomos pajamas, kam taikoma 15%, žinoma, dividendai tai nepapuola, šitom pajamom jau įsijungia progresas. Kai viršyje
2: 28 tūkstančius.
3: Taip, 28 tūkstančius mes turime jau nebe 15 tarifą, o 20, kuris po to paviršius 36 vadų pavirsta į 25 ir po to į 32. Viršių 60 vadų. Tai, nu, turime ir palūkanom gali būti taikomas 32% tarifas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didieji investuotojai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu didelę pinigų sumą, nu, kokie 400 tūkstančių eurų ir aš sprendžiu, kur jie dėti. Investuoju, duodu skolinimuose kokiai nors platformai už 7-8% metinių palūkanų, ar investuoju į akcijas. Tai jeigu duosiu skolinimo platformai, man greičiausiai įsijungs ir 32% tarifas, bet jeigu tos pačius

0: čia Lietuvoje, dėl pavyzdžiui statybos, didelių projektų čia Lietuvoje, jie renkasi investuoti į akcijas, biržinės akcijas, kurios 99,99% yra užsienio kapitalas ir investicijos vyksta į užsienio šalių ekonomiką. Ir tai to, kad vyktų į Lietuvą.
1: Kokia dalis tokių investicijų apskritai yra matoma mokesčių inspekcijai, nes vat neseniai buvo publikacijos, kur kalbama apie tai, kad žmonės išveža tą kapitalą, investuoja ir mūsų mokesčių inspekcija apskritai nemato šitų pajamų.
0: Sunkiai mato, pavyzdys, jeigu kalbam apie akcijas, tai jeigu investuoji per platformą, tai platforma neteikia duomenų mokesčių inspekcijai, šiai dienai neteikia. Bet nenurašykite to dalyko, kad jeigu šiandien VMI nemato, dirbtinis intelektas yra labai galingas instrumentas ir aš manau, kad VMI vis tiek kažkurią dieną ateis ir išmoks juo naudotis tinkamai ir susiras tos istorinius duomenis. Tai, kad jūs šiandien neuždeklaravot ir galvojat, kad pabėgot, tai žinokit, po 2 metų VMI įrankiai patobulės ir jinai pasibels, kur mano pinigai. Taigi, taip, kai ko VMI nemato, bet manau, kad tai yra laiko klausimas. Žinant technologijas, tai yra laiko klausimas, kad jinai pamatys viską.
1: Gerai, dauguma klausytojų gauna darbo pajamas. Kaip yra su darbo pajamomis?
0: Su darbo pajamomis yra ta pati istorija. Iki 30, tik tai truputį kitaip, iki 36 vidutinio darbo užmokesčio dydžio mes turim 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
1: Koks ir buvo.
0: Ir seniau buvo pas mus įsijungę 32, kai pajamos pasiekė 60 vadų. Tai dabar ne, dabar atsiranda nuo 32 iki 60 vadų 25% tarpinis tarifas. Tai va čia ta masė, kur va daugiausia.
1: Čia ta mūsų viduriniajam sluoksniui. Kuri mes norėtume.
0: Kuriems niekada nesijungio progresas, nes jie iki 60 vadų nepasiekdavo, tai dabar juos palies. Ir tie, kurie viršė 60 vadų senoji tvarka, 32%. Bet bėda ta, kad darbo užmokesčio pajamos sumuosis
1: su visom kitom pajamom.
0: Su palūkanom ir taip toliau. Ir jeigu jūs gavote 12 vadų palūkanų pajamų, Ir pavyzdžiui, 36 vadų darbo užmokesčio pajamų ir jūs galvojat, kad jums niekur progresas nesijungs, tai įsijungs, nes 36 plus 12 yra lygu 48. Ir žodžiu, darbo užmokesčio daliai, kuri yra 12 į vadų lygį, jie jau įsijungs 25% tarifas.
1: Užjaučiu mūsų klausytojus, kurie turbūt bando susigaudyti, nes mes Laisvosios rinkos institute parengėm skaičiuoklę, atnaujino mūsų tradicinę mokesčių mokėtojo skaičiuoklę, bet ji yra pritaikoma tik tai darbo pajamoms, nes tikrai susumuoti visas tas skirtingas pajamų rūšys ir žinoti, kada įsijungia, nuo kokių kombinacijų gali įsijungti tas progresinis tarifas, tikrai yra iššūkis, bet mūsų skaičiuoklėje galima paversti sumokėtus mokesčius valstybės biudžeto išlaidomis, sužinoti, kiek mūsų sumokėtų mokesčių buvo panaudota konkrečiai švietimo sistemai, sveikatos apsaugai, kultūrai, palūkanom. Palūkanom beje mes sumokėme žymiai daugiau negu kultūrai.
0: Oho.
1: Taip. O kaip tos valstybės funkcijos, minėjote registrų centro skandalą, man didžiulis klausimas yra, kaip mūsų mokesčių mokėtojų pinigai turi būti kryptingai panaudojami ten, kur yra tikrai prioritetas. Ir mes tikimės, kad valdžia žino, kur yra prioritetas, o ne post factum sužinovat, kad kažkur kažkas nebuvo pakankamai finansuojama tuo metu, kai kitur rutiniškai buvo leidžiami pinigai, kuriuos seniai galima buvo sutaupyti dirbtinio intelekto pagalba.
0: Iš tikrųjų, aš manau, kad mes per daug esam lėšų investavę į IT sistemas, nes nėra tos stokos, kuri priverstų mus galvoti ir ieškoti geriausio sprendimo. Tiesiog yra perkamos paslaugos, neformuluojant tvarkingai užduočių, nes kas dabar matom, elementarios saugumo spragos leido vieno asmens prisijungimo vardu atsisiųsti duomenis per net ne Lietuvoj esančius serverius, nedarbo metu. Siunčiami didžiuliai kiekiai, kas tam darbuotojui neturėtų būti būdinga pagal pareigas ir nei viena sistema
1: neidentifikuoja to.
0: Jo, tai yra elementarūs apsaugos dalykai, elementarioji programa.

0: namui, kad jos nenulauštų, įdedamos apsaugos, neleisk atsisiųsti didelio kiekio, neleisk įdėti didelio kiekio, jeigu tai nėra būdinga tai funkcija atlikti. Dabartiniu metu aš, pavyzdžiui, pati pasižiūrėjau, mano duomenys atsisiuntė tie sukčiai net apie garažą ir parkingą. Nu, laba diena. Nu, kodėl migracijos departamentui reikia turėti tokius duomenys? Kam jiems ten tie duomenys mano, apie mano garažą?
1: Bet tai, ką jūs keliat, yra platesnis klausimas apie visur vykdomą skaitmenizavimą, apie tai, koks valstybės užsakymas buvo taip suformuotas, kiek jame buvo saugumo, kiek jame buvo audito.
0: Ar iš viso buvo taip, saugumas?
1: Taip. Ir tuo pačiu metu mes matom, kad nepaisant skaitmenizavimo, valstybės greitis, koks buvo lėtas, toks ir liko lėtas, ar ne? Ar pagreitėjo kažkokios funkcijos, kur akimirksniu dirbtinis intelektas turėtų duoti atsakymą? Ne, nepagreitėjo.
0: Dar blogiau, po dabar šito skandalo mes negalim pateikti ataskaitų, nes užstrigo registrų centro serveriai, jie net nepajėgia įsivertinti tų užklausų ir niekas nesprendžia problemų. Mūsų serveriai, ar tai būtų registrų centras, ar mokesčių inspekcija, ar apie bet kokią valstybinės instituciją, jie nebeivykdo funkcijų ir kas atsitinka mokesčių mokėtojų vietoj to, kad kurtų BVP, jie kariauja su tom sistemom, laukia, kada tos sistemos suveiks ir kada bus galima pateikti duomenis.
1: Tai jūs turbūt esat pirmas flangas žmonių, kurie jaučia tą administracinę naštą. Taip. Ar ne, va tą visą lėtumą, biurokratiškumą, tai per pastaruosius metus ar matote kažkokių teigiamų poslinkių, gal yra už ką pagirti valdžios institucijas?
0: Nu, nėra už ką pagirti, suprantat, kuo tolin to baisin, kaip sakiau, buhalterio dieną vis reikės galvoti apie jos nukelimą, nes mes nebegalim gegužės pradžioj išvesti buhalterio dienas, nes žmonės sako, ne, mes žinokit, dirbam ir savaitgaliais ir penktadienį šventėm po darbo ir vis tiek ne. Tai iš tikrųjų bloga situacija, dirbtinis intelektas valstybėje nesukuria mažesnės administracinės naštos, mes dabar tik tai posėdžiaujam ir rodinėjam. Tai ministerijos galvoja ir baisiausias tas dalykas, kad jau buvo viena valdžia ir mes jau priposėdžiavom dėl administracinės naštos sumažinimo ir jinai pasikeitė. Ir atėjo nauja valdžia ir žiūrim vėl iš naujo ir sakom, gal jūs tada tos senos valdžios atsineškit tos popierius ir tęskit. Tai atsinešė, bet pereinamumo nėra.
1: Tai vienas iš tų klausimų yra įmonių pelno mokestis ir naudojamos paskatos reinvestuojamam pelno. Dabar yra viltis, kad galbūt visas reinvestuojamas pelnas būtų neapmokestinamas, kas labai supaprastintų visą apskaitą, nes dabar turbūt buhalteriai irgi labai turi vargti, kad pagal investicinį projektą atitiktų visus reikalavimus, pagal MUTEP reikalavimus yra, kaip suprantu, tiesiog neįmanoma be kažkokių gal išorinių konsultantų pagalbos įmonės finansininkams susitvarkyti.
0: Taip, iš tikrųjų, gana sudėtinga ta investicinių projektų lengvata, bet aš manyčiau, kad jeigu jau kalbėt apie pelno mokesčio lengvatą, tai lengvesnis sprendimas, biurokratiškai lengvesnis būtų, jeigu tiesiog būtų leista nusipirkai ilgalaikį turtą ir iš karto tu sprendi, ar aš įdėsiu iš karto į sąnaudas jo visą įsigymo vertę, ar išdalinsiu jo įsigymo vertę per visą nusidėvėjimo periodą. Nebūtų to tokio griežto reglamentavimo, tik 6 metai automobiliams.
1: Momentinį nudėvėjimą įteisino, mes kaip tik buvom
0: tam tikrom sąlygom. Taip. Jeigu tu tą turtą naudosi trumpiau nei 3 metus, lengvata nebetaikoma. Tai grįžti atgal ir vėl viską tikslinti. Tai, o kam tikslinti? Koks tikslas?
1: Tai tikiuosi, kad dabar bus peržiūrėtos šios nuostatos. Primenu, kad jas nereikėtų vadinti lengvatomis, nes tai yra visiems horizontaliai prieinamos nuostatos, kurios atliepia mūsų pagrindinį valstybės tikslą, kad būtų daugiau investuojama. Nes tik investicijos kuria darbo vietas, gerovę.
0: Tikrai taip, nu įmonė uždirbo pelną ir jeigu visą pelną investuos ilgalaikį turtą ir įrengimus, kurie gamina produkciją, tai jinai neturės iš ko sumokėti pelno mokesčio. Tai būtent lengvata apie tai, kad nusipirkai įrengimus ir tau jau gali visą uždirbtą pelną investuoti į įrengimus, nes pelno mokestį mokėsi tada, kada įrengimai uždirbs tą pelną.
1: Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju ir toliau kalbėsime su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien, aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, toliau kalbinu Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Miela Daiva, ne be jūsų pagalbos ir mūsų prisidėjimo buvo nutarta ES skaidrumo direktyvos įgyvendinimą atidėti pusę metų, bet širdį man skauda galvo, kad pusę metų įmonių savininkai, vadovai turės galvoti apie tai, kaip prisiderinti prie šios direktyvos, o ne prie rinkos iššūkių. Papasakokite trumpai apie tos direktyvos esmę ir kuo ji taip kliūdo.
3: Žodžiu, daug kas galvoja, ai, čia direktyva, kažkokios tvarkos nusipirksiu ir susitvarkysiu. Tai šita direktyva, jeigu jūs ją blogai gyvendinsit, jūs bankrutuosit, jeigu taip trumpai sakant. Kodėl? Dėl to, kad joje įdėtas toks labai geras, stiprus saugiklis, kad jinai veiktų, kuris skamba taip. Jeigu darbuotojo alga toj pačioj kategorijoj yra mažesnė nei kito darbuotojo alga daugiau nei 5%, tas darbuotojas įgyja teisę gauti skirtumą, kiek jam alga
2: buvo neprimokėta
3: už neribotą laikotarpį. Nuo to laikotarpio, kada įsigaliojo direktyva. Nu, pavyzdžiui, dabar įsigalios ta nuostata.
2: Nuo kitų metų.
3: Nuo 27 sausio 7. Tai įsivaizduokim, darbuotojas padirba dar 27-ais įsigaliojo, padirba dar 10 metų, ateina 37 metai, jis išeina iš darbo ir tada jis išmeta va tokį akmenuką, kurį pas save nešiojo 10 metų, kad kolegė Indrė gaudavo 10% daugiau negu aš, nes jinai man pasipasako ir kažkaip aš sužinojau. Ir viskas, ir jisai laimės tą bylą.
2: Bet kiek kainuos tokių bylų svarstymas mums?
3: Bylų svarstymas mums kainuos ir dar su svarstymu labai įdomi dalis. Jeigu darbuotojas net neteisė, tai darbdavį padavė į teismą dėl neišmokėtos algos dalies, pažeidžiant skaidrus atlygio direktyvą, net ir pralaimėjęs bylą, jisai neturės atlyginti teisinių išlaidų. Jeigu teismas nustatys, kad jis neturėjo informacijos, kad jisai gali pralaimėti, kad jisai yra neteisus. Nu, žinoma, visada tu neturi tos informacijos. Nu, įsivaizduokit, vienam darbuotojui paskyriau priedą, aš nesiunčiu įsakymo apie to priedo paskyrimą ir priežastis visam kolektyvui.
2: Tai ir priedai taip pat būtų įskaičiuojami.
3: Viskas.
2: Ir turbūt reikia šiek tiek paaiškinti klausytojam, kad tos direktyvos oficiali paskirtis yra, kad moterim nebūtų mokama mažiau negu vyram, ar ne, bet realiai einama į visų atlyginimo, galimybę palyginti visų atlyginimus.
3: Jo, startinė idėja buvo tokia, kad moteris turėtų uždirbti tiek, kiek vyrai, o išvirto į tom, kad nėra jokios diskriminacijos pagal lytį, pagal tautybę, pagal gyvenamąją vietą ir taip toliau. Negali būti jokios diskriminacijos. Tai diskriminacija bus vertinama visų to horizontaliuoju pjūviu, ar tai moteris, ar vyras, ar tautybė, ar amžius, visai nesvarbu.
2: Bet ar teisingai suprantu, kad jeigu darbdavys paruoš labai išmanius kriterijus, pagal ką gali skirtis užmokestis ir priedai, tai tuomet jis bus saugus, negalės laimėti prieš jį bylos?
3: Taip, negalės laimėti, bet kad tos priedus paskirti, nusivaizduokim, jeigu aš skiriu priedą už tai, kad tas žmogus yra netoksiškas, bet labai fainas kolektyvė, visus inspiruoja, turi idėjų visokių ir tos idėjos objektyviai aš negaliu pasverti, nes būtent direktyvo ir darbo kodekso, priimtam darbo kodeksui yra pasakyta objektyvumo kriterijus, objektyviai pamatuojama.
2: Ir kad žmogus atneša gerą dvasę?
3: Taip, tai to negali objektyviai įvertinti, vadinasi,
4: pagal šituos dalykus tu negalėsi duoti priedo. Arba tas priedas neturi uždidinti valandinio įkainio daugiau nei 5%. Ir bus skaičiuojamas metinis įkainis, valandinis atlygis ir lyginama ar neperkopė. Tai žodžiu, dingsta tos minkštosios priemonės, kurios mums leido valdyti verslą. Leido valdyti
2: našumą.
4: Našumą, efektyvumą ir motivaciją dirbti geriau, dabar atsiranda aiškus kriterijai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turit parduotuvę Alytuje ar parduotuvę Vilniuje, jūs galėsite nustatyti, kad Alytaus darbuotojai uždirba mažiau, jeigu bus objektyvūs kriterijai. Tai sako direktyva apie 4 kriterijus, tokius kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybės lygis ir darbo sąlygos. Darbo sąlygos, tai stresas, intensyvumas ir taip toliau, tai gali sakyti, Alytuje pardavimai yra mažesni, mažesnis pirkėjų srautas. O Vilniuje ten srautas nepertraukiamas ir taip toliau, tada tu turi tą srautą įsivertinti.
2: Stresą įsivertinti.
4: Įsivertinti, bet čia jau, ta prasme, stresą tu gali bandai koreliuoti su aplankytojų skaičiumi kažkokiu, tai tada dar gali tokį stresą koreliuoti su įmuštų į kasos aparatą, pavyzdžiui, skaičiumi. Ir tada kiekvieną mėnesį skaičiuoji. Va ten įmušta tiek, o ten tiek. Ir atitinkamai jau atlygis gali būti pagal įmušimų skaičių arba suprekiauta kiekį jau mažesnis Alytuje. Bet jeigu įmušimai vienodi, o miestai skirtingi, o būna taip.
2: Ir kultūra skirtinga.
4: Ir kultūra jau neobjektyvus rodiklis. Tiesiog kultūra jau neobjektyvu, kaip tu įvertinsi, kad viena parduotuvė dirba tokiam rajone, kur gal daug alkoholį vartojančių žmonių, narkotikus vartojančių, tokioje teritorijoje, ir kita kur nors Gedimino prospekte. Nu, niekaip. Apyvarta ta pati ir viskas. Turi būti vienodos algos.
2: Bet pataisykit mane, Europai didžiausias iššūkis yra konkurencingumo didinimas. Konkurencingumo didinimui mums Lietuvai ypač svarbus yra produktyvumo didinimas, nes mes žinom, kad mūsų produktyvumas labai atsilieka nuo atlyginimų augimo. Tai kaip motivuoti žmonės daugiau sukurti? Ir mes žinome iš mokslų, kad atlyginimas, kuris bent 15% viršyje žmogaus lūkestį, jau yra įvertinamas kaip apdovanojimas. Jeigu tai yra mažiau negu 15%, tai
4: jei 5% nesiskaito.
2: Taip, žmogus net nelabai sureaguosi. Tai ar nebus tai, kad šita direktyva kėsinasi į pačią mūsų motivacijų ir produktyvumo didinimo šaltinį? Ir dabar visi turės peržiūrėti savo motivacinės schemas, kad jos kažkaip atitiktų tos direktyvos kriterijus, kad nedaug dėvę kažkur nepaslystum ir mažiau galvos apie tai, o kas iš tiesų užveda žmonės.
4: Taip, iš tikrųjų situacija nekokia, nes ne tik reikės galvoti, kad nebankrutuot po 10 metų, nes reikės ir išsaugoti tuos įsakymus ir paaiškinimus, kodėl tu skiriai kitam žmogui priedą didesnį, o kitam neskyrė arba skyriai mažesnį. Tai išsaugot, manau, bus misija neįmanoma, tai manau, daug bus tiesiog pralaimėta dėl neišsaugotų įrodymų. Ir kitas niuansas, vis tiek verslas bandys tikėtis, kad jis išsikapstys. Gali pasirodyti juodi priedai. Gali pasirodyti kitokios naudos, kurių negali vertinti per algą ir kurios tokios ant ribos. Ar yra pajamos natūra, ar nėra. Tai va šitie dalykai, juos jau bus sunkiau apčiuopti ir aš manau, kad jie labai įgis tokią paklausą, nes o kaip kitaip įvertinti, jeigu tau teisės aktai užkardė.
2: Ar yra bent kažkokių gerų žinių prieš mum baigiant laidą? Žinau, kad vyksta taip pat migracija tarp skirtingų pajamų rūšių veiklos formų. Ar čia matote kažkokių tai poslinkių, apie kuriuos mum verta žinoti?
4: Kokie poslankiai? Greičiausia darbo santykių kiekis mažės ir jeigu tik tą veiklą įmanoma perkvalifikuoti į individualią veiklą pagal pažymą, jinai greičiausiai bus perkvalifikuojama jeigu gali asmuo įsteigti mažą bendriją arba kitą juridinį asmenį ir per jį vykdyti veiklą, tai greičiausiai taip ir bus daroma, nes darbdaviai visomis jėgomis, pastangomis stengsis atsikratyti darbo santykių ir juos pakeisti į saugesnius santykius.
2: Dabar aš suprantu, kodėl, pavyzdžiui, Švedijos profsąjungos pasisakė prieš šį skaidrumo aktą, kaip nekeista, nes matyt irgi pramatė, kad tai neveikia darbuotojo, būtent kaip samdomo darbuotojo naudai.
4: Taip, iš tikrųjų, nu, Švedija sustabdė, Estija stabdė, Niderlandai, Danija, Italija, Prancūzija, Vokietija, šalis, kurios stabdo skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Ir jų argumentas yra jau ir mes ir taip turim pašvedus, mes taip turime gana tokią kaip teisingą apmokėjimo sistemą, kuri nesudaro sąlygų diskriminacijai ir mes norime apgalvoti, kaip persikelti savo teisės aktus ir mes linkę sumokėti sankcijas, ką tik nori sumokėsime, bet mums svarbu yra išgelbėti ekonomiką, nes be ekonomikos nebus tiesiog šalies.
2: Nebus pajamų, kurias reikia lyginti.
4: Taip.
2: Ačiū labai, miela Daiva, primenu klausytojams, kad kalbėjomės šiandien ekonomiką, šiandien laidoje su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, apie mūsų laukiančius mokesčių pakeitimus ir apie skaidrumo direktyvą, registrų centrą ir visas kitas valstybės funkcijas, kurias mes, mokesčių mokėtojai, finansuojame savo lėšomis. Ačiū, likite sveiki ir susitiksime lygiai po savaitės ekonomikoje šiandien.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Žinių radijas.

0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Kaip sekasi Samsung flagmanui S26 Ultra? Pavadinimas Ultra įpareigoja progresui. Pagrindinis flagmanas S26 Ultra iš ties turi pateisinti savo kainą. Greitoju pratestavau šį įrankį tik jam išėjus, o šį kart, na, kiek po ilgesnio šio įrenginio testavimo ir naudojimo, atvirai pasidalinsiu savo patirtimi ir pastebėjimais apie vis dar naują Samsung flagmaną S26 Ultra. Samsung kasmet turi sudėtingą užduotį – įrodyti, kad Ultra vardas vis dar, na, reiškia progresą. Po kelių mėnesių su S26 Ultra liko dvejopas įspūdis. Viena vertus, tai tikrai premium klasės telefonas su keliomis išties įdomiomis idėjomis. Kita vertus, visai aiškiau matosi, kad visa industrija artėja prie ribos, kur, na, revoliucijas pakeičia tam tikri kompromisai. Pagrindinis šių metų akcentas nebejotinai yra privacy display ekranas. Arba tiksliau funkcija, apie kurią kalba visi. Technologiškai sprendimas tikrai įdomus. Ekranas riboja matymo kampus, todėl žmogus iš šono nemato jautraus jūsų turinio. Praktikoje tai veikia, na, stebėtinai gerai, ypač naudojant bankinės programėlės, PIN kodus ar kitą privačią informaciją. Čia ir atsiranda pirmasis kompromisas. Įjungus privatumo režimą, aišku, kad krenta vaizdo kokybė. Mažėja ryškumas, tekstas tampa, na, mano tokiai asmeniniai nuomonei kiek per grubus. Būtent dėl to pats šios funkcijos nuolat nelaikau aktyvios. Tai labiau tam tikra prasme nišinė, konkretiems scenarijams skirta galimybė, o ne kažkas, ką norėtųsi naudoti visą dieną. Vėlgi tai yra mano nuomonė. Galbūt kažkas, kas tikrai jaučiasi kiek jautriau su savo duomenimis, nori ir galbūt net ir yra įsijungęs ar įsijungusi šį funkcionalumą visą laiką. O kalbant, aišku, apie vieną iš svarbiausių detalių, apie patį dizainą, S26 Ultra atrodo išties solidžiai. Telefonas jaučiasi dar labiau premium klasės nei ankstesnė karta. Spalvos ekrane ryškesnės, pats korpusas bent man malonesnis rankoje. Patinka ir šiek tiek suopalinti kampai, nors dėl jų, na, tas vadinamas S Pen rašiklis, jį galima įdėti tik viena kryptimi. Vėlgi, čia pastebiu, kad tai ne man vienam erzinantis pokytis, tačiau tikrai ne esminis. Pridėsiu ir dar vieną dalyką, kad išlieka sena flagmanų problema. Masyvus kamerų blokas. Telefonas stipriai sviruoja, padėtas ant stalo, aš esu iš tų, kurie, na, nemėgsta dėklų, todėl rašymas, pavyzdžiui, su tuo rašikliu S Pen, na, be dėklo išties net nėra įmanomas. Vėlgi, turi, žinoma, laikyti tą telefoną savo rankoje ir tada su tuo viskas tikrai tvarkoje. O kur Samsung vis dar, na, tikrai labai stiprus, tai visgi, na, ta pati kamera. Filmavimas, ypač naudojant pro režimą, yra vienas geriausių rinkoje. Horizon Lock stabilizacija leidžia gauti kokybišką, na, arba netgi sakyčiau labai kokybišką vaizdą, netgi judant. Taip pat patiko ir garso apdorojimas, telefonas gana efektyviai pašalina aplinkinį triukšmą filmuojant. Vėlgi, manau, kad tai tikrai labai gera integracija. Ir žinoma, dirbtinio intelekto funkcijos neabejotinai yra svarbi šio telefono dalis, nuotraukų redagavimas, objektų pridėjimas ar generuojamas turinys veikia, na, itin sklandžiai, o tas AI image editing arba dirbtinio intelekto korekcijos nuotraukų su dirbtiniu intelektu tiksliau, tai visos šios technologijos, na, galimybės iš tiesų, na, palieka didelį įspūdį. Kita vertus, dalis vadinamų agentinių funkcijų, bent man atrodo, kiek dirbtinai pritemtos dėl tam tikrų marketinginių aspektų. Kai kurios iš jų kiek labiau demonstruoja pačią technologiją, nei turi realią naudą. Bet vėlgi tai yra mano konkrečios patirtys, galbūt tikrai atsirastų entuziastų, kurie pilnai išnaudoja tuos funkcionalumus. Ir, na, didžiausias minusas, sakyčiau, kad pats inovacijų tempas. Tai tikrai labai geras telefonas. Naujoji versija neatrodo kaip milžiniškas šuolis į priekį. Baterija ir toliau lieka ties panašia riba, nėra jokio rimtesnio proveržio šioje srityje, o 2026 metus, na, tikrai jau norėtųsi tą matyti. Tai pastebėjau ir tai, kad ilgesnės kameros sesijos ar žaidimai telefoną vis dar, na, gan stipriai įkaitina, nors aušinimo sistema bent techniškai tikrai padidinta. Tai turbūt esminis klausimas kyla visiems Samsung entuziastams ir ne tik, bet, na, pirmiausiai nuo Samsung entuziastų pradėkime. Ar verta atsinaujinti? Jei naudojate senesnį Samsung flagmaną, manau, kad taip. S26 Ultra yra labai geras premium klasės įrenginys. Tačiau jei laukiate kažkokios revoliucijos, jos čia dar, na, nėra. O, na, vartotojams, kurie pratę galbūt prie kitų ekosistemų, pavyzdžiui, Apple vartotojams, man atrodo, kad šis renginys yra išgryninta ir beveik maksimaliai ištobulinta Samsung, na, flagmano versija, pridedant kelias naujas idėjas. Tai sakyčiau, kad, na, drąsus sprendimas persiorientuoti į kitą ekosistemą, bet ar verta, manau, kad telefonas tikrai yra puikus išmanusis įrenginys, kuris, na, tikrai galėtų pakeisti jūsų esamą ekosistemą, jeigu, žinoma, turėtumėt drąsos išmėginti naują. Nes tie kasdieniniai įpročiai tikrai nėra, na, lengvas dalykas, kuriuos gali tiesiog taip imti ir pakeisti. Tai vėlgi reikia pripažinti, turbūt, kad, na, savaitėlė gera būtų tam tikro, liaudiškai tariant, grybavimo naujoje ekosistemoje, bet, na, ir man pačiam tas perėjimas netrodė per daug kažkiek grubus. Taigi, na, tiems, kas naudojate Samsung, manau, kad atsinaujinti verta, tiems, kas galvojate apie naują flagmaną, kurie galbūt turi kitas ekosistemas, kitus telefonus ir kitus įpročius, manau, kad, na, visai verta būtų išmėginti irgi šį konkretų telefoną S26 Ultra. Šį kartą tiek žinių, kiek neįprastas formatas man pačiam padaryti telefono flagmano telefono apžvalgą. Tikiuosi, tai buvo aktualu, įdomu ir, na, žinoma, kaip visada, likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Čia žinių radijas.